0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
1: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
0: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Bhotekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadier, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnet. Efter en sommer med forsinket tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer kommer transportministeren nu med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
2: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg beder DSB om at forbedre sig der.
0: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
3: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
4: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
5: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
0: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA vil give $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner, i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services, og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet, ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle Station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
3: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
4: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
5: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
2: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos, som det vi så den her sommer.
6: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
2: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
7: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
2: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyde og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de til skadekommende en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mens 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
3: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
2: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler jeg ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og de igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Marie K. og uopnåelig, så blev klokken 5:07, og lad mig derfor straks byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen med datoen den 27. august. Solen står op om en time, og når den gør det, så bliver det nok lidt mere overskyet, end vi sådan ellers har oplevet de sidste par dage. Men jeg kan love dig for, at der er musikalsk solskin, hvis du tilbringer de næste 53 minutter sammen med mig og sammen med resten af Morgenklubben. For jeg har, som altid, fristes jeg til at sige, fundet gode ting frem til os fra DR's store diskotek. Ting, som gerne skulle få den her lille tidlige time til at glide lidt lettere ned sådan en torsdag morgen. Og vi starter lige her med musik fra Martin Garrix og Repeated. Godmorgen, Danmark. Stay.

Svenske Agnes og Release Me, 4:15 er klokken, og dermed tager vi fat på vores første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang. Det er sådan en sang, som meget gerne lige skulle få din sjæl til sådan at sveje lidt frem og tilbage. En sang, der også er lige god, hvad enten du sådan er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og jeg tror, jeg igen i dag har fundet et nummer frem til os, som kan alle de ting på én gang. Det er nemlig Lis Sørensen, som her tager os en tur tæt på ækvator.

Lis Sørensen vækkede vores sjæl i dag ved at tage os en tur tæt på ækvator. Og derfra så skal vi have fat i Apaka og smelter under månen.

Alex Warren og Passenger. 5:05 er klokken. Og nu er det ved at være på tide, at jeg ligesom overlader de musikalske tøjler til et af morgenklubbens medlemmer. En af jer, der har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Det har Kate gjort. Og Kate, hun skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, Julie. Er det ikke på tide med en omgang teenage rampage med Sweet? Det er en vaskeægte kropslig kickstarter. Godmorgen fra Kate. Og Kate, jo, det er da vist ved at være på tide med en ordentlig omgang teenage rampage. En tilstand, der jo sådan set er eviggyldig, uanset hvornår man er teenager. Så lad os da bare tage fat i den som dagens kropslige kickstarter, altså foreslået af Kate. Her er det Sweet og Teenage.

e-mailadresse på, hvis det er, du skriver til mig derinde via appen DR Lyd. Så er det lidt nemmere for mig at skrive tilbage, hvis der skulle være behov for det. Nå, med alle de detaljer på plads, så lad os komme videre med playlisten. Det gør vi her med Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Ed Sheeran og Shivers. Klokken er lige knap og nap 6:07. Hvad siger du til lige sådan at få tryktestet din hjerne? Lige udfordre den en anelse med en omgang musikkvik quiz. Det er nemlig det, jeg har klar til os nu. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien tierne. Spørgsmålet, som jeg har med til os i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Ja, vi har altså i dag fat i et dansk band, som debuterede tilbage i 2013 først med singlen Bay, og så fulgte de altså op med hits som Lipstick Lies og Palace. Men spørgsmålet er, hvad hedder det danske band? Der er vist muligvis nok tale om en duo, men lad det nu ligge. Lad os i første omgang bare koncentrere os om navnet på det her act. Hvad er det altså, de hedder, dem der står bag Bay og Lipstick Lies og Palace? Svaret får du lige efter Benjamin Howe og Portugal.

Nummeret, der vist nok skulle have været Danmarks sådan VM-sang, men som i stedet for, på grund af omstændighederne, som jo ligesom indebar, at vi slet ikke skulle til VM, ja, så blev det bare til en sang om Portugal. I stedet for Benjamin Hav lyttede vi selvfølgelig til her. Det gjorde vi, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål. Vi er nemlig i fuld sving med dagens udgave af musikquiz-quizzen, hvor vi altså quizzer i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Og svaret er, at det gjorde Julius Moon. Julius Moon, som tilbage i 2013 altså udgav den her single Bay, som ret hurtigt blev valgt som P3's uundgåelige. Og året efter så udgav de i EP'en, hedder det, Fake ID Heartbreak, og på den der finder du altså nok deres største hit, Lipstick Lies, som tilbage i 2014 var det tredje mest spillede nummer på både P3 og P4. Julius Moon fik kæmpe succes og formåede blandt andet at sætte publikumsrekord sammen med Scarlet Pleasure, da de spillede i Tivoli. En koncert, der simpelthen endte med, at Tivoli måtte lukke parken, for der var så mange gæster. Men året efter så blev det, der startede som en trio, til en duo, og yderligere et år mere, altså i 2016, så meddelte de, at de ville stoppe samarbejdet. De blev dog genforenet og udgav også ny musik i 2020, men denne her morgen, der synes jeg lige, vi runder musikquizzen af med et af deres første hits. Her, der får du Julius Moon og

Julius Moon og Palace. Julius Moon var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og om lidt, så gælder det dagens hjertestartersanger. Der kan jeg godt allerede på forhånd nu sige, at der bliver fart over feltet. Vi skal have fat i god gammeldansk rockmusik. Det er lige efter, vi har fat i Coldplay og Clocks.

Play og Clocks fik du her i morgenklubben, hvor klokken nærmer sig 6:09, og derfor så skal vi altså lige have dagens sidste faste morgenrutine på plads, og den er i dag bestilt og bestemt og ønsket af Lene fra Store Restrup, og Lene, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske min dejlige mand Hans hjertelig tillykke med fødselsdagen den 30. august. Ja, jeg er lidt for tidlig på den. Jeg glæder mig til at fejre dig, og ikke mindst til at servere boller og kakao, når vi kommer hjem fra arbejde. Tak for dig, Hans, og for at være en stor del af mit liv. Jeg vil gerne, at du spiller Rabalderstræde med Gasolin, da Hans altid har skålet med på den. Mange hilsner fra Lene i Store Restrup. Og så skriver Lene lige til sidst, at det er faktisk helt bevidst, at hun har sendt sin hilsen i dag, for han er ikke lige så tidligt oppe om søndagen, hvor at han jo altså har fødselsdagen nu på søndag. Så lad os da bare få den på i dag, og så i øvrigt lige ønske Hans kæmpe stort tillykke med fødselsdagen på søndag. Her fejrer vi den sådan lidt på forskud med det nummer, som Lene altså har bestilt til Hans. Her er det Gasolin og Rabalderstræde.

Lenes mand Hans kan fejre fødselsdag på søndag, men Hans er ikke helt så tidligt oppe der i weekenden. Så her lidt på forkant, der vil Lene meget gerne ønske Hans stort tillykke med fødselsdagen. Og det gjorde Lene altså med en hjertestartersang, som var Gasolin og Rabalderstræder. Så tror jeg altså, at vi alle sammen er fuldstændig vågne denne her torsdag morgen. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, det kan også bare være til dig selv, hvis der er en særlig dag, der lige skal markeres, så bestil din yndlingssang som hjertestartersang og del den med resten af morgenklubben. Om lidt så får du en radioavis. Klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den lytter vi lige til Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
2: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
2: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hedder alt med sig, og så flyt ned gennem en dal og hedder træer og sten og så videre med sig, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud fra på nuværende tidspunkt, men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
1: Lød det her fra Philip Rowan, og det danske, ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
3: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
1: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
1: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredje behandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst, ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Der er indtil videre ikke noget at komme efter. Det er en fredelig morgen her fra starten i trafikken. Det er kun rute 23, der bonger ud med den sædvanlige kø, og det er mellem Tømmerup krydset og Hallas Allé.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og 8 minutter over 6 er klokken. God morgen, Claus Würtzen.
4: God morgen, Søren Hansen.
3: Og tak i lige måde på en morgen, hvor man kan sige, at vi kom godt fra land.
4: Ja, jeg kan ovenikøbet forstå, at du er glad for at være kommet godt af land, fordi du gjorde det med en brat opvågning og en ordentlig skud adrenalin.
3: Jeg vil sige det sådan, Claus. Jeg var selvfølgelig vågen, men blev, som du siger det, bræt hævet op i et pulsområde på en 150-200 stykker.
4: Tak skal du.
3: Det er klassikeren, man kommer kørende. Det er jo halvmørkt på det tidspunkt, for ikke at sige helt mørkt. Og lige pludselig så kommer det her berømte dårdyr, rådyr, jeg ved ikke, hvad det er, springende ud.
4: Du nåede ikke lige at se, hvad det var for en, præcis hvad for en hjorter, det var, du var.
3: Det var noget med en hvid bag.
4: Okay.
3: Så meget noget, jeg se, og en lille hale.
4: Ja.
3: Og jeg vil sige det sådan, at den der halespids var få centimeter fra forskærmen.
4: Oj.
3: Den nåede lige at komme forbi. Men du ved godt, hvad der så sker,
4: ja,
3: når der kommer
4: der,
3: sådan
4: der
3: en,
4: altid flere.
3: Så kommer der temmelig sikkert flere. Gudskelov, kom der kun den ene.
4: Okay.
3: Men du er helt op på bremserne, og du er så jo.
4: Jamen, du har fået slippet rust af bremseskiverne her fra morgenstunden. Og så er dagen jo også godt begyndt.
3: Ja, det kan man sige. Nu er jeg i hvert fald frisk. Om ikke andet end mere.
4: Det skal du dele ud af hele morgen, Søren.
3: Jeg gør det.
1: God morgen med P4.

0: tilbage. Det her, det var jo det gode gamle back-to-back-hit, En som dig, udsat for blandt andet Rune Rask og Hampenberg. Og så er det altså blevet til den her, der nu hedder En som dig, som den øvrigt også gjorde, da back-to-back sang. Yeah. Klokken er 12 minutter over 6. Jeg tror, at de fleste kender det her udtryk, eller i hvert fald begreb om, at ting må gerne blomstre, ting må gerne bygges osv., bare ikke i min baghave.
1: Nej.
0: Det kunne være solceller, det kunne være vindmøller. Ja. Og nu skal vi faktisk i dag tale om noget. Noget, der heller ikke helst skal ligge i baghaven.
1: Ja, og helst heller ikke i vores kommune. Sådan var der i hvert fald en del af de borgere, der var til borgermøde i Holbæk Kommune i går, der har det, når det drejer sig om biogas. Kommunalbestyrelsen, de mener, at biogas, det kunne da godt være en del af den grønne fremtid, men borgerne, de er altså noget mere skeptiske. Og for at få det hele til at gå op, så har politikerne jo altså nu sørget for at holde det her borgermøde, og i det hele taget lagt an til, at borgerne skal være med til at beslutte, hvor et eventuelt biogasanlæg i fremtiden i Holbæk Kommune skal ligge. Og det var jo altså noget af det, der blandt andet blev fremlagt her i går. Der var store kort med, jamen hvor må det absolut ikke ligge? Det er noget med fredede bygninger og kystlinjer og sådan noget. Så hvor er det så, at vi kan placere det? Og så var håbet jo fra kommunens side, at så kan borgerne jo sådan begynde at tænke på, jamen måske kan vi placere det lige præcis der. Men en del borgere har det sådan her. Biogas, det skal slet ikke her være her i vores kommune. Det kommer vi til at kigge nærmere på i dag.
0: Og alt, hvad vi kigger nærmere på, det krydder vi selvfølgelig som sædvanligt med den gode musik. Før sagde jeg back to back, nu siger jeg back to black. Det her, det er Amy Winehouse.

0: sangen St. Clara her, hvor klokken er... Ja, den er lige rundet de 20 minutter over 6. Og som altid, så nyder vi jo lige at dykke ned i og kigge lidt på, hvad har bragt os til tasterne inden for det sidste halve til hele døgn. Hvad har vi søgt på?
1: Ja, hvad har vi søgt lidt mere på end normalt? Og Burger King dukker op den her gang til burgerrestaurantkæden, som mange sikkert kender. Det viser sig, at de er i gang med at relancere sig selv. De giver menuen et pift og er nu nået til... kyllinge nuggets.
0: Lige præcis.
1: Det viser sig, at kunderne har klaget over, at de nuværende kyllinge nuggets, de er gummiagtige, de er tørre, de er ærgerlige, de er kedelige, de er skuffende i virkeligheden. Så nu mener den amerikanske kæde der, at det skal der gøres noget ved. Og det er de så åbenbart i gang med.
0: Ja, fordi at man er jo lige blevet færdig med relanceringen af Whopper'en, og nu er det altså, som du siger det, Claus, kyllinge nuggets, der står for tur, og det er jo, kan man sige, så i Burger Kings i hjemland, det starter, og det gør det faktisk allerede fra på tirsdag, hvor man ruller den her nye kyllinge nuggets ud, eller ny og ny, den er modificeret, lad os sige det sådan. Ifølge opskriften her, så skulle kødet være... mere lyst og mere, og så fester jeg ved et ord, mere rent.
1: Det er værd, hvis du har spist indtil nu. Tak for det.
0: Tak for den.
1: Man kan sige, at hele den her relancering, den er faktisk haft god succes med i USA. Som sagt, så er deres signaturburger, den har været turen igennem.
0: Ja.
1: Og den har faktisk sendt Burger King op i nærheden, eller ikke op i nærheden, i retning af den store spiller på markedet, McDonald's. Mm. De har baseret Wendy's, som også er store i USA. Så de er blevet sådan den næststørste fastfood-restaurant i USA på grund af den her relanceret. Det er så derfor, at nu skal den der nougat også have en.
0: Meget vigtig point at få med, så du godt, vi fik den med også. Ja, og det her mere rene kyllingekød, det får også en mere sprød panering.
1: Nå, bedre panko eller eller andet?
0: Ja, baby. Panko, jeg ved. Ja, det skal nok passe. Og ikke mindst en forbedret marinade. Mm. Kan du forestille dig det?
1: Ja. Jeg tror, jeg meget ukritisk har spist det produkt, de har lanceret indtil nu. Men det bliver spændende.
0: Det bliver altså rullet ud, som sagt, 1. september i USA, og så bliver det ellers resten af kloden derinde af.
2: Du lytter til P4.

0: Et skønt morgennummer, det her, det var Duran Duran og Ordinary World. Klokken er 6:53.
1: Der er sådan begyndt at poppe nogle små fartdykker på motorvejene mod København. Det er blandt andet på Holbæk Motorvejen ind mod København, og det er nogle spredte fartdykker. Det er især stykket fra omkring Høje-Taastrup syd og mod motorvejskryds Taastrup er nede i tempo. Og så er der jo rute 23, hvor farten den er nede i helt, hvor I er helt nede i fart, og det er fra Tømmerup rundkørslen, Tømmerup krydset og så frem til Hallas Allé. På Lille Syd, der er toget fra Haslev 636 aflyst til Næstved. Toget kører i stedet via Ringsted.
0: Tusind tak, Karina. Det var skønt. Og så kører vi videre mod de regionale nyheder. Om 2 minutter er klokken 6:30.

0: Fordi beslutningen om biogasanlæg, den troede jeg egentlig ikke var sådan fast cementeret. Og det var den åbenbart, og det er der dybt skuffet over.
1: Og det samme var Heidi Andersen fra Rejstrup.
2: Det jeg egentlig fik ud af, det var, at der er ret stor modstand mod det her biogasanlæg. Og når man så spørger politikerne, så viser det sig jo, at beslutningen er truffet. Så man føler lidt, sådan, at man er magtesløs.
1: Men det er slet ikke tilfældet, siger Charlotte Nielsen, socialdemokratisk energiordfører i Holbæk.
3: Nej, det kommer ikke uanset hvad. Altså det her, det er en proces i forhold til, hvor kunne der eventuelt ligge et biogasanlæg. Så der er slet ikke nogen beslutninger. Der er ikke truffet nogen beslutninger om noget som helst. Alting, som der skal besluttes på et oplyst grundlag, og der er vi slet ikke.
1: Sidst Holbæk Kommune forsøgte at få opført et biogasanlæg ved Rejstrup, måtte de opgive planerne på grund af modstand. Senere i dag vil der både blive growlet, headbanget og skålet på Grønnegades kaserne ved Næstved. For syvende gang er der nemlig Næstved Metalfest.
4: På nuværende tidspunkt så er vi jo den anden største af sin slags i Danmark, der er langt op til Copenhagen, som jo er 1000 gange større end hvad vi laver. Men vi har formået at bygge noget op hernede i Næstved, som er blevet populært.
1: Og det var stifter af Næstved Metalfest, Michael H. Andersen, vi hørte her. Allerede nu har han solgt flere billetter end nogensinde før i festivalens historie. Og det glæder Michael H. Andersen, som tidligere har kæmpet med underskud i festivalen.
4: Og jeg har da en forventning om i år, at det bliver sorte tal på bundlinjen, som vi kan investere i fremtidens festival.
1: Festivalen løber over 3 dage med i alt 32 bands på scenen. En motorcykelbutik i Rasted, lidt uden for Sakskøbing, bliver omdrejningspunktet i et nyt værested for tidligere udsendte, som Guldborgsund Kommune har svært ved at nå. Oversergent Jimmy Idestrup Pedersen driver butikken og får nu penge for 10 timer om ugen at række ud til tidligere udsendte. Han har selv været udsendt flere gange, og hans butik er allerede før aftalen blevet et socialt samlingssted. Ifølge Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune, der er Basecamp et tilbud, som har manglet i kommunens indsats. Uanset hvor meget vi gør os umage, så er der tidligere udsendte, vi har svært ved at komme i kontakt med. Jimmy har skabt et sted, som de kan være i, uanset hvem de er, siger hun.
5: Og så bliver det altså en dag, hvor man skal ud og nyde det gode vejr, mens det er der, fordi inden længe så skifter det. Men lad os kigge på i dag først, for det bliver tørt vejr, en del sol og temperaturer fra 19 op til 24 grader, og så ellers med en frisk vind fra øst og sydøst.
6: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er fuldstændig pjattet med Ella Langley. Her var hun på Be Her, klokken er 6:06. Og så har du igen, Claus, været inde og kigge på den store nyhedsrulle.
1: Fordi, ja, altså, jeg har jo sådan gået lidt op i gaming, specielt for nogle år siden. Og der var jeg sådan en stor fan af de grafikkort, der var lavet af den amerikanske virksomhed Nvidia. Og jeg ved, du ved også godt, hvad Nvidia altid har stået for.
0: Ja, fordi det var jo grafikkortenes Jaguar Rolls Royce,
1: ja,
0: som jeg husker det.
1: Ja, de lavede nogen, som virkelig kunne smide nogle frames op på den der skærm, så man ikke blev skudt ned, fordi ham på den anden side, han havde et hurtigere grafikkort. Det var de super gode til, men det viser sig jo, eller har vist sig, at de her kort, de er jo altså også super gode til at lave AI med, altså kunstig intelligens, og ja, det kan man da i den grad se på Nvidias omsætning, fordi anden kvartal 2026, der har de fordoblet deres omsætning, og det vil sige, at de har omsat for 600 milliarder kroner. Prøv lige at høre. 600 milliarder kroner. Jeg ved godt, vi er stolte af omsætningen hos Novo Nordisk og mange andre virksomheder, men det er jo bare peanuts i forhold til, hvad Nvidia kan få kastet ud over rampen, når der skal sælges grafikchips til AI store datacentre. Og det gør der jo altså en del. Og de forventer oven i købet, at de kommer til at sælge endnu mere her i det kommende kvartal. Så det går meget godt på de kanter.
0: Det må man sige. Og det gør det også her klokken 6:38.
2: Det her er P4.

0: Levitating, det her, det var Dua Lipa, klokken er 6:41. Hvor skal vi placere et biogasanlæg? Det var oplægget til borgermødet i Holbæk Kommune i aftes.
1: Efter et mislykket forsøg på at få et biogasanlæg tilbage i 2019, så vil kommunen nu igen forsøge ved at inddrage borgerne helt tidligt i processen. Omkring 150 borgere var derfor mødt op, blandt andre Sanna Møller fra Holbæk By og Birgitte Østergaard fra Tuse Næs. Vores reporter Trine Vare Juhl talte med dem efter mødet. Her først Sanna Møller.
2: Ja, jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne vælge mellem pest eller kolera, fordi beslutningen om biogasanlæg, den troede jeg egentlig ikke var sådan fast cementeret. Og det var den åbenbart, og det er der dybt skuffet over. Det lyder ikke som om, at man rigtig kan rokke ved det. Og det synes jeg jo, at det hele går ud på. Altså, og jeg kunne ikke være, jeg var ikke alene med den holdning, det kunne jeg jo høre.
3: Man kunne jo se et kort derinde med forskellige områder, hvor det ikke kan være af forskellige grunde. Kystnærhed og bevaringsværdig natur og sådan nogle ting. Birgitte Østergaard, Tuse Næs, som du kommer på, den hørte jo under et af de områder, hvor det ikke kan komme. Er du lettet?
4: Ja, på sin vis, men jeg ønsker jo slet ikke noget biogasanlæg i Holbæk Kommune, så på den måde er jeg jo ikke lettet.
3: Så det handler ikke kun om din egen baghave?
4: Nej, det gør det sandelig ikke. Jeg kan slet ikke gå ind for biogasanlæg, for det er ikke grøn energi, som det bliver fremstillet som. Og det er jo den diskussion, der er imellem dem, som ikke ønsker det, og dem, som gerne vil have det. Så derfor så synes jeg jo ikke, jeg følte mig snydt, fordi jeg blev meget forbavset over, at man havde besluttet sig for at få biogasanlæg, når man for tilbage i 19 havde sagt, der kommer aldrig biogasanlæg i Holbæk Kommune. Og det, der blev lagt op til her i aften, det var, at selvfølgelig er beslutningen taget, så det var et spørgsmål om, hvor det skal placeres. Og hvis man lagde alle de der kort sammen, så var der meget, meget, meget få steder, hvor sådan et kunne ligge. Men stemningen generelt blandt de fleste var, at man ikke ønskede et biogasanlæg. Og det tænker jeg, at politikerne må gå tilbage med. Og tage den der beslutning op til overvejelse igen.
1: Ifølge Energistyrelsen, så er biogas grøn energi, men som du også kunne høre her på Birgitte Østergaard, så er det noget, som en del er uenige i. Det var Trine Vare Juhl, der talte med dem. Borgerne i Holbæk Kommune kan fra i dag og 2 måneder frem komme med forslag til placering af et biogasanlæg og kommentere på hinandens forslag på hjemmesiden Deltag Holbæk.
0: Og herefter skal det så besluttes politisk, hvilke forslag man vil arbejde videre på, og så kommer der nye høringsrunder, og en endelig beslutning, den ventes at være klar til 2027. Nu er der TV2 i din radio oven i købet. Det her, det er Lanternen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: I stimler lidt sammen på Holbæk Motorvejen mod København mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så er der også taget en bid af farten fra Baldersbrønde og frem mod motorvejskryds Tostrup. På Køge Motorvejen i nordgående retning, der er det først omkring Greve Syd, at farten dykker, og så er I lidt nede i tempo videre mod Ishøjudflætningen. Rute 23, det er fortsat fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé, at der er en lidt sejlivet kø. Også er spanen her toget fra Holbæk 7.11 aflyst til Nykøbing Sjælland, og retur fra Nykøbing Sjælland 8.11 er aflyst til Holbæk.
4: P4 Trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Det er Mads Morgen lige på Love Will Keep You Warm. Klokken den er 7:08. Senere i dag starter Metalfesten i Næstved, og der bliver headbanger, der skal alt muligt, som også vi var inde på indledningsvis. Og det betyder også, at vi her kan glæde os, Claus, til at vi senere får besøg af en af dem, der skal med.
1: Ja, vi gør det. Musikere. Ja, præcis. Og som så mange, altså at synge, og også at growle for den sags skyld, det handler jo mange gange om at få nogle følelser ud, og hvis man har lyttet lidt til metal, så ved man godt, at det kan nogle gange også være aggressioner.
0: Ja.
1: Og det har fået os til at snakke lidt om, Søren. Hvordan kommer vi egentlig af med aggressionerne? Vi er jo ikke sådan nogen, der stiller os op på en scene, og begynder at kaste vores efterhånden måske ikke helt så hårfag og hoved frem og tilbage. Så vi gør det på en lidt anden måde. Du gør det for eksempel...
0: Det er ikke det smarteste sted, men i bilen. Ja, altså, kan i den grad bruge min køretur til at skælde ud på folk. Og det er klart, dem, der er i første række, det er jo den, der er omkring mig, men der kan faktisk også godt være nogle ting, som jeg har gået og spekuleret over, som har muret mig. Og så er det klart, hvis så der kommer en og går ud foran dig, så får vi ekstra skæld ud.
1: Ja.
0: Fordi der lige er noget i banken også, der skal ud.
1: Ja, så sidder du og skælder ud der bag rattet, og der er en eller anden borger, som trisser hen over vejen, som måske ikke opdager, at du faktisk lige nu kommer af med frustrationer, med aggressioner, med irritabilitet.
0: Man burde måske rulle vinduet ned og sige tusind tak.
1: Ja, det kunne da være, at man skulle gøre det.
0: Ja.
1: Det kan godt være, det er ret typisk, det der med at gøre det bag rattet. Hvordan gør jeg selv? Jeg har faktisk spekuleret over det, fordi jeg tror, de fleste betragter mig som en meget stille nordjyde, som
0: ikke rigtig... Du hiver det ud af mig. Jeg vil sige det. Jeg kan slet ikke forestille mig Claus Würtzen flyende ud, om man så må sige.
1: Nej, jeg tror, det bliver meget indad. Jeg bliver meget stille, og det betyder også, at mine køreture, det bliver sådan meget stille. Men jeg kan også godt sidde stille og roligt, og så kigge ud i luften, og så er der et andet liv, hvor jeg sådan får bearbejdet frustrationer og aggressioner.
0: Er du så også en af dem, der så, når du siger stille, kan gå rundt og bare alene ved hjælp af din karma og dine mennesker omkring dig, virkelig kan lægge et røgslør og en stemning, der gør, at man slet ikke er i tvivl om, ham skal vi ikke lige sige noget til nu.
1: Hvis man kender mig godt, min kæreste ved godt, hvornår jeg er i det lune der. Og det tager jo nogle gange hensyn til oven i købet.
0: Ja.
1: men det er nok den måde, jeg gør det på. Men det kunne vi egentlig godt tænke os at høre lidt om. Hvordan afreagerer du egentlig? Fordi nu har vi selv sådan delt, hvordan vi gør det.
0: Ja.
1: Men hvordan afreagerer du?
0: Det er simpelthen morgenspørgsmålet i dag.
1: Ja.
0: Og du må meget gerne afreagere på sms'en 1212. Husk at skrive SJ. Og et mellemrum, inden du skriver din besked og lige hvem du er, hvor du skriver fra, så vil vi altså gerne høre, hvordan du afreagerer. Hvis ikke du har en sms-funktion i nærheden, så er det Facebook.
1: Ja, og der hedder vi DRP4 Sjælland. Der kan du også nå os, så den kommer direkte ind på vores skærm her i studiet.
0: Så giv dig bare i kast med det, og så kigger vi på det efter 7:00. Nu er det August Højen, og kaster mig ud i.

kaster mig ud i det her, det var August Højen. Antallet af dræbte efter flodbølgen i Nepal ventes at stige. Mere end 1.000 mennesker er meldt savnet, heriblandt mange turister. Niels Christian Lang har meget mere om katastrofen i radioavisen, når klokken den bliver 7. Og det gør den lige om lidt, når vi har lyttet til Harry Styles og lidt af American Girls.

0: Ikke mere fra Harry Styles i denne her omgang. Nu skal vi have en radioavis klokken 7.
1: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jordiskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der brast og så bare hævet alt med sig og så flyttet ned gennem en dag og hede træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
1: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødkær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
3: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt. Og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
1: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
3: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
3: Lige nu her er det at finde alle dem, der er til skadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange der i virkeligheden er omkommet, og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
1: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en forhørte, der er utrolig glad for den her nyhed.
4: Jeg er på besøg hos forhyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
5: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun helt kærkomme. Der er en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
4: Hvad betyder det for dig, for jer som foravler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
5: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
4: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
5: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
1: Og det ser altså forhyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg, som laser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
6: En kort overgang havde vi noget røg, der slip ind over Brande by, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude, nu vi er overgået til efterslukningsfasen.
1: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det er bestemt ikke en tosset torsdag i trafikken. Der er sådan en enkelt fartdyk ind imellem, og det er blandt andet på Holbæk Motorvejen på den sidste bid frem mod motorvejskryds Tostrup. Så er der også Hadsbanen. Her er toget fra Holbæk 7.11 aflyst til Nykøbing Sjælland, og retur fra Nykøbing Sjælland 8.11 er aflyst til Holbæk.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og med det er klokken blevet 7:09. Det er stadigvæk Claus Würtzen.
3: Og Søren Hansen.
2: Ja, som står her og siger pyt, var jeg lige ved at sige det. Vi snakker om, hvordan man afreagerer, hvis man, hvis man er kommet lidt op at koge.
3: Ja, anledningen er jo, at Metalfest begynder i Næstved i dag. Det er jo den tunge rockmusik, der kører der. Og der, det kan godt nogle gange lyde som om, at der bliver afreageret. Og det er jo så en måde at gøre det på. Vi har spurgt, hvordan afreagerer du? Og en af de, skal vi sige... lidt mere stille måder at afreagere på. Den bruger Hanne faktisk. Hanne skriver, jeg komponerer musik, eller skriver en kronik. Og det er jo rigtigt, fordi afreagerer, altså det er jo ikke kun frustrationer og aggressioner, man får afløb med. Det kan jo også være sorg, det kan være noget, man er irriteret over, det kan være en sten i skoen. Altså i virkeligheden, så det, man kan have brug for at afreagere over, det kan jo være mange steder på en stige.
2: Ja, det kan det. Og så er der jo også dem, der bruger pytknappen. Ja. Dem kan man jo simpelthen få i...
3: Jeg gav min store datter en pytknap i konfirmationsgave her for et år. Ja, jeg ved faktisk ikke, om hun har den endnu.
2: Var det sådan et lille hint?
3: Måske bare snarere en opfordring, fordi jeg har nok en ret stor pytknap. Jeg er ret god til at sige, nå ja, okay, det gik ikke, eller nå, det var dumt gjort.
2: Videre.
3: Jeg synes egentlig, jeg har meget god brug af pytknappen der, så den tænker jeg, den skal hun da også lige have.
2: Jeg er så fascineret over, der kan det der. Altså, jeg kan det, men slet ikke på det niveau.
3: Det går bedre. Du har bedre af at råbe ind i bilen.
2: Jeg tænker, det kan simpelthen ikke, det er så, det der retfærdighedsfølelse.
3: Ja.
2: Ja. Så dem, der bare kan slå en streg over det og sige, pyt, ja, det er så imponerende. Jeg skal prøve, om jeg kan lære det.
3: Ja. Ja. Nå, men vi vil jo gerne høre fra dig også, hvordan afreagerer du? Har du en pytknap? Komponerer du musik? Gør du som Søren? Råber lidt ekstra, når du sidder alene i bilen? Nogle gange måske også, når der er passager med, det ved jeg ikke.
2: Jo, det er sket.
3: Ja.
2: Ikke af dem, men af noget. Så, ja.
3: Ja, selvfølgelig. Hvordan afreagerer du? Der er jo vores sms, det er telefonnummeret 1212, det er SJ Mellemrum og din besked. Og så er der også vores Facebook-side eller Messenger.
2: Ja, og den finder du under DR P4 Sjælland, så bare kom ind.
1: God morgen
4: med P4.

0: Thor Farlov, over den her stille og rolige vind og vejr, og nu skal det blive alt andet end stille og roligt, for senere i dag vil der både blive growlet, der vil blive headbanget, og der vil blive skålet på Grønnegades kaserne i Næstved, fordi for syvende gang er der nemlig Næstved Metalfest.
1: Stifteren af festivalen hedder Michael H. Andersen, og han er godt tilfreds med, at arrangementet nu er landets næststørste fejring af den tungeste rockmusik.
2: Vi har formået at bygge noget op hernede i Næstved, som er blevet populært, og som jeg er meget stolt af.
3: Hvorfor er det, der er brug for en metalfestival i Næstved?
2: Det kan være lige meget, om det er Næstved, eller om det er Ringsted, eller om det er Korsør, eller om det er Haderslev, eller om det er Rønne, eller Rønnede. Det drejer sig om, at der er nogle ildsjæle, og der er noget opbakning fra lokalmiljøet hernede. Der er opbakning hernede fra kommune og fra lokale sponsorer, fra alle mulige foreninger, som gerne vil os det bedste hernede, og det er jo det, der gør forskellen. Udover det, så har vi jo også en fantastisk lokation heroppe på Grønnegade Kasernes Kulturcenter, hvor vi får meget foræret. Det er jo en gammel kaserne, hvor man ikke kan betale for penge, det som vi får, når jeg står her og kigger rundt omkring. Så det er simpelthen det. Men festivalen kunne lige så godt være blevet lavet alle mulige andre steder. Det kræver, at der er nogle bagmænd, og der er noget opbakning.
3: Det syvende år, du holder Næstved Metalfest. De første af dem var lidt økonomisk svære. Hvad er forhåbningen til årets festival?
2: Jeg kan jo godt lide at betegne mig selv som impresario, som er et eller andet levn fra 70'erne. Og laver forskellige forretninger inden for musik og underholdning. Og jeg ved jo, det tager en 5-7 år at bygge et eller andet op til, det ligesom virker. Så ja, det har været en investering at lave den festival her. Det har det. Det har været nogle dyre lærepenge at starte det op. Men i de senere år har vi ligesom fået vendt den, sådan så vi kan kigge fremad. Og jeg har da en forventning om i år, at det bliver sorte tal på bundlinjen, som vi kan investere i fremtidens festival. Med mindre at det begynder at pisse ned, og det ser ud til, at det skal pisse ned, eller i hvert fald skulle det regne ret meget, men heldigvis så metalpublikum er jo også fleksible der, og så satser vi jo også bare på, at der ikke kommer et eller andet nedbrud fra net, eller der er nogen, der kommer meget til skade osv.
3: I har kapacitet til 3.000 mennesker på pladsen om dagen. Kommer I derop i år?
2: Vi kommer ikke derop. Vi har været tæt på i de seneste to år, og det gør vi også i år. Vi har solgt en lille smule flere billetter end sidste år, og en lille smule flere billetter end året før, så det går den rigtige retning.
3: Du skal selv spille på festivalen på åbningsdagen på hovedscenen med dit band Empire Drowns. Hvad kan man som publikum forvente af den koncert?
2: Man kan forvente, at det er et band, der laver en comeback-koncert efter 13 år. Et band, som har fået virkelig fine anmeldelser på den plade, vi lavede sidste år. Du kan forvente, at det bliver noget langsomt, melodiøst doom death, som er inspireret af 90'erne, hvor der er højt til loftet.
3: Så med andre ord, en lidt mørk fest?
2: Ja, det bliver en mørk koncert. Det gør det bestemt.
1: Ja, så lød det her fra stifter af Metalfest, Michael H. Andersen, og det var til reporter Morten Søndergaard. I alt, der vil 32 bands spille på Næstved Metalfest, som man altså kan opleve på Grønnegades Kaserne i Næstved frem til på lørdag.
0: Og så sagde vi jo, at Metalfest i Næstved er landets næststørste fejring af metalmusik, og det er jo fordi den største er Copenhagen i hovedstaden. Nu er klokken 17:07. Det her, det er R.E.M.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: jagten på det evige liv i DR-lyd.
2: 7.21, og så jagter vi ellers vejret, for som vi har snakket om her til morgen, så er det jo altså fra i dag og frem til på lørdag, at der er metalfest i Næstved, og Simon Brix, hvis man skal til metalfest i Næstved, hvad skal man så iføre sig for at være sikker på, at man også kan stå vejret imod?
4: Ja, jamen i dag der skal du egentlig ikke nødvendigvis tænke på så meget tøj, der kan du klare dig med nærmest den letteste sommeruniform, du kan tænke dig til. Lige nu har vi de højeste temperaturer, vi kan finde noget sted i landet her i vores region, så der er altså god plads til, at det bare bliver sommer. Beklædning resten af dagen. Ja. Solcreme, måske lidt solbriller og en hat til lidt skygge, men ellers så kommer du også til at opleve en dag, der minder om, hvad vi havde i går. Så der er nogenlunde stabilt sommervejr. Hvis vi så begynder at skrue tiden lidt frem, så kan det godt være, at hvis du skal udenfor, du lige skal begynde at tænke i lidt flere remedier for at holde dig sikkert. Jeg vil dog sige, at det regnvejr, som jeg kunne høre jeres festivalarrangør før, allerede havde hørt lidt om, det ser altså ud til umiddelbart at tage en bane, der går noget mere nordvest for os, end nødvendigvis, at vi kommer til at se så meget af det. Så ja, jeg tror, i morgen fredag kommer vi til at få noget vand, men Næstved egen er altså ikke der, hvor der kommer allermest. Der skal du nok nærmere frygte for dem, der bor i Vest- og Nordjylland især. Så det er altså ikke os, der kommer til at opleve allermest regn. Så det kommer til at give noget andet her, men det bliver ikke så slemt, som man måske har hørt overskrifterne.
2: Det tror jeg, at der er mange festivalgæster, der lige nu jubler over.
4: Ja, faktisk. Det gælder jeg på. Men altså, de dage, der kommer, de har altså også byer ind over sig. Så jeg ville helt sikkert lige pakke en regnjakke med fra i morgen af.
2: Det gode råd er givet videre, Simon Brix. Tusind tak skal du have.
4: Velbekomme.
3: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Cat's Eye var det her på Animal, og dermed er klokken blevet 7:54. Vi skal lige en tur forbi Karina.
1: Og jeg kan fortælle, at der faktisk ikke er det store at komme efter i morgentrafikken. Der er sådan et fartdyk, hist og pis, det er faktisk, hvad det kan blive til. Og i den kollektive trafik, ja, der har vi jo toget fra Holbæk 7:11, der er blevet aflyst helt op til Nykøbing Sjælland. Og også retur fra Nykøbing Sjælland 8:11 er aflyst til Holbæk.
2: Du lytter til B4 Morgen.
0: Og her til morgen, der har vi lidt fokus på metalfesten i Næstved, som starter i dag og varer frem til lørdag. Og en af dem, der skal synge, hvis man kan kalde det det. Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger.
3: Det
0: kan man godt kalde det. På metalfesten. Kommer forbi os om noget, der ligner en times tid.
3: Ja.
0: Og han bruger blandt andet denne her musik til at komme af med nogle aggressioner eller frustrationer.
3: Ja.
0: Ja, men det kan man jo selvfølgelig
3: gøre. Og det tror jeg er en meget generel ting for mange af dem, man kommer til at opleve på Næstved Metalfest. Men vi har jo så spurgt, hvordan afreagerer du? Og det kan jo være mange forskellige følelser, der er på spil eller i klemme. Det kan være sorg, frustrationer, aggressioner, irritabilitet. Altså mange ting. Men hvordan kommer du af med dem? Hvordan afreagerer du? Og vi har jo allerede hørt om en, som sætter sig ned og for eksempel skriver musik, laver musik eller skriver kronikker.
0: Ja.
3: Ulla, det er også sådan den lidt stilfærdige, og så alligevel ikke, for Ulla skriver, jeg går ind i stuen og bokser på mit klaver. og jeg tænker, når Ulla skriver bokser, så tror jeg, at vi har fat i et stykke musik, som måske ikke bare kræver, at man lægger hver enkelt tangent sådan stille og roligt ned. Der er nok lidt mere, der er nok lidt mere tryk på, når der skal afreageres der.
0: Og så er jeg jo lige så spændt på, egentlig, om der er noder til det, som hun bokser på klaveret, eller det bare er fuldstændig improviseret.
3: Jeg forestiller mig, at mange, der har klaveret stående, de har nok nogle noder, som godt lige kunne inspirere til, at man ordentligt købet får en melodi ud af det. Det kunne være spændende at høre en dag, Ulla, hvordan det lyder, når du afreagerer det. Tak for sms'en. Vi vil gerne høre fra dig også, hvordan afreagerer du? Og der kan jo der kan være mange forskellige muligheder, at du er velkommen til at fortælle, hvad du gør for at afreagere.
0: Skriv til os på sms'en 1212, som altid. Først SJ, lav et mellemrum, og så ellers din besked. Vi vil meget gerne høre, hvordan du afreagerer, og selvfølgelig også lige, hvem du er, og hvor du skriver fra, eller på Facebook.
3: Der hedder vi DR P4 Sjælland. Hey.

0: Natasja var det her på Op med hovedet. Nu skal vi have en omgang regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var ikke en eneste, der rakte hånden op og tilbød, at Holbæk Kommune kan placere et biogasanlæg i deres baghave, da der i går aftes var borgermøde. Tværtimod var stemningen i høj grad imod biogasanlæg noget som helst sted i kommunen. Men fra i dag, der kan borgerne komme med forslag og kommentarer på hjemmesiden Deltag Holbæk, og det vil Heidi Andersen fra Rejstrup gøre.
3: Ja, det tror jeg bestemt, jeg vil. Det

0: ser noget af den biogas, vi selv forbruger.
1: En endelig beslutning om et eventuelt biogasanlæg i Holbæk Kommune skal tages i løbet af næste år. Når Næstved Metalfest senere i dag åbner portene til den 7. festival, bliver det endnu en gang med udsigt til billetsalgsrekord. Og det kan der være hele to forklaringer på, siger Anders Bøtter, som er musikformidler og vært på DR's Heavy Metal podcast Sort Søndag.
2: For det første så booker de langt større og mere spændende navne, end de har gjort de tidligere år. Og for det andet så tror jeg, at der er en tendens til både i metalmiljøet, men i koncertmiljøet helt generelt, at vi i de næste par år vil se en tilbagevenden til lidt mindre og mere intime begivenheder.
1: Det med 32 navne på plakaten, at man frem til lørdag kan høre metalmusik på Grønnegades Kaserne i Næstved. Og spørger man Anders Bøtter, så kan de mindre festivaler i provinsen noget, som store festivaler ikke kan.
2: Det er meget mere håndplukket på Næstved Metal Festival. Man har en idé om præcis, hvad det er, man gerne vil vise publikum. Og det tror jeg, at der er mange i metalmiljøet, der reagerer på, fordi det bliver mere personligt, og det får sin helt egen stil.
1: Hvis du har undret dig over, at der er dukket et lille simpelt fælleshus op i træ i dit lokalområde, så kan du få forklaringen på søndag. Overalt i regionen er der de seneste par år poppet små fælleshuse op, som bruges som samlingssteder for foreninger og borgere, der vil mødes på kryds og tværs. Det er den filantropiske fond Realdania, der har betalt for i alt 150 samlingssteder, som de kalder Vores Sted. Her i området ligger de blandt andet i Næstved, Holbæk, Strøby og på Orø. På søndag åbner de dørene og inviterer lokalsamfundene indenfor. Det sker med alt fra grillmad til smagsprøver på, hvad de lokale natur byder på af råvarer.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det her, det var Julius Moon og Lipstick. Klokken er 7:06. Og her til morgen spørger vi, hvordan afreagerer du? Og det gør vi jo, fordi at, der er metalfest i Næstved.
1: Ja, der skal nok blive afreageret.
0: Lige præcis.
1: Og headbanget og alle de andre ting der. Men vi har jo så spurgt, som sagt, hvordan afreagerer du? Og der er jo rigtig mange måder at gøre det på. Der er både sådan den højlytte komme af med tingene, men så er der også dem, som søger sådan lidt i en anden retning og prøver at finde noget ro et sted. Og jeg fornemmer, at Mikkel fra Slagelse er en af dem, der forsøger at finde noget ro. Og det gør han nærmere bestemt ved at sidde og se Vaiana. Det er den her Disney-film, oprindeligt animeret. Jeg tror faktisk, den er blevet lavet i en live-action-version også. Det er en historie om en modig polynesisk teenage-pige, der trodser sin fars ord og sejler ud sådan på det store hav for at redde sin stamme. Det er noget med, at der på øen afgrøderne slår fejl, fiskene okay. er væk og sådan noget, og så søger hun altså ud på det store hav for at få reddet sin stamme. Og det bringer altså ro til Mikkel at sidde og se den her.
0: Jeg synes, det er meget, meget fascinerende også det her med, at man finder nogle værktøjer, så man ikke bare lader det gå ud over alle mulige andre. Altså selvfølgelig er der nogen, der har temperament, som de kan også eksploderer man.
1: Ja.
0: Men jeg synes, det er fint, at man som Mikkel her siger, jeg skal se den her film, så ved jeg, det gør noget godt. Rik fra Fuglebjerg, han skriver nemlig her, jeg afreagerer ved at høre Facelift med Soft Machine fra 1970. Det er simpelthen det mest geniale syre jazz ever.
1: Okay, jeg har ingen anelse om, hvad det er, men det lyder avanceret, og det lyder... jamen, jeg kunne godt forestille mig, at sådan, du ved, måske lige skrue lidt ekstra op, og så sidde der med lukkede øjne, og så lade sig suge ind i musikken der. Det kunne godt være en god måde også at få afreageret på. Og det er også det der med at søge lidt ind i sig selv, og lade nogle ting udefra påvirke ind i den rigtige retning.
0: Lad os bare høre. Ja, lad os bare høre, hvordan du afreagerer.
1: Ja.
0: På sms'en 1212, SJ'et mellemrum først, som altid, inden din besked.
1: Ja, det er P4 Sjælland, det er sådan, vi hedder i Facebook-universet. Der kan du også skrive til os.
2: God morgen med P4.

0: Det er du nemlig. Det hele værd fra Darlene. Klokken den er 7:41. Og vi spørger her til morgen, hvordan afreagerer du? Altså, hvad gør du, når du skal afreagere? Og Annette har skrevet her, hvis jeg skal afreagere, så hører jeg enten høj musik i radioen eller på en CD, går en lang, hurtig og smuk tur i naturen, eller kører så hurtigt som lovligt i bil, for eksempel til skolen på Amager lige om lidt, hvor jeg arbejder.
1: Ja, og det der med at komme ud og bevæge sig, det tænker jeg, det er da også en god idé.
0: Det er en rigtig god
1: ting. Og som Annette fra Bogø også skriver, at gå hurtigt, komme af med noget energi på den måde.
0: Åh, pulsen op simpelthen.
1: Ja, det tænker jeg. Ja. Benny fra Glumsø, nu har vi talt meget om at gøre det indad, men der er jo altså også, altså temperament, det fornægter sig jo ikke, og det tror jeg, at Benny også har en del af. Hvis det er min partner, som for 25. gang bebrejder mig noget, som skete for 2 år siden, så går der maks 1,5 sekund, før jeg eksploderer. Men ellers, så er jeg typen, som lytter til de urimeligheder, som kommer, og så samler jeg sammen på modpartens argumenter, for så lige pludselig at eksplodere med et modangreb. Det er sjældent, jeg bruger pytknappen og smiler provokerende. Men det sker, skriver Benny altså, som godt kan lukke afreaktionen sådan lidt ud af.
0: Ja, det der med at samle til bunke, det tror jeg altså heller ikke, det er godt for krop og sjæl.
1: Nej, så det er bare om at få løftet på ventilen og få afløb for sorg, frustrationer, aggressioner, irritabilitet eller hvad det nu kan være.
0: Vi kan sagtens nå et par sms'er mere, hvis du er frisk. Hvordan afreagerer du? 12:12 tager imod SJ og et mellemrum først.
1: Eller på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Og mens du skriver, så bliver det lige nu Pet Shop Boys og Go West.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: På Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I en smule sammen, og farten dykker ind imellem mellem Gævninge og Roskilde Vest. Og nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der er også en smule trængsel frem mod Ishøjudfletningen, men det er mest i de to spor mod Motorring 4. Ellers så kører det faktisk ganske pænt de fleste steder.
0: P4.
5: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Det var Mumle, og den her, der hedder 4 uger, klokken, den hedder om 9 minutter i 8. Og det er altså her til morgen, vi spørger, hvordan afreagerer du? For det er der rigtig, rigtig mange måder at gøre på.
1: Ja, og vi er jo inspireret af, at der er metalfest i Næstved, og det kan jo altså godt føles som om, at de afreagerer nogle gange op fra scenen der, når de bare trykker den af med den ledeste spade, og trommerne hamrer helt i bund, samtidig med, at en forsanger står og brøler sine aggressioner, eller i sin irritabilitet, eller bare den der træthed over, en flue holdt mig vågen hele natten ud over publikum. Og vi har fået mange gode måder i virkeligheden at gøre det her på. Men ja. Levi har faktisk et spørgsmål, der er lidt interessant.
0: Kan vide, hvordan afreageringsformerne følger stjernetegnene?
1: Ja.
0: Jeg er nemlig vægt, skriver Levi, og mest til pytknappen.
1: Ja, og pytknappen har vi jo også talt om, den bruger vi også lidt. Ja. Og det kommer jo helt an på, tror jeg også lidt, om man tror på det her med stjernetegn. Men faktisk så vil folk, der går op i stjernetegn, sige, at der er en klar sammenhæng. Og der kan jeg da også sige, at vægten, der siger man klassisk, at det er dem, der helst undgår konflikt, og derfor kan de gå længe med opruppet i irritation. Det er måske også derfor, lige vi har så let ved at bruge pytknappen.
0: Så det passer faktisk meget. Men,
1: ja, der kunne det i hvert fald godt passe. Og du er jo... Hvad er du?
0: Jeg er løve.
1: Ja, du er løve. Du vil gerne af med dine aggressioner der. Og så slår jeg op. Viser vreden tydeligt og dramatisk. Vil gerne konfrontere. Kan du se dig selv i det?
0: Jamen ja, det er simpelthen en selfie på det felt der. Det kan jeg godt se.
1: Ja, så der er i hvert fald noget, der rimer der. Jeg er jo også den, der har en pytknap. Jeg er så skorpion.
0: Og, ja, det stikker dig helt af, Claus.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Eller hvad?
1: Beskrives som intens og mere tilbøjelig til at huske konflikten. Så det er måske ikke noget, jeg behøver at reagere på med det samme. Men på et eller andet tidspunkt, så siger jeg stop. Men der er så...
0: Men det kommer så ikke til... Det udfaldet bliver så ikke, at du lige flyver op under loftbrædderne.
1: Nej. Så planlægger jeg et eller andet modbydeligt, og så skal du bare se løjer.
0: Så er der stik. Så stikker det.
1: Jeg ved ikke, hvordan jeg gør
0: det. Hvor er det skønt.
1: Der har været mange gode... Det kan være, vi kan nå lidt flere lidt senere af de her, hvordan afreagerer du, svar vi har fået.
0: Lige nu, så kan det være, at man kan afreagere, eller bare få det rigtig godt. Solen skinner i din P4-morgen med Radio Gaga fra Queen.

men et skønt nummer fra Queen. Her var Radio Gaga. Flere end 1000 mennesker savnes fortsat efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet i går. Og flere af dem er turister. Det kan du altså høre mere om i radioavisen her kl. 8 med Niels Christian Lang. Og frem til dem får vi Ariana Grande.

Så har vi et lille uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Jeg vil tro, at det er omkring 28 Greve C tilkørslen, at det er sket. Det skulle være 900 meter før 27 Greve Nord. Det er en lastbil og en personbil, der er stødt sammen.

0: Der, det var Ariana Grande, og så er der radioavisen. Niels Christian Lange er klar. Klokken er 8.
1: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og isskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæiske bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
4: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
1: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
5: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
6: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
7: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Vi hører ikke rigtig mere til uheldet på Køge Motorvejen nordgående i højre spor frem mod 27 Greve Nord, så måske er de altså på farten igen. Der er dog stadig lidt pres på i de to spor mod Motorring 4. Men ellers så kører det altså ganske pænt de fleste steder. På Odsherredsbanen, der er enkelte aflysninger mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland, og så har vi regionaltoget fra Holbæk her 8.51. Det er blevet aflyst til hovedbanen. Rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken den er 10 minutter over 8 stadigvæk. Claus Würtzen.
3: Søren Hansen.
2: Og vi har spurgt her til morgen i kølvandet på Metalfesten i Næstved, som starter... Eller fest, ja, festivalen er det vel egentlig også.
3: Ja, det er
2: også,
3: fest, simpelthen.
2: Som starter i dag, og som jo blandt andet har en vinkel på afreagering. Og grund til, at vi siger det, er, fordi vi faktisk får besøg om en halv times tid af en musiker, ja, som skal med til Metalfesten, som har en helt speciel måde at afreagere på.
3: Ja, som at få luft også, kan man sige, og tage nogle vigtige emner op. Vi taler sådan om det her med at få afløb for nogle af de her følelser, som ellers kan være lidt svære med at få ud af kroppen, og har spurgt jo altså, hvordan afreagerer du? Og der har vi fået en, en sms her, som
2: den skal vi simpelthen lige have med.
3: Ja. Når jeg skal tømme hjernen, så spiller jeg Fortnite. Du kender Fortnite, det er jo sådan et skydespil, meget kulørt skydespil, hvor man bliver kastet ud over et landskab, og så skal man måske samarbejde med nogle andre spillere, for at forsøge at være den sidste, der står tilbage i det her landskab, mens de spillerområde langsomt skrumper ind. Det er sådan et kort træk, hvad Fortnite går ud på. Det er simpelthen et skydespil. Der er ikke noget, der kan få mig til at slappe af, som at snigmyrde nogen. Og så skriver vores lytter her videre, jeg er 45, kvinde og har et omsorgsjob til hverdag. Jeg kender mange, der godt kunne finde på at bruge Fortnite eller tilsvarende...
2: Altså spil til
3: gaming i det hele taget, ja. Til at få afløb med. Og det er jo en genial måde at gøre det på. Jeg har aldrig selv spillet Fortnite, men jeg har spillet tilsvarende spil. Det kan virkelig noget.
2: Okay.
3: Der er ikke noget som at hakke nogen i stykker.
2: Nej.
3: Virtuelt. Når man skal have med lidt aggressioner, så jeg kan godt følge den.
2: Tusind tak til alle, der har skrevet ind her til morgen på spørgsmålet, hvordan du afreagerer. Nu tager vi den her, ikke afreagerer på, men skønt, nummer Jonah Blacksmith og Magnus på Soul You Dancing. Det kan man også. Man kan danse. Yeah.

0: Jonah Blacksmith var det her sammen med Magdis på Saw You Dancing 7:15. Debatten om placering af et biogasanlæg i Holbæk Kommune er blusset op igen, efter planerne for 7 år siden blev opgivet. Derfor var der i går aftes borgermøde, hvor omkring 150 var mødt op.
1: Og biogas er en del af kommunens klimastrategi frem mod 2050. Og Venstres medlem af kommunalbestyrelsen, Christian Alefeldt Laurvig, har rejst det som initiativsag, at man en gang til prøver at få et biogasanlæg opført.
2: Det er fordi fremadrettet, så kommer vi til at bruge gas i Holbæk Kommune. Det er der slet ikke nogen tvivl om. En stor del af vores opvarmning i Holbæk Kommune, især Holbæk By og mange af vores lokalområder, foregår via gas fra naturgasnettet. Og vi ved jo, at fossile brændstoffer, de skal udfases, og naturgas, det er jo et fossilt brændstof, det skal udfases ad år. Der er lidt forskellige holdninger til, hvornår det skal udfases. Men vi ved også godt, at biogas overtager en større og større del af gassen i gasnettet. Så fremadrettet vil vi komme til at bruge rigtig meget biogas rigtig mange steder i Holbæk Kommune. Og der synes jeg jo, at vi bør have en opgave, der hedder, at vi skal også være med til at producere noget af den biogas, vi selv forbruger.
3: Men man fornemmer ligesom på de fremmøde i aften, at det var der ikke særlig meget stemning for blandt borgerne. Hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg tænker, at det er jo altid svært at finde en placering, uanset om det er vindmøller eller solceller eller datacentre eller alt muligt andet. Og vi skal selvfølgelig lytte til borgerne, og den proces, vi var igennem sidste gang, viser jo tydeligt, at vi skal starte ret tidligt med at lytte til borgerne, og det er det, vi har forsøgt at gøre i dag.
3: Charlotte Nielsen, det var jo netop det her med den tidlige borgerinddragelse, som gør, at der nu er det her møde allerede nu her i processen. Men hvis borgerne slet ikke vil have biogasanlægget, hvad skal de så bruge den tidlige inddragelse til, hvis I har besluttet, at det skal være der?
4: Jamen, jeg tror ikke, at man skal være så bange for at tage debatten om biogas en gang til. Biogas har været taget af, og så er den blevet lagt ind igen, da vi reviderede klimastrategien Holbæk 2050 her i 2025. Og det er 7 år siden, at vi sidst havde debatten om et biogasanlæg, og meget er jo sket siden. Altså, vi har den grønne omstilling, vi har den grønne trepart også. Der sker rigtig mange ting nu her. Vi har en ny regerings- og et regeringsgrundlag med en hensigtserklæring om at udfase olie og naturgas fra 2035. Så noget skal der jo ændres på. Noget skal jo ind og sættes i stedet for det, som vi bruger i dag. Og Holbæk er jo, sådan som jeg har forstået det, den sidste store gasby i Danmark. Så det vil jo være et spørgsmål om, hvad er det så, vi gør med vores energiforsyning? Og der tænker vi, at vi kan det lukker op for, at vi tager en debat mere om biogas.
3: Og hvad indtryk gør det så på dig med de argumenter og holdninger, der kommer i aften, som jo for en stor del er imod?
4: Det er jo ikke sådan, at debatten går i stå, fordi man sætter sig ned og siger, jamen det vil jeg ikke have. Altså, vi kommer til at tage snakken alligevel, så...
3: Og det kommer uanset hvad?
4: Nej, det kommer ikke uanset hvad. Altså, det her, det er en proces i forhold til, hvor kunne der eventuelt ligge et biogasanlæg. Så der er slet ikke nogen beslutninger. Der er ikke truffet nogen beslutninger om noget som helst. Alting, som der skal besluttes på et oplyst grundlag, og der er vi slet ikke...
1: Det sagde Charlotte Nielsen, energiordfører for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune, og inden da var det Christian Alefeldt Laurvig, Venstres medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, og de talte med vores reporter Trine Vare Jul.
0: Efter borgermødet i går kommer der nu en 2 måneders høringsperiode i den tidlige idéfase, hvor borgerne på en hjemmeside kan komme med forslag til placering af et biogasanlæg eller argumenter for og imod.
5: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og 19 minutter over 8 slog klokken. Det her, det er Privates.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Ja, det er et flot nummer fra Mille her sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Der er stadig lidt trængsel nordgående på Køge Bugt Motorvejen fra omkring Greve Nord, men altså kun i de to spor mod Motorring 4. Ellers så er der ved at være støvsuget for morgentrafik rundt omkring. Så har vi regionaltoget fra Holbæk 8.51, det er aflyst til hovedbanen. Og så er der stadig et par enkelte aflysninger mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen. Rejseplanen er opdateret.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Med Claus Wiertsen, Søren Hansen og 8:55. Vi har jo her til morgen blandt andet har fokus på historien omkring biogasanlæg i Holbæk med, ja, for eller imod og borgermøde i aftes.
4: Ja, der var 150 mennesker til stede, og der var rigtig mange borgere, som syntes, det var en rigtig dårlig idé med et biogasanlæg noget sted i Holbæk Kommune. Og det har kastet en lille reaktion af sig fra en lytter i den sydlige del af vores område. Det er Kim. Fordi der er jo andre steder, hvor der er biogasanlæg, og det er der blandt andet på Lolland. Der ligger, tror jeg, et ved Nysted, og så tror jeg også, der er et par stykker på vej. Jeg er ikke helt med. Men Kim skriver i hvert fald, hvad er problemet med et biogasanlæg, spørger han. Vi har også et på Lolland, og det er sgu ikke så farligt, skriver Kim. Så han synes, nu behøver I ikke at være helt så skræmte over for de her biogasanlæg. Det virker fint på Lolland. Det kunne det måske også godt i Holbæk Kommunen.
0: Og oven på den kommentar, så nupper vi den her fra Annie Lennox og Walking on Broken Glass.

0: Et dejligt genhør med en klassiker, og det var Annie Lennox og Walking on Broken Glass.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Først fik borgerne stoppet et biogasanlæg ved Rejstrup. Nu har de så fået til opgave at placere et andet biogasanlæg i kommunen i Holbæk. Og op imod 150 var i går mødt op til borgermøde i Holbæk Kommune, hvor de kunne være med til at afgøre placeringen. Det på trods af, at utilfredse borgere for få år siden jo altså fik stoppet det andet biogasprojekt. Birgitte Østergaard, der bor ved Tusenæs, har ikke fået mere smag for biogas siden sidst. Også selvom hun er lettet over, at hendes lokalområde ikke er blandt de placeringer, der kan peges på i denne omgang.
3: Jeg ønsker jo slet ikke noget biogasanlæg i Holbæk Kommune, så på den måde er jeg jo ikke lettet. Jeg kan slet ikke gå ind for biogasanlæg, for det er ikke grøn energi, som det bliver fremstillet som. Og det er jo den diskussion, der er imellem dem, som ikke ønsker det, og dem, som gerne vil have det.
2: Charlotte Nielsen, der sidder i Klima, Miljø og Naturudvalget for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune, siger, at mødet skal betragtes som et led i en demokratisk proces. Sommerens togkaos er nu endt i en redegørelse på bordet hos transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil have DSB til at levere flere togbusser.

0: ankom, men det holdt bare på Sorø station i, jeg tror, over en time, og der var ingen, der vidste noget, og vi fik ingenting at vide, og vi anede ikke, hvad det drejede sig om, og det er jo frustrerende ikke at blive informeret. Så det vil da helt klart hjælpe.
1: Der er åbent samråd om sagen i dag kl. 11. Klimaminister Samira Nawa fra De Radikale mener, det var en fejl, at man valgte at investere et milliardbeløb i et naturgasledning til Falster og Lolland for at sikre renere energi til de to sukkerfabrikker i henholdsvis Nykøbing og Nakskov. For nu har tyske Nordsukker offentliggjort, at de lukker deres sukkerfabrik i Nakskov, men i brancheorganisationen Dansk Industri står man bag beslutningen om at lave naturgasforbindelsen og er dermed uenig med ministeren. Vicedirektør for Klima, Grøn Omstilling og Energi, Troels Ranis, siger, at røret på sigt kan bruges til at transportere lollandsk produceret biogas til modtagere i resten af landet.
2: Og det bliver altså en dag med tørt vejr og en del sol. Temperaturer fra 19 op til 24 grader, og så ellers en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stadigvis op til en hård vind.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Så fik vi fyr og flamme. Det her var Øve os på hinanden. Klokken er 6:30.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo altså her, jeg har fundet tre historier på DR.dk, kørt dem igennem vores AI-filter, ja. Spice overskriften lidt op, og så er lejen jo altså, om Claus kan gætte, hvilke tre historier vi har fat i.
3: Eller du derude kan.
0: Du kan
3: dermed bevise, at du har mere styr på nyhedsbilledet, end jeg har.
0: Ved du hvad, Claus? Vi kan lige så godt bare springe ud, at du får den første overskrift her. Havets seneste tilflytter tager plads, og den har mildest talt mange hænder på dækket.
3: Havets seneste tilflytter? Ja, umiddelbart vil jeg sige,

0: Jeg er spejlblank. Okay. Handler det om et nyt dyr, der er kommet her til os?
1: Ja, du er inde på noget, der er rigtigt. Det er måske ikke nyt, men mere af det.
0: Jeg kan ikke.
1: Nej, det er altså helt okay. Fordi hvis man snakker om,
0: hjælp.
1: Og ret mig, hvis jeg siger det forkert, calamari.
0: Nå ja.
1: Det er noget, der hører til sydpå.
0: Ja.
1: Det er noget med frityret stegte blæksprutter og citron, og så er det ellers udsigt til Middelhavet. Ja. Men du kan altså lige så godt...
0: Det kan også være Sejrøbugten.
1: Det kan det, eller Hvide Sande, eller hvor du nu er, fordi blæksprutten er begyndt at virkelig invadere.
0: Okay, skønt.
1: Og det har jo noget med klimaet at gøre.
0: Ja, desværre. Men velbekomme.
1: Yes.
0: 0 point til mig.
1: Jo. Du har da 2 muligheder nu. Ja, ja. Og det bliver meget kulinarisk i de her clickbait i dag.
0: Ja.
1: Du får den næste. Gaflen er landet på den grønne side, men det falder ikke i god jord hos alle.
0: Gaflen er landet på den grønne side. Jeg synes ikke, jeg får meget hjælp her.
1: Nej. Jeg har også bedt AI om at gøre den.
0: Gør den ekstra svær.
1: Ja, underfundig, og jeg har brugt ord på den her.
0: Gaflen er landet på den grønne side. Spiser vi mindre kød?
1: Åh, var du god.
0: Man, det er rigtigt.
1: Det er næsten rigtigt.
0: Okay.
1: Men du har fat i... Det handler ganske enkelt om, at rigtig mange danskere synes jo, at kød, det er ikke bare noget, der sådan lige hører til på middagsbordet. Det er også en del af frokosten på jobbet. Og udsigten til mindre kød i kantinen, det kan få sindene i kog. Så er vi lidt tilbage i vores morgensnak her.
0: Vi har ikke nogen kantine, så der...
1: Nej, jeg kan fortælle
0: dig, Claus, ikke noget.
1: 20% af de adspurgte i den her undersøgelse er decideret vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning.
0: Okay. Ja.
1: Så
0: der kunne man afreagere lidt over det også.
1: Vi bliver i det kulinariske.
0: Skal jeg have et
1: point, så? Ja, det skal du. Lidt mere flydende. Skål for videnskaben.
0: Det ved jeg godt, hvad.
1: Danske nørder har... Jeg behøver ikke sige mere.
0: Nej. Det handler om øl. Man har fundet ud af, hvordan man kan humle og sådan noget, fordi at klimaforandringer og humle var truet, og humle er super vigtigt, hvis vi skal have noget god øl.
1: Ja.
0: Og det taler jo direkte ind i noget, vi skal tale om lige om lidt.
1: Ja, lige præcis.
0: Fordi der skal garanteret serveres øl til metalfest også.
1: Det kunne man godt forestille sig. Og så kan vi lige tage resten af historien lidt senere, for så skal jeg nok sammen med dig. Så lad os lige vende, hvad det går ud på.
0: Men et point, det tager jeg det.
1: Ja, jeg synes, det var godt.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Så har vi uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket kort før 27 Greve Nord, der holder biler i andet spor fra højre. Og den ene bil holder altså lige en snas ude i det midterste spor, altså det spor, der fører videre mod Køge Bugt Motorvejen. Så altså to spor er lige nu delvis spærret.

0: Det her, det var som en Taylor Swift og nyeste udspil, I Knew It, I Knew You. 8.42. I dag begynder musikbegivenheden Næstved Metalfest, og måske du mest forbinder metalmusik med dødningehoveder og brændende genstande.
1: Ja, men bag den hårdslående facade, så findes der altså også en gang imellem en følsom historie, for eksempel om psykisk sårbarhed. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Jakob Storm.
2: Tusind tak skal
1: du
2: have.
1: Du er fra Næstved og en del af metalbandet Life Baron. Ja. Det siger jeg nogenlunde rigtigt. Mm. Vi har fundet en lille bid frem af en af dine sange, den der hedder We Are Fine. Kan du ikke lige give en kort introduktion til, hvad det handler om?
2: Jo, jamen We Are Fine, den handler det om det her med, at man har det med at sige, jeg har det fint, når det alt ikke egentlig ikke er fint. Det er den her facade, vi sætter op for egentlig ikke at deal med vores problemer og deal med, hvad der sker indvendigt. Ikke?
1: Ja, og det kunne man måske have forestillet sig som noget blid popmusik, men i metaluniverset, så lyder det så sådan her.

0: Ja, lidt anderledes end, havde jeg nær sagt, P4-pop normalt nyder. Hvorfor mener du, det er vigtigt at skrive hårdslående sange, som også handler om, om psykisk sårbarhed?
1: Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man kan mærke frustrationen og alle de her negative følelser, der er med den her psykiske sårbarhed. Det er jo ikke, det er jo ikke fedt at have det på den måde, og det er frustrerende. Det skaber både vrede og angst, og det skaber sorg, og man er virkelig i man er i følelsernes vold, og det er det, vi gerne vil vise med vores musik her, at vi prøver at, ikke når vi skriver teksterne, der omhandler emnet her, men vi prøver også at lad folk føle det igennem musikken.
0: Ja, og det har man jo for alvor mulighed for, både her, men jo ikke mindst til Metalfest, som går i gang i dag. Hvad er det for oplevelser? Hvad er det for ting hos dig, der gør, at du synes, at det her skal ud på den her måde?
1: Jeg synes, det er super vigtigt at snakke om, og jeg synes, det er nogle ting, som der man træder lidt forbi det. Det er tit sådan noget, hvor man vil helst ikke snakke om det, fordi man enten ikke vil udstå sårbar over for andre, man synes måske ikke, ens egne problemer er det værd at dele med andre osv. Det skal ikke være andres last. Og derfor synes vi, at det er vigtigt, at vi ligesom får det ud til publikum, får det ud til folk, og ligesom, det er sgu okay, det er vigtigt det her, og derfor vil vi også gerne have, at folk kan relatere til vores tekster. Ligesom sige, hey, du er sgu ikke alene.
0: Men tatoveringer over det hele, en metalvest og alt det, som vi normalt forbinder med den her musikstil. Hvorfor synes du, det smelter så godt sammen, at du faktisk kan få det ud på den her måde?
1: Ja, hvad skal man sige? Jeg tror bare, det smelter godt sammen med, at... jeg tror det... Ja, det ved jeg ikke. Hvordan skal man sige det? Det hele, det passer bare så godt sammen. Frustrationerne, vreden og alt det her. Man kan selvfølgelig også godt skrive en popsang eller en rapsang, der omhandler det samme, men der får du måske bare ikke rigtig den samme følelse eller fornemmelse, som du gør ved nogle hårde riffs, et tungt breakdown og nogle skrig.
0: Er der egne oplevelser, som du sådan direkte kan oversætte i det her?
1: Ja, 100%. Der er blandt andet, der har været nogle artikler omkring mig med min far, min opvækst der. Og der er klart nogle ting der. Angst. Jeg lider af angst og bliver faktisk medicineret mod angst. Så der har jeg også rigtig meget erfaring, jeg kan trække på der til teksterne. Så der er rigtig, rigtig meget igennem min opvækst, som jeg bruger som inspiration til tekster og til musikken. Ikke?
0: Ja. Jakob Storm, det er jo altså her i... ja, hvornår er det præcis, I skal på scenen?
1: Vi skal på scenen 3:30.
0: 3:30 i dag, simpelthen. I dag. Så din stemme, er den der, hvor den skal være nu?
1: Ikke helt endnu. Men jeg kunne næsten forestille mig, at det lyder, som du gerne vil have, at jeg skal komme med brøl.
0: Må vi lige høre, fordi jeg ved, at du er blandt andet kendt for at kunne levere et brøl, som nærmest skal høres i røgnet, hvis du prøver.
1: Ja, men jeg kan godt prøve.
0: Lad os prøve.
1: Okay.
0: Yeah! Sådan. Jakob Storm. Fra Life Baron,
1: ja.
0: Senere i dag på Metalfest i Næstved. Tak fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak.
2: Og så kan jeg da øvrigt lige sige, at Næstved Metalfest altså kan opleves og høres frem til på lørdag på Grønnegades Kaserne. Som sagt, i Næstved.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live i DR Lyd.
5: Nordgående på Køge Motorvejen, der er kø kort efter 29 Greve Syd, og det skyldes det her uheld, der er lige før 27 Greve Nord, hvor det nu er andet og tredje spor fra højre, der er spærret, og der skulle være noget vejhjælp på vej. Men ellers så er der ikke det store melde om ude på vejene, der kører det fint de fleste steder. I den kollektive trafik, der er stadig nogle enkelte aflysninger på Odsherredsbanen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Rejseplanen er opdateret.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Tusind tak til Scarlet Pleasure og Wide Awake. Klokken den hedder 8:06, og som vi lige lovede det før, så skulle vi lige tilbage til vores ene clickbait-historie.
1: Ja, og det var ikke den om Calamari og blæksprutter på en danske farvand.
0: Men Claus, alligevel, så var du var jo ind over, inden jeg overhovedet fik læst færdig.
1: Ja, så tænkte jeg, det handler om øl, jeg ved det.
0: Det er rigtigt. Skal vi lige tage den for dem, som lige har tændt, så handler det altså om, at overskriften lød Skål for videnskaben. Og så vil jeg have sagt, danske nørder har knækket koden til den kolde klassiker.
1: Ja, det er en historie fra DR.dk. Egentlig værredaktionen, der fortæller, at fadbamsen er reddet. Der er et par opdagelser, som kan være med til at redde vores øl. Og udfordringen for øllet, det er, at en af de vigtigste ingredienser, det er humlen. Den gror sådan i et sådan relativt præcist bælte, sådan lidt syd for Danmark, nord for... nordfor havde jeg sagt Schweiz, og så hele vejen rundt på kloden, der er sådan et bælte der, hvor humlen har rigtig, rigtig gode betingelser, men global opvarmning gør det altså sværere og sværere for den her slyngplante, som kan bevæge sig sådan en 4 meter op i luften. Det gør det sværere og sværere for den at trives, og derfor er man på Carlsbergs laboratorier gået i gang med at kortlægge humlens DNA, så man sådan kan finde ud af, hvordan kan vi gøre den mere modstandsdygtig. Hvordan kan vi lige skrue lidt på nogle tangenter og nogle knapper og sådan noget, så humle begynder at kunne trives andre steder end der, hvor den sådan jo altså traditionelt er vokset, og der, hvor den jo altså så får sværere og sværere ved at trives, fordi det går hen og bliver for varmt og måske for tørt eller for vådt, eller hvad det nu er. Måske så mere humle på vores egen breddegrader.
0: Ja, hvem ved? Og jeg kan jo lige sige, som fodnote her, at byggen, som jo også er en del af øllet, er man ved at gøre det samme med.
1: Så, jamen, prøv at høre. Så er fadbamsen sikret mange år ude i fremtiden.
2: Du lytter til P4.

Sophie Alex Baxter på Murder on the Dance Floor. Så er der igen ulveballade. Om 5 dage bliver det markant lettere at komme til at skyde ulve. Nogle er glade for det, andre er vrede. Under alle omstændigheder så har Niels Christian Lang mere om det i Radioavisen her, når klokken bliver 9.

0: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
1: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
2: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
1: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
2: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
1: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså? Det, som jægeren gør.
2: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
1: Hvad er det, du insinuerer?
2: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt, nogle af Nepals populære rejsemål.
3: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
0: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
3: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i det sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
0: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
4: Det lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
5: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
6: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
0: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos, som det vi så i sommer.
7: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
0: En sidste sommerdag i denne her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 graders varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen af Erling Thisted.
8: Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er altså en ret massiv kø fra 29 Greve Syd og til lige før 27 Greve Nord, hvor der har været et uheld tidligere. Bilerne er nu blevet trukket i nødsporet, og tavlevognen er netop flyttet ind, sådan så det kun er det højre spor, der er spærret. Så nu får vi lidt mere gang i trafikken.
9: P4. Du

0: Det her, der var Burnout og Calbi.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og 9 minutter over 9 står der på mit ur. Det er stadigvæk torsdag den 27. august. Claus Hjørtsen
2: er med. Søren
0: Hansen også. Ja, for pokker. Og her til morgen har vi jo blandt andet haft fokus på Holbæk. For her er der jo altså gang i ideen igen om at etablere et biogasanlæg.
2: Ja.
0: Og der var borgermøde i aftes. Og Holbæk Kommune, de har jo altså besluttet at lade borgerne komme med forslag til, hvor det her kan placeres.
2: Ja, og det første forslag, så jeg, det landede faktisk ganske tidligt på dagen inde på den her hjemmeside, som er sat op til lejligheden, deltag.holbæk.dk, hvor der så er sådan en underside lige netop, hvor man kan komme med forslag til, hvor i kommunen, at det her biogasanlæg vil kunne blive placeret. Så kan der komme stemmer på de gode placeringer og diskussion i det hele taget. Og man skal lige, altså kortet, det er jo selvfølgelig over hele kommunen, men der er også lige tegnet ind. De her steder må simpelthen ikke placere det, og det er blandt andet noget med kystzoner og fredning og sådan noget. Men det allerførste forslag, der tikkede ind, det var til en placering ved kommunens Kanalstræde.
0: Kanalstræde? Så... Men er det ikke det, der midt i byen, er det ikke det?
2: Jo, det kan nærmest ikke blive mere centralt. Og det, man blandt andet finder der i Kanalstræde, det er jo Rådhuset. Og prikken, den er placeret lige der midt i Rådhuset, så nogle meter op ad gangen fra borgmesterkontoret. Jeg vil sige, at det er nok også et tegn på, at der er en vis modstand blandt borgerne i Holbæk Kommune mod, at man får et biogasanlæg noget sted i kommunen. Så første forslag, det går jo altså på, at man placerer det lige der. Og der er jo en helt stribe af de der begrænsninger, som betyder, at der kan det selvfølgelig ikke ligge. Ikke mindst jo altså, fordi der ligger et rådhus på forhånd. Men måske et tegn på, at
0: lidt sarkasme, det
2: kan blive en tung proces, det her, ja, hvis det er det, man er oppe at slås imod.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Leff, det hedder hun, og den her, der hedder Boston. 13 minutter over 9. Flere togbusser og mere personale på stationerne til at guide passagererne videre, når togtrafikken rammes af problemer. Det er nogle af de krav, transportminister Signe Munk fra SF nu stiller til DSB efter en ny redegørelse over sommerens togkaos.
1: Og det lyder som en god idé, mener Thomas Hørdam, for han pendler 4 dage om ugen mellem Sorø og København og har dårlige erfaringer med togbusser.
2: Man får jo næsten sådan en angstlidelse, var jeg lige ved at sige, hver morgen, man ser, åh nej, skal man nu proppes ind sådan et sted her en time, hvor du ikke kan komme frem eller tilbage. Jeg har oplevet, at folk er blevet dårlige. På et tidspunkt var der en ung mand, der kastede op. Folk kunne ikke flytte sig fra ham, fordi det var så proppet. Så det har været helt forfærdeligt.
3: Transportminister Signe Munk fra SF har modtaget en redegørelse fra DSB i forhold til den her sommer, og hun siger, at de skal gøre det bedre, og hun slår især ned på 3 ting. Det første handler om bedre beredskab, når der opstår de her situationer. For eksempel at sørge for, at der er nok togbusser. Ja. Mere personale til at guide passagererne. Altså, at der skal stå noget DSB-personal her på perronen og herinde, hvor togbusserne vil holde i forhold til at guide, når man kommer ud, og hvad skal man gøre videre herfra. Ja. Og så bedre information til passagererne, så man ved, hvad er det, der sker, og hvor lang tid kan der gå, hvor lang tid skal jeg ende med at vente, hvornår kommer der nogle togbusser osv. Ja. Altså, når du så kigger på de her 3, er der et af dem, du synes, der er særlig gode i forhold til de andre, eller hvad tænker du om de her nedslagspunkter, hun har?
2: Altså, i forhold til det her med togbusser, så vil jeg sige, at jeg var udsat for en situation, godt nok skulle jeg til Jylland den dag, men der var der over i Fredericia, man skulle guides over i togbusser, og det var ren kaos, fordi der var for få mennesker til at guide os, så det, hvis det er, præmissen er, at man skal over en togbus, så vil jeg sige, at mere personale, det er noget, der nok godt kunne hjælpe. Og jeg vil så også sige, at det gode ved togbusserne, da jeg prøvede det, det var, at de lukkede ikke flere ind, end der var sæder til. Og det hjælper jo gevaldigt på det i forhold til at stå fuldstændig sammenpresset i togene, ikke?
1: Sagde altså her Thomas Hørdam. Og hvis man spørger Søs Wagner, mener hun også, at ministerens krav kan gøre en forskel for togoplevelsen. Hun pendler mellem Nyborg og Sorø 4 dage om ugen.
4: Der er i hvert fald flere eksempler på, at jeg har stået og oplevet massiv forsinkelser, hvor man søger omkring information på nettet, eller afventer information i højtalerne på stationen eller i toget, og man hører ingenting, og det er frustrerende ikke at vide, hvornår kommer toget, eller kører der overhovedet. Jeg kan huske en gang, hvor toget ankom, men det holdt bare på Sorø station i, jeg tror, over en time, og der var ingen, der vidste noget, og vi fik ingenting at vide, og vi anede ikke, hvad det drejede sig om, og det er jo frustrerende ikke at blive informeret. Så det vil da helt klart hjælpe.
3: Ja, så særligt det her med noget bedre information, så man ikke bare står i uvished, men faktisk ved, hvad er det, der foregår, og hvordan kommer jeg videre herfra?
4: Ja, absolut. Og der er også eksempler på, at det her med at skulle med togbusser, og man venter og venter, og man ved ikke, hvornår der kommer busser, og er der tilstrækkelige busser til alle de mennesker, der er der? Det tænker jeg sjældent, der er til at starte med. Nogle gange, så kan det jo tage lang tid, så på den måde så større indsats i forhold til det, så man ligesom sikrer sig, at folk kan komme ordentligt videre. Det tænker jeg, der er vigtigt.
3: Nu kommer der lige et tog kørende forbi her. Altså, hvad betyder sådan en sommer her, for eksempel, med det togkaos, altså en masse togbus og sådan noget? Hvad betyder sådan nogle situationer for din lyst til at bruge kollektiv trafik til at komme frem og tilbage?
4: Jeg tænker, det i hvert fald betyder, at jeg planlægger ret meget ferie efter, at jeg ikke lige skal afsted, når der er togbusser.
1: Det sagde her Søs Wagner. Både Søs her og Thomas Hørdam talte med vores reporter Annika Gravgaard på Sorø Station. Det er åbenbart, eller der er åbent samråd om sagen, det i dag kl. 11.
0: Og lige nu er der Simply Red til dig. Det her, det er nummeret Stars 17 minutter over 9.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: Alle spor er igen farbare nordgående på Køge Bugt Motorvejen efter uheldet tidligere lige før 27 Greve Nord. Der holder stadig et par biler tilbage fra uheldet, men de er helt ude i nødsporet lige før frakørslen. Så altså nu kan køen blive afviklet, og den er i fuld gang med at få gang i hjulene.
6: B4 morgen.

0: 5 minutter i halv 10, det er der var Hugo om og forfra sårbar. Lidt tidligere, der havde vi vores clickbait, og der var vi altså inde på en historie om videnskaben, som i hvert fald fik Claus' mundvig op på en elite-smiley.
1: Ja, til det handlede sige, det, hvis man kan om humle og øl.
0: Det gjorde det nemlig.
1: Det er to gode ingredienser. Og det her med øl, vi går jo snart ind i ølens højsæson, når man begynder at frigive. Ja, jeg ved godt, det er tidligt at begynde at tale om det.
0: Jeg ved, hvad du vil sige.
1: Ja, det er noget med juleøl.
0: Det er juleøl, ja. Men den er jo så trods alt også reddet. Kan man
1: den
0: sige,
1: er med præcis
0: på baggrund af så den her god forskning.
1: At, ja. At forskning sikrer, at humlen ikke går til på grund af klimaforandringer.
0: Og nu siger du juleøl, Claus.
1: Ja.
0: Og forleden, der havde vi også en historie om noget juleudsmykning, og så tænker man altså bare, prøv at se et vejr, og vi rendte rundt i shorts og alting. Jeg gjorde i hvert fald i går og spiste is, og nok for sidste gang i sæsonen. Ja, nej, det ved jeg ikke. Og så snakker vi gudhjælpe med om jul, og ved du hvad, da jeg så kommer hjem,
1: ja,
0: og skal se lidt tv, som jeg streamer, så er der på flere af mine streamingtjenester og på Google TV min sanden begyndt at dukke reklamer op for julefilm.
1: Nej.
0: Det er med græn og girlander og nissehuer, og det er altså ikke bare lige en lille fodnote. Ja. Det er topbanner.
1: Og vi er enige om, vi skriver stadig i august, ikke?
0: Ja, det er vi så enige om. Og jeg tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt.
1: Du er en af dem, der er meget imod, at vi begynder. Hvornår begynder julen, hvis vi spørger dig? Hvornår kan man for alvor begynde på julefilm og juleøl og jule det ene og det andet og det tredje og julereklamer? Og
0: altså, jeg er jo
1: girlander
0: den,
1: i går,
0: jeg er nok den type der. Der virker pytknappen ikke, men vi skal i hvert fald hen i sidste halvdel af november.
1: Okay, der er lang tid til.
0: Ja, det er der i hvert fald. Ja,
1: jeg kan godt forstå, at du bliver en lille smule irriteret, så da de pludselig begynder at dukke op.
0: Sig det bare. Irriteret, det er et godt ord. Det er godt at moderere det på det lidt. Jeg tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt.
1: Ja, men ved du hvad?
0: Men det er det så.
1: Vi siger nu hermed, at vi holder studiet her julefrit ind til, skal vi sige, slutningen af november?
0: Det kunne da godt være.
1: Vi har en aftale.
0: Det kan godt være. Det kan godt være, vi to har det, Claus. Det kan være, vi skal lidt på redaktionen også, om de ved. Nu om lidt, så er der regionale nyheder. Vi nupper lige Natasha Bedingfield her på Unwritten.

0: dejligt behersket det her. Det var Natasha Bedingfield og Unwritten. Så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var ikke en eneste, der rakte hånden op og tilbød, at Holbæk Kommune kan placere et biogasanlæg i deres baghave, da der i aftes var borgermøde. Tværtimod var stemningen i høj grad mod biogasanlæg noget som helst sted i kommunen. Men fra i dag kan borgerne komme med forslag og kommentarer på hjemmesiden Deltag Holbæk, og det vil Heidi Andersen fra Rejstrup gøre.
3: Ja, det tror jeg bestemt, jeg vil. Det er helt sikkert, jeg vil, fordi det er noget, der... Det berører mig meget, fordi jeg er faktisk også imod et biogasanlæg, og det var der.
4: Men så vil du så komme med et forslag til, hvor det kunne ligge?
3: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil slet ikke have det.
4: Hvad vil du så skrive?
3: Jamen, jeg vil skrive, at jeg er imod det, og at jeg synes, at man skal tænke nogle andre baner med vores energiforsyning i Danmark.
2: Flere borgere gav på mødet udtryk for, at det hele var besluttet på forhånd, og at et biogasanlæg kommer, lige meget hvad borgerne siger. Men det er simpelthen ikke rigtigt, siger Charlotte Nielsen, der er socialdemokratisk energiordfører i Holbæk Kommune.
5: Nej, det kommer ikke uanset hvad. Altså det her, det er en proces i forhold til, hvor kunne der eventuelt ligge et biogasanlæg. Så der er slet ikke nogen beslutninger. Der er ikke truffet nogen beslutninger om noget som helst. Alting, som der skal besluttes på et oplyst grundlag, og der er vi slet ikke.
2: Senere i dag vil der både blive growlet, headbanget og skålet på Grønnegades kaserne i Næstved. For syvende gang er der nemlig Næstved Metalfest. Allerede nu har man solgt flere billetter end nogensinde før i festivalens historie, og det glæder stifter af Næstved Metalfest, Michael H. Andersen, som tidligere har kæmpet med underskud på festivalen.
6: Og jeg har da en forventning om i år, at det bliver sorte tal på bundlinjen, som vi kan investere i fremtidens festival.
2: Og der skulle være en god chance for overskud med flere solgte billetter. Og grunden til, at flere vælger festivalen, kan skyldes flere ting. Det mener Anders Bøtter, der er musikformidler og vært på DR's Heavy Metal podcast Sort Søndag.
7: For det første, så

0: vej opkaldt efter sig. Og det bliver altså den nyanlagte vej til Sundbyskolen, der åbnede efter sommerferien. Soldaten faldt under en skudveksling i 2010 og blev kun 21 år gammel. Forældrene til den afdøde soldat ved godt, at deres barn får sin egen vej.
1: Og hvis man møder sent og går til skole, så bliver det i tørt vejr og en del sol. Vi får temperatur i dag på en 19 til en 24 grader, og så ellers en let til frisk vind fra øst og sydøst.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: 6 minutter over 9:30. Det her, det var Andreas Oddbjerg og Hjem fra Fabrikken.
1: Ja, og så har vi medier i hele verden her til morgen modtaget en pressemeddelelse, en pressemeddelelse fra det norske hof, der fortæller, at den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret. Det er jo sådan, at kong Harald blev indlagt tidligere på måneden, først med blodmangel og siden med en bakteriel infektion i blodet. Men den 89-årige konges tilstand er nu meget alvorlig, står der i pressemeddelelsen. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser deres planlagte program. Søndag lød det jo altså, at hans tilstand var forværret, men stadig stabil. Det seneste er jo altså, at det nu meldes meget alvorligt. Han har i den seneste tid været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og i tiden inden indlæggelsen blev kong Harald behandlet med kortison for blodsygdommen hæmolytisk anemi, som det hedder. Og det er altså en situation, som vi kommer til at følge med i hele dagen her i DR.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: hedder Faith No More. Den her, den hedder Easy. Klokken, den er meget, meget tæt på 9:45. Hvor skal vi placere et biogasanlæg? Ja, det var oplægget til borgermødet i Holbæk Kommune i går aftes. Efter et mislykket forsøg på at få et biogasanlæg i 2019, så vil kommunen nu forsøge igen ved at inddrage borgerne helt tidligt i processen.
1: Ja, omkring 150 af dem var mødt op, blandt andre Sanna Møller fra Holbæk By og Birgitte Østergaard fra Tuse Næst. Vores reporter Trine Vare Juhl talte med dem efter mødet. Her først Sanna Møller.
2: Ja, jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne vælge mellem pest eller kolera. Fordi beslutningen om biogasanlæg, den troede jeg egentlig ikke var sådan fast cementeret. Og det var den åbenbart, og det er der dybt skuffet over. Det lyder ikke som om, at man rigtig kan rokke ved det. Og det synes jeg jo, at det hele går ud på. Altså, og jeg kunne ikke være, jeg var ikke alene med den holdning, det kunne jeg jo høre.
3: Man kunne se et kort derinde med forskellige områder, hvor det ikke kan være af forskellige grunde. Kystnærhed og bevaringsværdig natur og sådan nogle ting. Birgitte Østergaard, Tuse Næst, som du kommer på, den hørte jo under et af de områder, hvor det ikke kan komme. Er du lettet?
4: Ja, på sin vis, men jeg ønsker jo slet ikke noget biogasanlæg i Holbæk Kommune. Så på den måde er jeg jo ikke lettet.
3: Så det handler ikke kun om din egen baghave?
4: Nej, det gør det sandelig ikke. Jeg kan slet ikke gå ind for biogasanlæg, for det er ikke grøn energi, som det bliver fremstillet som. Og det er jo den diskussion, der er imellem dem, som ikke ønsker det, og dem, som gerne vil have det. Så derfor så synes jeg jo ikke, jeg følte mig snydt, fordi jeg blev meget forbavset over, at man havde besluttet sig for at få biogasanlæg, når man for tilbage i 19 havde sagt, der kommer aldrig biogasanlæg i Holbæk Kommune. Og det, der blev lagt op til her i aften, det var, at selvfølgelig er beslutningen taget, så det var et spørgsmål om, hvor det skal placeres. Og hvis man lagde alle de der kort sammen, så var der meget, meget, meget få steder, hvor sådan et kunne ligge. Men stemningen generelt blandt de fleste var, at man ikke ønskede et biogasanlæg. Og det tænker jeg, at politikerne må gå tilbage med og tage den der beslutning op til overvejelse igen.
1: Borgerne i Holbæk Kommune kan de næste 89 dage, 23 timer og 21 minutter komme med forslag til placering af et biogasanlæg og kommentere på hinandens forslag, og det kan de på hjemmesiden deltag.holbæk.dk.
0: Herefter skal det så besluttes politisk, hvilke forslag man vil arbejde videre på, og så kommer der nye høringsrunder. En endelig beslutning ventes i 2027.

0: Et genlyt med en klassiker, det her, det var Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.
1: Om 10 minutter går vi her på kanalen ombord i både socialklasse 1, 2, 3, 4 og 5. Det gør vi, når formiddag på 4'eren kaster sig ud i 2 timers formiddagsradio. Filminstruktør Hella Juf og skuespiller Andrea Heik Gadeberg kigger forbi studiet og husker tilbage på deres barndomshjem, når Louise og Mads spørger dem, hvornår det gik op for dem, hvilken socialklasse de egentlig selv tilhørte. Det er formiddag på 4'eren fra klokken 10.03.

0: Kom til sig selv. Det her, det var Freja Kirk og sangen, man kan græde, Oceaner. Og dermed så er vi faktisk nået til vejs ende på menukortet her i denne torsdagsudgave af P4 Morgen. Lige om et øjeblik, så er der, som Claus sagde det, altså formiddag på 4'eren, men inden da en radioavis. Og det norske kongehus skriver jo altså i en kortfattet pressemeddelelse her til formiddag, at kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja har derfor aflyst alle planlagte aktiviteter. Og på alle DR's platforme, der holder vi naturligvis øje med situationen i det norske kongehus dagen igennem. Den sidste plade, vi har med, det er Erika Jane og Sidestik. Og når den er færdig, så er Morten Snell Lauritsen altså klar med en radioavis. Claus Hyrtsen og Søren Hansen, skal vi ikke bare
1: have en god torsdag?
0: Præcis.

0: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
0: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
1: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Mari, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohen.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
0: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
0: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men de er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot, magen lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skød den her formiddag i gang med In Your Eyes med The Weeknd.
3: Ja.
2: Og weekenden er jo faktisk nært forestående.
3: Jamen, ja, det er ikke til at forstå.
2: Det er allerede torsdag.
3: Ja, det er slet ikke til at forstå.
2: Og du går jo faktisk på weekend i dag, fordi du skal igen lige lege lidt med Superligaen.
3: Ja, jeg skal ud og dufte til noget. I det her tilfælde kunstgræs i Silkeborg på søndag.
2: Spændende, men godt du er her, Mads, ja. Fordi vi skal starte med et dementi.
3: Ja, jeg må jo bringe et dementi. Jeg gennemgik jo ugeplanen i går.
2: Ja.
3: Og der var jo mange, der havde meget med onsdag.
2: Ja.
3: Jeg får jo sagt, grebet af sensommerstemningen i kig ud af vejret, erklæret, at fest, ugen havde nær sagt,
2: sommerfest.
3: Sommerfesten i Ugerløse 43.50, den startede onsdag. Det er ganske enkelt forkert.
2: Det er løgn.
3: Den startede i dag.
2: Ja, så det var godt, vi lige fik det på plads.
3: Til gengæld, hvis jeg skal komme til mit eget forsvar, det er jo, på en måde fik jeg jo gjort noget reklame for, at folk,
2: ja.
3: Så kan det godt være, der stod nogle mennesker nede omkring festpladsen, og ikke har kunne få noget ud af det,
2: ja.
3: Men så kan de jo bare komme igen i dag.
2: Det kan de i hvert fald. Vi kommer til at tale en del om, hvor vi egentlig kommer fra, hvad vi er formet af den her formiddag, fordi vi får besøg af filminstruktør Hella Joof, skuespiller Andrea Gadeberg Heicks, som måske har lidt ekstra sommerfugle i maven i dag, fordi der er i aften premiere på filmen Nøjsomheden, instrueret Hella Joof og med Andrea Gadeberg i hovedrollen.
4: Hvad er den bedste bog, du har læst?
5: Ja, det er Harry Potter.
4: Okay. Har du læst det andet?
5: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
4: Hvad er det for en byttecentral?
5: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
4: Og hvad har du byttet der til?
5: Kender du Lykkepær?
4: Ja, jeg kender godt Lykkepær.
3: Nærmest genial.
2: Nærmest genial.
3: Anbefales til alle levende, skriver hun så på en lille post-it i sin anmeldelse.
2: Filmen her foregår i Helsingør. Handler om Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, som forelsker sig i Nikolaj, der kommer fra en af de store, fine, gamle kasser op på Nationernes Allé. Det er altså forelskelse mellem to mennesker fra meget forskellige sociale klasser. Og derfor vil vi gerne høre fra dig. Allerede nu i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd.
3: Hvor kommer du fra? Hvad er det for et sted, du er rundet af? Hvad er det for nogle værdier, du har taget med dig derfra? Og hvordan har det sted og det, du har med dig i rygsækken, hvordan har det påvirket dig igennem livet? For det her møde mellem to meget, meget forskellige sociale klasser, det giver altså også nogle udfordringer undervejs i den her film. Og det er der garanteret helt sikkert også nogle af jer ude bag radioen, som har oplevet præcis det der med, at man kommer fra et sted, stifter bekendtskab med nogle andre, som kommer fra noget helt andet, og så står man der og kigger på hinanden og har bare en oplevelse af, wow,
2: Gud, vi er forskellige.
3: Vi er godt nok forskellige. Vi kommer fra to vidt forskellige ting, på trods af, at vi bor nærmest på hver sin side af hækken.
2: Ja, så byd ind i indbakken. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Der er ufattelig langt fra en verden med en psykisk syg morflaskeøl og et par på kassen på den lokale bodega til den kulturradikale overklasse, der holder afslappede sommerfester i haven iklædt høre med god champagne i glasset.
3: Men det er jo lige præcis det skel, som Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hun forelsker sig i en fyr fra de der, fra overklassen, i Nikolaj, litteraturstuderende og så søn af to akademikerforældre. God formiddag, Hella Juf og Andrea Heiberg, Gadeberg.
4: Alt godt. Hej, godmorgen.
5: Hej, hej.
2: I er jo henholdsvis instruktør og hovedrolleindehaver i den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hella, du er født i 1962 i Birkerød, hvor du voksede op med din mor og din søster. Hvordan vil du egentlig selv beskrive det hjem, du kommer fra?
5: Jamen, jeg kommer fra sådan et hjem med en enlig mor, som cyklede rundt og arbejdede og altid var lidt træt og synes det var lidt svært at få pengene til at slå til. Og jeg havde en lille søster, og vi har to forskellige fædre, og vi boede i sådan noget, dengang hed det socialt boligbyggeri, jeg ved ikke, hvad det hed. Det blev senere lavet sikkert om til, eller det blev lavet om til ejerlejligheder, så nu, jeg har lige været derude, det ser faktisk rigtig pænt ud. nu er det rykket lidt op, og Birkerød hedder jo Rudersdal Kommune, ja. Nu, så det er jo blevet en fin kommune. Dengang jeg boede der var det sådan lidt mere skramlet, men jeg kommer fra sådan det, der laver middelklasse, med ikke alt for mange penge på lommen, men så godt så humør som muligt, og så masser af bøger på biblioteket.
3: Mm. Andrea, du er født 36 år efter Hella i 1998, og er datter af en skuespillerinde og sanger af Trine Gadeberg og musiker og lærer Jørgen Haik. Hvordan vil du beskrive det sted, du kommer fra, kontra der, hvor Hella kommer fra?
4: Altså, kontra ved jeg jo, jeg er opvokset i bofællesskab, lidt uden en lille by, provinsby uden for Kolding, med fællesspisning og hele muligt.
5: Ja, det er kollektivagtigt.
4: Ja, ja.
5: Ah,
4: ja,
5: fedt.
4: Det er, jeg er jo ene barn, så det var ligesom noget, mine forældre ligesom gjorde for, at jeg fik nogle venner og fik nogle tætte i mit liv, som jeg stadig har kontakt til.
5: Var det sådan lidt hippie?
4: Ja, ja.
5: Ej, fedt.
4: Det var rigtig nice.
2: Ja, rigtig nice. Men Andrea, har du nogensinde tænkt over, sådan, hvordan vil du beskrive det klasseskel, du ligesom kommer fra? Hella fortæller jo, det er jo sådan social boligbyggeri, og pengene rakte ikke så langt. Altså, har du nogensinde tænkt over, hvilke klasseskel du egentlig selv kommer fra?
4: Jamen, jeg tror, at jeg kommer fra middelklassen. Lidt øvre middelklasse, ja.
5: Ja, meget kreativ middelklasse.
4: Kreativ middelklasse, ja. Med forældre, der var ude at spille hele tiden, og ja, det tror jeg da er det, jeg vil kalde det. Ja.
2: Og hvordan det ligesom har præget jeres liv og dem, I er, det skal vi tale meget mere om efter noget musik. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Først får vi lige lidt musik her fra Mark Morrison. Ja, den er god. Return of the Mac.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: springvand. Kogeplade hedder den her med Katinka.
1: Vi har besøg af Andrea Haik Gadeberg og Hella Joof, som sammen er meget aktuelle i filmen Nøjsomheden, som har premiere i landets biografer i dag, og som blandt andet handler om møde mellem meget forskellige samfundsklasser. Og det har fået os til at zoome ind på, hvad det er, vi hver især vi er rundet af, hvor er det, vi kommer fra, og hvordan har det været med til at forme os.
0: Andrea, du beskrev jo for lidt siden din egen opvækst som enebarn i et kollektiv. Jeg tror, det var Hella, der sagde, at det må være den kreative middelklasse. Hvordan tror du, at din opvækst ligesom har præget dig og den, du er i dag?
2: Altså, det tror jeg, at den har gjort i høj grad. Altså, jeg har aldrig været alene. Jeg har altid haft folk i nærheden. Og fordi mine forældre ligesom var kreative mennesker og var ude at spille hele tiden, så har jeg altid haft nogen at blive passet af, og jeg har altid haft folk tæt på. Og så tror jeg da også, der er meget det der med fællesskab, og vi gør ting sammen, og vi laver mad sammen, og vi luger ukrudt sammen, og nogen har forskellige arbejdsområder, og det havde børnene også. Så det er ligesom det jeg er blevet opdraget til, at vi hjælper hinanden.
0: Tag ansvar.
2: Ja, tager altså, ansvar.
3: Jeg bliver nærmest lidt misundelig. Ikke nu, men jeg kan huske, da jeg var barn, Andrea, der var i den avis, der hedder Politikken, der var der sådan noget, der hedder Kom frit frem, hvor man kunne annoncere efter folk, der ville flytte i kollektiv. Og jeg læste altid de annoncer, fordi mit højeste ønske, det var, at vi skulle flytte i kollektiv. Fordi vi boede i den der lille lejlighed, og min mor var altid, jeg tror også, min mor var lidt ensom. Hun havde ikke, i lange perioder havde hun ikke en kæreste og sådan noget. Og jeg tænkte, at det ville være perfekt. Og jeg kunne godt forestille mig sådan noget med fælles tøj og fælles alting. Men min mor, hun var indvendig, selvom hun var meget venstreorienteret og sådan noget, så var hun sådan en lidt marinblå, pæn pige, som var født i 1939. Så det hun bed simpelthen ikke på. Og jeg kan huske, at vi skulle lave bullerfnis, så skulle jeg spille en, der havde boet i kollektiv. Og jeg havde så mange, jeg havde så meget energi på det der, og skulle lave den fortælling. Fordi vi boede jo der i sådan det der boligbyggeri, hvor der var mange enlige mødre, og børnene var ude at lege, og der var ikke nogen mennesker, der rigtig havde nogen penge. Hvis folk begyndte at lige pludselig fik et job, hvor de tjente penge, så flyttede de. så det var sådan et sted, hvor der var sådan lidt smalhals, hvor hvordan, man skulle låne af hinanden sidst på måneden.
1: Ja. Hvordan har det sådan påvirket den måde, som du ser dit liv, og sådan har levet dit liv, Hella, det du kommer fra, altså det her område, du siger, med mange enlige mødre, og mange, der sådan har stået i den samme livssituation, som din mor også har befundet sig i?
3: Ja, jamen jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at da jeg var barn, så tænkte jeg meget, sådan vil jeg ikke have, sådan vil jeg ikke. Når jeg bliver voksen, så skal jeg have en mand og nogle børn og et hus og en hund og en Volvo. Altså, det tror jeg virkelig, jeg tænkte. Jeg vil gerne have sådan noget rigtig normativt. Det lykkedes så ikke helt, men kan jeg huske, at jeg tænkte, da jeg var barn, jeg vil ikke være bange, når der kommer rudekuverter, for jeg havde opdaget det der med rudekuverterne. Det var sådan noget, der gjorde, min mor begyndte at ryste på hænderne og blev lidt rød på halsen, fordi det var noget med regninger. Og så da jeg var barn, jeg havde sådan, jeg vil ikke være sådan en, der er bange for regningerne. Det blev jeg så i øvrigt alligevel, det bliver man jo. Men det der med, jeg tænkte, jeg vil prøve at i hvert fald tage en uddannelse og bringe mig et sted hen, hvor jeg måske havde lidt mere frihed i mit liv. Og ikke var så bange for verden.
0: Andrea og Hella, I bliver heldigvis hængende efter de regionale nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om, hvorfor det egentlig er relevant at fokusere på de her sociale forskelle, der er i Danmark, stadig anno 2026. Det taler vi videre om efter lidt musik her fra Emma Sehested Høgh. Den hedder

0: Vi taler jo om det her med klasseskel, også anno 2026, og har spurgt, hvad er vi egentlig hver især rundet af? Hvor kommer vi fra? Hvilket klasseskel tilhører du, tror du?
1: Ja, jeg tror nok, jeg tilhører sådan den højere middelklasse eller sådan et eller andet. Den
0: ja, ja, det tror jeg også, jeg gør.
1: Ja.
0: Men det er meget sjovt at tænke over. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Brancheorganisationen Dansk Industri står 100% på mål for, at man anlagde en milliarddyr naturgasforbindelse til sukkerfabrikken i Nakskov. Det er selvom tyske Nordsugar nu har meddelt, at man lukker fabrikken. I går skrev klimaminister Samira Nawa fra De Radikale i en kommentar, at hun mener, det var en fejl, at man valgte at investere i gasforbindelsen. Men det er en meget kortsigtet kritik. Det siger vicedirektør for Klima, Grøn Omstilling og Energi, Troels Ranis fra Dansk Industri. Han mener, den kan bruges til at transportere biogas produceret på Lolland i fremtiden.
4: Og det er det, vi arbejder for, det er at få sendt grøn gas ud i rørene. Vi kommer ikke til at flytte enorme mængder af grøn gas uden et gasnet, der dækker Danmark og giver adgang til ressourcerne. Og derfor vejledningen, og den er helt afgørende for at binde den grønne produktion, vi har på Lolland-Falster sammen.
3: Det var den tidligere klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der var med til at beslutte naturgasrøret. Han har ikke ønsket at kommentere på lukningen af fabrikken, der nu gør en del af naturgaslinjen overflødig. 25.000 mennesker besøgte i år folkemødet på Møn i Stege. Det er 5.000 flere end sidste år, og det højeste besøgstal i folkemødets historie. Ifølge arrangørerne er fremgangen et tegn på, at det store program med omkring 300 debatter, kulturarrangementer og musikoplevelser har ramt bredt. Emner som affolkning, sundhed, kommunaløkonomi og ulighed i Danmark trak publikum til Møn fredag og lørdag. Det er en bekræftelse af, at det lønnede sig at skabe et større og mere mangfoldigt program end nogensinde før, det siger bestyrelsesformand for festivalen Christian Skov. Og så en vejrudsigt. Det bliver tørt, og der kommer en del sol, og temperaturen, ja, den kommer op mellem 19 og hele 24 grader. Og så kommer der en lidt til frisk vind, og den kommer fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Nyhederne var læst af Peter Mikkel P. Rasmussen.

0: 55 years down the road.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Vi har skønt besøg af skuespiller Andrea Haj Gadeberg og instruktør Hella Juf, og vi taler om sociale lag i det danske samfund.
4: Ellie, hun har skrevet ind for Rødovre. Jeg er opvokset på Vesterbro i 70'erne og 80'erne, som i filmen Sonja fra Saxogade. Alle kendte hinanden. Alle passede på hinanden. Børn fik ansvar og medbestemmelse i en ung alder. Jeg flyttede hjemmefra som knap 16-årig, blev senere kæreste med en fyr fra Holbæk, Tusenæs, holdt jul med hans forældre, og jeg mødte op i nylonstrømper og en stram nederdel og høje sko. Helt forkert påklædning, skriver Ellie. Alle andre også, hans søskende, var i joggingsæt. Jeg var helt ved siden af. Heller, det kunne da godt lyde som plottet til den næste dramakomedie.
5: Ja, altså, jeg synes faktisk, vi har en dejlig scene jo allerede her i vores film, hvor vi også ligesom næler den der situation. Og det er jo det der, man, der er jo selvom vi er jo et ret lige land i Danmark, hvis vi sammenligner med England eller Brasilien, men vi kommer jo stadigvæk fra forskellige miljøer. Mm. Og det er jo, jeg synes egentlig, det er noget positivt. Men det kunne være fremkommeligt, tænker jeg, hvis vi var sådan lidt bedre til at interessere os for hinanden. Jeg synes, det er en dejlig historie der fra Ellie. Jeg kan godt huske Sonja fra Saxogade. Ja. Og der tænkte man netop det der med Vesterbro, at det var nærmest en landsby, ikke, hvor alle havde ansvar for hinanden. Ja.
3: Mark har også skrevet en besked. Jeg er oprindeligt fra Nordfyn, men flyttede ind til min daværende kæreste i Odense. Hun er fra Odense og har liebhaverforældre, og jeg kommer fra den lavere middelklasse.
5: Liebhaverforældre, ja, er det fantastisk ord.
3: Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer. Hvor jeg kommer fra, så siger man sin mening og tænker ikke over, hvad andre synes, hvor hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshans og prinsessen. Ja. Andrea, det er jo en problemstilling, synes jeg, der minder enormt meget om det, som nøjsomheden også beskæftiger sig med. Og jeg kan huske, at Mona har en replik til Nikolajsen hen mod slutningen af filmen, hvor hun siger, vi er godt nok forskellige, hva? Altså, hvad for nogle tanker gjorde du dig, da du læste på rollen som Mona, i forhold til at skulle vise den der forskellighed, der er mellem de to verdener, som de her to karakterer, de kommer fra?
6: Jamen, altså, det, jeg tror jo egentlig på, at historien også kan fortælle det, at det egentlig også er at portrættere de her to mennesker, og så alt det rundt om ligesom kan fortælle den klasseforskel. Men jeg tror da, jeg tænkte meget over, at det ikke skulle blive en karikatur af, hvad man tænker om lidt lavere klasse. Mm. At der er også sammenhold og altså alt muligt, som
5: ja. Jamen, jeg kan huske, du sagde på et tidspunkt, at Mona ikke skulle være sådan, at du ville ikke lave hende som et offer. Mm. Fordi Mona opfatter ikke sig selv som et offer. Det, jeg kan nok lide den måde, du spiller det på, Andrea, fordi du spiller en pige med livsappetit. Altså en, som gerne vil have os det, i forhold til vores lytter, der lige skrev det der
3: Mark,
5: med. Ja, Mark, der siger at tage. Ja. Altså i stedet for ikke at sidde og vente, men at ville faktisk selv gribe fat i livet og bide sig fat.
6: Præcis. Ild i øjnene. Altså en ildsjæl på en eller anden måde.
5: Ja, og det,

0: hun jo, det kommer jo også lidt fra, at hun kommer fra den der, ja, det man ville kalde underklassen.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Fordi hun har ikke vendt sig til at finde noget for ærende på
1: den måde. Nej, hun har været nødt til at gøre det på den måde, ikke?
0: Ja. Ja.
2: Hella og Andrea, om lidt der zoomer vi ind på, hvorfor det stadig er relevant at tale om klasseforskel i Danmark anno 2026. Men først får vi Falula her med Perfect Tense.

0: op i Labolav.
1: Mor har barn.
2: Stallone.
0: Jeg synes, at det er fantastisk.
2: Jeg siger det her, ikke?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hvor er det fint.
0: Hej, Mona. Hej. Kom og hils på. Ej, hvor er det herligt, du kommer. Det er vi virkelig glade for.
3: Tak.
0: Nikolaj, find noget at drikke til Mona, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
4: Nej, det er Mona, der er kommet til havefest hos Nikolaj og Nikolajs forældre, og de er alle sammen hør og champagne i glasset, og det er måske en lidt anden påklædning, Mona har taget på. Men det viser den forskel, der er mellem de sociale klasser, som i høj grad er et af omdrejningspunkter i filmen Nøjsomheden, som er premiere i dag.
3: Skuespiller Andrea Haik-Gadeberg, der spiller Mona, og instruktør Hella Joof er med os her til formiddag. Hella, hvorfor er det egentlig vigtigt at tale om forskellige socialklasser i Danmark anno 2026?
5: Jamen, vi skal tale om det, fordi at det har en meget stor betydning for, hvordan vi begynder vores liv. Og der er netop det der, nu jeg er så glad for de der liebhaverforældre, som Mark introducerede. Hvis man kommer fra en familie, hvor far og mor for eksempel er sammen, og man har søskende, og man har sit eget værelse, man får sund mad, man kommer i skole, man har pakket sin skoletaske, man har madpakket med, der er nogen, der hjælper en med lektien. Det er noget andet end Mona, som bor alene med sin mor, som er hårdere, der stiger i lejligheden. Mona kan næsten ikke være der, så hun er meget over hos Moster Tut. Moster Tut sørger for, at Mona får vinterstøvler, og hun sørger også for at hjælpe Mona med at lære at læse. Det der med at den opbakning, man får hjemmefra fra starten af, og det behøver ikke kun at handle om penge selvfølgelig, men penge har også en meget stor indflydelse på det her, fordi der er nogle børn, der er utrygge i forhold til, at de er bange, når det er, det ved vi også i forhold til sådan noget med julehjælp. Når det bliver jul, så er der nogle børn, der begynder at blive ked af det, fordi deres enlige mor, er ked af det, fordi nu skal vi holde jul, og hun har ikke råd til gaver. Og hvis man aldrig nogensinde møder nogen, som har det på en anden måde, og det er tit middelklassen, jeg synes, der skal lige løfte blikket og se, der er faktisk nogen, der har det sværere, og bare lige prøve, fordi jo mere vi forstår hinanden, jo bedre kan vi også hjælpe hinanden. Og så kan vi også have respekt for de mennesker, som starter, at de har et andet udgangspunkt, så når de klarer det, så skal de faktisk lige have endnu mere klap på skulderen, end når man bare klarer det på middelklassemåden, fordi det er meget svært ikke at klare den, når man kommer fra middelklassen, fordi man bliver ligesom båret igennem, synes jeg. Hvis man bare har en nogenlunde god begavelse, så får man en uddannelse. Men hvis man kommer fra underklassen, så skal man faktisk virkelig løfte sig selv op ved støvlestropperne, og det er altså ikke bare lige, det kræver noget hjælp fra andre mennesker.
4: Andrea, hvornår blev du bevidst om, at der var nogen, som havde en anden opvækst, eller kom fra noget andet, end du kom fra?
6: Altså, det tror jeg egentlig, man opdager hurtigt. Altså, jeg kommer fra, som sagt, en lille by i Jylland, og jeg tror, at den første tid, der leger man jo bare, og der leger man jo bare med alle, og så tror jeg, at det er noget, når man kommer hjem og besøger hinanden, at man siger, okay, I bor meget anderledes.
5: Og der lugter anderledes.
6: Der lugter nemlig anderledes, og forældrene ser man måske ikke så tit hjemme hos den ene pige fra klassen, og sådan, så opdager man, okay, der er forskel her.
5: Ja. Mm. Ja, det er meget det. Ja. Og man kommer hjem til nogen, hvor man tænker, ej, se ikke en flot stue, de har.
6: Ja.
5: Og så kommer man hjem til nogle andre, kan se, at møblerne er slidte, og der måske er der ikke betræk på dynen. Og sådan Jeg kan huske, jeg var meget sådan noget med, jeg tror, jeg opdagede det, da jeg var sådan 7-8 år. Mm. Der begyndte jeg at opdage det der med, når vi bor i en lille lejlighed, og der er nogen, der bor i et stort hus nede ved Birkerød Sø. Og så spurgte jeg min mor, hvorfor gør de det? Hvorfor har de sådan et hus? Hvorfor har vi ikke sådan? Så sagde min mor, det er jo fordi, der er både en far og en mor, de har jo to indtægter, sagde hun så. Hun sagde ikke, det er fordi, det har vi ikke råd til. Hun sagde altid, det var fordi, de andre, de havde to indtægter.
6: Ja, ja.
5: Og så hun lavede altid sådan nogle forklaringer, så man ikke skulle føle, at man var forkert.
6: Ja.
4: Om lidt, der taler vi om, hvordan vi kan blive bedre til at forstå dem, som måske er en lille smule anderledes, end vi selv er. Det er ikke

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: De sociale forskelle i Danmark er på en eller anden måde blevet lidt mere usynlige, end de var for 100 eller 150 år siden, hvor de rige gik i pænt tøj, måske havde sådan gulur i lommen, var velnæret, mens de fattige og de havde slidt tøj, var beskidte og tynde. Hella Joof, er det netop en af grundene til, at det stadig er vigtigt at sætte fokus på de her forskelle i det danske samfund?
1: Jamen altså, det er jo også fordi, overklassen er jo lidt hemmelig. Den kender vi ikke så meget til. En gang imellem, så kommer der en film om overklassen, og hvis man læser ugebladet, så kan man se nogle fra en jagt eller et eller andet, fra et bryllup, hvor der står nogle fine mennesker i nogle lange kjoler. Men jeg vil bare lige sige, at fordi vi ikke kender overklassen, det jo, og jeg synes ikke heller ikke, det er synd for overklassen, men det kan nogle gange være synd for overklassens børn. Bare for at sige, at der findes jo smerte alle steder. Der er jo også nogle gange nogle børn, som måske ikke ser deres forældre særlig meget. Det kan godt være, at de har et guldkort, og de får en bil i 18 års gave. Men det kan være, at de ikke har nogen forældrekontakt, og ikke har fået de rette nogle særlig gode værdier med hjemmefra. Det vil jeg bare lige sige, så vi ikke kun snakker om i den anden ende af spektret. Det er jo fordi, Danmark er et middelklasseland. Altså, vi er et middelklasseland. Vi elsker lighed, og vi elsker, at få har for meget og færre for lidt. Og det er også et dejligt måde at indrette et samfund. Men der vil jo altid være den tunge ende. Den findes. Der er altid nogen, der har mindst. Der er altid nogen, der har mindst. Det kan ikke undgås. Og så er der jo nogen, der har meget. Og så er der alle i midten, som har nogenlunde tilpas. Men der er jo... Alle kan jo have problemer. Man kan have problemer alle steder. Det er bare rart, hvis man ved, at der er mad i køleskabet, og at der er nogle forældre til at tage sig ind.
2: Andrea, hvordan kan vi blive bedre til at forstå hinanden, altså så man også får størrelse forståelse for dem, som måske ikke er fuldstændig ligesom en selv?
3: Ja, for det er jo...
1: Man kan se vores film.
2: Det er jo et sted at starte, jo.
3: Ja, altså, mere samtale med hinanden, tror jeg.
1: Ja.
3: Altså, det lyder jo ret simpelt, men altså, hvis du sidder i toget, så kan du spørge overfor, hvad så? How goes?
1: Ja.
3: Jeg tror bare, det er det der med, at vi skal minkle mere med hinanden, alle sammen. Det skal jeg også blive bedre til. Det skal vi alle sammen.
1: Og så skal vi huske det der, man, nogle gange, når man siger, hvorfor kan folk ikke?
3: Mm.
1: Eller når man laver sådan et, når man tror, at vi alle sammen har det samme udgangspunkt. Eller lidt ligesom, når man kommer og kører, når der er nogen, der kører hurtigt, så skal man huske, det kan være, det er fordi, hans kone er gået i fødsel. Det er ikke sikkert, at det er bare fordi, han er en bølle. Det kan være, det er fordi, han skal skynde sig på hospitalet. Det der med, at vi nogle gange, når vi møder andre mennesker, hvor vi synes, det er sådan lidt super, super optimalt, altså, og de ikke opfører sig helt, ligesom vi synes, de skal, så skal vi lige huske, det kan godt være, at deres udgangspunkt er et andet. Det kan godt være, at de har nogle andre oplevelser med i rygsækken. Og det betyder jo ikke, at vi bare skal, at der er nogen, der skal sådan, at vi skal undskylde for alt muligt. Men vi skal bare nogle gange forstå, at det er ikke alle, der har haft den samme morgen, som vi selv har, eller den samme barndom, eller det samme økonomiske udgangspunkt, eller den samme kærlighed i familien.
3: Give some grace.
1: Ja, give some grace.
3: Ja. Ja.
2: Hvis man nu skulle lave en Nøjsomheden 2, lad os sige om 15 år eller sådan et eller andet stil. Nu er etteren blevet en kæmpe succes, vi skal have lavet en god opfølger. Vil jeres gæt så være, at vi har fået større forståelse for den gruppe af mennesker, som ikke ligner os selv, kontra hvad vi har her i 2026?
1: Altså, på en måde synes jeg lidt, det går den forkerte vej.
3: Ja, det synes jeg også lidt, det
1: gør. Jeg synes, vi går mere i grupper, end i hvert fald da jeg var barn. Også bare fordi vi ikke længere alle sammen går i folkeskolen. Og vi kan jo ikke tvinge folk til at sende deres børn i folkeskolen, hvis de ikke vil. Men vi kan jo... Det synes jeg synes ikke, vi skal bruge tvang i det her.
3: Nej.
1: Jeg synes... Det kan godt være, at det bliver lidt værre lidt endnu, og så kan det være, at der sker et eller andet helt
3: kæmpe opgør.
1: Ja, men fordi på et tidspunkt bliver vi alle sammen arbejdsløse på grund af AI, og så skal vi jo, så kan det være, at det bliver noget med borgerløn, og vi fordeler tingene på en anden måde, og mødes i nogle andre grupper, end det, og arbejde ikke længere giver status og en plads i hierarkiet, så kan det jo være, der sker, eller det kan jo være, der kommer noget godt ud af det.
3: Ja, det gør der.
0: Hella Joof, Andrea Haik Gadeberg, tusind tak for besøget til jer, og stort tillykke med filmen.
3: Tak.
1: Som alle skal se i aften.
3: Yeah.
1: Ej, måske ikke i aften, de kan også se den nogle andre dage.
4: Nøjsomheden har premiere i aften, og vi kan varmt anbefale den.

0: Det nye musik her fra Somber, den hedder My Body Isn't Ready. Til gengæld er vi klar til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset ud over det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
1: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, så hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
2: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
1: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
3: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
1: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
1: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagerne her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sens sommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi skal comeback-quiz i dag.
3: Yes!
2: Siger man egentlig comeback eller comeback?
3: Det tror jeg er en smagssag, om du er til comeback
2: eller comeback. Jeg tror, jeg veksler lidt imellem det.
3: Ja, men det er, der er ikke, det hele må få comeback for mig.
2: Vi er fuldstændig enige, og der er bare desværre kun én, der kan få comeback i Formiddag på 4'erens comeback-quiz.
3: Ja, men er du nu den, som mener, at du er meget værdig til at få et comeback i den her uge i vores comeback-quiz, så skal du ringe til 70 20 44 45, 70 20 44 45, og du kan ringe nu.
2: Inden vi når til comeback-quizzen, så synes jeg lige, vi skal vende, at vi lige har haft selskab af Hella Joof, Andrea Haik-Gadeberg. Haik-Gadeberg. Tak. Undskyld, Andrea. Som jo er aktuelle med filmen Nøjsomheden, der er premiere i aften. En film, der jo ligesom handler om det her med forskellige socialklasser og økonomi. Hvad ens opvækst ligesom betyder for det menneske, man er.
3: Ja.
2: I den forbindelse, der har Karina skrevet.
3: Jeg er født på Nørrebro, og min far og hans slægt er nørrebroere i over 5 generationer. Min mor er jøde, og ud af en kæmpe søskendeflok som barn nummer 19. Jeg kan begå mig, det er voldsomt. Jeg kan begå mig på det bruneste værtshus eller med grever og prinsesser uden de store problemer. Vi er på begge sider af familien et hårdt arbejdende folk med sunde værdier og et hjerte for de svageste i samfundet.
2: Dejlig besked. Om lidt, der ringer vi til Niklas. Han er vokset op i et socialt boligbyggeri. Og det har betydet, at han i dag går meget op i sin økonomi. Det skal vi så tale meget mere om ham. Men husk lige at ringe ind, hvis du tænker, åh, hvor kunne jeg godt bruge et comeback.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: Benson Boone med Beautiful Things.
1: Vi har brugt en stor del af formiddagen på at tale om, hvor vi kommer fra, og hvad det er, vi har rundet af, fordi filmen Nøjsomheden, som har premiere i dag, tager livtag med de her klasseforskelle og forskelle, der er på mennesker i Danmark.
0: Hej Niklas.
2: Hej så.
0: Du har sat din tid hos massøren på pause for at tale med os, og det er vi rigtig glade for.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Niklas, du skrev ind, at du er vokset op i et socialt boligbyggeri i Helsingør med din mor og søster. I havde ikke ret mange penge. Hvordan vil du beskrive din opvækst?
2: Jamen, altså ganske fin faktisk, synes jeg. Men stadig hård på nogle måder. Altså, der var ikke råd til så mange ting, ud over det normale, hvis man kan sige det.
0: Hella Juf, hun nævnte det her med, at hun kunne huske de der rudekuverter, og den stemning, det ligesom gav, når der kom hud. Kan du genkende det?
2: Ja, nu er jeg jo selvfølgelig barn, men ja, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg godt, og det kan jeg også huske i starten af mit voksenliv, at det tog jeg også med mig ind der, ikke? Men ja.
1: Niklas, du er jo i dag selvstændig håndværker og bor i en funkisvilla i Dronning Mølle. Hvordan har den opvækst, du har haft i det her sociale boligbyggeri i Helsingør, hvad for en effekt har det haft på sådan dit liv sidenhen?
2: Ja, altså jeg har i hvert fald sådan været klar over, at jeg ikke, altså økonomisk vil jeg gerne prøve at sikre mig selv så godt, og var der lidt penge på kontoen, så gik der lidt angst i den. Så det har i hvert fald været et mål, ikke at blive økonomisk uafhængig, men i hvert fald prøve at gøre det så godt som muligt. Skabe noget opsparing og lidt sikkerhed på den måde. Ikke?
0: Niklas, kan du huske, hvornår du ligesom blev opmærksom på, at du kom måske fra et hjem, hvor der ikke var så mange penge, og et andre måske havde nogle andre vilkår?
2: At det er nok sådan, når man begynder at gå op i andre ting end legetøj, altså sådan tøj og mode og sådan noget på den måde, sådan 12-årsalderen måske, eller sådan noget, kan jeg huske, at det var lidt anderledes.
0: Så ville du gerne have diesel jeans, og dem var der ikke lige råd til?
2: Det husker jeg egentlig, at min mor gjorde meget for, at der var, men ikke i uanede mængder, men ja. Der var i hvert fald ikke til bare at leve ned af hylderne.
1: Nej. Niklas, det du har haft med fra din opvækst, hvordan skal det være anderledes for din datter, som du har, der er 6 måneder?
2: Jeg vil i hvert fald gøre alt for, at hun ikke mærker. Altså hun har blivet forkælet, eller sådan, altså en bjørnetjeneste, men i hvert fald, at hun mærker, at det ikke skal være et problem. Det skal i hvert fald ikke være hendes problem.
0: Hmm. Niklas, tusind tak for at være med og fortælle din historie.
2: Det var så lidt.
0: Og god massage.
2: Ja, tak.
1: Lige måde, Niklas.
2: Tak. Hej.
0: Thomas Helmi, han er klar nu. Det er altså en af en favorit, den her.
1: Den er virkelig, virkelig. Jeg må lige sige igen, den er virkelig god.
0: Vil du love mig at synge med?
1: Ja, det kan altså, du
0: ikke, tro. Ikke i radioen,
1: nej,
0: men bare
1: nej,
0: sådan,
1: det skal vi da skåne alle for. Ja, jeg skal skåne
0: alle for. Nu hvor du har brændt mig af, Thomas Helmi, den er fra 88.
1: Åh, det er godt over i øvrigt.
0: Der er så mange gode ting fra 80'erne.
1: Ja. 88.
0: Også dig.

0: Det har været fedt, synes jeg, at tale med både instruktør Hella, skuespiller Andrea, høre fra lytter Niklas, lytter Mark, Karina, Ellie. Den her fælles snak om sociale klasser og opvækst. Der er mange pointer, som jeg synes fortjener en gentagelse.
1: Ja, absolut.
0: Altså, Hella sagde jo det her med, at vi skal også huske, det kan faktisk også være hårdt at vokse op i overklassen. Altså, ja. Som barn, ikke? Altså, hvis dine forældre er meget væk, det kan godt være, at du har guldkortet, som hun sagde, men hvis du ikke har adgang til kærligheden og trygheden og
1: voksennærvær og
0: ja, lige præcis. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Ja, jeg synes også, hun havde en god pointe heller, det der med, at alle os i middelklassen, vi skal også lige huske at tale med vores børn om, at der er nogen, der kan være andre end os selv, og det er helt okay, og man skal ikke isolere sig bare omkring mennesker, der ligner en selv. Og der synes jeg virkelig, hun havde en stærk pointe i det der med, at desværre er det jo blevet sådan, at folkets skole, det sted, hvor vi har mødt hinanden på et kryds og tværs af klasseskel, folkeskole, den jo nogle steder bliver valgt mere og mere fra til forløb for privatskoler, hvor man går mere og mere sammen med nogen, der ligner sig selv. Så bliver der jo en mulighed mindre for at stifte bekendtskaber med helt andre mennesker.
0: Jeg sådan kom til at tænke på det der udtryk, lige børn leger bedst.
1: Mm.
0: Som jo, altså, der er vel en eller anden sandhed i, at vi mennesker ofte søger hen mod fællesskaber med mennesker, vi kan spejle os i.
1: Ja, ja. Helt sikkert.
0: Altså, det giver jo god mening, men jeg synes også, at Andreas opfordring til det med at være lidt mere nysgerrig på hinanden.
1: Ja.
0: På tværs. Altså, når du sætter dig der i toget, hvad så?
1: Ja.
0: Så kunne man lige sige, hvad så? Altså, tale med hinanden, og det tror jeg, vi bare generelt faktisk er rigtig dårlige til i Danmark.
1: Det er vi super dårlige til. Der er vi jo meget nogle introverte mennesker. Vi skal helst ikke snakke for meget med nogen, vi ikke kender.
0: Ja. Så sagde Hella jo også det der, at vi er lidt hurtige til at dømme hinanden.
1: Ja.
0: Altså, vi skal huske, vi ved ikke, hvad folk kommer af, hvad de kommer fra. Vi ved ikke, hvad deres opdrag i det her liv er. En anden pointe, det var Mark.
1: Ja.
0: Der jo skrev ind det her med, at han var selv kom fra den lavere middelklasse, har så mødt en kæreste, der er vokset op med det, han kalder liebhaverforældre. Ja. Et udtryk, som Hella Joof var sådan, haps, det tager jeg.
1: Den tager jeg lige med i min ordbog.
0: Men han sagde det der med, at han har været vant til at skulle tage, mens hans kæreste har været vant til at kunne spørge få.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, der er, og det er jo også noget af det, som nøjsomheden, altså filmen, kredser meget om.
1: Jeg synes, det var så vildt at læse Marks sms, og så, nu har vi jo set filmen begge to på forkant, du og jeg, den luksus har vi jo haft, men, og det var jo nøjsomheden. En til en, det der med altså de to sociale klasser, der mødes. En, der er vant til at meget mere få, og intellektuel, og spørge, og alt sådan noget. Og en, der bare ved, hvis jeg skal frem i livet, så bliver jeg nødt til at tage. Altså, jeg kan ikke nøjes, jeg bliver nødt til selv at investere noget, jeg bliver nødt til at tage noget, for at kunne få det liv, jeg gerne vil have. Det var virkelig vildt at høre. Marks sms, det var nærmest som at se filmen bare, læse filmen bare i kort format, ikke?
0: Fuldstændig. Vi lukker snakken om nøjsomheden, om klasseskel, om forskelle for nu, fordi vi skal jo på den anden side af de regionale nyheder. Der skal vi komme back.
1: Der må være nogen, der ligesom mig i går har tabt en fodboldkamp og har brug for at rejse sig.
0: Så ring
1: eller
0: ind.
1: Et eller andet.
0: Ring ind på 70 20 44 45.

0: Først Jennifer Lopez, og her Drew Sycamore leder os på vej til en runde regionale nyheder her på P4. De kommer her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sommerens togkaos er nu endt i en redegørelse på bordet hos transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil have DSB til at levere flere togbusser, og det skal være bedre til at guide passagererne ved forsinkelser. Og det får et stort ja tak fra Thomas Hørdam. For han pendler 4 dage om ugen mellem Sorø og København, og han har dårlige erfaringer med togbusser.
3: Jeg var udsat for en situation, godt nok skulle jeg til Jylland den dag, men der var der over i Fredericia, man skulle guides over i togbusser. Og det var ren kaos, fordi der var for få mennesker til at guide os. Så det, hvis det er, præmissen er, at man skal over en togbus, så vil jeg sige, at mere personale, det er noget, der nok godt kunne hjælpe.
2: Ministeren vil også have DSB til at informere bedre på stationerne, når togplanen ramler. Og det vil gøre en stor forskel for blandt andet Søs Wagner. Hun pendler mellem Nyborg og Sorø 4 dage om ugen.
4: Jeg kan huske en gang, hvor toget ankom, men det holdt bare på Sorø station i, jeg tror, over en time. Og der var ingen, der vidste noget, og vi fik ingenting at vide, og vi anede ikke, hvad det drejede sig om. Og det er jo frustrerende ikke at blive informeret. Så det vil da helt klart hjælpe.
2: Så, og det åbne samråd om sagen åbnede her for en halv time siden. En motorcykelbutik i Redsted, lidt uden for Sakskøbing, bliver omdrejningspunktet i et helt nyt værested for tidligere udsendte, som Guldborgsund Kommune har svært ved at nå. Oversergeant Jimmy Idestrup Pedersen driver butikken, og han får nu penge for 10 timer om ugen at række ud efter tidligere udsendte. Han har selv været udsendt flere gange, og hans butik er allerede før aftalen blevet et socialt samlingssted. Ifølge Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune, så er Basecamp, som butikken nu hedder, et tilbud, som har manglet i kommunens indsats. Og så bliver det tørt, og der kommer en del sol. Temperaturen den kommer op mellem 19 og 24 graders varme. Og dertil kommer der en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: du skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne godt trænge til et comeback. Jeg kunne godt trænge til lige at genstarte dagen, eller lige få lidt ekstra energi og vinde en formiddag på firen præmie.
1: Der er to ting, jeg elsker højt.
0: Mig og din kone.
1: Okay, så er jeg tre ting. Så er jeg faktisk fire ting,
0: ja,
1: så.
0: Ja.
1: Dig, min kone og også mine børn.
0: Oh, men så
1: ja, okay. Men jeg elsker at komme tilbage nu, men jeg elsker måske allermest alt comeback-quizzen.
0: Jamen, det gør du.
1: Og det er jo det, der gør torsdagen til måske den bedste dag på hele ugen.
0: Jamen, jeg ved godt, det er fantastisk. Og det fantastiske er, at den gør comeback hver uge.
1: Ja, jamen, og det er jo ligesom vores måde at sige på, alle fortjener en ny chance, ligegyldigt hvor dårligt den her torsdag er gået, eller onsdag, eller tirsdag, eller mandag, hele ugen, hele pivtøjet. Der er ikke noget, der er for stort, der er ikke noget for småt. Man har altid brug for at få en oprejsning, et comeback. Mm. Værsgo, der er vores comeback-quiz.
0: I sidste uge, der ringede Thomas ind på 70 20 44 45, fordi han kom altså slemt til skade i november.
2: Jeg ødelagde min ankel med en kædesav.
0: Nej,
1: det er voldsomt.
2: Ja, og så gik der et halvt års tid med det, og sygemelding, og ligge, og slappe af, og ikke må bruge, og gøre, og kunne, og jeg ved ikke hvad. Og så har der været en følgeskade, en stor tå, der også skulle operere, så der skal jeg have taget sten ud i eftermiddag.
1: Amen.
2: Så når det er ordnet, så tænker jeg, nu har jeg faktisk lige brug for, at der ikke sker mere.
1: Se, det der, det skreg på et comeback.
0: Det gjorde det.
1: Og det fik Thomas. Og jeg tror ikke, Thomas synes, at comeback-quizzen fra sidste uge skal have comeback i den her uge, for han var ikke sådan super tilfreds med spørgsmål omkring fodbold og motionsløb, når han nu selv havde smadret sin ankel og også haft problemer med stortåen. Men ikke desto mindre, Thomas fik oprejsning, og det er jo det, vi skal give folk.
0: Og det kan du få om et øjeblik, hvis du nu ringer på 70 20 44 45. Det kan være, du lige har fået en ny overbo, som simpelthen kun hører Slipknot på sin soundbox. Der kan man godt lige trænge til lige at komme igen.
1: Især hvis man mister til Vivaldi selv.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du simpelthen står i en meget, meget trist situation, at du har mistet dit job.
0: Ja, det kan også være, at din hund har tisset i sofaen. Igen.
1: Nej, det er også.
0: Mm-hmm.
1: Måske var du til volleyballtræning i går, og hver gang du hoppede op og smassede, så klappede du den i nettet.
0: Ja.
1: Og til sidst, så enten modstanderen grinede af dig, og dine holdkammerater, de skældte dig ud.
0: Det kan også være, at du kom ud til cyklen, og den simpelthen bare var flad her til morgen.
1: Ej,
0: eller bilen.
1: Ja, eller bilen.
0: Der kan være så mange forskellige grunde til, at man godt lige kan trænge til et comeback. Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du 1. kan lide at quizze, 2. også lige kan fortælle, hey, jeg fortjener faktisk et comeback. Så ring altså ind på 70 20 44 45. Vi har forberedt en quiz, og vi kan jo ikke love, du vinder, men vi kan da sige så meget.
1: Vi kommer til at hæppe.
0: Chancerne, de er del med store.
1: Ja, det er de.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes. Jeg lyver ikke, når jeg siger, Louise, at alle fortjener en ny chance, og det er derfor, vi har comeback-quiz. Og jeg lyver heller ikke, når jeg siger, at telefonerne har været rød glødende af mennesker, der har ringet ind og mener, at de skulle have en ny chance. Mm. Peter har ringet ind. Han kunne godt bruge et comeback. Han var på bistandshjælp i 80'ernes Aalborg. Det er meget apropos hans emne.
3: Der var også Anne, der ringede ind. Hun fik et hjertestop for nogle år siden. Det er
2: en hammergod
3: grund. En god grund. Så var der Bo. Hvis kone simpelthen blev snydt i går, skammet og snydt for 18.000 kroner.
2: What?
3: Ej, det er altså ikke fedt. Men der er kun plads til en i formiddag på 4'ernes comeback-quiz. Inger, kæmpe velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Inger, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Det er fordi, jeg går nu på anden måned med en hælspor og kan næsten ikke bevæge mig rundt.
2: Ej, det er jo rædselsfuldt.
3: Nej, forfærdeligt, Inger.
4: Ja. Jeg var på job i Grønland og var ude at gå en lang tur og var lige blevet inviteret til noget kaffemik hos en 14-årig dreng, som jeg passede for 14 år siden som præmatur. Og lige pludselig, det kommer som lyn fra en klar himmel, så begynder det bare at gøre vanvittigt ondt i min hæl, og jeg kan ikke gå mere. Så vi bliver nødt til at tage en taxa.
2: Nej!
4: Og det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
3: Altså, måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
4: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, det lyder det da til.
3: Vi har løsningen. Du, et comeback. Kunne det ikke være sådan meget,
4: oplagt? Lige præcis. Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Ja, det kan jeg virkelig.
3: Jamen, skal vi så ikke... Vi har tre spørgsmål. Der er en præmie på højkant, altså ud over comebacket, som jo faktisk er en præmie i sig selv. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Inger?
4: Jo, fordi I skal skynde jer, for jeg skal nå en færge her.
3: Ja, vi skynder os.
2: Lyt comeback.
4: Ja.
1: Spørgsmål 1.
2: Den har været væk i næsten et år, hvor den har været på ingen slæber overhovedet. Men comebacket, det nærmer sig altså med hastige skridt, for om mindre en uge, så er der altså comeback til en helt særlig måned, som ligger klemt lige ind mellem august og oktober. Inger, hvad er det for en måned, der snart har comeback?
4: Det skulle vel ikke være september?
3: Jo, det er det. Lige præcis, Inger. Jamen, du er da godt i gang. Den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu.
4: Ja.
3: Lad os hoppe videre.
1: Spørgsmål 2.
3: Hvis fynboerne har gået rundt i en større biodiversitetskrise, så fik de så et kæmpe comeback, da et bestemt dyr blev spottet i lørdags ved Odense Fjord i Munkebo. Det er nemlig første gang, at det her dyr er blevet set i fynsk farvand. Dyret elsker både at gnave og svømme, og det ser faktisk også lidt nuttet ud. Hvilket dyr er der tale om, Inger?
4: Vi kan
3: måske sige, at det rimer på Næstveds kælenavn, næver.
4: En bæver?
2: Ja, sådan, Inger. Ej, var det godt, Inger.
3: Sådan, hva'?
2: Ja.
3: Jamen altså, Inger, du skal jo nå en færge, så vi skynder os og hopper videre.
4: Ja.
1: Spørgsmål 3.
5: Tony Adamsen derovre med muligheden afslutter og scorer! Vi er 5 minutter ind i tillægstiden. Tony Adamsen sparker bolden i nettet. OB rykker ud af Superligaen.
2: Det har været meget hårdt over for dem, der holder med fodboldklubben AB de sidste stykke tid. Og i den her uge, der blev det faktisk endnu værre. Her leverede fodboldklubben Vatansborg fra Aarhus, som til daglig spiller i noget så upagtet som Jyllandsserien, et meget, meget bemærkelsesværdigt comeback, da de slog AB, som spiller i fodboldens første division, ud af pokalturneringen, efter at AB ellers var foran. Inger, fra hvad for en by kommer de rød-hvide boldsestribede drenge AB?
4: OB, det er det ikke Aalborg?
2: Ja! Sådan! Yes!
4: Altså, jeg tror, jeg vil blive spammet af min storebror, som kommer fra Nordjylland, hvis ikke jeg kunne svare på det.
2: Nej, men det er
3: godt.
2: Det er jo godt at have en storebror, der ligesom kan holde en til ilden, ikke også?
4: Ja.
3: Inger, kæmpe stort tillykke med dit comeback. Og må vi bare sige, den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu, fordi nu har du taget styringen tilbage. Kan du mærke det?
4: Jeg forsøger.
2: Ja, det er godt.
3: Inger, vi skal lige have lidt mere energi her. Du har fået et comeback. Hælsporen, ja. Den får tæv nu.
2: Jeg tænker bare, ja. Hvis vi kunne få fisk på krogen hos den stakkels løsfisker Uffe, så kan vi altså også kurere en hælspor med ja. Et comeback.
4: Okay, ja.
3: Inger, have en fantastisk dejlig dag.
4: Ja, ja, tak skal du have. Ja,
1: og lige formiddag. Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg elsker Lis Sørensen.
3: Jeg elsker Ingers comeback.
2: ja, det gør jeg. Ja, også det. Men jeg elsker altså ikke hælspor.
3: Nej, det er der ingen, der
2: jeg
3: gør.
2: Jeg kender faktisk flere, der har døjet med det, og det skulle være altså voldsomt smertefuldt.
3: Og det kan tage forfærdelig lang tid at komme over.
2: Men nu fik Inger et comeback. Det er jo et mirakel.
3: Prøv at se, hvis det kan lade sig gøre. Altså, vi vil jo blive bestormet af henvendelser for comeback-quiz, for at kurere folks skavanker, hvis vi kan klare en helsebro. Jeg siger det bare.
2: Nå, klokken nærmer sig jo 12. Vi kalder lige til fællesmøde her i formiddag på 4'eren. Vi har talt rigtig meget om det her med klasseskel, klasseforskel, hvad vi ligesom rundede af. Og Hella Joof, hun sagde noget, som jeg synes var... Eller sådan, jeg i hvert fald tænkte videre over det, fordi hun... Hella Joof har jo instrueret den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hun fortalte, at hun kan huske, hvordan hun ligesom lagde mærke til, at der lugtede anderledes i nogle af de hjem, hun kom i. Sådan, som sådan en lille tegn på forskellige socialklasser. Har du lagt mærke til, om der lugtede anderledes?
3: Nej, jeg har ikke sådan tænkt over det, men jeg tror måske mere sådan, at noget af det, jeg kan huske, det er det med, at der har set anderledes ud.
2: Møbelmæssigt,
3: indretningsmæssigt, sådan nogle ting.
2: Altså, jeg vil sige, nu kom jeg lige til at tænke på det, men da jeg fik børn, der studerede jeg. Ja. Så jeg var jo på SU. Min eksmand var folkeskolelærer. Det er han sådan set stadig. Men vi havde ikke særlig mange penge. Vi boede i en kælderlejlighed, en super fin kælderlejlighed i Aarhus. Men når vi sådan havde børn med hjemme fra børnehaven og lege, så var det sådan, hvor resten af huset? Altså sådan, og det er jo klart, børn er jo bare umiddelbart. De, sådan, ja, ja. Hey, de boede jo i en kæmpe villa på den anden side af vejen.
3: Ja, ja.
2: Jamen, det her, det er faktisk hele huset, som så er en lejlighed.
3: Og fedt nok.
2: Ja, ja, så er det sådan, okay, det okay, nok.
3: Så kan man jo også bo sig. Altså.
2: Men det er rigtigt. Vi kommer nogle forskellige steder fra, og det runder os, og det former os. Du kommer jo slet ikke her i morgen.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej, det gør du ikke.
3: Jeg tør ikke sige, det er en velfortrænet fridag, men jeg holder i hvert fald en fridag, fordi jeg skal på arbejde på søndag.
2: Ja, det er også fair nok. Men jeg lover altså ekstra den her god energi i radioen i morgen.
3: Nej, det kan ikke lade sig gøre, når jeg ikke er der.
2: Ja, nu skal du høre Niels fra Alene i Vildmarken.
3: Ej,
2: han Niels kommer og skal stå lige der, hvor du står.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Jeg er stor fan. Vi har været stor fan af Niels i Alene i Vildmarken. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan kunne han undgå at vinde det program? Det forstår jeg ikke.
2: Nej, men det tænker jeg lige at spørge ham om.
3: Ja, spørg ham lige.
2: Men faktisk så har jeg inviteret ham, fordi jeg synes, han har en vanvittig god energi.
3: Jamen, det har han også. Altså, han er så positiv.
2: Ja, og jeg er meget fascineret af hans energi og hans måde sådan at bare være i verden på.
3: Og når han stod op derude i Vildmarken og bare sagde, ej, hvor er det fedt herude. Jeg elsker det herude. Jeg kunne være nærmest for evigt. Altså, jeg synes, det var meget inspirerende, at man kunne stå der og blive ved med at leve af fisk på dag 30, og stadigvæk bare tænke, nej, hvor er det fedt herude.
2: Ja, i morgen der står han lige der.
3: Ja, du det skal være vel undt til.
2: Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Nu skal vi have en frokost.
3: Jeg ventede bare på, at du ville sige det.
2: Velbekomme alle sammen, og tusind tak for i dag.
1: P4 letter hele vejen.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jæger benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers herhjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Forhyrte Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulven.
4: Fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
5: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Ægtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
6: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
5: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
6: Vi skal have så der almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
5: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler. Det siger her næstformand Vibeke Eis.
2: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
0: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
7: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
8: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
9: Men nogle af argumenterne er, når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
8: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst til Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord- og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
10: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarshini bor i det hårdt ramte område, Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter, og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
11: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme er broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
10: Og der er en kæmpestor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
11: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
10: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
11: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
10: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere, det lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
11: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og iskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
12: Det handler om regionens geografi og topologi, altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad, og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig, og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyen undervejs.
0: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og iskred?
12: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskælv, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt, altså det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte den et jordskælv, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et lystykke tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
0: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
13: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Og Enhedslistens transportordfører, Leila Stockmarr, vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
14: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
0: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
15: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
16: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser. Til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
17: Det er ubehageligt. Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
16: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
18: Da man nu ligesom vidste, at der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
16: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
19: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
16: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
20: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Og det var Julie Jacobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
21: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet, og det hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer, og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
22: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de tre steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
21: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Bane Danmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
0: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
21: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtrykspræget, det vil sige, der er sol, der er tørvejr på programmet. Skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
0: Ikke noget slør i den her radiovis, den bliver nemlig sat sammen med Erling Thisted.
23: P4. Du lytter

0: Sangen, der har toppet den amerikanske single hitliste i 20 års tid nu efterhånden. Tues in Texas. Var det med, eller langlæg?
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og de næste par timer sted, der skal vi blandt andet her i programmet hygge os lidt med nogle helt nye danske sang. Der er således nye udspil på vej fra Darlin, fra Hugum og indsatten også fra The Minds of 99. Og om lidt også fra hende her.
2: Hej, mit navn er Asta Nord, og lige om lidt så skal I høre min helt nye sang, Danserne Vi Gamle, for allerførste gang, som kommer ud i nat kl. 00.00. Hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til.
0: Asta, nu er det altså, der dukker op om et lille øjeblik her i programmet. Senere får du også en sang fra vores album, som jo er med Ella Augusta, der er hit-tippet med Kasper Winding, og Folkeklubben har vi som ugens danske musiknavn. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: så er det som lovet nyt fra sanger og sangskriver Asta Nord. Vi skal til nu et af de jo nye navne, der markerer sig på musikscenen hjemme de senere år med. Blandt andet sang, vi lige fik en snas af her, der hedder Til Sommer, som udkom for i sommer, og som jeg faktisk stadig jævligt bliver spillet her på B4, såvel sommer som vinter. I morgen der vil Asta Nord være klar med en helt ny sang, den vi skal smuglytte lidt til nu, som hedder Danser, når vi er gamle. En sang, hvor hun sådan forestiller sig, hvordan det kunne være, hvis nu kærligheden til den, man har forelsket sig i som ung, kunne være intakt, lige til man ikke er længere, sådan som jeg har forstået det. Men nu kan hun jo selv lige fortælle lidt nærmere om det, for vi har nemlig fået Asta til at fortælle sådan helt konkret, hvad sangen handler om.
1: Danser, når vi er gamle, handler om at se det smukke i at blive gamle sammen. At sige sådan, jeg håber, vi stadig danser og griner og er ungdomsforelskede, selvom vi bliver gamle og rynkede. Sådan, jeg håber stadig, vi scorer hinanden, selvom vi får demens og skavanker og alt det, der hører med. Og så glæder jeg mig bare til, at I skal høre den, og så håber jeg, at vi ses ude på min allerførste tur nogensinde i november.

Danser, når vi i gamle hedder, og så er der nye single fra Asta Nord, der som sagt er ude i morgen. Astas far, mor og farfar, de er danset stadig sammen efter 65 års ægteskab, og deres bær. Benen nærmest ikke kunne bære dem længere, så det er lidt det, der har inspireret hende til den her sang. Nå, om lidt regionale nyheder efter Scarlet Pleasure. What?

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake og Klokken.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvor skal vi opføre et nyt biogasanlæg? Det spørgsmål havde borgerne i Holbæk Kommune mulighed for at svare på til et borgermøde i går aftes, hvor omkring 150 var mødt op. Og selvom intentionen fra politikerne i kommunalbestyrelsen er at inddrage borgerne så tidligt som muligt, ja, så var Sanna Møller fra Holbæk skuffet.
3: Ja, jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne vælge mellem pest eller kolera, fordi beslutningen om biogasanlæg, den troede jeg egentlig ikke var sådan fast cementeret. Og det var den åbenbart, og det er der dybt skuffet over.
2: Det samme var Heidi Andersen fra Rejstrup.
4: Det jeg egentlig fik ud af, det var, at der er ret stor modstand mod det her biogasanlæg. Og når man så spørger politikerne, så viser det sig jo, at beslutningen er truffet. Så man føler lidt, at man er magtesløs.
2: Men det er slet ikke tilfældet. Det siger Charlotte Nielsen. Hun er socialdemokratisk energiordfører i Holbæk Kommune.
5: Nej, det kommer ikke uanset hvad. Altså det her, det er en proces i forhold til, hvor kunne der eventuelt ligge et biogasanlæg. Så det, der er slet ikke nogen beslutninger. Der er ikke truffet nogen beslutninger om noget som helst. Alting, som der skal besluttes på et oplyst grundlag, og der er vi slet ikke.
2: Når skolebørnene i fremtiden går til skole på den nye Sundby skole på Lolland, så vil det være en dansk soldat, der pryder navnet på deres skolevej. I forbindelse med årets flagdag har kommunen besluttet, at en afdød soldat fra lokalområdet skal have en vej opkaldt efter sig. Og det bliver den nyanlagte vej til Sundbyskolen, der åbnede lige efter sommerferien. Soldaten faldt under en skudveksling i 2010 i Helmand-provinsen. Han blev 21 år gammel. Og så bliver det tørt, og der kommer en del sol, og temperaturen kommer op mellem 19 og 24 grader. Der kommer en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne kan der stedvis komme helt op til hård vind. I aften nogen eller en del sol. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

på en torsdag. En torsdag, der godt kunne minde lidt om en sommerdag, vil jeg nok sige. Så det er jo herligt alle sammen. Og her der fik vi nye toner fra Andreas Oddbjerg og Medina. Deres nye sang, der udkom i sidste uge, som jo handler om den forbandede kærlighed. I programmet i dag, der kan jeg også byde på nogle helt nye sange. Lidt senere er der for eksempel Hugo på vej til dig i den her time, og i næste time også nye udspil fra Darlin og fra The Minds of 99. Så lad os se frem til det, og det er der sådan set også lige straks, når vi skal til en sang fra Ugens album, som jo er det nye fra 11. august. Men her nu først.

0: Sådan. Pixel Art, that's like no one's watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det hedder jo Lilla, det der er ugens album, og som er det nye fra Ella Augusta i ovenikøbet, hendes første album. For Ella Augusta, der er Lilla ikke bare en farve, men også en stemning, som symboliserer årene mellem barn og voksen, de år, hvor alt føles åbent, overvældende, melankolsk og muligt på én gang, og med sangene på bladen, der er hun sådan lidt sat sig for at sætte ord på, hvordan det føles at stå der midt i livets mest formative år netop nu. Det, vi skal høre fra pladen i dag, det er sangen, der hedder Tættere på hende, og er en, hun har lavet sammen med Pil, og som Augusta selv fortæller her, så var det altså noget helt særligt at have hende med ombord.
2: Det at have lavet en sang med Pil, det synes jeg er fuldkommen sindssygt. Jeg er gigantisk fan af hende, og for noget tid siden, så var jeg support for hende på hendes forårstur. Så det der med at have lavet en sang med hende nu, det er meget hovedsomt for mig, og den sang betyder virkelig ekstra.

en af de rigtig fine og meget stemningsfulde sange, der er at finde på det nye album med Ella Augusta. Det hedder Lilla her, der var det som sagt tættere på hende, en sang, hvor Pil jo altså også var med. Og så videre nu i P4 Play til to andre, der har fundet sammen om en sang, nemlig Bruno Mars og Karol G. Det her er St-

0: fedeste radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag kl.

0: helt åben. Hun er en åben himmel, stjernehimmel.
1: Lige før, der var det jo altså Carol G og Bruno Mars, vi hørte på sangen, der hedder Still. Og så bagefter her, tidligere hit i P4 Play med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på noget, der hedder Duer og Dåseøl. I morgen, der udkommer der en helt ny single med Hugo om, og den single får du at høre lige straks her i P4 Play. Og inden da får du også en kanadier at høre, han hedder Cameron Whitcomb, gør sig i country-toner her på Want for Nothing.

så er det nu nogle helt nye toner fra Hugoum, der er på vej, bandet jo med Simon Kvam i front, og meget snart vil være klar med deres fjerde album, der har fået titlen Hugget i Sten. Det er næste fredag, det album udkommer, altså den 4. september, og vi kender jo sådan set allerede et par af sangene fra pladen, eftersom de har været ude som singleforløbere, nemlig Forfra Sårbar, så også den vi jo lige fik en bid af. Hugoum nedlægger Forsvaret, hvor Peter Sommer så bekendt også er med. Det vi skal lytte til nu, det er simpelthen albumets titelnummer, altså Hugget i Sten, og på det der har bandet som end fået selveste Gitta Nørby til at medvirke med sin fantastiske fortællerstemme. Et bud på åndelig oprustning ud fra et personligt perspektiv og en undersøgelse af det, der står fast, og det, der bliver bygget videre på, er det, vi får herfra. Nu altså Hugoum.

0: vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det er hokkesten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Ja, værsgo. HK om featuring Gita Dørby var det her på den nye single Hugget i Sten, inden Forsmajor så på deres nye album, der udkommer næste fredag. I næste time nye spil fra Darlin og fra The Minds of 99, og lige nu frem til klokken 1, der er det December 10, vi lytter til.

0: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
1: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samråd på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører på vej ind til samrådet.
2: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
3: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder, og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejder har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Tak for den melding, Mortensen og Lauritsen.
5: Det her er P4.

Raven and A og Saturday Night på en torsdag eftermiddag, hvor der jo altså venter bare helt nye danske sange forud fra henholdsvis Darlin og The Minds of 99. Ugens hitsip får du også i den her time, det er jo sang med Kasper Winding. Vi skal i hitdepotet i dag, hvor du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det Folkeklubben, det gælder. De er uges danske musiknavn her i

0: Rigtig god ny sang her fra det danske band Lowly, var det vi fik. Den hedder Softly.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu for sidste gang i den her omgang, at det er Folkeklubben, vi skal til som ugens musiknavn. Noget vi jo har udnævnt dem til i anledning af bandets populære tredje album, Slå Flint. Lige præcis i dag faktisk kan jeg fejre 10 års jubilæum. Det udkommer altså den 26. august 2016. Og det var ovenikøbet også ugens album her på P4, dengang det udkom. Albumets titel, altså Slå Flint, refererer i øvrigt til måden, man tændte ild på i bronzealderen, og handler om vigtigheden af at styre mod lyset, både for samfundet og for de enkelte mennesker. Som de sagde i Folkeklubben dengang, så de titlen som en opsang til dem, med alle mulighederne for at skabe lys og nye erkendelser i en tid, hvor mørke kræfter truer den oplyste verden. Det lyder lidt som om, at der stadig godt kunne være brug for den opsang, vil jeg sige. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den her, der hedder Hvis jeg kunne.

Okay, vi lige skulle få slået fast, at det i dag er den 27. august, og ikke den 26., som jeg sagde lige før. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted, var. Så det var altså i går, at det tredje album fra Folkeklubben Slå Flint kunne fejre 10-års jubilæum, og derfor har Folkeklubben jo altså været ugens danske musiknavn her i programmet i anledning af 10-års jubilæet der, og fra pladen, der lyttede vi som sagt i dag til sangen, der hedder Hvis jeg kunne om lidt. Her i P4 Play, der skal vi lytte til vores hit-tip i dag, der jo kommer fra Kasper Winding. Og lige nu, der får du også Tina Dickow og sang her, der hedder Surfing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit tip.
4: Hej, jeg hedder Kasper Winding, og her kommer min nye sang, For You, som er taget fra mit snart udkommende album, A Split Second to Love.

Nogen er rigtig groovy toner her fra Kasper Winding. Hans nye single hedder For You. En forsmag jo altså på et album, der er på vej til oktober. Og på vokalerne her, der havde han allieret som franske Lola Delong. Sang vi altså har spillet allermest i den her EP4-plan. Om lidt i programmet, der får du nye toner fra Darling. Og her nu, der er det.

0: Og nu der er det sanger og sangskriver Marie Dahl, der er på vej her, eller Darlin, som hun jo kalder sig som artist, og som vi efterhånden kender for en god del sang, der er kommet fra en her de seneste tre års tid. Den første, vi spillede i P4 Play i sin tid, det var den, der hedder Boycott, der kom i sommeren 2023, og så vi gjorde til et hit tip dengang, og hendes seneste hit, det er jo sang, vi lige fik en bid af det hele værd, som en sanden også blev et hit tip her i programmet. I morgen, der springer Darlin ud med en helt ny sang, som rent faktisk hedder Springer ud, og her der fortæller hun lidt om, hvad den handler om.
1: Springer ud er en kærlighedssang, som hylder den her lidt naive tilgang til at være forelsket, hvor man bare går ind i det med selvtillid og stoler på, at den anden selvfølgelig har det på præcis samme måde, som man selv har. Og ja, den hylder det her med bare at springe ud i det og tro på kærligheden og tro på, at det hele nok skal gå. Den er fyldt med soul og kor og god energi. Og jeg håber virkelig, I kan lide den.

Friske Toter var der her fra Darlene, hendes nye single hedder, og så springer ud, og det er i morgen, at den sang er ude. Om lidt her i P4 Play, der skal vi til hitdepotet. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der giver vi dig også lidt populære italienske toner fra gruppen Pinguini. Tak til Ginocchiati. Det her er Sorry Scusa. Los.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig. Det er jo efterhånden en god uges tid, siden vi sidst lige var forbi det. Men nu har vi altså igen slået dørene op ind til hitdepotet her i P4 Play. For at give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Tre gode sange, altså lidt ældre dato, som alle sammen er hentet fra det samme årti. Og hvad er det mon for et årti, vi skal tilbage til i dag? Jo, det

I dagens udgave af hitdebutet her i P4 Play, der var vi jo altså tilbage i 10'erne med 3 du kan lide fra 1 og 10. Først der var det fra 2018 australske 5 Seconds of Summer, vi hørte på Youngblood. Så fra 2013 John Legend og All of Me, et pulserende Tiesto remix. Og så til sidst til Avicii med Sandro Cavazza på vokaler Without You fra 2017. Husk stadig på vej til dig i dagens udgave af P4 Play inden for de næste 7 minutters tid, vil jeg sige. Den helt nye single fra The Minds of 99, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, endnu en god sang fra Sander Lennetsen, hedder Tiden.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så skal vi til dem nu, et af de største live bands, vi har herhjemme, hvilket de aldrig engang fik bevis med nogle storslåede koncerter, blandt andet på Heartland og Smukfest-festivalerne her i sommer. The Minds of 99. Og udover at spille koncerter i sommer, så har de i bandet også brugt en del tid i deres studie på Vesterbro i København for at skrive og indspille numre til det, der på et tidspunkt skal blive til et nyt album fra dem. Et album, der indtil videre i hvert fald går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Vi får se, om det også ender med at blive den endelige titel. Hvad der i hvert fald ligger helt fast, det er, at bandet i morgen udsender en ny single forsmag fra albummet. I forvejen, der kender vi jo allerede det der udenfor, så vi lige fik en snas af, som kom som den første forløber tilbage i marts i år. Så nu er det altså den anden single fra albummet, vi skal lytte til nu. En sang, som der har været en del rygt om, var på vej snart en del uger blandt bandets mange fans, som har været stærkt efterspurgt på de sociale medier. Men nu er ventetiden også så småt ved at være forbi. Her er The Minds of 99 med deres længe ventede nye singleudspil 9.

0: For første, men bestemt ikke sidste gang i P4 Play, den nye single fra The Minds of 99 var det her. 9 mm er altså titlen på sangen, og som sagt, så udkommer den i morgen. Jeg synes, de leverer varen igen, det må jeg nok sige. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, der er det Killers forsanger Branded Flowers, vi skal høre på et solospil her, nummer der hedder Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Normalt står han jo også i spidsen for bandet The Killers, men nu har Brandon Flowers her forleden netop udgivet sit nye tredje soloalbum, Thrasher, titlen på det, og Tigers Blood var altså sagt, vi fik fra den plade. Og det var så det for P4 Play i den her uge. Der er vi igen på mandag til sædvanlig tid, naturligvis. Så lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen op, der er klar til at dukke op ind på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det møder kritik fra flere foreninger og organisationer, at reglerne for at skyde ulve nu bliver lempet. I dag der skal man søge om tilladelse til at skyde ulven, og den må kun skydes, hvis den er inden for et ulvesikret hegn. Men fra den 1. september, ja, så må ulven skydes alle steder uden tilladelse, hvis man blot vurderer, at den er til fare for husdyr, som køer og får. Både Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid frygter, at de lempeligere regler i værste fald kan blive misbrugt til at jage ulven.
4: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
5: Hvad er det, du insinuerer?
4: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
3: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Ejs, og det var til vores reporter på Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
6: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
3: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
3: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
7: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
3: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver man tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.
2: Du lytter
1: til P4 med dig.

P4 Trafik med en melding til bilister, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning. For der er havareret en bil på Farøbroerne på Lavbroen. Den holder og spærrer det højre spor, så der var hjælp på vej til stedet. Og det er altså på Sydmotorvejen i sydgående retning, at der er havareret en bil på Farøbroerne. Den holder på Lavbroen, og den spærrer det højre spor. Ja.

0: 21 Pilots med Stressed Out.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Velkommen til.
2: Ja.
0: Ja, det er sådan, vi starter.
2: En god nyhed. Lad os lige få et ord på den.
0: Ja. Der er jo nogle stykker i dag.
2: Det er et problem, som vi ikke troede fandtes, men der var et problem, og nu er der så også en løsning. Fadbamsen, fadøllen.
0: Ja.
2: Vi elsker den jo, ikke? Den er reddet, skriver DR.dk. Og det er fordi, at klimaforandringerne, altså som tørke, stigende temperaturer osv., det presser humlen.
0: Som jo er en meget vigtig ingrediens.
2: Ja, det er det nemlig. Det, der så er ved humle, det er her, og selvfølgelig også DNA.
0: Ligesom alle os andre og alle mulige levende væsener.
2: Yes. Og nu har man altså så beskrevet humlens DNA. 20 kromosomer, 10 for plantens mandlige del og 10 for den kvindelige. Bum.
0: Og hvad skal vi bruge det til?
2: Ja, den er jo sikret i fremtiden. Så kan vi jo altid lige fremelske.
0: Hvordan den skal trodse klimaet?
2: Ja.
0: Ej, det havde også været færdigt. Det, meget kan det tage fra os på grund af klimaforandringerne.
2: Er fadet?
0: Hvad med?
2: Ej, det gør I sgu ikke.
0: Så ryger vi på barrikaderne.
2: Ja.
0: Men det er jo så takket være, at der er nogen, der har siddet og brugt al deres ekspertise på at forske, nørde, tage ind for holdet, kigge ud i fremtiden.
2: Ja.
0: Der er også nogle gange, hvor man så kigger den anden vej, og så siger, hvad der sket bagud, kan vi bruge det til noget i dag? Og der er nogle, så nogle forskere, der har kastet sig over og finde ud af, kan vide, hvordan insekterne lød i dinosaurernes tid?
2: Lad mig lige tage pipen frem.
0: Ja, ja. Der er jo meget, vi ikke ved om juratiden. Det er jo trods alt sådan nogle 250 millioner år tilbage.
2: Jo, jo.
0: Det var der, hvor dinosaurerne herskede, var den dominerende dyregruppe på landjorden. Alt var stort, de var farlige, og de havde tænder, som nogen har arme og ben store. Så derfor har insekterne også været store. Jeg kommer til at tænke på den der joke med, hvad siger en 8 kilo tung kanariefugl? Og så mens folk tænker, så råber man bare, pip!
2: Ja.
0: Fordi det er en stor kanariefugl.
2: Ja, ja, ja,
0: jeg tænker også, ja. De må have summet.
2: Ja.
0: Men det er fordi, man har simpelthen fundet nogle rigtig, rigtig fine fossiler. Og så har man ud fra de der vinger, altså sådan noget, sagt, okay, hvor meget gnider den, og hvor meget summer den, og det har man så kommet frem til. Og de fleste har lavet lyde, der minder om nulevende forkyllinger. Jeg tænker bare meget højt. Jeg kan ikke sige højt som en forkylling.
2: Jeg hader den lyd.
0: Men forskel dig, nu skal vi ikke gå nysgerrig i seng mere.
2: Nej.
0: Nu ved vi det.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Og ja, vi kan også lige tage den sidste med. Det er jo også noget, der har... Nu kan vi sove roligt igen, fordi...
2: Årets landsby har kåret.
0: Ja, vi er meget... Ikke sådan noget... Jo, nervøs er det. Det er sådan en blanding af nervøs spænding.
2: Jo, men vi har også fået skuldrene på plads, fordi...
0: Ja.
2: Det blev, som vi... Det havde vi egentlig også håbet og regnet med.
0: Ja, men det er jo først, når det er udråbt, at vi er sikre ind til det, så håber man jo bare af hele sit hjerte.
2: Der var også nogle store byer med i opløbet, eller gode byer.
0: Ja, for dagen.
2: Men det blev altså Stavby, som løber med Årets Landsby 2026.
0: Ej, jeg synes, det er fedt, mand. Det er, hvad er det, 30. gang prisen uddeles? Ja. Vi har ikke været med alle sammen, men lad os da sige det sådan, de sidste 22 år, der har vi godt nok.
2: Og vi har tit snakket om Stavby,
0: at
2: det fortjener det.
0: Og i år, der vil jeg sige, hvor Jungshoved i Vordingborg Kommune også med, der var du lidt delt.
2: Ja, det var jeg. Men bare lægge mig ned på ryggen og sige, Stavby kan bare noget mere.
0: Det er bare en fedelse. Kæmpe tillykke. Så er vi i hvert fald på plads med den. Der er mange flere ting, vi skal have kigget på i dagens program. Faktisk vil jeg sige, at vi har en lille smule travlt.
2: Ja. Poulsen og Holm.

0: er glad for den måde, Benjamin har artikulerer Portugal på.
1: Ja, Portugal.
0: Det havde været et langt nummer, hvis det var Portugal.
1: Ja. Det havde været
0: så nogen blevet træt af det. Jamen, så er det ikke været rigtig sjovt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nå, hold, vi har simpelthen så mange ting, vi skal kigge lidt på. Skal vi ikke starte med Anne Linnet?
1: Jo, der er en historie med Anne Linnet, fordi vi har ramt deadline. Vi havde den tidligere på året, hvor det blev opdaget, at hele Danmarks Anne Linnet jo havde ret stykke have til sig.
0: Det var faktisk det, at vi udråbte dig som programmets Anne Linnet redaktør.
1: Yes.
0: Men giv os da endelig en blid indføring i, hvad der er gået forud.
1: Ja, det er jo et stykke have, som ikke er Linnets, men Københavns Kommunes.
0: Ja.
1: Selv mener Anne Linnet, at hun er i sin gode ret til at sætte hegn og låge op rundt om det, hun selv kalder for sin private trekant ned til kanalen. Miau.
0: Så er jeg lidt ked af, at jeg brugte formuleringen blid indføring,
1: ja,
0: vi gør.
1: Ja, det var også det, jeg lidt over.
0: Men du åbner sagen op for os.
1: Hegn og låge og så videre, det skulle være væk her den 24. august, men står der stadig.
0: Der skal jo heller ikke være hegn og låge i en privat trekant.
1: Nej.
0: Og det er jo det, der er sagens kerne.
1: Ja, lige præcis. Og ja. Det er jo fordi, at hun holder fast, Anne Linnet, i det, vi kan kalde Sanders barndommens have.
0: Ja.
1: Og har nu bedt Københavns Kommune planklagenævn om at genoptage sagen. Det vil sige, hun har købt sig lidt tid. Hun har faktisk købt tiden hen over hele sommeren, ikke?
0: Og det er det, hvis man lige skal se det sådan lidt opfra, så er det sådan noget, hun har et hus.
1: Mm.
0: Og der er selvfølgelig noget til der.
1: Ja.
0: En bolig, en matrikel.
1: Ja.
0: Og så uden for den matrikel er der noget, som godt kunne høre til.
1: Det der man i Villakvarteret kalder for et grønt område.
0: Og så det ligesom hører til, og så er der nogen, der sagde, hey, hov, du, det er vist vores allesammens, det der.
1: Ja.
0: Og det er der, det hele opstod.
1: Yes. Planklagenævnet står nu af 11 medlemmer, og det er dem, man venter på. De skal simpelthen tage stilling til, om hvorvidt de går videre med den her sag, og så skal de aflevere deres svar inde på Københavns Kommune i Teknik og Miljøforvaltning.
0: Hmm.
1: Altså, man kan sige, enten så har Linnet haft 11 fede privatkoncerter hen over sommeren, hvor hun lige har smurt det her klagenævn, eller også så må vi jo nok regne med, at den ryger, ikke?
0: Åh, oh, men altså, jeg synes også, vi ønsker jo heller ikke gå i små sko.
1: Nej.
0: Når man er Anne Linnet, skal man ikke også... Altså, hvis du lige har lyst til at tage nogle kvadratmeter et eller andet.
1: Jeg har ingen mening om det. Altså, jeg regner med, at jeg kan blive inviteret til en havefest på et tidspunkt.
0: Ja, men så kan vi jo heller ikke alle sammen bare gå og tage.
1: Nej. Eller og det er det, jeg tænker.
0: Eller,
1: hvad nu, hvis vi kunne?
0: Ja, hvis vi kunne.
1: Hvad nu, hvis alt offentligt var tilgængeligt, og man sagde, bare først til Mølle, så er det dit. Du skal bare skynde dig at sætte hegn om, så er det dit.
0: Og det er jo, den her sag kører dansk præcedens for lige netop det.
1: Det er det, jeg mener.
0: Så er det altså om at komme først i mølle.
1: Jeg tænker, vi kunne godt lave en ønskelist.
0: Nej, vi skal jo ikke bare køre derud med en brainstorm, og så hvis vi kan sige, at det her det bliver en mulighed, så har vi ligesom sagt helle for det.
1: Jo.
0: Så er vi jo først i mølle.
1: Jo.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Ja. Nå, det gør vi
1: simpelthen. Et minut.
0: Vi er på æggeuret. Det er da det, vi gør.
1: Jeg gad godt have Opalsøen på Bornholm. Bare som sådan en privat badesø.
0: Altså, hvis vi endelig skal du godt for godt i posen. De sidste 10 cm af møllehøj, det er jo dem, der gør den til Danmarks højeste naturlige punkt over Yding Skovhøj med sit menneskeskabte bronzealderhøj.
1: Ja.
0: Er ikke med?
1: Så er der yndlingsbænken i Kongens Have.
0: Mm. Ja, og måske også det yderste af grenen op ad Skagen.
1: Ja.
0: Privatstrand, de sidste 50 meter,
1: ja.
0: Der må folk ikke gå.
1: Robjerg Knudefyr. Altså, bo i sådan et hus med så meget lys på toppen, det har jeg altid drømt om.
0: Og jeg vil også lige kaste en redningskrans ud efter ydermålen i Lemvig. Alene af den grund, så er der ikke så meget diskussion om, hvor den store havfrue skal stå. Så kan vi selv bestemme.
1: Ja. 10 kvadratmeter. Bare 10 kvadratmeter af stegetorv. Ja. Altså, det er nok til en bil eller en pølsevogn.
0: Så har du noget at falde tilbage på.
1: Parkering.
0: Okay, ja. Så vil jeg også have en skråning på Rævebakken i Ræve, der er her og kælke. Det vil jeg gerne have.
1: Yes. En knold af de fynske alber i Svanikebakker.
0: Det bliver en del af så.
1: Ja.
0: Når du først kaster dig over de fynske alber, så der er jo masser af ting. Nå, det var, hvad vi nåede lige at sige. Dem tager vi.
1: Jeg vil også godt lige have havnepladsen ude foran en Lindes trekant.
0: Ja, og bare sige, den har du ikke taget, du.
1: Ja,
0: her ligger jeg med min husbåd.
1: Ja.
0: Det er det, der er planen. Her er det Bruno Mars med

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Vi har skurkenyt lidt senere, og så vil jeg bare lige sige, der er måneformørkelse, blodmåne.
1: Oh yeah.
0: Meget tidlig morgen. Hvor bliver hysteriet af?
1: Det kommer.
0: Vi har da ikke glemt, hvordan det gik. Jeg har med solformørkelsen.
1: Det var vanvittigt.
0: Den skal vi lige have sparket, ligesom vi kan få det liv i. Det bliver fedt. Blodmåne.
1: Ja.
0: Meget federe end solformørkelse.
1: Meget federe.
0: Meget federe.
1: Småt og godt.
0: Ja, skal vi tage det nu?
1: Ja.
0: Ja, det er nok den rækkefølge, vi gør. Ja, historien er ikke stor nok til at fylde det hele, men dog heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fis forbi. Så vil jeg starte med noget, jeg simpelthen ikke fatter. En Pepito-kugle af.
1: Nej.
0: Og det er Liverpool og PSG skulle være enige om en transfer på Barcola.
1: Ja.
0: Fodboldspiller. Det synes jeg er fint nok. Ja. Det er der ikke noget unormalt
1: i. Det gør de jo. De skifter jo.
0: Ja, det jeg bare synes, der er lidt, det er, prisen lander på over 1 milliard kroner. Hvad?
1: Nej, det... Det er mange penge.
0: Ja, det
1: er der ikke nogen, der er værd.
0: Nej, det synes jeg heller ikke.
1: Ikke nogen overhovedet, men...
0: Altså, du kunne købe, bare for at tage et helt tilfældigt eksempel, 40 millioner liter mælk for de penge. Det ville være lidt svært at drikke uden en udløb, men bare lige for at sige, hvad kunne du ikke udrette af mirakler med 40 millioner liter mælk?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej, jeg synes, det er stukket.
1: Det er for meget.
0: Ja, det er for meget.
1: Ja, det er det sgu. Ja. Nå, lidt videnskab også.
0: Ja, endelig.
1: Videnskab.dk forklarer os nu, hvorfor det her med, du kender godt det der, man kører i bilen, eller kommer til en fest, hvor der bliver spillet noget, og så kan man synge med, selvom sangen den er måske 30 år gammel, 25 år gammel.
0: Hver morgen, der vågner jeg til musik, som kun spiller ind i mit hoved.
1: Og du kan teksten?
0: Ja, jeg kan undre mig gevaldigt over, hvad det er. Faktisk har jeg taget et nummer af den i vågnet.
1: Og den skal vi have?
0: Ja, okay. Jeg gider ikke sige mere. Ja.
1: Men så kender du også godt det der med, og så kan du sige til dig selv, inden du går ud døren, så skal jeg lige huske mine nøgler, og så går du ud af døren og smækker døren, og så har du glemt dine nøgler.
0: Ja.
1: Altså, det er jo klassiker.
0: Og så føler man sig dum.
1: Ja. Men nu har man været inde sådan at lige lave lidt undersøgelse på, hvad der foregår. Det er forskellige steder i hjernen.
0: Mm.
1: Et sted, du lærer at synge og huske de der tekster, og de går igen og igen og igen, så lærer de sig. Det her med at huske noget, når du beslutter noget for et rum og siger sig selv, nu skal jeg huske de her nøgler, så kan hjernen faktisk godt koble fra, når du går ind i et andet rum og siger, nu gider jeg ikke tænke på, hvad han tænker på i det rum, nu tænker.
0: Dumme hjerne.
1: Dumme hjerne, så det er ikke dig, der er ved at blive dement? Eller?
0: Nej, fordi sangen er tit sådan noget Bussemanns tekst. Det er jo ikke har brug for nu, hvor nøglerne kan du faktisk godt have brug for, hvorfor du rejser dig.
1: Men hjernen husker rytme
0: og farver.
1: Og hvis
0: man kan gøre det pervers, så er det endnu nemmere at huske ting.
1: Så når du går hjemmefra og skal gøre som mig, når du har strøget en skjort, syng, når du hiver stikket på strygejernet. Nu hiver jeg stikket på strygejernet.
0: Og tænk på ting, som vi ikke gider sige i radioen.
1: Ja.
0: Så hjælper det.
1: Ja.
0: Der er også lavet en undersøgelse over, hvad danskerne synes om vegetarfrokostordninger.
1: Ja.
0: Det er man ikke så vild med.
1: Nej.
0: Nej, det er faktisk ganske utilfredse. Vi var jo glade for den der her i DR. En gang,
1: ja.
0: Så har man også undersøgt sig lidt omkring, hvad irriterer os i bilen ude på landvejen. Det er altid interessant.
1: Vi er jo nogle af Europas bedste bilister her i Danmark.
0: Og vi er pivringe,
1: mand. Nogen ting.
0: Vi er pivhamrende ringe.
1: Nej.
0: Tænker på os selv, og apropos det der med at glemme, hvad rum du er i, det gælder jo så også vejbaner, tydeligvis, og alt muligt andet. Nå, men den som flest bliver irriteret over, det er bilister, der er uopmærksomme under kørslen, for eksempel fordi de indstiller GPS, sms'er eller taler i håndholdt telefon.
1: Ja.
0: Det er topscoren.
1: Men jeg er fuldstændig... jeg ryger med i de 38%.
0: Ja. Bilister, der ikke holder afstand.
1: Ja.
0: Andenpladsen.
1: Ja.
0: Ja, det er også irriterende. Bilister, der bliver liggende i ydersporet, 14%.
1: Men
0: den kan jeg slet ikke sætte på.
1: Nej.
0: Hvor vi så henne, så bilister, der kører under den tilladte hastighed.
1: Ja, lad nu være.
0: Det er også irriterende.
1: Ja, lad nu være.
0: Især hvis den ikke er særlig høj. Så kom der op.
1: Nej, men jeg er ikke så glad for det.
0: Hvad har vi ellers? Jo, og så bilister, der kører over den tilladte hastighed. Men der er vi altså nede i 5%. Det er mere irriterende dem, der kører under.
1: Ja.
0: Og lige del, så er vi helt nede i småtingsafdelingen her. Men der er 3%, der siger, ved ikke.
1: Altså ved ikke, hvad der irriterer dem i trafikken.
0: Det er de mest utroværdige mennesker, der overhovedet...
1: De er jo slet ikke til
0: stede. Hvilken af følgende dårlige vaner gør det mest irriteret? Ja, det ved jeg ikke. Og ved du, hvem det er, der svarer det?
1: Nej.
0: Det er langt mere end 3%, for det er dem, der ligger i ydersporet og piller ved GPS'en og kører for langsomt.
1: Ja. Hold kæft, mand. Ja, det bliver vi aldrig gode til i Danmark.
0: Nej, det gør
1: det
0: vi
1: må vi nok bare
0: ikke. Nej. Men jeg synes bare ikke, at vi skal give op på håbet.
1: Nej.
0: Om bare at blive en lille smule bedre.
1: Nej.
0: Nej, hvis alle kører som os, Holm.
1: Nej, det havde været en god verden.
0: Så gad jeg godt bruge lidt mere tid på vejen.
1: Ja, det gad jeg også.
0: Men det gør de ikke.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning. For på Farøbroerne, nærmere bestemt i starten af lavbroen, er den havarerede bil nu kommet videre. Det betyder, at trafikken igen kan køre i begge spor.

0: Det var den her.
1: Som hvad?
0: Så jeg vågnede til morges. Jeg har jo den her sang, som altid vækker mig. Eller det er den, jeg hører, som noget af det første, jeg vågner. Altså sådan har det været, det ved jeg ikke. I hvert fald de sidste 20-25 år.
1: Ja, så lå den der lige...
0: Så var det Yakida. Med Schumiller. Ja, og den er jo ikke, man kan sige, der var vi tilbage i 94, så, ja, og sådan noget. Der er ikke noget, vi har hørt meget siden. Men der er altid sådan et spøjst indslag. I går var det nogen, der hedder Black Lace med... Jeg aner ikke, hvor det kommer fra. Men det var et sted med 2 minutter og en halv time.
1: Okay.
0: Men vi kan da prøve, hvis du er frisk på det, i næste uge, i stedet for løftesangen.
1: Så hvad Poulsen vågner til sangen?
0: Ja, men så tager vi det også, uanset hvor obskurt det er.
1: Vi kommer vidt omkring, kan jeg høre, så det kan vi godt.
0: Det vil være en oplevelse for os alle.
1: Ja, ja,
0: men det kan
1: ja,
0: vi godt. Og jeg er sikker på, at jeg er ikke den eneste, der har det sådan.
1: Nej.
0: Men jeg er en af de få, der kan spille den i radio.
1: Ja.
0: Så det
1: gør du.
0: Det kan vi godt.
1: Ja,
0: det kan vi godt. Fint. Næste uge. Lige nu.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke har vi jo her. Det er alle vegne.
1: Ja.
0: Vi har sat os for at placere dem på en skala fra 1 til 10. Det er skurkeskalaen. 1, lille 20, 10, stor 20, 10 stjerne. Den uden for kategori.
1: Kæmpe skurke.
0: Rangering, man har brug for. En sjældent gang imellem.
1: Ja.
0: Skal vi starte med osten?
1: Ja, skal vi gøre det?
0: Ja, det er jo sjældent, man støder på ordet ostetyv, men...
1: De findes.
0: Ja, hvad var det? Så var det? Nej, det var ostedramaet.
1: Nå ja, i hvad hedder den engelske dramaserie?
0: Ja, den kommer til at... Vi skal lægge ned...
1: En masse osterøg ned over ham, og han døde. Ja,
0: ja, han døde en kæmpe parmesanost. Ja,
1: så galt gik det ikke her?
0: Nej, slet ikke. Og det er også en ostetyv, som egentlig ender med at være en osterøver. Og det er jo der, det bliver rigtig alvorligt. Det er, fordi en 45-årig mand, han forsøger tirsdag aften at stjæle noget ost fra en dagligvareforretning i Vestergade i Holstebro.
1: Ja.
0: Det bliver så opdaget af butiksdetektiven.
1: Så han passer sit arbejde.
0: Stop her. Ja. Han bliver tilbageholdt. Det nægter han.

0: kvinde, der er blevet tilkaldt, samlefanget.
1: Ja.
0: En osterøver, som bider.
1: Ja, det er... vi så det jo også i fodboldkampen, da der blev bidt dengang. Ikke? Altså, det er jo et tavlet trick. Det er ufint. Det er noget, man kan gøre, når man er... Det er jo noget, patbørn gør, og hunden. Det er jo ikke noget...
0: Vildt uhygiejnisk, det gør ondt som en i... Ej, og altså, det, jeg synes, det er dumt nok at gøre sig til syv for at stille en ost.
1: Ja.
0: Men når det, der kommer oveni, der er jeg helt op på en syv.
1: Ja, det er jeg også. Det er alt for meget.
0: Ja.
1: Alt for meget. Og kæmpe ros til detektiven, der griber ind.
0: Ja.
1: Det synes jeg.
0: Jeg håber, du har det godt i dag.
1: Ja, præcis. Ja. Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja.
1: Vi har jo, den har jo fyldt en del. Det er det her med handicapkortene.
0: Nå ja.
1: 969 handicapkort meldt stjålet på 2 år.
0: Ja.
1: Det er mange. Danske handicaporganisationer har fået meldinger om 969 stjålen handicap parkeringskort siden 24.
0: Det er folk, der simpelthen bryder ind og scorer dem.
1: Ja, og det er der i storbyerne, København og Lufthavnen, at...
0: Vi skal lige graduere den, for en ting er at stjæle dem, en anden ting er så at snyde sig til parkering, og en helt tredje ting er at tage pladserne for dem, som virkelig har brug for den.
1: Ja.
0: Så det er jo altså en triple dummert her.
1: Ja, jeg vil dog sige, der er nogle ting i det her, der gør det. Altså, et blåt plastikkort, det er delme også old school, at vi stadig opererer.
0: Ja, vi kunne godt gøre det en anelse smartere.
1: Det kunne man godt gøre
0: det smartere.
1: Det giver selvfølgelig ikke anledning til, at man skal smadre en rode.
0: Nej.
1: For det er jo det, der sker. Man smadrer først en bil, så tager man kortet.
0: Men når man ellers ved, hvad der er logget ind på den nummerplade, kunne man så ikke også
1: nemlig
0: tage det med.
1: Ja. Men det er noget med, at det skal følge den, der har handicappet. Og ikke bilen. Men det
0: hvad? Men hvor du, hvad smider du af karakter på den der?
1: Man skal lade være med at stjæle for folk, der har et handicap.
0: Ja.
1: Og derfor, ja, 8 eller 9. 9, vil jeg sige.
0: Ja, okay.
1: Ja, altså, jeg synes sagde, det...
0: Ja, jeg er med dig. Det er tarveligt.
1: Ja.
0: Så kan vi lige nå at svinge forbi Brugsen, Holmsland. Der er jo sådan, at der kommer lidt sager ind i flaskeautomaten en gang imellem. Det kan være alt muligt, huer, handsker, sutter og pizzabakker og alt muligt andet pjat.
1: Ja.
0: Og mandag så sker der så bare noget helt andet, fordi der er der noget, der sætter sig fast i maskinen, og det er ikke en dum pantflaske, der ikke passer i systemet. Det er nok noget af det sjoveste og mest mærkværdige, vi har fundet i automaten. Vi fik os et vældig godt grin, fortæller Jimmy, der er brugsuddeler hos Brugsen Holmsland i Kloster Vest for Ringkøbing.
1: Ja.
0: De er vant til, at der kommer lidt af værd i maskinen, og at den skal tjekkes mange gange dagligt. Alligevel så blev kollegaen Connie overrasket over, at det var en sort blonde BH, der havde valgt at stoppe maskinen. Der var en lang kø af kunder, der ventede, og de benægtede alle sammen at være ejeren af BH'en. Og derfor må vi konkludere, så er der tale om hærværk eller sabotage.
1: Ja.
0: Ud fra billedet hos TV MidtVest at dømme, så vil jeg da godt komme med et bud på, at der er tale om en D-sko.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke der, den skal hen.
0: Nej,
1: lad os starte med at sige det. Den hører ikke til en pandautomat.
0: Selv hvis vi lige bruger vores vildeste fantasi at tænke ud af boksen, kunne man forestille en situation, hvor nogen prøver ligesom at pande et eller andet, så ryger BH'en af og sætter sig i maskinen?
1: Jamen,
0: nej.
1: Desperat? Nej.
0: Har man båret... det kan godt være, hvis... Lad os sige, du doven. Plastikpose er jo vanvittigt dyre nu her.
1: Ja.
0: Så man har taget sin pant i et favntag. Og så har man gået der og tænkt, det er da også svært, fordi nu skal jeg også klø mig på næsen, så har man tabt dem flere gange. Og så på et tidspunkt bare sagt, nu bunder jeg dem i min BH.
1: Ja.
0: Altså så lige har trukket dem rundt om,
1: jo.
0: Og så glemt det.
1: Jo.
0: Fuldstændig glemt det, da de røg i pandautomaten.
1: Men med en D-sko kan du også, der kan du godt have en 30-40 kroner liggende i pand.
0: Jamen jeg ved, omkredsen fik jeg ikke lige spottet.
1: Nej, meget, okay.
0: Det var så godt bare billedet heller, ikke?
1: Nej, okay.
0: Men altså... Jeg siger det her, jeg tror, der er nogen, der simpelthen bare har tyret den i for at stoppe maskinen.
1: Jeg tror jeg også.
0: Og så alligevel, så har de måske også haft det øje for, at det kunne godt være lidt sjovt for personalet.
1: Ja.
0: Men ikke rigtig sjovt, fordi det er så irriterende at stå og vente med sådan en pandemaskine, så jeg vil sige en 4.
1: Og det var ikke noget, Connie kunne passe, der passer maskinen?
0: Det fortæller historien faktisk ikke
1: noget. Nej, for så er det jo bare...
0: Det er heller ikke noget, men det var noget, der lige ramte Jimmys smag.
1: Nej. Med
0: brugsuddeleren. Det fortæller en stor...
1: Nej, så er det sgu for meget.
0: Ja.
1: Det er dumt.
0: Skal vi sige 4?
1: Ja, 4.
0: Ja, godt. Vi får aldrig stoppet mængden af skurke, men vi kan da sortere dem lidt efter skurkeskalaen. Det er det, vi har. Og så skal vi altså lige prøve at se, om vi kan få skabt lidt stemning omkring måneformørkelsen. Det gik så godt med solformørkelsen. Nu prøver vi lige med en omgang blodmåne og se, om det kan noget i morgen tidlig.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Holm, yes. Vi har fået øje på noget. Altså, det er ikke unikt, at vi har fået øje på det, men vi har fået øje på noget, der måske har et potentiale til at blive kæmpestort.
1: Og samlende. Ja. Ja, det er fredag nat, og morgen, der er udsigt til endnu et himmelfænomen,
0: ja.
1: Som ja, samler os.
0: Ja, fordi vi gik jo amok med den solformørkelse.
1: Ja.
0: Og det er ikke sådan en, der er den næste, den kommer om lang tid. Men der ligger og hygger en måneformørkelse.
1: Yes.
0: Og det kan måske også noget. Og så vidt vi har læst os frem til, så er det hele 93% af månen, der formørkes.
1: Og du skal ikke bruge udstyr.
0: Du skal nemlig ikke bruge briller. Så den skal vi lige blive en anelse klogere på. Ole Eggersbjelle, astronom og museuminspektør ved Science Museerne. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Hvordan får vi skabt en hype, et fællesskab, et hysteri om måneformørkelsen, som er lige så stor som ved solformørkelsen?
2: Ah, ja, det er en god ambition. Ja. Ja, men først og fremmest så tror jeg, det handler om at overbevise folk om, at du skal stå tidligt op, fordi det er jo meget tidligt om morgenen. Men, altså, den er jo flot. Hvem har ikke lyst til at se en rød måne?
0: Ja,
2: altså, det vi kalder en blodmåne. Det er jo en ægte blodmåne, den her.
1: Ja, fordi det lyder også federe, ikke? Blodmåne.
2: Jo, det lyder. Ja, det lyder mega fedt. Ja.
1: Kan du ikke lige rise op forskel på solformørkelsen og måneformørkelsen?
2: Jo, så solformørkelsen, ja, det var vi jo mange, der oplevede, hvor månen skygger for solen. Nu er det sådan set jorden, der skygger for månen. Så hvis man ligesom forestiller sig, at tingene står på række, ikke? Så har vi månen, så har vi jorden i midten, og så har vi solen. Så jorden går ligesom ind foran solstrålerne, kan man sige, og sørger for, at der ikke er så mange af dem, der rammer månen. Og så er det bliver måneformørkelse. Og sådan en, den er flot, men månen forsvinder ikke helt, den bliver nemlig rød.
0: Og så måneformørkelse, hænger det så automatisk sammen med blodmåne?
2: Ja, de to ting er sådan set nogen, altså det er næsten synonymer for hinanden, ja. Så, ja. Så vi kan også bare kalde den blodmåne, den sælger måske lidt bedre.
1: Jamen det er lige præcis.
2: Det lyder i hvert fald fedt.
1: Det er en fed overskrift, ikke?
0: Ja. Allerede. Men hvor tidligt skal vi op for at opleve det her?
2: Jamen, det kommer lige an på, for det tager nogle timer, sådan hele processen.
0: Ja.
2: Men, så det kommer lige an på, hvordan man vil se det, fordi det starter, ligesom hvis man husker solformørkelsen, så der, hvor de to ligesom, skiver ligesom rammer hinanden, det er klokken cirka 4:30 om natten, der er fredag morgen.
0: Ja.
2: Men der, hvor den topper, det er lidt over 6.
0: Ej, det kan alle være med på.
1: Ja, det tænker
2: så
1: jeg
2: der også. Der tænker jeg, at hvis man alligevel skal i skole eller på arbejde kl. 8 eller et eller andet, så er det måske til at være med. Okay. Men der er så igen, ligesom med solformørkelsen, der er der en ting, der udfordrer det lidt, og det er, at den står helt nede i horisonten der klokken 6, som I er altså helt nede.
1: Vi skal ud til kysten.
2: Vi er simpelthen nødt til at komme ned til kysten for at kunne se. Og det igen, det er retning vest-sydvest. Så det er ikke helt der, hvor solen stod til solformørkelsen, men det er tæt på.
0: Ej, men vi har jo kyster alle vejen, ja, så det er en smal sag. Men Ole, fordi det var jo det, som vi kunne forstå på solformørkelsen. Holm og jeg, vi så den ikke. Vi valgte at gå i biografen.
1: Ja.
0: Men vi kunne se allerede inden, der folk, de vimsede rundt med briller. Og det var som om, at der var tændt et eller andet op. Måske var det, fordi vi ikke kom med til VM. Men der var ligesom et eller andet, vi kunne samles om her. Men folk havde også den der oplevelse af at sige, ja, det var måske ikke det store drama, men det der med, at vi oplevede det fælles,
1: ja.
0: At det var ligesom det, der gjorde det. Kan måneformørkelsen også det?
2: Ja, altså hvis vi kan skabe det der, altså sidst der var en måneformørkelse, det er vist sådan noget halvandenagtigt år siden, eller så det et år siden, det fortaber sig lidt, men der stod jeg ude på en mark, og der samlede vi også nogle stykker, og det kunne sgu også noget, det der med at stå, det var også latterligt tidligt om morgenen, der er sådan klokken 5 om morgenen, så stod vi en del ude på en mark der og kiggede på den her måne, det var sgu også fedt.
0: Ja, så med et stykke frisk bare hvidt brød i hånden og sådan noget, selvfølgelig. Ole, vi er all in på den der måneformørkelse. Det er mere også faktisk.
1: Ja.
0: Sådan en blodmåne. Tak for at hjælpe os lidt på vej på at forstå den. Så har vi sendt budskabet videre, så kan vi sige, så må hysteriet selv tage fart herfra.
2: Ja, lige præcis. Selv tak.
0: Og så kan vi i tillæg sige, at den næste måneformørkelse, den er total, og den kan vi se frem til nytårsaften den 31.12.2028. Her der er det Purple Disco Machine med Fireworks.

0: og Fireworks. Yeah. Ej, måske lidt op, men når jeg lige smidt den i blodvunden, ikke?
1: Oh.
0: Og vi står tidligt op.
1: Ja, ja, ja. Men vi er op alligevel.
0: Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig er vi det.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Nå,
1: løftesang.
0: Ja, skal vi have.
1: Ja, den er jeg glad til i dag.
0: Ja, også fordi det er lidt en særlig dag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange der ved, at det er Tarzans fødselsdag.
1: Det er nemlig Tarzans fødselsdag.
0: Det er jeg har været vild med Tarzan. Jeg har jo, det har jeg fortalt nogle gange, jeg har helt oprigtigt prøvet at søge navneforandring til Tarzan Poulsen.
1: Ja, men den gik ikke.
0: Nej, og men det er åndssvært argument om, at det var tegneserienavn. Der er jo stadig folk, der hedder Mickey Anders, udenom det.
1: Ja.
0: Argument. Ja. Men nu vel. Ja, Tarzans fødselsdag, det er fordi den 27. august 1912, så ligesom kommer han afsted der. Og så det der fede hyl. Hva?
1: Oh.
0: Således en skål. Fejler også med glas halvt fyldt. Tag det med glas halvt tomt.
1: Tag din sita og dans. Og
0: ja.
1: Trum og syng med.
0: Giv den lige af noget bryl.
1: Ja.
0: Ja, så er det jo at finde en Tarzan-sang frem. Der er bare en, der ligesom stiller sig foran alle andre, og det er den her.

0: dagens lygtesang. Baltimore med Tarzan Boy. Og altså, det forkerte Tarzan Hyt, det rigtige, det kommer fra Johnny Weissmuller.
1: Svømmeren.
0: Yes. Jeg kan huske, da jeg var meget yngre udgave af mig selv, der var noget, der hed 4-forestillingen på DR1. Ja. Der viste de der gamle sort-hvide Tarzan. Ej, det var fedt, mand.
1: Det var også med Jane jo, Marino Sullivan.
0: Ja, jeg var så Tarzan-fan, at jeg løb rundt i lændeklæde og råbte sådan der i Villakvarteret. Jeg har øvet mig. Jeg kan det ikke mere.
1: Jo, inden der var telefoner, blev jeg nødt til at lave et eller andet.
0: Ja, og så min kammerat, han sagde som en 30 kilo tung kanariefugl, så kunne vi finde en anden på den måde.
1: Fedt.
0: Ja. Nå, hvis du ikke lige er i humør til at fejre Tarzans fødselsdag, hvad har vi til ellers? Du kan stikke flag.
1: Det er bananens dag i dag også.
0: Det er bananens dag, og det er sten, saks, papir dag.
1: Skal vi lige vende regler om sten, saks, papir?
0: Meget kort.
1: Altså, som regel, ja, der er jo tre muligheder. Som regel, så er det sten, saks eller papir. Mændene tager altid stenen. Sådan er det.
0: Og det er der flest, der er tilbøjelige til at gøre.
1: Ja.
0: Men nu vi har sagt det, hvad sker der så? Så går det ikke ad.
1: Ja.
0: Nej, vi siger ikke noget.
1: Nej. Du lytter til Paul.

0: tilbage.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.
4: Jeg er så

0: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået et slag forbi slotspladsen.
1: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo, og formanden for Stortinget og de norske biskopper har afbrudt deres udlandsrejse og er hastet hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre aflyser sin tur til Tyskland i dag og sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Og foran kongeslottet er der, krydses der fingre for, at den 89-årige konge får det bedre.
2: Jeg var liksom lidt uvirkelig. Jeg tænkte hele tiden, at det her skulle gå bra. Virkelig. Og så...
0: Det er lidt uvirkeligt det hele. Jeg havde virkelig troet på, at det ville gå godt, og det håber jeg fortsat på. Så jeg krydser fingre og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, sagde her Ellen Birkemo. Kong Harald er blevet indlagt i mandags i sidste uge med en blodsygdom. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkelig samtykke. Og det er på tide med en erstatning, siger Korsak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Nalaraq.
3: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
4: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddelte serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Clean Bandit i selskab med Jess Glynn her på Rather Be.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: 3 dage, 32 bands fordelt på 3 scener. 3 scener, som hver især hedder noget, som ikke efterlader meget tvivl. De hedder henholdsvis Slagmarken, Fæstningen og Skyttegraven. Jo, den er god nok. Næstved Metalfest er i gang fra lige nu faktisk. Mads Rugaard, reporter, du har indtaget Metalfesten, men lad os lige være ærlige, der er ikke meget P4 over den musik der.
3: Nej, vi er nok så langt fra P4, som vi i virkeligheden kan komme her på næste Metalfest lige nu, og i øvrigt også de næste par dage. Så lige nu spiller Empire Drowns på den store scene, altså Slagmarken her på festivalen, og der er samlet sig en ret pænt publikum, man har været mange af dem med lang skæg. Mange af dem med korbøjende veste, hvor der er bandnavne syet på, for eksempel Iron Maiden og så videre. Jeg så også en enkelt med Coke Hell. Så det er altså til synende dresscode her på næste Metalfest.
0: Okay.
3: En form for vest med en masse bandnavne syet på.
0: Altså Mads, og mens jeg lige taler, så kan det være, at du kan bevæge dig en lille smule væk fra Slagmarken, som scenen hedder, der hvor Empire Drowns jo spiller fra lige nu. Altså, fordi som sagt, der er jo ikke meget P4 over det der, men vi har jo faktisk en mission i dag.
3: Jo, og jeg kan godt sige, at det bliver måske lidt op ad bakke, men nu giver vi den et skud. Vi vil prøve, om vi kan få P4 på scenen. Kan vi komme op på scenen? Kan jeg måske få lov at komme op på scenen og sige, hey, der er Næstved! Eller noget af den dur. Så er det jo målet for i dag. Jeg har også en kop med, jeg har en t-shirt med, hvor der står DR Sjælland. Kan vi på en eller anden måde få P4-ificeret Næstved Metalfest, ja, bare en lille smule. Det er dagens mission.
0: Altså, det synes jeg faktisk er virkelig interessant, om det kan lade sig gøre. Altså, om der overhovedet er fornuft skabt, altså for P4 i det publikum, som du er blandt nu. Nu kan det lyde som om, der er lidt okay, der er pause nu. Klapper de?
3: Ja, jeg tror ikke, man klapper, men det, de gør, det er, at de tager hænderne op i luften, og så med en pegefinger, en stridende pegefinger og en lillefinger op i luften. Og det tror jeg er sådan tegnet på respekt. Hey, det er fedt, det der.
0: Alright.
3: Nu er det i gang igen, som du måske
0: kan høre. Ja, det kan jeg tydeligt høre. Mads, bare lige her, inden vi slipper dig lidt. Altså, hvor har du tænkt dig at begynde for at få P4 på scenen i dag?
3: Vi skal have fat i et par festivalgæster, og jeg har taget P4 playliste med. Jeg har taget de 10 numre, som vi rigtig godt kan lide på P4, eller 10 af dem, vi godt kan lide på P4. Dem har jeg taget med, og så vil jeg høre, og jeg har taget en liste med, så vil jeg høre, om det er noget, der vækker genklang.
0: Ja.
3: Er det noget, de kan lide, de gode folk her til Næstved Metalfest? Det,
0: yes,
3: det vil bare så lige om lidt.
0: Vi er ude i en decideret omvendingsmission, kan jeg næsten sige. Altså metalmusik over til P4. Det virker umiddelbart, som om der er ret langt, men som du kan høre, Mads Rågaard, han vil altså forsøge. Og nu vi har fat i vores egen P4-playliste, som Mads lige nævnte, skal vi så ikke lige tage lidt mere derfra.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Og så få lidt dejlig ro til ørerne. Med Darlin. Det hele værd, synger hun.

0: Darlin var det her med Det Hele Værd og Mads Herholdt i Trafikken. Prøv lige at høre. Nu hørte du lige lidt Darlin her, ikke? Hvad synes du om det? Vil du helst have Darlin, som vi lige hørte? Eller hvad tænker du mere om for eksempel Ill Disposed, Wake Up Dead? Altså, de spiller jo for eksempel på Metalfest i Næstved her senere i dag.
1: Det jeg kan simpelthen ikke holde det ud og høre på det ret længe.
0: Jeg skruer ned. Ja, sådan der. Ah. Nå, så du er ikke en metaldreng?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Okay. Jeg ved ikke, om du hørte det, men vores reporter Mads Rågaard og undertegnet her på P4 Eftermiddag, vi har jo en mission om ligesom at få P4 på scenen på Næstved Metalfest. Jeg ved ikke, hvad tænker du om den mission, tror du? Altså, og vi mener, vi vil op på scenen.
1: Vi
0: vil have P4 bredt ud over til publikum til Metalfesten. Tror du på det?
1: Altså, nu er det jo Mads Rågaard, jeg sendte afsted, så på den baggrund, så tror jeg på det.
0: Ej, det lyder godt. Det gør jeg faktisk også. Smager godt. Vi vender tilbage til det, men vi skal da også lige høre, hvordan det går i trafikken, Mads.
2: Og det kører det ganske stille og roligt, men der er masser af biler ude at køre, og det betyder blandt andet tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads, og også tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og de sædvanlige små køer ud af rute 14 og rute 6. Men ellers kører det ganske pænt, ingen aktuelle uheld. Kollektiv trafik har små forsinkelser.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: To studio, Phil Collins, sådan som vi kender ham rigtig godt her på P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Og vi er jo på en slags omvendelsesmission her i P4 eftermiddag i dag. Vi vil simpelthen have P4 på scenen til Næstved Metalfest, som jo er åbnet i dag og kører i 3 dage. Det er missionen denne eftermiddag. Og reporter Mads Rågaard, du er rykket lidt væk fra den store scene Slagmarken i Næstved, hvor det danske band Empire Drowns spiller lige nu, sådan lidt mere i baggrunden end før. Og du har trukket nogle metalgæster med dig.
2: De hedder Steffen Jørgensen, de hedder Jonas Brix. Jeg har lige hævet dem med herom bagved. De sagde, vi skal ikke ud og slås, vel? Så sagde jeg, nej, stille og roligt. De virker som nogle meget stille og rolige fyre, står med hver deres fadøl her i solskinnet. Steffen Jørgensen, jeg har taget en lille playliste med fra P4, 10 P4 favoritter, for at se, om ikke jeg kan få omvendt dig til at sige P4-musik. Jeg er sgu egentlig federe, end det vi hører i baggrunden. Thomas Helmy, Groovy Day, Harry Styles, American Girl, Lucas Graham, To Know A Girl. Er det noget, du vil sætte på?
3: Nej, der er ikke meget der vil ryge på frivilligt derhjemme. Jeg kan måske klemme op på et YouTube-nummer, hvis børnene skal sove.
2: Okay, så kører vi Pride in the Name of Love, som vi også har på listen her. Den kunne du godt hårdt presset sætte på.
3: Ja.
2: Men så skal du også presses lidt. Jeg spørger lige dig, Jonas Brix, du står her ved siden af. Hvad siger du? Der er også med Medina, Jalousi, der er Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, Christoffer Hammack. Er det noget, du tænder på?
4: Overhovedet ikke.
2: Hvorfor ikke?
4: Fordi det er ikke min musiksmag.
2: Hvad er der vejen med P4-musik? Det er da meget fedt. Stille og roligt, og man slår sig ikke på det og sådan noget.
4: Det er kedeligt.
2: Okay, fair nok. Men så lad mig spørge dig, Jonas. Hvad er det, der er så fedt ved det, vi hører i baggrunden her? For eksempel Empire Drowns.
4: Ja, det er energien.
2: Det er simpelthen energien, der kommer derfra.
4: Ja.
2: Hvad siger du, Steffen Jørgensen? Hvad er det, der er så fedt ved det, vi hører i baggrunden her?
3: Ja, men som Jonas siger, energi, der er så meget, der er så mange nuancer i metal og hård rock, så det er jo ikke kun det, I vil kalde for larm. Der er alt muligt, der er mere melodisk og noget, du nærmest kan sing along med på. Altså, der er så mange nuancer i det, og så er det jo et fællesskab til sådan en festival her i Næstved, hvor det er relativt lille, så det er bare fedt at være her. Og
2: ja, nogen vil jo netop kalde det her larm, men det er der altså langt fra. Der er nuancer i det her.
3: Ja, der er jo sindssygt mange nuancer i det, og der er så mange genrer, at du kan finde meget, meget, meget, meget store metalnørder, der kan forklare dig alle forskellene, ikke? Så, ja.
2: Jeg vil da skynde jer tilbage på slagmarken, heldigvis bare i overført betydning, og fordi det er det, hovedscenen hedder her på Næstved Metalfest. Maria, rigtig dårlig start på missionen. Det var et nej tak til alt, hvad der emmer og lugter af P4-musik.
0: Altså, jeg kan godt høre i hvert fald på Steffen Jørgensen og Jonas Brix, at de er ikke meget for det, og det tyder jo på, det kan blive op ad bakke lige frem. Altså, du har jo ambition om at indtage scenen, ikke? Få P4 på scenen i dag.
2: Det er planen, og vi må se, om det kan lade sig gøre. Jeg aner vitterligt ikke, om det her overhovedet kan lade sig gøre, eller om det er bare en dum idé. Nu må vi se, hvad der sker.
0: Ja, vi ser, hvad der sker i mellemtiden. Så prøver vi lige at sætte noget af vores egen dejlige musik på i dag. Jeg har aldrig elsket den så meget, som jeg gør i dag, kan jeg mærke. Her er for eksempel Sombra og Homebreaker.

0: Sombra hedder han her med Homebreaker.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag klokken

0: Lene Marlin sitting down here.
1: Det kører fortsat ganske pænt ude på vejene, men der er masser af biler ude at køre. Det betyder tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, ned til Karlslund og Rastepladser, og så igen noget Køge udflætningen til Sydmotorvejen. Over på Holbæk Motorvejen, der er der stadigvæk pres på rundt om Roskilde, og så slutter det ude omkring Roskilde Vest, der kommer der fart på igen. Omkring Øm og Gadstrup på henholdsvis rute 14 og rute 6, der er der også noget køkørsel. Kollektivtrafik, ja, den melder om små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og dagens mand på de regionale nyheder hedder Kasper Henrikkes. Han er på vej ind i studiet for at levere til dig klokken 3:30. Der gør lige plads til Alex Warren her med Passenger.

0: Regionale nyheder i Pipeline til dig. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommunes underskud for næste år bliver en del mindre end den over halve milliard, der var lagt op til i første omgang. I en statusopdatering over budgettet, der er beløbet røget ned på 347 millioner kroner, og det er altså en forbedring på 184 millioner kroner, skriver TV2 Øst. En række byggerier bliver udskudt, og priser og lønninger er steget mindre end forventet. Men den helt store forbedring skyldes, at ledigheden er en del lavere end forventet og er faldet til lige under 2%. En udvikling, der er kommet bag på formand for Social og Arbejds Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave fra Socialdemokratiet.
3: Vi plejer ikke at være så optimistiske, når vi lægger budgetter, fordi vi har ikke rigtig nogen penge, hvis vi bliver for optimistiske, og vi så kommer til at bruge mere, end vi har, fordi vi har været så optimistiske. At der var ikke nogen, der havde troet på, at vi var under 2% her i sommer i forhold til ledighed.
2: Blandt andet har kommunen sendt ca. 1000 borgere i flexjob, og det betyder altså mindre udgifter.
3: Og det betyder, så udskyder man måske at få en førtidspension på den måde, fordi vi har en virksomhed, der egentlig godt kan rumme det her, og vi har en ansat, der gerne vil rummes ind i de her samlinge.
2: Administrationen i Lolland Kommune er kommet med bud på, hvordan de første 200 millioner kroner skal findes. Blandt andet er der lagt op til, at 2 skoler nedlægges og at 2 skoler slås sammen. DSB skal levere en bedre service, så der ikke opstår nogen af de problemer og kaotiske situationer, som pendlerne og de togrejsende oplevede i løbet af sommeren. Det siger transportminister Signe Munk, efter der er kommet en redegørelse om situationen. Ministeren siger, at DSB skal have flere togbusser klar, når behovet er der, og samtidig skal der være mere personale på stationer og perroner til at guide passagererne. Og de signaler fra ministeren er Steffen Lund glad for. Han pendler i hverdagen mellem Emdrup og Ringsted og har været påvirket af togsituationen.
4: Jeg kunne først være her, været omkring 30-40 minutter senere hver dag, og når man skulle hjem, så var togene jo eller er fyldte til randen. Folk står i gangene, og ja, der er run på.
2: Ole Petersens tillid til DSB har også været udfordret her i sommer, men han tror ikke, at ministerens krav vil gøre den store forskel.
5: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget. Altså, det er da fint, der er fokus på det, det vil jeg sige, men jeg tror nu nok, at DSB og Banedanmark, de gør deres bedste.
2: Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB, skriver til DR, vi skal stræbe efter at levere vores bidrag til punktligheden hver gang. Selvom der har været mange udfordringer udefra, har vi ikke leveret godt nok til kunderne i år. Det skylder vi dem, og vi arbejder målrettet på at rette op på det, skriver han altså. Og en vejrudsigt til tiden. Der er stadig sensommersol, og det er varmt i dag med mellem 19 og 24 grader. Der blæser en let til frisk vind fra øst og sydøst, og ved kysterne der kan der stedvis blæse op til hård vind.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Der er fuld knald på her i de her dage fra torsdag i dag, altså fredag og lørdag med Metalfest i Næstved. Og nu er bandet Empire Drowns så gået af scenen, og det betyder, at vi jo meget bedre kan tale sammen, reporter Mads Rågaard. Hvad siger du? Ja. Nu var du tæt på musikken før. Er det en form for lise for ørerne nu, at der kun er publikum står i baggrunden, eller hvad?
1: Ja, altså for sådan en som mig, der ikke rigtig kender så meget til metalscenen og dyrker den i øvrigt, jeg kan også godt lide, når der er lidt ro på, vil jeg sige. Men jeg kan omvendt også godt forstå den energi, som Steffen og Jonas tidligere her i programmet ligesom satte ord på. Den energi, der er i det her metalmusik. Men det gør nu ikke noget, at der også er et par oaser og stilhed, vil jeg sige.
0: Ja, men det lyder som om, der er virkelig god stemning. Der er jo også blevet solgt endnu flere billetter, end der blev sidste år. Og vi har en mission i dag. Skal vi lige få den spillet på banen igen, Mads?
1: Det handler om, at vi skal pifificere Næstved Metalfest. Kan jeg få lov at komme op på scenen og ligesom minde folk om, at der er noget, der hedder P4? På en eller anden måde lige få inficeret den her fine, fine fest med en lille P4-basile, hvor man siger, der er jo også P4. Også fra P4. Vi laver også fine ting og spiller god musik.
0: Ja.
1: Det blev et afslag fra både Jonas og Steffen tidligere. De skulle ikke nyde noget af P4. De er meget mere til metal.
0: Ja, og så håber jeg, altså, jeg ved ikke, om du på en eller anden måde også sætter din liv og førlighed lidt på spil. Altså, hvordan ser publikum? Ser de sådan lidt? Ser de gale? De lyder jo gale, dem der synger, ikke?
1: Jo, altså det er i hvert fald meget højt, og det er meget råbende for sådan en som mig i hvert fald. Ja. Jeg fanger måske ikke de der nuancer, som mange andre gør, men folk her er også langt fra den almindelige P4-lytter, vil jeg tro. Rigtig mange har lang skæg. Jeg står og kigger på en flot hanekam lige nu. Den ene, den er faktisk to hanekam, kan jeg se.
0: Wow.
1: Den ene er lilla. Og så har folk de her veste på. Typisk cowboyveste eller skjorter med bandnavne på. Ja. Iron Maiden, AC/DC osv. Og jeg har fundet ud af, Maria, det er, når man har hørt et band, så klister man sådan et, eller syr sådan en deres bandnavn på skjorten.
0: Okay.
1: Ligesom en campingvogn, der har været i alle mulige europæiske lande, så hver gang man har besøgt et land, så knalder man lige landet bagpå.
0: Åh, smart.
1: Det er lidt det samme her.
0: Så kan det være, at jeg lige skal have Danser med Piger på Vesten nu, for dem spillede vi jo i radioen lige før.
1: Jamen, det synes jeg, du skal gøre.
0: Følge den der trend der. Du er jo på vej backstage nu, ikke?
1: Jo, jeg skal om og have fat i Michael Voldgaard, som er forsanger i Empire Drowns. De er lige gået af. Det er derfor, der er så stille. Jeg skal om og have fat i ham. Han er også arrangør og medarrangør af festivalen her. Det er ham, der skal ligesom, hvis nogen kan, give mig lov til at komme op på scenen og prøve at tale P4's sag. Så nu må vi se, om det kan lade sig gøre.
0: Godt nok spændende. Nå, men held og lykke med det. Vi tales ved, når du når derom.
1: Yes.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det var Nelly Furtado, vi havde fat i her med Say It Right.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Danske grøntsager som kartofler, gulerødder og løg kan blive dyrere og sværere at få fat på. Sådan lyder det fra flere og flere bekymrede grøntsagsavlere over hele landet. En ny lov om kvælstofsregulering er lige nu i gang med at blive hastebehandlet i Folketinget, og den kan ramme grøntsagsproduktionen hårdt. Og en af dem, der er bekymret, det er Amy Rasmussen, som er direktør på Kiselgården i Ugerløse. Og med os lige nu, du avler jo grønkål, hvidkål og kartofler blandt andet, Amy. Hvorfor er du bekymret for den her nye lov om kvælstofsregulering?
2: Jamen, jeg er simpelthen bekymret for den økonomi, den økonomiske benspænd, vi havner i. Fordi at for hver hektar kål eller løg eller porre, vi skal dyrke her i Danmark fremover, så skal vi tage et sted mellem 2 og 6 hektar brak oveni. Og brak, det jo betyder jo uudnyttet arealer for at kompensere for den kvælstofudlanding, vi eventuelt har fra grøntsagsproduktionen.
0: Og jeg ved det særligt, at din grønkålsproduktion, ja, som du tænker på, kommer bliver hårdt ramt af kvælstofregulering. Og præcis grønkål, hvorfor er det det, der står for skud for dig?
2: Jamen, det er grønkål, fordi det er noget af det, vi dyrker allermest på min ejendom. Men det kommer altså til at være, for at kunne leve det, så kommer det simpelthen til at være på bekostning af nogle andre ting. Og hos os kommer det helt konkret til at betyde, at sådan noget som hvidkål og rødkål er simpelthen nødt til at vige pladsen for grønkål, som vi har allermest produktion af i dag i hvert fald.
0: Og hvad kan det have konsekvenser for dig på længere sigt, hvis reguleringen kommer til at se ud, som det ser ud nu?
2: Jamen for mig og alle mine grøntsagsavler kolleger rundt omkring i landet, det kommer simpelthen til at betyde en nedlukning af et helt erhverv. Og det kommer jo til at betyde, at den udsagn, der står i regeringsgrundlaget om mere dansk produceret frugt og grønt, den kan vi simpelthen ikke hjælpe med, fordi at vi avler kommer simpelthen ikke til at være der fremover, hvis det her bliver trumfet igen næste uge.
0: Men man kan jo så sige, det sker jo af en grund, altså næsten, altså lovgivningen taler for sig selv med navnet kvælstofregulering, ikke? Skal grøntsagsavler ikke også bidrage til at mindske kvælstof og dermed skabe bedre vandmiljø i Danmark?
2: Selvfølgelig skal vi være med til det, og vi skal selvfølgelig ikke løbe fra vores ansvar i det her, og vi vil også rigtig gerne have rent havmiljø. Men lige nu har vi faktisk ikke nogen datagrundlag for, hvor meget de danske grøntsager endelig udleder. Og aftalen gik endelig ud på, at det skal dannes på baggrund af datagrundlag, og nu er det bare beregninger. Så det vil sige, at vi er faktisk ikke blevet hørt på, hvilke løsninger vi kunne komme med for at imødekomme, hvad kan man sige, den her reguleringsbehov, uden at man bare går ind og lukker et helt erhverv i første hug.
0: Og nu kan det godt være, at jeg åbner for en hel pose, det er vi slet ikke tid til, men bare lige kort, altså, hvad er dit løsningsforslag?
2: Jamen, der er rigtig, rigtig mange knapper, vi kan trykke på. Først og alt, så skal vi lige have slået koldt vand i blodet, trukket håndbremsen, og have en år eller to til at lave nogle reelle databaserede målinger på, hvor meget de enkelte grøntsager endelig udlader. Når vi så har den viden om et år eller to, jamen så har vi masser af små knapper, vi kan gøre og skrue på. Det kan være nogle præcisionsgødning, det kan være efterafgrøder, det kan være mellemafgrøder, det kan være vandingsstrategier. Der er rigtig, rigtig mange ting, som slet ikke er blevet medregnet i det her, og det synes jeg er virkelig en skam. Fordi når vi er engang lukket, så kommer vi ikke igen.
0: Amy Rasmussen, tak fordi du var med.
2: Mange tak.
0: Altså direktør på Kiselgården i Ugerløse mellem Holbæk og Sorø. Og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, står fast på kvælstofregulering, men vil nu dog bede et ekspertudvalg om at dobbelttjekke det faglige argument for, hvorfor grøntsager også skal reguleres.

0: Og der havde vi faktisk fat i en sang, som du godt kunne lide, Mads Herholdt, inde i trafikken. Jeg kan se, at du sidder sådan og danser lidt med overkroppen.
1: Ja, der er god rytme der,
0: synes jeg. Ja, Benjamin Ingrosso og den her, der hedder Kite.
1: Og der er egentlig også god rytme ude i trafikken. Der er i hvert fald ikke nogen uheld, der sådan ødelægger rytmen, men der er til gengæld masser af biler stadigvæk, og det betyder tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, ned til omkring Karlslunde Rasteplads, og så igen tæt, når du kommer ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Omkring Roskilde stadigvæk godt med biler og langsomt kørende trafik i vestgående retning. Det er fra kort efter Flyng og så ud forbi Roskilde Vest, og kører du ud af rute 14 fra Roskilde mod Ringsted, så kører du langsomt ud for Men ellers ser det pænt ud derude i den kollektive trafik. Der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 16.00 er aflyst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Magnus havde fået godt selskab af Jonah Blacksmith, eller også var det omvendt. Her var de sammen på Saw You Dancing.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og her har vi en mission, for vi har simpelthen smidt dig, Mads Rågaard, til Metalfest i Næstved. Den kører jo fra i dag til og med lørdag. Der er fuld knald på. Men du har egentlig været på vej backstage, fordi du har en mission om, at vi skal jo have P4 på scenen i dag til Næstved Metalfest, ikke?
2: Yes, præcis. Og, men jeg har lige hoppet ind i sidebygningen her, Maria, fordi jeg fangede lige et par gode gutter på vej op backstage. Det, man kan høre i baggrunden, det er Ildis Post, bandet, der lige er i gang med lydprøven. Eske Munk, du trukker med mig ind i en lille sidebygning her. Jeg har taget nogle dejlige P4-nummer med her. Thomas Helleby, Groovy Day, Harry Styles, American Girl, for eksempel. Er det noget, du tænder på?
3: Nej, jeg kender ikke særlig meget af det der.
2: Hvad er der vejen med P4?
3: Der er ikke noget vejen med P4. Altså, I spiller for lidt Paul Dissing nogle stunder.
2: Okay, fair nok. Men så kan jeg spørge på en anden måde. Jeg kan måske også spørge dig, Ulrik. Hvad er det, der er så fedt ved det, vi hører i baggrunden, nemlig metal?
4: Jamen, jeg synes, det er jo fællesskabet, og det er energien omkring det. Altså, der er et tempo her, som jeg synes ikke helt P4 lever op til, må jeg sige.
2: Okay, fair nok. Eske Munk, der er flere, der også har sagt energien. Hvad er det, der er med den energi der i metalmusik?
3: Jamen, musikken er ren energi. Og det er koncerterne også, ikke? Det er et sted, man kan udleve det på en kontrolleret måde. Det er de flinkeste mennesker i verden i denne her scene, så man kan kun elske det.
2: De grimmeste, men de flinkeste mennesker,
3: ja, det er ligesom at være til havefest med de grimmeste, men også de flinkeste mennesker i verden, og det er derfor, vi bliver ved med at komme.
2: Jeg kan bekræfte, at folk i hvert fald er super søde her til Metalfesten. Ulrik, hvad glæder du dig mest til?
4: Jamen, jeg glæder mig meget til Ildis Post, der går på her lige om lidt, og så Crowsell lidt senere. Så
2: yes,
4: det er det for jer.
2: Vi må se, hvad der sker, og Maria, imens så lyder vi det, der kunne minde om stilheden, i hvert fald herunder prøver.
0: Kun lidt stilhed. Og så er det er jo ingen skam at være grim, kan jeg forstå, på Metalfesten i Næstved, så det er jo,
2: nej,
0: det er jo super dejligt.
2: Så grim man, og flink.
0: Ja, præcis. Nå, men altså, nu ved jeg så ikke, om vi kan byde på den samme form for energi. Det tror jeg ikke, vi kan, og det er jo præcis det, som P4 kan. Vi kan noget med Medina, for eksempel.

0: er klar med en radioavis til dig herefter. Medina, klokken er nemlig 16.
1: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
2: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Forfærdeligt trist. Ja. Undt at høre.
3: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
1: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
4: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldte ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså jo, han har været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han har været blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
1: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
4: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i kong Haralds tilstand for Rigshospitalet i Oslo. Kong Harald har i øvrigt været norsk konge siden 1991. Dansk økonomi bulrer derudad, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret, ja, så forventer regeringens økonomer nu, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end hvad de troede lige før sommerferien. Og Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, hvorfor går det så godt med dansk økonomi?
5: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år. Novo Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting. Så noget af den her meget, meget, meget, meget høje vækstprognose, det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
1: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med jobsikkerhed, inflation og boligpriser?
5: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu, og det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne, og det er jo den rigtige vej af regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her, det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
6: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der satte gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletscheris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyet.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Festivalgæster fra Næstved Metalfest fylder alle overnatningspladser i byen stort set, og nærmeste omegn, tror jeg også, man kan sige. Og der er masser af festivalgæster samlet lige nu på Grønnegades kaserne. Jeg ved, at Næstved-bandet Life Baron faktisk spiller på en af scenerne lige nu, og tidligere har vi hørt bandet Empire Drowns, og der står du faktisk, Mads Rågaard, sammen med en af musikerne fra netop Empire Drowns lige nu.
3: Ja, men det er ingen ringere end forsangeren Michael Borgo Andersen, der i øvrigt også er arrangør af Næstved Metalfest, og altså forsanger netop i Empire Drowns. Michael, hvis du lige sådan skal tage en status indtil videre, hvordan går det med Næstved Metalfest 2026?
4: Altså, jeg tror jo, man bliver klogere, efter man har lavet festival i mange år. Det gør man ikke. Altså, de første par dage, hvor vi har gået og bygget op, har det jo været meget krævende, og i dag, der render man rundt som en skoldeskid. Og så gør det jo ikke nemmere, at jeg selv skal spille også, ikke? Så der har været sommerfugle i maven og travlhed, men det er fedt. Der skal være noget på spil, ellers er det ikke sjovt.
3: Det, man kan høre i baggrunden, i hvert fald periodevis, det er Ill Disposed, der er ved at lave prøver. Lydprøver, de går på her kl. 16.20, altså lige om lidt. Du var selv deroppe, Michael, sagde du for et øjeblik siden. Hvordan var det at stå deroppe?
4: Jeg synes, det var fantastisk. Altså, der er kommet mange mennesker tidligt på festivalen. Man kan jo nogle gange frygte, når man åbner dørene kl. 12, om folk kommer, men det var en dejlig oplevelse. Det er heller ikke alt for varmt i dag, det er ikke alt for koldt, og der var god lyd, og det er første gang, vi spillede live i 13 år, så det var faktisk også en fornøjelse at få hul på byen igen.
3: Første gang live i 13 år, siger du. Hvordan var det? Det var fedt?
4: Det var fedt. Endelig at få lov til at spille med den her konstellation igen. Stor fornøjelse.
3: Hvorfor har I ventet så længe?
4: Faktisk var bandet gået lidt i opløsning, og så kom covid og ødelagde det lidt for, at vi var gået i opløsning. Så begyndte vi at snakke sammen igen og lave musik, og så laver vi en plade sidste år, som fik virkelig gode anmeldelser, og så tænkte vi, lad os spille nogle koncerter.
3: Tak skal du have, Michael Voldgaard Andersen. Lige om lidt skal jeg stille dig et spørgsmål, som jeg selv er meget spændt på svaret på. Vi må se.
0: Okay. Ja, men vi kan jo godt lige sådan her bagom, uden at Michael hørte Mads afsløre, at du faktisk har stærke ambitioner om at komme på scenen ved Metalfest i dag, ikke?
3: Jeg går lige om bag en dør, hvor Michael ikke kan høre, hvad jeg siger. Det er rigtigt. Vi har ambitioner, Maria, men jeg ved simpelthen ikke, om det kan lade sig gøre.
0: Hvordan får vi breaket den over for Michael?
3: Jamen, jeg tænker at tage tyren ved hornet og sige, kan det her lade sig gøre, Michael? Ja eller nej? Og så må vi tage den derfra. Mm. Og så hvis han siger nej, ved jeg ikke, hvad jeg gør.
0: Nej, fordi altså meningen er jo simpelthen, at vi skal have snedet noget P4 ind på den Metalfest, ikke?
3: Ja.
0: Der er kæmpe reklameværdi i det, Mads.
3: Jamen også det. Også det. Det er et udstillingsvindue, er det helt store.
0: Fuldstændig. Jamen altså, det skal lykkes. Godt, vi vender tilbage og ser, hvordan det går om lidt.
3: Yes.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: En slags opvarmning, kunne man sige, til det efterår, som er lige om hjørnet. Sweater weather var det her med den, der hedder Neighborhood. Og så er det din tur, Mads Herholdt.
1: Vi har stadigvæk noget tæt trafik, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen, og det er i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætning frem til Karlslunde Rasteplads, og derefter så skulle der være lidt luft mellem bilerne. Rundt om Roskilde er der stadigvæk tæt på Holbæk Motorvejen vestgående, men begynder også lige så stille og roligt at blive lidt mere plads mellem bilerne. Kører du ud af rute 14, så er der stadigvæk pres på omkring Øm, men så skulle det også være overstået. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil,
4: når du kører

0: Kelly Rowland er det her. Hun var i selskab med David Guetta, og When Love Takes Over blev det så til.
1: P4 eftermiddag.
0: Mads Rågaard, du er i Næstved til fest, et sted, hvor vi har hørt, de siger de selv, at de er grimme, men flinke. De er langhårede og klædt i vest. Mm. Hvor godt synes du selv, du passer ind i metalfesten i Næstved?
2: Jamen egentlig halvgodt, altså forstået på den måde, at jeg er også grim og flink. Til gengæld har jeg hverken vest eller langt hår, så jeg vil sige, at jeg kan nok sætte to flueben ud af de fire der.
0: Okay, og så grim synes jeg egentlig ikke, at du er.
2: Men okay. Nå, nu er jeg også lidt altså beskeden, ikke? Altså.
0: Men det er jo godt, at du passer lidt ind, men du har jo en mission om simpelthen at komme, altså få P4 på scenen.
2: Ja.
0: Allerhelst i form af din egen høje person på en af de scener, altså Slagmarken helst, ikke? Det er den store scene, ikke?
2: Ja, eller Slagmarken er en stor scene. Ja,
0: eller Skyttegraven. Ej, det skal være Slagmarken, synes jeg.
2: Ja, det skal være Slagmarken. Ja. Slagmarken, som lige om lidt bliver indtaget af Ildris Post, det danske band, så hvis det lige pludselig brager løs om et par minutter, så er det altså bare dem, der går i gang. Indtil videre er der fredeligt. Michael Voldgaard Andersen, du er stadig med mig, arrangør af Næstved Metalfest. Vi har en ambition på P4 eftermiddag, den her eftermiddag, om at jeg skal op og ud brede P4. Budskabet siger, at P4 egentlig ikke federe end Næstved Metalfest. Indtil videre går det dårligt. Jeg har snakket med nogle gode festivaldeltagere, der siger, P4, der er simpelthen ikke fart nok på jeres musik. De elsker metal. Må jeg, når Ildis Post er færdig med at spille kl. 17.10, gå op på scenen direkte i eftermiddagsradioen, hen til mikrofonen og sige, hvad så Næstved Metalfest? Hey da! Og så prøve at overbevise dem om, at P4 er bedre end det de hører her. Må jeg det?
3: Det må du gerne.
2: Ej, hvor fedt!
3: Det skal du være velkommen til.
2: Ej, hvor fedt.
0: Hold da kæft, Mads.
2: Jeg må godt gå op på...
3: Skal jeg holde dig i hånden? Eller,
2: ja, det er sgu lige før.
3: Eller vil du gerne selv?
2: Jamen, jeg vil godt... Du må godt stå i siden. Jeg må simpelthen godt gå op og sige, hvad så Næstved Metalfest?
3: Det må du gerne.
2: Ej, hvor fedt. Hvad har du nogle gode råd til sådan en som mig, der skal op for allerførste gang, kan jeg roligt sige, at stå over for så stort et publikum? Hvad skal du have prøvet det mange gange? Hvad skal jeg gøre?
3: Nu kan jeg godt mærke, at du er journalist, så jeg tror, du artikulerer ordentligt og kan sikkert også noget med noget kropssprog og sådan noget, selvom du laver radio. Men ikke alt for voldsomt, ikke alt for meget. Du ved, også lidt tilbageholdende, men du virker som en person, der har den, så det er vigtigt.
2: Ikke noget med at spille for Carl Smart, eller hvad?
3: Nej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Det er også Næstved, ikke? Så du skal ikke tro, du er noget hernede, vel?
2: Nej, det gider det ikke høre på.
3: Nej. Altså, som tilflytter hernede, jeg har jo boet hernede de første 20 år af mit liv og kommet tilbage. Og jeg har jo ikke fået dialekten helt endnu hernede.
2: Nej, det kan jeg høre.
3: Jeg kan godt mærke, at man skal lige... Så du skal tage den med ro, ikke?
2: Ja. Ej, fedt. Michael, jeg er simpelthen så glad for. Vi ser, hvad der sker. Og Maria, nu begynder jeg at forberede mig mentalt på, at jeg skal ud og møde det her metalpublikum om... det bliver så en times tid, ikke? Fordi lige nu går Ildris Post på, så man måske kan høre i baggrunden her.
0: Jeg vil bare sige, Mads, nu er jeg blevet nervøs på dine vegne.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Altså, tror du, du skal growle det der med P4, eller hvad tror du?
2: Skal jeg growle P4, Michael?
3: Ja, det kan du godt gøre. Det er en meget
2: jeg
3: god
2: kan godt growle P4.
3: Ja, det er meget
2: Det jeg øver mig lige at growle lidt så.
0: Ja, det er godt. Mads, vi vender lige tilbage til træningen. Det tror jeg lige, vi skal have på plads sammen også på en eller anden måde, ikke?
1: Ja.
0: Oh my god. Hvordan skal det ikke gå? Vi spiller lige lidt af vores egen musik. Det er så typisk.

0: timer hedder den her med bæv.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Og så marcherede de den ene mil efter den anden. The Proclaimers her med I'm Gonna Be Your. Så skal vi lige ud der, hvor man ikke marcherer så meget, men hvor man mere besnytter sig af noget med hjul på, eller noget med skinner.
1: Og hvis du kører på hjul og kører på Køge-Bugt-motorvejene, så kører du stadigvæk lidt langsomt ned gennem Ishøj-sammenflætningen, og det samme gør sig gældende rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen i vestgående retning. Lidt stop stadigvæk omkring Øm og Gadstrup på henholdsvis rute 14 og rute 6, men det begynder lige så stille og roligt at svinde ind. Og den kollektive trafik, ja, der er stadigvæk kun små forsinkelser at melde om.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Lige om lidt i form af regionale nyheder med Kasper Henrikkes. Og han melder sig lige så snart, vi lige har været forbi Lucas Graham, To Know a Girl.

0: To Know a Girl hedder den, den her med Lucas Graham, og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom Lolland Kommunes underskud for næste år er blevet mindre, så er der stadig store udfordringer. Det siger Henrik Jacobsen fra De Konservative, der er formand for Klimateknik og Miljøudvalget. I en statusopdatering om budgettet for næste år, står der nemlig, at underskuddet ikke længere er på over en halv milliard kroner, men nu er 347 millioner og altså er skrumpet med 184 millioner kroner, skriver TV2 Øst. Og selvom det altså er en positiv melding for Henrik Jacobsen, så venter der hårde prioriteringer forud.
3: Jeg synes stadigvæk, det er svært at være glad. Jeg vil bare sige, at katastrofen har fået en lidt lysere farve, men det er stadigvæk rigtig mange penge, der skal spares.
2: En af årsagerne til, at underskuddet er blevet mindre, er, at ledigheden har det bedre og er faldet til under 2%, og det giver 73 millioner kroner mere i kommunekassen. Derudover er nogle byggerier udsat, og udviklingen i lønninger har også været anderledes end forventet. Men Henrik Jacobsen mener stadig, at der skal gennemføres de besparelser for 200 millioner kroner, som administrationen har fremlagt som muligheder i et katalog.
3: Lolland Kommune, de 200 millioner, som vi skal finde, de relaterer sig jo til, at vi er blevet lidt overhalet af virkeligheden i de forgangne år, når vi har sparet, at vores befolkningstilbagegang har været større.
2: Sagde her formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune. Blandt de besparelser, som er foreslået, er lukningen af 2 skoler og sammenlægningen af 2 andre. Brancheorganisationen Dansk Industri står 100% på mål for, at man anlagde en milliard dyr naturgasforbindelse til sukkerfabrikken i Nakskov. Og det er selvom tyske Nordsukker nu har meddelt, at man lukker fabrikken. I går skrev klimaminister Samia Nawa fra De Radikale i en kommentar, at hun mener, det var en fejl, at man valgte at investere i gasforbindelsen. Men det er en meget kortsigtet kritik, siger vicedirektør for Klima, Grøn Omstilling og Energi, Troels Ranis fra Dansk Industri. Han mener, den kan bruges til at transportere biogas produceret på Lolland.
4: Og det er det, vi arbejder for, det er at få sendt grøn gas ud i rørene. Vi kommer ikke til at flytte enorme mængder af grøn gas uden et gasnet, der dækker Danmark og giver adgang til ressourcerne. Og derfor vejledningen, og den er helt afgørende for at binde den grønne produktion, vi har på Lolland Falster sammen.
2: Og det sagde vicedirektør for Klima, Grøn Omstilling og Energi i Dansk Industri, Troels Ranis. Det var den tidligere klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der var med til at beslutte naturgasrøret. Han har ikke ønsket at kommentere lukningen af fabrikken, der nu gør en del af naturgaslinjen overflødig. Du kan i den grad nyde solen her til eftermiddag mellem 19 og helt op til 24 grader. Lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne, stedvis hård vind. Og i aftentimerne stadig nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet fra sydvest, og temperaturerne falder til mellem 15 og 18 grader.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med en sang, som har egentlig sådan lidt romantisk titel, nemlig Diamonds.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Men så er der lidt anderledes boller på suppen, kan vi godt sige, i forhold til, hvordan det lyder på Grønnegade Kaserne i Næstved. Der er et band i gang, som for eksempel har sange med titler som Wake Up Dead. Det er Ill Disposed, som spiller på scenen, der hedder Slagmarken. Så er stilen ligesom lagt til metalfesten i Næstved. Og der begynder at være nerver på, Mads Rukker, fordi vi havde en mission i dag om, at du skulle få P4 på scenen til metalfesten. Vi troede faktisk ikke rigtigt på det, vel? Men det er jo lykkedes.
3: Jeg var helt ærlig i tvivl, om det kunne lade sig gøre, men det er lykkedes. Jeg har fået lov formentlig 5-7 minutter over 5 at komme op på scenen og sige hej til alle de gode mennesker, der er til metalfest, og forsøge at overbevise dem om, at den musik, vi spiller på P4, nu engang bare er bedre end det, de hører til den her metalfest. Så må vi se, hvad publikum siger til
0: det. Det lyder som om, det kan blive svært at overbevise dem. Altså, jeg tænker på noget, Mads, fordi du ved nok begrebet product placement, ikke? Det er sådan, hvor man ved at placere noget med logo på, får indirekte overbevist folk om, at noget er fedt, ikke?
3: Jo.
0: Jeg ved, du har et P4 krus med. Kunne du på en eller anden måde på demonstrativ vis lige gå og drikke lidt af det for at gøde jorden lidt, mens inden det er tid for dig?
3: Det kunne godt være, at jeg skulle overveje det. Jeg kan lige gå ned og hente det, og så kan jeg jo... Det er jo også en meget hyggelig måde at drikke en lille fad på. Nej, det skal man selvfølgelig ikke gøre, når man er på arbejde.
0: Men jeg kan
3: godt gå rundt med det her krus for lige at forsøge at se, om det er noget, der ligesom giver det respekt i metalkredsen.
0: Undskyld, jeg griner. Ja, det er spørgsmålet. Okay, men det var en måde. Altså, du må lige overveje andre måder lige at gøde jorden for, at de ligesom kommer til at kunne lide dig.
3: Ja, lige præcis. Ja. Jeg må forsøge at charmere mig ind på dem på en eller anden måde.
0: Yes, præcis. Altså, hvis der er nogle metalfolk, der lige er gået afsides for at høre lidt P4 i mellemtiden, så kan jeg da så gøde jorden med at spille lidt eller Langley for jer. Så kan I høre, at det er faktisk ret fedt her på P4. She

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: Michael Jackson og Beat It, og så må han tage sin egen medicin, og nu forsvinder han.
1: P4 eftermiddag.
0: Sommerens togkaos er nu samlet i en redegørelse og landet hos transportminister Signe Munk fra SF. Og den overordnede konklusion er, at DSB skal gøre det bedre. Ministeren kræver, at DSB sørger for mere personale, bedre information til passagererne og flere togbusser, når der fremover opstår situationer, hvor togene ikke kan køre. Og det giver god mening, siger Steffen Lund. Han pendler nemlig hver dag mellem Emdrup og Ringsted og blev derfor også ret påvirket af sommerens togkaos.
2: Jeg kunne først være her, været omkring en 30-40 minutter senere hver dag. Og når man skulle hjem, så var togene jo, eller er, fyldte til randen. Folk står i gangene, og ja, der er run på.
3: Generelt, hvad er din tillid så til DSB, hvis det er, at man nu skal gøre det på en skala fra 1 til 10?
2: En 6 stykker, vil jeg sige. Ja, det er omkring.
3: Hvad skal der til for at få den højere op?
2: Flere toge og bedre information. Vi har oplevet den ene gang her, da vi stod på stationen, at de aflyser et tog, hvor efter et minut senere, så kommer det selv samme tog kørende lige ind på perronen, hvilket jeg kunne kun grine af det. Så jeg vil sige bedre information og flere tog. Ja.
3: Vores transportminister Signe Munk er ude og sige også, at DSB skal simpelthen tage sig sammen. Der skal være mere personale, der skal være bedre information på stationerne, når togene de kører, og flere togbusser. Ja. Hvad vil du sige til, at der bliver skruet på alle de her ting?
2: Det vil jeg kun være positiv omkring meget. Det vil jeg bestemt.
3: Hvor meget af din dagligdag eller arbejdsdag bliver påvirket af, at når det ikke kører på skinner?
2: Det er nok mere ens privatliv, vil jeg sige. Når man først kommer hjem her på det seneste tidspunkt, så er dagen jo nærmest gået, skulle jeg til at sige. Så det er nok mest privatliv, der bliver ramt. Og det er jo hårdt nok i sig selv, kan man sige. Så det håber jeg da kun på, at det bliver bedre meget snart.
0: Ja, det sagde Steffen Lund til vores reporter Hans Korfitz. Også Ole Petersens tillid til DSB svingede i sommermånedernes togproblemer, men han mener ikke, at ministerens opråb kommer til at gøre den helt store forskel.
4: Altså, det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget. Altså, det er da fint, der er fokus på det, det vil jeg sige, men jeg tror nu nok, at DSB og Banedanmark, de gør deres bedste. De er jo ikke interesseret i, at kunderne flygter fra dem, så jeg er sådan fuld med fortrykningsfuldhed, ikke? Og jeg ved godt, at det er politikerne, de skal jo vise, skal vi sige, handekraft, specielt som minister. Men jeg tror ikke, det nødvendigvis rykker noget med en redegørelse. Det tror jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at fra nu af og så resten af året, så skal det nok blive bedre. Det kan jo heller ikke blive meget dårligere.
3: Så DSB, det er egentlig bare noget, man skal lære at leve med, både på den positive og negative side?
4: Jeg kan sige, hvad er alternativet? Alternativet er, at vi skal tage vores biler ind til København, og det er jo hverken godt for miljøet eller for trafikkaos inde i København. Så jeg har taget DSB siden jeg var 17 år, da jeg startede på arbejdsmarkedet. Og også de lange ture til Frederikshavn og så videre. Jeg synes faktisk, at det er rart, at man kan sidde og slappe af i toget, frem for at man skal sidde i en bil og være koncentreret hele tiden. Man kan jo trods alt sidde og arbejde, og man kan sidde og slappe af. Det kan man ikke i en bil. Så det synes jeg, det overstiger, skal vi sige, de problemer, der har været hen over sommeren. Ikke? Så jeg vender tilbage, og det er jeg sikker på, at der er mange andre pendler, der vender tilbage til DSB.
0: Det sagde en optimistisk Ole Petersen. Og så til noget af det, som nogle gange påvirker togdriften. Nemlig det, som Thor Farlov synger om her. Den hedder Vind og Vejr.

0: Thor Farlow, en sang om vind og vejr.
1: Det begynder at tynde ud i den tætte trafik ude på regionens veje, men der er stadigvæk lidt stop i trafikken på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned til omkring Karlslund og Resteplads. Holbæk Motorvejen begynder at se ganske fornuftig ud, og så er der lige lidt enkelte små stop ved Øm og Gadstrup på rute 14 og rute 6. Kollektivtrafik, den kører fortsat pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Rihanna og Sabrina Carpenter sammen her på Bring Your Love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Bands med navnene som Cemetery Skyline og Mother of Millions, og så bare growling ud over det hele, eller hvad det nu ellers hedder, med hård guitar. Det er det, som man kan støde på, hvis man er på Næstved Metalfest lige nu på Grønnegade Kaserne. Der er egentlig påfaldende stille lige nu, Mads Rågaard.
2: Ja, det er der en gang imellem. Altså, når der er stille, er der meget stille. Når der er høj musik, så er der meget høj musik. Sådan er reglerne, ligesom har jeg lært inden for metal. Lige nu holder Ildes Post en lille pause mellem to numre, tror jeg. Lurer mig, om ikke de går i gang lige om lidt igen.
0: Okay, og når de er færdige, Mads, så er det jo, at vi har fået vores mission opfyldt, fordi der har vi fået lov til at få P4 på scenen i form af dig.
2: Lige præcis.
0: Og inden da vi blev enige om, det kan være svært, du har mødt festivalgæster, der ikke er meget for P4, og sådan stemningen er ligesom ikke så P4-agtig. Du har gået rundt med lidt product placement i form af en kaffekop med P4-logo på. Hvordan er det gået med det?
2: Der er cirka 0, der er faktisk et par stykker, der har reageret. Langt de fleste har kigget op på scenen og overhovedet ikke taget notits af den her P4-kop. Der var en enkelt henne og spørge, kommer du fra P4? Ja, sagde jeg så. Så var der en anden henne og sige nej og hils rigtig hjerteligt på mig. Det var fordi, det var min nabo her i Næstved. Så det er sådan set de to, jeg har mødt som har reageret på det. Men de fleste, de har altså ikke rigtig bit på den der P4-kop, lad mig sige
0: sådan. Men meningen var jo også mere, ligesom synes jeg, altså, at de sådan langsomt vender sig til, at P4 får indtog på metalfesten, ikke?
2: Jo. Men
0: jeg tror, at du skal gøre lidt mere for lige lade P4-stemningen lidt mere. Hvad vil du gøre?
2: Jamen, jeg har faktisk taget en t-shirt med, en stor t-shirt, hvor der står DR P4 Sjælland på. Skal jeg lige lave en lynomklædning i radioen?
0: Ja, sejt mand, gør det.
2: Jeg lægger lige mikrofonen på bordet, og så tager jeg lige min almindelige t-shirt af, og så tager jeg den her sorte t-shirt på. Lige 2 sekunder, den skal lige over hovedet.
0: Der er vel heller ikke nogen, der tager notits af en mand i bare overkrop sådan et sted der, vil jeg tro. Altså, de går i forvejen rundt
2: sådan
0: i
2: der.
0: Underligt tøj.
2: Ja. Nu er jeg klar til scenen. Nu står der P4 på foran, og faktisk også P4 bagpå.
0: Okay, godt.
2: Ej, den er lidt stram.
0: Er du ved at være lidt bange, sådan, fordi du skal op foran de der growlende mennesker?
2: Ja, altså jeg har faktisk en lille smule lampefeber, bare lige ved at sige nu. Jeg er lidt spændt, det må jeg helt ærligt sige, det er.
0: Altså, jeg vil have big time nerver på. Jeg er glad for, det er dig og ikke mig. Mads, vi nærmer os en radioavis, og på den anden side af den, så må vi høre, hvordan det hele kommer til at spænde af.
2: Vi må se, hvad der sker.
0: Yes.
2: Tak.

0: Det blev Angels Like You med Miley Cyrus, som var med op til Radioavisen her kl. 17.
1: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
2: Her kl. 16.02 så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
1: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
3: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
1: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
4: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
1: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte. Du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
5: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
6: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glad i kongen vår. Han betyder veldig mye for oss, og det...
5: Hvad har han betydet for dig?
6: Jeg tror på en måte, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måte.
5: Mange tak.
1: Ja, du kan følge udviklingen indover på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusive mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe. Men den teori afviser at holde internationale forskere nu. Blandt andre dig, Christian Svendevi, du er seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Det var ikke et jordskælv, men et fjeldskred, der forårsagede den her flodbølge. Sådan siger I forskere altså nu. Hvad var det mere nøjagtigt, der skete?
7: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå. Og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
1: Jeg ved, du mener, at vi sådan set skal til at vende os til de her fjeldskred, som det der var her, fordi det hænger sammen med klimaforandringerne. Altså, hvordan hænger de to ting sammen?
7: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det, vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
1: Lyd. Det her fra Christian Svendevi, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. GEUS, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qasaq Høgh-Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Naleraq.
8: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
1: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulla Bak, og hun er godt tilfreds.

0: Del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer der også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioaviser.
1: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko, dum for dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og så også med en meget spændt reporter, Mads Rågaard, som lige nu står backstage på den scene, der hedder Slagmarken. Og det er jo meningen, at vores mission for denne eftermiddag, Mads, skal gå op i en fuldstændig højere enhed lige om et øjeblik. Fordi vi har sat os for, at vi skal have P4 på scenen til Næstved Metalfest. Men der er ikke plads på scenen endnu, kan jeg høre.
3: Jeg er i fuld gang stadigvæk i Ildrids Pose, som det hedder. Jeg tror måske, at vi er i gang med sidste nummer. Store henvendinger derude, og der er en del langt tævet i guderne og tønderne og trommerne, som man kan høre. Jeg står i røg og damp her backstage, så tæt på scenen, som jeg overhovedet kan komme, og venter på, at det bliver min tur. Måske om 3-4 minutter er det seneste, jeg har hørt.
0: Ja. Det bliver spændende. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kunne høre det, men altså, Mads Rågaard, han skal altså meget snart på scenen. Og foran alle de der headbangende typer, som lige nu lytter til måske det sidste nummer af Ill Disposed, som har spillet siden klokken cirka 20 minutter over 16. Vi vender selvfølgelig tilbage til Mads lige så snart det bliver hans tur til scenen.
1: Det her er P4.

0: Mathias Rang sammen med Freja Sager her på To Lanterner. Så er det dig, Mads Herholdt.
1: Ja, det kører ganske udmærket på nuværende tidspunkt ude på vejene. Tilbage er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Ellers ser det ganske fornuftigt ud. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik, den har kun små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Så er det ved at være, Mads Rågaard. Du skal vist på scenen efter Ildis Post, forstår jeg ret?
1: Jeg er på vej ind på scenen nu. Trommeslageren har lige kastet sine trommestikker ud til folk, og nu står jeg midt på scenen her på den store scene Slagmarken på Næstved Metalfest. Jeg kan lige prøve at tale til folk. Hej Næstved Metalfest! Jeg hedder Mads. Jeg er journalist på DR Sjælland. Jeg har fået lov at låne jer i halvandet minut til et eksperiment. Er I med på den? Ej, hvor er det fedt. Skal vi ikke lige sige tak til Ildis Post? Sådan, de gav den virkelig gas. Nå, nu skal I høre. Lige nu er vi direkte i radioen. Vi sender eftermiddagsradio fra Gedser til Sjællands Odde, fra Korsør til Stor Heddinge. Vi har et kæmpe område og rigtig mange lyttere lige nu. Skal vi ikke lige give dem brølet fra Næstved Metalfest, hvis jeg nu tæller ned fra 3, og så brøler I? 3, 2, 1... Fede mand, tusind tak. Nå, nu skal I høre, det her eksperiment, jeg er ude i, det er, jeg har forsøgt eftermiddagen igennem at overbevise nogle af jer om, at det bløde popmusik, vi spiller på P4, er meget bedre end det musik, man hører fra scenen her. Det går jeg helvede til. Folk vil have metal, og det er måske ikke så overraskende, når vi nu er på en metalfest. Men alligevel, lad os prøve at gennemføre eksperimentet. Først spørger jeg, hvor mange vil helst høre den bløde P4-musik. Derefter spørger jeg, hvor mange vil helst høre metal. Er I med på den? Godt så. Hvor mange herude blandt alle jeres skønne mennesker vil helst høre den bløde P4-musik? Var det Burup? Okay, der er ikke noget kæmpestort publikum til bløde P4-musik. Men så lad os tage den. Hvor mange ude blandt jer vil så helst høre den fede metal fra Næstved Metalfest? Fantastisk. Der kan man tale om, at P4 taber minimum 10-0. Men jeg har jo også en grund. Kan I have en rigtig fed fest? Tusind tak, fordi jeg måtte låne jer. Hey, hej. Ja, nu prøver jeg lige at lægge mikrofonen igen, Maria.
0: Godt gået, Mads.
1: Det var fedt, mand.
0: Ej, var det ikke fedt.
1: Jeg bliver sgu nødt til at lave min egen festival.
0: Jamen, det tror jeg også, Mads.
1: Jeg kan desværre ikke spille på noget.
0: Ej, men ved du hvad? Du kan råbe og growle lidt. Det gjorde du fint, altså. Og jeg er sikker på, inden i deres hjerter, så vil de rigtig gerne hjem og høre P4 bagefter. Jeg er sikker på det.
1: De siger bare noget andet. De tænker P4 med hjertet. Det tror jeg også, de gør.
0: Ja, ved du hvad? Jamen, ved du hvad? Vi giver dem sgu en omgang af Ariana Grande nu. Det gør vi.
1: Yes.
0: Tak for det, Mads. Godt kæmpet.
1: Tak.
2: P4 eftermiddag.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Mads Langer, You're Not Alone. Og fra den ene Mads til den anden Mads.
1: Og det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag i trafikken. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den sidste rest af tæt trafik, ja, den er forduftet for denne eftermiddag. I den kollektive trafik, ja, der ser det også ganske fortrinligt ud. Der er lidt små forsinkelser, men ikke noget af længere vejhed.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og denne eftermiddag er vores mission jo decideret lykkedes. Meningen var, at vi ville have P4 på scenen til Næstved Metal Fest, som jo er i fuld gang med den vildeste growling, og jeg ved ikke hvad. Altså lige nu er der godt nok pause. Men Mads Rågaard, du gjorde det sgu. Du kom på scenen.
3: Ja, det lykkedes. Jeg er stadig sådan helt høj. Jeg står og støtter mig til gelænder, faktisk. Det var godt nok en stærk oplevelse. Jeg føler næsten, jeg har løbet et maraton, og det er jo ingenting i sammenligning med gutterne på scenen, og de giver den gas.
0: Men må jeg lige sådan rekapitulere, ikke? Fordi altså, ja. Du var noget nervøs, og jeg må indrømme, det var jeg faktisk også. Fordi jeg tænkte, altså, ja. Det der publikum, du havde fået talt med flere fans inden, og der var ikke ligesom stemning Nej. For P4-musik også, vel? Og jeg må da indrømme, jeg havde da troet, at de måske lyttede lidt til begge dele af sådan mange folkelighed af musiksmag, men nej.
3: Nej, det gør de ikke.
0: Hvad var dit frygtscenarie egentlig, inden du gik på scenen?
3: Jamen altså, mit frygtscenarie var, at jeg var måske godt klar over, at de ikke ville lytte så meget til P4-musik, men jeg var simpelthen bange for, at de ikke rigtig gad lege med. Jeg anede jo ikke, hvordan det her ville løbe af stablen, og jeg tænkte, de har lige fået hovederne blæst igennem til Ill Disposed, super metal på alle tangenter, og så kommer der en fra P4 og vil lave et lille eksperiment med dem. Der tænker jeg, det skal de ikke bede om, tænkte jeg, men det skal jeg love for, at de skulle. Nøj, hvor var de bare, de spillede bare med, altså. Det var så fedt.
0: Og det er ligesom, de fejrer det faktisk lidt i baggrunden nu, at de har lært P4 at kende, kan jeg høre.
3: Ja, der bliver i hvert fald lavet nogle lydprøver på trummen i øjeblikket, så det var fedt. Altså, jeg har lært to ting i dag om metalfans. De er ualmindeligt søde og rare alle sammen. Og så skal de bare bede om deres metal, og ikke så meget om P4.
0: Nej, men du har jo i hvert fald gjort dit... Fordi meningen var jo altså at lære dem lidt om P4-musik. Du havde P4 t-shirt på, så langt så godt. Så havde du også som opvarmning prøvet med lidt product placement. Altså lige få en P4-kop med logo på, og havde du gået og flashet, inden du skulle på scenen. Hvad er der egentlig blevet af den?
3: Den P4-kop har jeg givet til en sød mand, der hedder Rasmus. Han er vist nok det, der hedder stage manager. Altså ham, der sørger for, at instrumenterne kommer ind og ud, at lys og lyd virker, og røgmaskinen kører og alt det der. Jeg har givet ham den P4-kop i den tro, at P4 langsomt vil inficere metalbranchen og P4-ificere metalbranchen. Men jeg tror ikke rigtigt, det lykkes. Men altså, nu har de i hvert fald en P4-kop.
0: Du skal aldrig sige aldrig, fordi altså, Morten fra vores kollega, Morten Dam Sørensen, han er jo altså både P4-fan og metalfan, ikke?
3: Ja, man kan rumme begge dele.
0: Vi har set det lykkes. Godt, jeg er sikker på, at det nok skal ske, og ved du hvad, jeg tror bare, at du skal hjem og slappe af og komme måske en lille smule i bad.
3: Ja, det vil jeg prøve.
0: Ja. Så spiller vi noget rigtig P4-musik for dem, som nu er begyndt så småt at blive interesseret fra Metalfesten. I Næstved her er Tobias Rahim.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim, og nu nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: DSB har ikke gjort det godt nok i dele af sommeren, hvor der opstod togkaos, fordi et arbejde ikke var færdigt, og der manglede togbusser. Det er transportminister Signe Munks kommentar, efter hun har modtaget en redegørelse om forløbet i sommer. Derfor skal DSB have et beredskab, så der er flere togbusser i baghånden, og der skal være mere personale til at guide passagererne. Ministeren var til formiddag kaldt i samråd om situationen, og der blev efterlyst endnu mere konkret handling. Men det har Signe Munk ikke lige umiddelbart på blokken.
3: Noget af det, der jo tidligere har været efterspurgt fra flere partier, blandt andet også Enhedslisten, det er, at der er et bedre beredskab derude, og det er jo noget af det, jeg er enig skal forbedres, så skal der også være bedre information. Det var også noget af det, som der var flere ordfører, der påpegede ind til samrådet, og derudover så skal togbusberedskabet jo også være bedre. Det synes jeg, at det den situation, der var her i sommer, spist med alt tydelighed.
2: Og så har hun en forhåbning om, at de mange investeringer i jernbanen giver en bedre situation, og flere tog kommer frem til tiden.
3: Så skal vi jo altså også kunne løse, at der samtidig bliver investeret i den danske jernbane, så vi kommer et sted hen, hvor vi for eksempel har færre signalfejl, hvor vi har mere kapacitet på banen, fordi det er virkelig en udfordrende situation, vi står i lige nu.
2: DSB's administrerende direktør Flemming Jensen skriver til DR, at selvom der har været mange udfordringer udefra, har vi ikke leveret godt nok til kunderne i år. Det skylder vi dem, skriver han. De nye grænser for udledning af kvælstof presser regeringen i stigende grad. I de seneste uger er det nemlig gået op for flere grøntsagsavlere landet over, at reguleringen kan ramme deres produktion hårdt. En af dem er Emi Rasmussen, der er direktør på Kiselgården i Ugerløse, der ligger mellem Holbæk og Sorø. Den største udfordring er økonomien i det.
4: Jamen enten så skal jeg gå til banken med hatten i hånden og med en virkelig dårlig case og sige, at jeg skal købe en masse jord, jeg ikke kommer til at tjene noget på. Vil du være med til at låne mig penge? Eller så skal jeg virkelig markant skrue ned for min produktion for at kunne holde mig inden for de rammer, jeg har i dag.
2: Sagde direktøren på Kiselgården i Ugerløse, Emi Rasmussen. På Aarhus Universitet er professor i fødevarevidenskab, Hanne Lakkenborg Christensen, enig i, at de nye kvælstofregler vil gå hårdt ud over den danske grøntsagsproduktion.
5: Jeg forstår godt, at grøntsagsproducenterne er frustrerede, fordi det vil man nødvendigvis være, hvis man skal til at indrette sig efter en regulering, efter noget lovgivning, som virker uhensigtsmæssigt, og som i øvrigt vil være en meget stor økonomisk byrde i første omgang.
2: Sagde professor i fødevarevidenskab fra Aarhus Universitet. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen står fast på kvælstofreguleringen, men han vil nu bede et ekspertudvalg om at tjekke det faglige for, hvordan grøntsager kan reguleres en gang mere. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til cooling og stedvis kraftige vindstød.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

dårligt og er indlagt på hospitalet, og at det ikke umiddelbart ser så opløftende ud. Inden længe skal du møde Sandra Mostart. Hun kommer fra Norge, men bor i Maribo, og hende kan du altså møde her i P4 eftermiddag om en 7 minutters tid.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helly-Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Jamiroquai var det her med Canned Heat.
1: P4 eftermiddag.
0: Manges øjne er jo i de her timer rettet mod Oslo, hvor helbredet hos Norges 89-årige kong Harald er blevet forværret. Kongens tilstand er meget alvorlig, beskriver de det som. I løbet af dagen er flere medlemmer af det norske kongehus ankommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald jo er indlagt. Og flere og flere mennesker, borgere i Oslo og nordmænd i det hele taget, har taget opstilling ved det kongelige slot i Oslo, hvor kong Harald og dronning Sonja normalt bor. Nu kan vi sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Sandra Mostad.
2: Ja, tak for det. Hej, hej.
0: Som man kan høre på dig, så kommer du jo altså fra Norge, men du bor i Maribo, og har lovet at gøre os lidt klogere på, hvem kong Harald egentlig er, i hvert fald for en nordmand som dig. Allerførst, hvad er din reaktion på, at kong Harald er så syg, som han er?
2: Jo, altså nu har jeg været egentlig royalist, eller hvad skal jeg sige, republikaner, men som nordmand så er det trist at kongen er så syg. Han var et godt menneske, og vi er selvfølgelig redde for at det kanskje at han går over til den andre siden, men så længe det er liv er det håb, så han kan jo blive 100. Så vi skal ikke tage sorgene helt på forskud, synes jeg.
0: Nej, endnu ved vi ikke, om han rent faktisk måske får det bedre trods alt. Men hvilken rolle vil du sige, han spiller i det norske kongehus, siden vi nu ser altså, så mange reaktioner, vi har hørt dagen igennem fra nordmænd, som virker meget kede af det? I radioavisen hørte vi nogen, der fældede en tår.
2: Ja, han spiller en vældig stor rolle. Og større og større, vil jeg sige, på de seneste årene, hvor han har stået i mange utfordringer også med sin familie, og han har gjort det med et veldig stort hjerte. Han fremstår som et menneske med veldig store empatiske evner. Han i sine nytårstaler snakker veldig mye om inklusion, forståelse, toleranse. Han fremmer veldig gode verdier. Og så er han et veldig sportslig og tilgængelig menneske. Efter World Cupen så inviterte han hele fotballaget ind på slottet, og der fik vi se masse reportager fra hvordan han snakkede med fotballgutta, og det var veldig rørende. Ja. Så han fremstår som et veldig nært og fint menneske.
0: Og har han lige frem måske kunne, altså fordi det har jo været et udfordret kongehus, ikke? Altså med det vi nu har hørt med Mette Marits søn og altså der har været mange problemer. Har han på en eller anden måde kunne haft en evne til at balancere det alligevel så?
2: Ja, han fremstår jo som et veldig diplomatisk og tolerant menneske. Specielt i forbindelse med begge barna og de valgene de har taget, Märtha Louise med engleskole og senest giftemål med shaman, og det har været lidt utraditionelle veier begge to har gått, og der har han stått veldig stoisk, veldig åpen, veldig lite fordomsfri, vil jeg sige. Han har været et veldig, sånn sett så er han et forbilde, og det kommer man ikke utenom.
0: Og som sagt, altså, nu kunne man jo stadigvæk håbe, at han trods alt kommer i bedring igen. Men hvad vil det betyde for det norske kongehus, når han ikke længere er der? Fordi det kommer jo til at ske på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, jeg tror man sitter igen med en taknemmelighed, og man sitter igen med en følelse af en løype, som er gået ordentligt op. Hans forgjenger, faren, kong Olav, han blev jo kjent som liksom, folkekongen. Han betalte for sig på trikken og hadde skia på ryggen. Og denne kongen, kong Harald, han vil jeg sige heller er et empatisk menneske. Han er medmenneske. Og jeg tror at han har lagt en bane som kronprins Håkon kommer til at følge efter.
0: Okay, så Håkon kan måske følge trods alt i hans positive fodspor. Sandra Mostad, tak for det.
2: Ja, bare hyggeligt.
0: Så er vi altså en tur i Norge, men i Maribo med Sandra Mostad. Du kan følge med i den seneste udvikling fra Oslo på en liveblog på DR.dk, der kører lige nu.

0: Charlie Puth og Changes, og lad os høre, om der er nogen som helst forandringer i trafikken, som faktisk har klaret sig ret godt her til eftermiddag, ikke Mads?
1: Jo, det må man sige. Det er egentlig gået ganske udmærket, og det kører faktisk ganske pænt. Det er stadigvæk, der er ikke mere til trafik at melde om, og der er heller ikke nogen aktuelle uheld, der er dukket op. Så det er ganske fortrinligt ude på vejene. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk lidt småforsinkelser, men sådan set over en bred kam, ja, så kører det altså rigtig flot.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: YouTube og Pride in the Name of Love.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og apropos den sang, så har vi jo eftermiddagen igennem haft en mission om, at min gode kollega, reporter Mads Rågaard, skulle indtage scenen som en repræsentant for B4 på Metalfesten i Næstved. Og undervejs så talte han jo med flere metalfans, som sagde, at det der med B4-musik, det var ikke lige noget for dem. Det skulle der lige være, sagde den ene af dem, hvis han skulle synge en godnatsang eller spille noget godnatmusik for sine børn. Så ville det blive U2 og Pride in the Name of Love. Men ellers så var det vist mest metalmusik, de var til. Men det lykkedes da heldigvis til sidst for Mads Rågaard at indtage scenen og få metalfansene råbt op og muligvis gjort interesseret i P4 på sigt. Det håber vi. Der er meget snart ikke mere P4 eftermiddag i dag. Til gengæld går vi over og bliver til aften, og der er jo Liga på P4. Det bliver en stor dansk aften i Liga. I de kommende timer, der skal FC Nordsjælland, FC København, FC Midtjylland og AGF alle forsøge at komme videre i europæisk fodbold, og du kan følge alle kampene her på kanalen. Liga sender til kl. 23, og det er Thomas Loft og Morten Hausborg, der er i studiet. Inden da er der dog lige plads til en radioavis. Morten Snell-Lauritsen vil fortælle, at trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Regeringen opjusterede i dag forventningerne til den økonomiske vækst i år. Jeg hedder Maria Hollander, og jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag aften.

0: prøveperiodesang Ella Augusta, og så er det altså radioavis tid. Klokken er 18.
1: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter, at kongehuset i formiddag meddelte, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
2: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling. Men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og ja, og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
1: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
4: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
3: Er han en god konge?
4: Ja, han var en veldig god konge.
1: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som sådan rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
1: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, hvad hun vil gøre.
1: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
7: Det vi efterspørger, det er jo sådan set, at vi får gjort favntag med, at der er så mange forsinkelser. Vi har jo 2 millioner pendlere, der her i forår og sommer har haft store problemer med aflyste og stærkt forsinkede transportafgange i Danmark.
1: Og så til et sted, hvor det kører lidt mere på skinner, nemlig i forhold til dansk økonomi. For trods handelskrige og lukning og Hormuzstrædet, ja, så går det altså stadigvæk fremad. Regeringen opjusterer nemlig nu forventningerne til den økonomiske vækst i år, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
8: Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted. Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt. Det er svært ikke at være super optimist.
1: Ja, de her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
9: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver der altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mumle var det her med det modsatte.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: For anden aften i træk, så er der europæisk fodbold i din radio. Og i går, der gik det jo aldeles strygende med de tre danske kvindehold, som alle var i stand til at vinde deres opgør på udebane oven i købet. Så det var jo fortryllende.
0: Nu kigger alle på danske herrehold. Der er fire af slagsen.
2: Hvad nu med jer?
0: Ja, det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at AGF er sikret i et europæisk ligaspil. Hvis de taber i dag mod Benfica, de er allerede bagud med to mål efter den første kamp, så ryger de over det, der hedder Conference League ligafasen. Så de kan jo spille nogenlunde sikkert, om end der er flere penge, hvis de vinder kamp mod Benfica og ryger i Europa League. Men så er der tre hold, hvor måsen hænger lidt mod vandskorben.
2: Ja, altså vi har en kamp, der begynder kl. 19. Det er FC København mod finske Turku. 0-0 fra det første opgør på udebane. Det bør vel kunne give sig.
0: Ja, og omvendt tabte de så 4-0 mod Viborg her i weekenden i København. Så hvor gode er de egentlig?
2: Ja,
0: nu må vi jo se.
2: Jeg vinger lige den af. Jeg tror, den går.
0: Så er der FC Nordsjælland, der har taget en tur til Schweiz. Der er skønt. Der venter St. Gallen, som jo er et rimeligt mandskab, som måske kan give FC Nordsjælland et kamp til stregen. FC Nordsjælland er gode på hjemmebane. Klarer sig også fint der, men udebanen, hvor gode er de egentlig der, hvor meget europæisk erfaring har de?
2: Det og de har jo kun en føring på et mål.
0: Det er nemlig lige præcis det.
2: Og når Andreas Kramer var fodboldkommentator, han var jo i tvivl om FC Nordsjælland.
0: Ja.
2: Jeg sætter spørgsmålstegn ved den. Jeg er ikke sikker på, at den går hjem.
0: Hvordan har du så med den sidste kamp? FC Midtjylland, som er rejst en tur afsted til Rijeka, som ligger i Kroatien. Det er et hold, som FC København for nogle år siden tabte til på hjemmebane. Og de har en 2-0-føring, vil jeg mærke, FC Midtjylland.
2: Der vælger jeg at sætte min penge på, at Midtjylland har nok europæisk erfaring til, at den her, den kan de køre. Det er jo ikke en let bane at spille på, men de har været på svære udebaner før.
0: Vores kommentator på stedet, Mathias Jakobsen, spår dem en lille smule kvaler i aften, og det kan blive lidt svært for FC Midtjylland. Og nu fik jeg sagt, at det var den sidste kamp. Der er jo faktisk en kamp mere, men det var den, jeg startede med, nemlig AGF, der er på hjemmebane i Randers foregår. Det så tager imod Benfica. Benfica vandt første kamp 3-1. Kan AGF lave endnu et mirakel her i kvalifikationen? Hvad har du den til?
2: Nej.
0: Nå.
2: Altså, det er også fordi, AGF har sikkerheden for, at de kan gå videre i Conference League, selvom de ryger ud. Jeg tror, Benfica er bare for godt et hold.
0: Men mindre man har stor tiltro til Morten Hausborgs evner i at forudsige ting, så jeg vil anbefale, at man bliver hængende til kl. 23. Altså, det er jo, hvor er der nogen, der har hørt dig her i introen, hvor jeg kommer med dine forudsigelser, så tænkte, nå, jamen, så slipper vi da for det. Jeg spår en spændende aften med europæisk fodbold. Og så holder vi i øvrigt også øje med, at der lige nu foregår Champions League lodtrækning. Ingen danske hold med, men det er jo altid interessant at se, hvilke hold, der kommer til at møde hinanden. Velkommen til Liga, der fortsætter som minimum til kl. 23 i aften. Oh,

0: Della Lefty, Gas Boston.
1: Ja, jeg var her i går, sidste uge, da der var den første kamp af Interturku fra Finland mod FC København. Andreas Kravl kommenterede den. Det gik ikke super godt med hensyn til resultatet. Kommenteringen var okay, men alligevel har vi hævet forstærkninger ind. Arnela Mojinovic er taget i parken. Velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Ja, og det var ikke et imponerende indsats, som København leverede sidste uge. Men hvor meget kan det tilskrives, at det også var, du ved, en udebane, og det var noget kunstgræs, og det var i Finland, og man er ikke vant til det, og alle de der ting. Og det alligevel skal afgøres på hjemmebane.
2: Jeg tror, det er sådan til dels forklaringen, når jeg snakker med sådan folk omkring FC København. De har jo de her klubmedier, og det er sådan, det er der, man får sådan den bedste information, synes jeg, om Superliga-klubberne. Og en af dem, jeg snakkede med, Kasper Larsen, som følger den her klub rigtig, rigtig meget, han sagde også, jamen, FC København ville ikke noget op i Finland i den første kamp, men de havde også respekt for det her finske hold, og især de her 2-3 offensive profiler, de har op foran, især Ali Conte fra Sierra Leone. De har masser af fart oppe i front, og så sådan krydret med en drilsk kunstgræsbane, vil jeg kalde det, så ville FCK ikke tage for mange chancer i det opgør, og så tror jeg sådan set egentlig, de var fint tilfredse med 0-0. Men når jeg har sådan læst om kampen, set nogle klip fra kampen, så synes jeg faktisk, finnerne var bedre i det opgør, hvis jeg skulle sådan vælge et hold. Men Loft, altså, nu siger du jo selv, nu er vi i parken. Det er FC København, det her, vi snakker om. Altså, FC København er jo nærmest en nordisk mastodont i europæisk fodbold, og når jeg sådan har set deres sådan bare 10 europæiske seneste kampe i de her playoff-kampe, jamen så har FCK ikke tabt. Så jeg sidder jo også med forventning, som Havsborg også snakkede om, den skal FC København tage. Og så alligevel har jeg en lidt uro i maven. Der er et eller andet med FC København i den her sæson, og også i forrige sæson. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg får fra den, og vi så det jo i Superligaen i seneste runde, hvor de taber hele 4-0, kunne hjælpe mig, hvor de var de bagud 3-0 efter et kvarter. Så jeg tror, der også der sidder nogle nervøse FCK'er ude på lægterne i dag i forhold til den her kamp.
1: Ja, nu lyder du lidt som en radikal i buffeten, det der med at gå lidt frem og tilbage, og hvad skal man egentlig tage, ikke? Og ja, det er rigtigt, FCK har en lang, kloværdig historie med at spille europæisk fodbold, det går godt, de kommer tit i gruppespil eller ligafase. Men nogle gange går det også galt, også på hjemmebane. Nu nævnte jeg i introen opgøret mod Rijeka, hvor fra Kroatien, hvor der bliver scoret et af historiens mest vanvittige selvmål, FC København taber, og de har også tabt i ligafasen, sidst de var afsted i en europæisk turnering. Så det kan jo ske, og det er det, som finnerne så skal hænge deres hat på i aften, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, der er jo sket store sensationer og store overraskelser her i parken. Nu nævner du jo selv det ene resultat. Der er også Gorica, altså den der helt forfærdelige kamp her, hvor var det FCK, der tabte med 4-5-0 i parken. Så den ligger måske sådan helt bagerst i baghovedet. Men igen, altså, der er jo flere succeshistorier, end der er fiaskoer, når vi snakker om FC København i europæisk fodbold, især her inde i parken. Så jeg har det helt sikkert FC København som favoritter, men, og nu kommer det der men igen, ikke så store favoritter, at de bare kører Interturku over i det her opgør. Jeg forventer mig faktisk en tæt kamp.
1: Jamen, vi snakkes ved lidt senere, Nela.
2: Det gør vi.
1: Kampen starter kl. 19, altså den kan du følge med i her hos os. Senere venter der også opgør, hvor FC Nordsjælland skal spille, og AGF skal spille. Det er kl. 20, og kl. 20.45, der er det så FC Midtjylland, der er i aktion.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Mine med beholder mit tøj på.
1: Så skal vi til Randers, som jo lidt kuriøst er hjemmebane for AGF her i løbet af de europæiske turneringer. Det midlertidige stadion, der ligger i Vejleby, er ikke godkendt til at spille. Typisk ikke Europa League osv., så man rykker lidt nordpå.
0: De har været tidligt i gang med forberedelserne. Jeg spacerede forbi stadion, da klokken var 12.30. Der sad der allerede en ung mand og skulle styre parkeringen.
1: Hvor?
0: Det er 6 timer siden.
1: Ja,
0: og er vel blevet mere... Og der var allerede ved at være biler.
1: Ja, okay. Jamen ikke, Tobias Hansen, hvor god tid er du kommet til stadion?
2: Jeg er kommet her for, hvad er det, 10 minutter siden, så det er sådan en relativt god tid. Men det var fordi, der er jo vejarbejde omkring hele Aarhus. Det ved I alt om, at vi kører turen hver eneste dag. Og jeg er Randers, og jamen, jeg startede i Aarhus.
1: Nå, på den måde, ja.
2: Så det tog mig 1,5 timer at komme hertil. Men nu er jeg fremme, og jeg har det forrygende. Jeg glæder mig enormt til den her fodboldkamp. Jeg kan fortælle jer, at jeg har fået den bedste plads, absolut bedste plads. Det plejer at være sådan, når Havsborg er på Randers stadion, så plejer han gerne vil sidde lukket inde op bagved, ikke? Når jeg kommer, så folder de sig ud her på Randers stadion. Så jeg sidder altså 5 meter fra sidelinjen. Jeg har lige set Alexander Bar, vores danske højre bak på det her Benfica-mandskab. Andreas Schelderup, der var med til VM for Nordmanden, er også lige gået på banen. Altså 2 meter foran, hvor jeg sidder. Jeg har det godt.
1: Det er Mathias Jacobsen, der arrangerer pladsen. Det er ikke noget med Tobias at gøre, men det behøver vi ikke at fortælle.
0: Jeg forstår hvorfor jeg skulle inddrage.
1: Det ved jeg snart heller ikke.
0: Hvad foregår der?
1: Og Tobias, jeg har tænkt meget over den sidste uge. Vi to havde kampen, du ved, med Benfica der i Lissabon, og det gik jo, som det gik for AGF. De kom bagud meget tidligt, men de tabte jo alligevel kun 3-1. Så det er jo ikke fuldstændig umuligt, det her, at komme tilbage mod Benfica, sådan på en halv hjemmebane for AGF i dag.
2: Nej.
1: Nej, okay. Det siger du godt. De har jo gjort det
0: før. Sig dog, hvad du mener, Tobias.
2: Jeg ser det som et dels urealistisk scenarie, og det ser på baggrund af den kamploft, som vi studerede så indgående for en uge siden nede på Estadio Dalus. Jeg ved godt, det er også et forrygende stadion at komme ind på. Der er 60.000 mennesker, og ørnen, der flyver rundt, de var klasser bedre end AGF-spillerne. Det var helt vildt, og det var kun fordi, de lettede trykket på speederen i anden halvleg. De ikke vandt 10-1, plus at AGF's keeper Hedenstad, han stod i måske sit livskamp nogensinde. Når jeg så siger det, altså jeg bliver nødt til at være lidt realistisk her, så vil jeg også sige, altså det er jo ikke det største, der er sket nogensinde i fodboldsporten, hvis AGF går ind og lige pludselig hiver et eller andet vanvittigt op af lommen, og så ender med at slå Benfica med 2 mål her i Randers. Altså, det kan jo godt lade sig gøre, men der skal et eller andet sådan fuldstændig ekstraordinært til hos det her AGF-mandskab. Og det har jeg bare ikke set i indeværende sæson, undtagen dernede i Polen for et par uger siden, hvor de lavede miraklet i Poznan.
1: Nu er I to jo sådan lidt fra sådan Aarhus og så omegn, altså lige nogle mange kilometer lidt uden for Aarhus. Har I hørt om, kender I Sabro Kro?
2: Jeg har lige kørt forbi.
0: Hvad tror du, jeg har på min skærm lige nu? Jeg sidder og kigger på weekendophold.
1: Har du, Hansen, hørt om balladen ved Sabro Kro, der har været nat?
2: Ja, og jeg vil godt gå til erkendelse og sige, at jeg var simpelthen en dårlig journalist, fordi for 1,5 time siden kørte jeg forbi et skilt, hvor der står 1 kilometer til Sabro. Jeg har godt hørt om det her med, at der var Aarhus-fans ude i går aftes og tændte fyrværkeri. De blev anholdt, og 10 Aarhus AGF maskerede fans, der var ude og fyre fyrværkeri derude ved hotellet i nat. Altså, jeg kørte ikke hen til hotellet. Jeg tænkte, at de er der nok ikke længere. Så, men jeg var forbi, tæt på i hvert fald.
1: Ja, det er jo klassikeren med, at når et udhold overnatter på et eller andet hotel eller en i det her tilfælde, så fyrer man lidt fyrværkeri af for at genere deres nattesøvn, og ja, så se om ikke, du ved, man kan få at styre dem på banen, og det er jo nok hvordan? Også noget, de skal håbe på AGF-fansen, ikke?
2: Ja, hvordan har I det med det? Altså, jeg synes jo, det er, så længe at der ikke er nogen, der kommer til skade, og det er lovligt fyrværkeri og alt det her, så ved jeg godt, der er noget med, at man ikke må fyre fyrværkeri af på nuværende tidspunkt i året, men jeg synes jo, det sætter kolorit på den her fodboldkamp, at sådan noget foregår.
1: Ja, men nu har jeg 2 små børn, og ja, hvis jeg havde boet på den kro på det tidspunkt, så havde jeg med egenhændigt gået ud og så taget de der 7 unge AGF-fans og så for at sparke dem tilbage til Aarhus. Jeg havde været så træt af det.
2: Og det havde været fortjent.
1: Men okay, jeg kan godt se den gode banter i det. Det er da lidt sjov og spas, ikke?
0: Ja, jeg er jo mere tilhænger af ro, orden, og man overholder alle regler.
1: Ja, det er så ikke nok.
0: Ja, naturligvis. Ikke positivt.
2: Og det skal man selvfølgelig også. Skal man selvfølgelig også.
1: Kampstart kl. 20, og Tobias, så vi forventer vel en fyldt arena i aften, ikke?
2: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, folk har prøvet at få billetter til den her kamp i lang tid, og der er totalt udsolgt. Så det, jeg håber, det bliver en fest. Og altså, Benfica kom foran 1-0 efter 1 minut og 20 sekunder eller sådan noget i den første kamp. Hvis AGF kan gøre et eller andet vildt til at starte med, ikke, altså, så kommer det til at koge her på stadion. Og igen, altså, det er jo ikke urealistisk.
1: Nej, du trækker dig mere over i din retning, ja.
2: Jamen, vi skal også være lidt optimistiske,
1: ikke? Det er jo det. Ja, det er slået på. Ja, ved du hvad, det er godt, Tobias, så snakkes vi ved, når vi kommer lidt tættere på, ikke?
2: Det er godt.
1: Og historien om Sabro Kro. Det lyder mig sådan en gammel Lars Lilholt sang. Det er det ikke. Det er en nyhed om nogle AGF-fans, der bliver anholdt, altså ude foran hotellet, hvor Benfica-spillerne opholder sig. Det er der mere om ind på DR.dk. Her er det Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Det, det var Lis Sørensen med Du tænder lys, Liga på B4, med fire kampe i aften. Og her Morten Havsbro, jamen, hvordan gør vi overhovedet? Ja, man får styr på det der, og der er også præmier, der skal uddeles. Og, ja, hvad har du dog tænkt dig, kære quizmaster?
1: Altså, man kan jo vælge som lytter og søge samme løsning, som vi løb ind i aftes, hvor vinderen jo ikke havde skrevet nogen adresse.
0: Ja, og så bliver det jo kasseret, det bud.
1: Jamen, altså, jeg kunne ikke gøre den pakken kuvert, og så skrive Lotte eller Dorte, og så sende den afsted, fordi det var det, som lytteren havde bidraget med. Jeg er ikke sikker på, at den når frem, men det finder vi jo ud af.
0: Det er utroligt, at efter en lang sommerferie, hvor du har hvilet dig, at du stadig kan være gnaven over det med de manglende adresser.
1: Jamen, det er jo sådan, altså, jeg har sagt, jeg er jo en lov- og ordensmand. Og sådan er reglerne i programmet. Godt. At man skal komme med sit bud ind til 12 tonner, man skal starte med P4, man skal lave et mellemrum. Så skal man skrive det tidspunkt, hvor man tror, at det første mål i kampen bliver scoret, og i det her tilfælde, så er det kampen med FCK og Turco. Og så skal man skrive sit fornavn, sin efternavn, og så en postadresse, som jeg er i stand til at sende præmien til, hvis nu er man den dygtige vinder.
0: Ja, okay, jeg har to adresser indtil videre. Jeg har en i Glyngør, jeg har en i Toftlund. Du allerede er kommet med præcise minutter og sekundtal.
1: Så svært er det jo ikke, folk kan godt finde ud af det.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke nok.
1: Og det er jo lidt dumt, hvis man kommer med et bud, og man har brugt kræfter på at finde ud af, hvad det er, man skal skyde ind med.
0: Ja, det er rigtigt.
1: At man så mangler, så får man måske aldrig nogensinde sin mulpose. Jeg gør det for lytterens skyld.
0: Med kærlig, men striks hånd. Så det er nu, du skal skrive ind med, hvornår det første mål bliver scoret. I første omgang, så er det mellem FC København og Inter Turku. Den kamp starter kl. 19, så det betyder også, at du har indtil kl. 19.
1: Ja.
0: Med at skrive minutter, sekundtal, og så ellers også navn og adresse af stedet i sms til 12.
1: Og du har også kun ét bud.
0: Ja, lige præcis.
1: Et eneste bud.
0: Start sms'en med P4. Og husk at gøre det korrekt, ellers kommer han efter dig.

0: Man in the Arena er et nyt nummer her fra The Script. Det er jo lidt kontrafaktisk, men lad os nu sige, at AGF havde slået Zappa og var gået videre i Champions League ligafasen, ligesom Zappa er. Så vil de have skulle møde, hvor der er Champions League lodtrækning lige nu. Barcelona på hjemmebane, for det skal Zappa fra Azerbaijan, og så en tur til London for at møde Arsenal på udebane. Og jo, der møder de Benfica i Europa League-kvalifikationen.
1: Det lød altså meget godt, det der.
0: Ja, det, altså, prøv at forestille dig, Barcelona. De skulle så spille i Randers jo, hvis det nu havde været, at AGF havde trukket på grund af det midlertidige stadion.
1: Det er ikke dårligt. Nå, Arnela, vi har været inde på FC København, som møder Turku. Kampstart her kl. 19. At det gik jo ikke super godt i Superligaen. Der fik de jo ind over nakken. Har det haft nogen betydning for de spillere, der bliver sendt på græsset for FCK?
2: Jamen, ja og nej, tænker jeg, at sådan det umiddelbare svar, Havsborg, der er i hvert fald sket en del i startopstillingen. Der er hele 5 ændringer siden den kamp. Nogle af dem, de er nødtvungne. Altså i hvert fald Asger Sørensen, som er kommet til ret sent i det her transfervindue. Han er ikke spilberettiget i den her kamp, så han sidder på tribunen og krydser fingre for, at FC København de kommer med i ligafasen i Conference League, og så kan han så blive spilberettiget og være med fra start. Så han er ude, og så er Alex Runarsson, målmanden ude på bænken, og det er jo ikke, fordi han gjorde det dårligt i kampen mod Viborg, men det er simpelthen, fordi man har hentet Jans Ramaj tilbage til FC København, den her 24-årige tyske målmand, der senest var i FC København på lejeophold i foråret 2025, hvor han gjorde det rigtig, rigtig godt, både individuelt og kollektivt med FC København, hvor de vandt det dobbelt, og så er han bare en dygtigere målmand end Runarsson. Han har så ikke trænet særligt meget i Borussia Dortmund, som stadig ejer ham, men en træningsuge og så en intern

0: kamp på træningsanlægget har gjort, at Bo Svensson, cheftræner for FC København, har sagt, ved du hvad, vi går med Diantarama i den her meget vigtige kamp. Så han er også ny. Og så har vi også Yunusuke Suzuki, William Klemmer, Marcus Lopez, som også er blevet foretrukket fra start. Det betyder så Thomas Delaney. Jeg vil ikke sige, at han er som sådan sat af. Han kan ikke holde til så mange kampe i træk. Han starter på bænken for at blive sparet. Giovanni, han er blevet sat af. Det er jeg ret sikker på. Og så har vi Bjørn Meling, som jeg egentlig også tror er blevet sat af. Han startede jo kampen i Viborg. Hvad var det? Var det gik der 30 sekunder, før han lavede et meget, meget, meget komisk selvmål. Så ja, mit korte svar var både ja og nej, og så var det så det lange. Så det håber jeg, du er tilfreds med, Havsgaard.
1: Vi fik det hele.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke nok.
1: Vi dækkede godt ind.
2: Hvad vil du sige nu, Anela, hvis du nu kunne byde på første mål? Lad os åbne konkurrencen for dig også. Hvad tid vil det komme?
0: Jeg kan jo godt lide sådan at mærke i min mave, ja, sådan noget som konkurrencer. Så jeg mærker lige efter 2 sekunder. 22 minutter.
2: Lige ud?
0: 22 minutter og 13 sekunder.
1: Okay. 22:13 fra Anela Milinovic. Det er noteret.
2: Jeg kan lige fortælle, at Christian har jo skrevet ind, det første mål falder efter 14 minutter og 28 sekunder. Det lyder meget selvsikkert. Kommer også efter et rendyrket saksespark, der ikke er set magen til siden Sibu Sisu Zuma scorede mod Brøndby tilbage i 2001. Manden bag bliver Robert. Det er mange påstande, der kommer her fra Christian.
1: Jo, jeg vil sige, hvis den går hjem, så smider jeg ekstra i kuverten.
2: Men han kroner også argumentet med at sige...
0: Han, må jeg lige sige noget?
2: Nej, du, jeg er ikke færdig, endnu. Han vandt en kop i P4 eftermiddag her for en times tid siden, så han er på en hot streak.
1: Ja, hvis man er formstærk, så skal man jo forsøge. Det kan jeg godt forstå.
2: Hvad siger du så med muleposer og kopper osv., Nia?
0: Jamen, jeg siger bare, at det der med saksesparket, det kunne jo være en spiller, som jeg har glemt at nævne i startopstillingen, som er ny, som kunne finde på at lave det. Andreas Cornelius. Ja. Han er med i den her kamp. Han glider lige ind i startopstillingen. Han er blevet sin skade kvit, så det er måske også lige vigtigt at nævne.
2: Kan han godt komme derop i de luftlag?
1: Jeg har min tvivl.
2: Med bensår.
0: Kan I huske, ved du hvad, Cornelius, han er sådan en spiller, der overrasker. Kan I huske det der mål, han scorede mod Frankrig nede på Stade de France, hvor han lige pludselig blev til Andreas Messi Cornelius. Altså, han kan da også blive til Andreas Zlatan Cornelius.
2: Jo. Altså et par år siden, men jo, jeg kan godt følge dig.
0: Jo.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Call Me Maybe var det her for Carl Ø. Jebsen. Det er jo ikke for at gnide salg i såret, men hvis nu AGF havde fået pladsen, så skulle de til Old Trafford for at spille mod Manchester United i Champions League-kvalifikationen. Lodtrækning, undskyld, som foregår netop nu. Det er den her liga-fase, hvor man altså møder 8 forskellige hold.
1: Manchester United er jo åbenbart nærmest en walk-over efter den start, de har fået på Premier League.
0: Ja, det.
1: De har ikke virket formstærke.
0: Ja, det er godt for
1: AGF. Det var sikkert 3 point til AGF.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo internationalt fodbold, det handler om i aften. Og du har jo, du kender jo min ambition om, at liga skal være sådan en international brand. At vi spreder os ud over landets grænser.
0: Ja, ja, og det går godt sådan aften som i aften, ja.
1: Det synes jeg, for vi har allerede fået bud ind fra en lytter i Flensborg. Og allerede der er jeg meget godt tilfreds. Nu er der kommet bud ind fra Morten, der sidder i Australien, i Cairns. Det er helt over på østkysten. Det er det område, der er kendt for, at det er der, man kan ud og dykke på rev og sådan noget.
0: Oh.
1: Ja, det begynder at gå i en rigtig retning.
0: Må jeg spørge, er det så en dansk adresse, han har vedlagt?
1: Jamen, jeg har fået begge dele. Se, det er jo en, der forstår konceptet, det der med adresser. Jeg har både fået en adresse i Australien, og jeg har jo også lige fået en adresse i København, hvor han engang imellem kigger forbi Morten, og han vurderer jo, at det første mål vil komme efter 14 minutter og 46 sekunder, og at det er Turco, der bringer sig foran. Jeg vil ikke være ked af at skulle pakke en kuvert, der skal gå til Australien.
0: Men nu er det jo, kære lytter, ikke en konkurrence, hvor Morten Hausbros favoritværdigheder kommer til at...
1: Nej,
0: du har ikke nogen, du holder ekstra meget med, og det kommer ikke til at betyde i konkurrencen på den måde.
1: Nej.
0: Altså, det er jo den, der er tættest på med det første mål, som kommer til at vinde i sidste ende.
1: Ja. Men man skal jo alle omstændigheder overholde reglerne. Det betyder, at kl. 19.00, der skal jeg have dit bud inde på 12-tonneren. Du starter med 4 lavere mellemrummet, så giver du minutter og sekundtallet for, når du tror, at det første mål er en realitet i opgøret mellem FCK og Turco. Og så skriver du din adresse, fornavn og efternavn naturligvis også, og om adressen den ligger her i Kongeriget eller Langpokker i Vold, det er ligegyldigt.
0: Og man har ikke større chance for at vinde, fordi man bor i Flensborg.
1: Nej.
0: Eller i Australien, synes jeg.
1: Man har min sympati, og det har jo også værdi.
0: Det tæller.

0: Sienna Spiro var det her. Jeg siger bare, at Christian er brandvarm. Det er ham, der vandt en kop i P4 eftermiddag for en time siden. Han har også vundet en fodboldlisten-kop på et tidspunkt.
1: Ikke siden vi modtog en sms fra ham.
0: Nej, dog ikke. Men sidste år i forbindelse med konkurrence, det er ikke så. Det bliver en svær mand at slå. Men du kan komme med dit bud på, når første mål bliver scoret mellem FC København og Inter Turku i næste mester 12-12. Start P4. Og lav et mellemrum. Vil du have lidt sidste ord med Arnela, før kampen starter?
1: Jeg har ikke, at vi kan dårligt nok nå det.
0: Ja, men vi kan jo lige nå.
1: Har du noget?
0: Er der fyldt, Arnela? Er alle københavnere strømmet ind i parken for at se opgøret her i Conference League?
2: Nej, det er de ikke, men jeg vil sige, at det er fint fyldt op her i parken, hvor der selvfølgelig er en kæmpe stor forventning. Altså, jeg har jo sagt, at jeg forventer, de kommer i Conference League. De plejer at spille de her europæiske gruppespil eller ligafaser. Det har de nærmest gjort hver eneste sæson, og det tror jeg nærmest alle, som er her i parken, de også gør. Så er der også mødt nogle finder, som står til højre for mig. Jeg vil umiddelbart tro, at de er måske 30-40 stykker Inter Turku fans, som selvfølgelig håber på en historisk resultat. De har aldrig nogensinde været i et gruppespil eller i en ligafase, men det er FC København, der er favoritter, og de kommer stille og roligt ind på banen sammen med Inter Turku. Kampen, der går i gang her om 3 minutter.

0: Lucas Graham var det her med Share That Love. Den første af fire kampe, europæiske kampe, venter lige om et øjeblik. FC København mod Inter Turku er den første kamp, der starter. Den kan du følge her i Liga på B4. Vi er tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 19.
1: Al opmærksomhed er i de her timer rettet mod Norges kong Harald. Han har siden den 17. august været indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Men i formiddags meddelte det norske kongehus, at den 89-årige konges tilstand er forværret og meget alvorlig. Og dagen igennem har medlemmer af kongefamilien været på besøg på Rigshospitalet for at besøge ham, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling, men nu er det altså blevet forværret.
1: Og det berører mange nordmænd.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Mindst 362 mennesker meldes dræbt ved den voldsomme flodbølge, der ramte Nepal i går. Sådan her lyder det i dag, hvor vand stadig strømmer gennem et landskab, der nu fuldstændig er gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både inden for journalistikken, erhvervslivet og politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. Som løn for sin resumer fik han i øvrigt, ifølge Fyns Stiftstidende, 6 flasker god whisky af seriens instruktør Erik Balling. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så let til frisk vind fra sydøst. Der bliver varmet op til i morgen, hvor vi får masser af regn.
4: Det her er P4.

0: Flake var det her med Drasko.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Der er mange aftener, hvor vi har pisket stemningen op og sagt, det er vigtigt, det er europæisk fodbold, det er kvalifikation og alt muligt, men det er kun i aften, hvor det sådan reelt gælder. Returopgøret, den aller sidste kamp, vinder det danske hold i dag, samlet set, så er det danske hold videre i ligafasen i de europæiske turneringer, de spiller om kvalifikation til.
2: Altså, vi har jo ikke Andreas Kravl med i aften, vores gode venner på programmet og fodboldkommentator, men han vil jo meget hurtigt betone det her med koefficienten.
0: Koefficientspoengene.
2: Ja, det er meget vigtigt.
0: Ja. Det er regnestykke, synes jeg, vi skal gemme til det.
2: Men det altså, kan vi ikke bare sige, dansk succes er ens betydende med, at det er godt?
0: Jo flere danske hold, der vinder europæiske kampe, jo flere danske hold kan komme med europæiske turneringer i fremtiden.
2: Der.
0: Ja, det var egentlig ret nemt. Det skal skriv det lige ned, og så sæt det på min gravsten, når jeg engang falder om. Ikke? Så har vi et citat i det mindste. Ja. Og Nela sidder i parken. Hun hedder Muminovic til efternavn, og hun holder så i med returopgøret. FC København Turku, det mest åbne opgør, og Nela, for det står 0-0 efter den første kamp.
3: Ja, og det har faktisk været ret lige indtil videre her, hvor vi har spillet næsten 6 minutter i parken. Så hvis man sådan havde forventet, at FC København ville tage fat i bolden og så bare fuldstændig kontrollere den her kamp, så skal man altså tro om igen. Det her finske hold har været rigtig fint med indtil videre. Men jeg vil sige, de sidste 2 minutter i hvert fald, jamen, så er FC København kommet lidt længere op på finnernes banehalvdel, og det gør de meget, meget direkte med lange bolde ned fra Diant Ramay, som starter inden for første gang i den her sæson, efter han er kommet til på et nyt lejeophold i FC København. Lange bolde op til en af de nye i startopstillingen, Andreas Cornelius, indtil videre. Jeg faktisk har vundet alle de her dueller med de to finske midtstopper. Og så følger de andre offensive spillere med, og så på den måde, så er man kommet lidt længere op på banen lige nu, så presser FCK rigtig, rigtig højt. Men her ser vi altså igen, de er så dygtige med bolden, det her finske hold, de tør at spille, og de lader sig ikke kyse af FC København, som på papiret, både kollektivt og individuelt, og med europæisk erfaring, er langt større end det her finske hold, som hun er med i Europa for anden gang. Og det er også noget af det, vi så i første kamp, og det er som om, de har fået endnu mere selvtillid, da de så i første kamp, at de godt kan være med, både med og uden bolden. Her er det Felix Beimo, der starter i midterforsvaret sammen med Gabriel Pereira. Spiller netop videre til brasilianeren, som tager nogle meter op af banen. Spiller nu til Suzuki på højre bakken. Fint løb frem af banen her. William Klem, Suzuki, tager bolden med ind. Men så igen kommer der en finsk spiller i vejen. Forsøger at starte en af de her omstillinger, som Bruce Svensson har snakket rigtig meget om, at de skal passe på, både op til kampen i Finland, men især efterfølgende, hvor de skabte en del problemer for FC København i den første kamp, især nummer 10 deroppe, Ali Conte, som jeg synes er deres bedste spiller. Han havde nogle gode chancer i første opgør, og det er ham, som de også spiller bolden op på, når jeg synes, at han skal have et frispark. Ja, det får han ikke. Felix Beimo tager fat i bolden. Måske kan det her starte fint. FC København angreb Lanussi. Den bliver lige lidt for langt for ham. Men så kommer Emil Madsen ind, kigger til højre. Der er Andreas Cornelius med. Andreas Cornelius skal godt sparke i stedet ud til Alex Kral, indlægget ind omkring det finske mål. Der kommer måske en afslutning. Nej, der kommer endnu en finsk hoved, og så det første hjørnespark her i parken. Jo, FC København har taget mere fat om bolden her efter 8 minutter spil i parken, men stadigvæk 0-0 mellem FCK og finske Inter Turku.
0: Gode nyheder for danske kvindelandshold og også for herrelandsholdet, men kvindelandsholdet står for at skulle til VM næste år. Det kommer de så også, UEFA har droppet det med at boykotte FIFA-turneringerne, altså blandt andet verdensmesterskaberne i fodbold, efter FIFA har skrinlagt planerne om at sælge VM. Den historie er der mere om inde på dr.dk/sporten.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, sidste uges kamp endte 0-0 med en Interturgo-øjs i København, så jeg havde lidt tid til at læse op på Interturgo, som jeg ikke kender så godt, et cirka 40 år gammelt hold. Der var en lokal renovationskonge deroppe i Turku i Finland, hvis søn ikke kunne komme på nogen af fodboldholdene i Turku. Og hvad gør man så? Så laver man sit eget. Og det har han så grundlagt, og det kører så stadigvæk den dag i dag. Jeg tænker ikke, sønnen spiller på det. Men altså, hvis man ikke kan få sin søn på et af de andre hold, så laver man sit eget fodboldhold.
1: Man kunne kalde det FC nepotisme.
0: Ja, det kunne man. Så er det gør ret ikke rundt
2: man det jo, nej, men nu kalder man det jo Interturku. Nu researcher jeg jo også op til det her opgør. Hvorfor i alverden hedder det Interturku? Altså noget, du har læst op på det?
0: Nej, men mig og Andreas Kravl, som kommenterede sidste uges kamp, fabulerede lidt over, at de har jo sjovt nok de samme farver som det italienske hold. Altså det der med de sorte og mørkeblå striber. Altså, der er måske en, der har set lidt Serie A deroppe i Finland.
2: Ja, med ham her, Stefan Håkans, den her lokale forretningsmand, han havde en eller anden forbindelse til Inter Milan. Og det er netop derfor, at de både spiller i de her dragter, som minder om Inter Milan, og også hedder Inter. Så det er simpelthen på grund af fascinationen af Inter Milan, at det her finske hold hedder FC Inter Turku. Og det er Inter Turku, der har taget fat i bolden efter, jeg vil sige, en rigtig, rigtig god FC København-periode med en masse indlæg, masse hjørnespark. Men lige nu der er det altså finnerne, der er i angreb. Måske der kan komme frem til, de kan komme frem til den første afslutning. Bolden ud i højre side til Clinton Jetter. Der kommer Marcus Lopez i vejen, og han vender sig om og brokker sig gevaldigt ud til linjedommeren og siger, hvorfor i alverden løfter du ikke dit flag? Det var da tydeligt helt fra månen, tænker jeg, han siger, at der var offside, og så kommer flaget så efterfølgende. Ikke efter Marcus Lopez, han brokkede sig, men efter reglerne, for selvfølgelig så skal man lige lade det her angreb lade sig spille ud ifølge de nyere regler, før man så kan dømme den her slags, så det betyder, at FC København er på bolden igen, og som jeg sagde tidligere, FC København, der har haft bolden mest her i starten af det her opgør. Vi har snart spillet 14 minutter. De havde den her periode med en rigtig, rigtig mange hjørnespark. Og man sad sådan med en eller anden fornemmelse af, nu bliver det farligt. Men til videre, der har de faktisk forsvaret sig rigtig, rigtig fint Inter Turku. Men det ligner, at det er en taktik fra Bo Svensson. Jeg kan også se, at han står dernede og klapper og har en både thumbs up på højre hånd og venstre hånd, både imod Jan Ramaj og op imod Andreas Cornelius. Taktikken, i hvert fald sådan som jeg har set indtil videre, har været, jamen vi spiller altså direkte bolde op imod Andreas Cornelius, og så flytter vi resten af holdet, og så vil de gerne presse det her finske hold med en masse indlæg, som de forsøger sig også med her. Suzuki er tæt på at få bolden ud i højre side med godt forsvarsarbejde fra den finske venstreback, så det er Massimil Madsen, der er hurtigt igen presset med det. Betyder, der er masser af plads den anden vej. Ja, mange dueller lige nu, og som vi kan høre bag ved mig, så er det en FCK, der vinder den her gang. Robert, der kommer hele vejen fra venstrekanten ind central, glider ned i en finde, og så vinder bolden tilbage. Det kan starte et angreb op imod Andreas Cornelius. Andreas Cornelius ind i feltet. Han er langt ude i venstre side af helt alene. Kigger til højre og venstre. Kigger bagud op mod Marcus Lopez. Der så spiller den tilbage til Massimil Madsen, og så må de starte forfra igen. FC København, de er i kontrol, men stadig ingen chancer mod Inter Turku. Vi har spillet 16 minutter stadigvæk.

0: Teddy Swims gav os Bad Dreams. Inden vi skal til parken og høre, hvordan det går for FCK mod Turku, så skal vi måske kigge lidt ud i fremtiden, Loft.
1: Ja, det gør vi med en kamp, der starter kl. 20. Det er AGF, der spiller mod Benfica. Det gør de så i Randers. Tobias Hansen er tilbage igen. Velkommen tilbage, Tobias.
2: Tak skal du have.
1: Ja, du er kommet lidt mere over på AGF's side, altså fordi... Da vi talte sammen for en times tid siden, der var du startet med at sige, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre, jo, bolden rundt og så videre. Og så kom du alligevel lidt henad og sagde, men du ved, alt kan jo ske i fodbold, og det kunne jo være lige på en aften som i aften.
2: Det er fordi, jeg også har fået at vide engang, at man skal aldrig punktere en kamp, man selv skal sidde og kommentere i radioen, for så er der ikke nogen grund til, at folk lytter efter, vel? Så jeg kom lige pludselig i tanke om den læresætning. Jeg må indrømme. Altså, det er klart, når man ligesom kommer her på Randers Stadion og går rundt uden for Randers Stadion, og der er fyldt op med, altså alle, der er jo en stolthed omkring at bære den hvide AGF-trøje med Sears-logoet eller Mester-logoet på maven, og så bliver man da smittet. Så kommer spillerne ind og kigger lidt op på tribunerne og kigger lidt ned på banen, og det er en vanvittig fodboldbane, de har her i Randers. Den er spitsenklasse, helt på højde med det, som spillerne var vidne til for en uge siden nede i Portugal. Så man kan sige, forudsætningerne for at skabe noget stort for de her AGF-spillere, den er da 100% til stede. Men som jeg også sagde før, Loft og Havsborg, at det handler om, at de rammer niveauet. Samtlige spillere, de skal spille måske deres livskampe, hvis de skal slå Benfica i aften.
1: Vi kommer til at have lidt mere optakt til kampen her, der så starter kl. 20. Det gør St. Gallen mod FC Nordsjælland i øvrigt også. Imens Tobias Hansen tegnede og fortalte, så hørte jeg det, der lød som et lille jubelbrøl inden for parken, altså i form af en chance, Anila, mod Inter Turku.
3: Ja, altså var det den her for lidt tid siden, eller for nogle minutter siden? Nu skal jeg lige vide.
1: Du har tid, og hvad er forskellen egentlig? Det er en, der har været her for nylig.
3: Ja, vi fik den. Skal vi ikke tage den første FCK-afslutning? Jeg tror, det er den, du fisker lidt efter, Loft. Det var Mads Emil Madsen, der kom frem lige uden for buen og fik afsluttet hårdt, flat, men også fint målmandsarbejde inde fra den finske keeper Etu Huhtanen, som han hedder dernede. Og så gik der lige 2 minutter, og så havde vi endnu en afslutning fra FC København, den her gang fra Marcus Lopez med det kølige højre ben, og det var heller ikke... det var ikke noget, der for alvor testede den finske målmand inde i målet. Men jeg synes også, det har sådan været et symbol på, at det har været et dominerende FC København-hold, vi har set efter, skal vi sige, lige 5-6-7 minutter. Og så begyndte de at tage bolden til sig. Men det, jeg har været mest imponeret over FC København indtil videre, det er, at de ikke er stationære, når de har bolden. Altså, der er hele tiden spillere, der skifter position. Og så har du de her to bakker. Du har Suzuki på højre side, og så Marcus Lopez i venstre. Og det er ikke nogle defensive bakker i den her kamp. Det tør jeg sige. De er med fremme konstant. Og det har så gjort, at FC Turkus bagkæde er gået fra at starte med 4 til nu til tider at spille med 6 helt bærst. Og det gør man altså, når man er presset. Og det har Turku altså været. Men man kan sige, at det positive for dem, det er, at der ikke har været sådan den der helt store chance, som man sidder og venter på som FC København-fan. Lad os lige se, hvad der kan ske i den anden side her. Det er en FC Turku-spiller, der falder. Jeg synes faktisk, han filmer. De får lov til at fastholde bolden. Et indlæg ind omkring Felix Beimo og nummer 10 fra FC Inter Turku, Ali Conte. Men Beimo, han har fint styr på Conte i den her fysiske duel, og bolden går bagom ved baglinjen, og et målspark til FC København. FC København, ja, de er dominerende, men ikke de helt store chancer. 23 minutter spillet, stadig målløst her i parken.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det.
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: FC København har været i det europæiske gruppespil eller ligaspil i 19 af de seneste 21 sæsoner. Skal de lykkes igen denne sæson? Jamen, så skal de forbi det finske hold fra Turku. Helt lige er det. 0-0 i første kamp, samme resultat i parken. 26 minutter spillet.

0: One Republic, Need Your Love. Nu er det ikke for noget. FC København, der er sådan en europæisk rangliste over klubber. Hvor gode er de i forhold til mange point, de får osv. FC København er klub nummer 47 i Europa. Midtjylland er jo nummer 48. Derefter kommer Villarreal fra Spanien og Monaco fra Frankrig. Turku, der skal jeg lidt ned på listen. Nummer 368 af de finske vicemester. Altså, min pointe er her. Burde FC København ikke efter en halv time før 1-0 som minimum?
1: Jo, altså, det vil jeg da umiddelbart synes. Arnela, og det er jo lidt uændret kampbillede, vi har fået de første 30 minutter.
2: Jamen altså, det har jo været dominerende for FC København, og der er et hold, der skal komme foran, hvis vi snakker sådan fortjent eller ikke fortjent, jamen så er det jo FC København, som også har haft nogle fine muligheder, siden vi sidst var igennem. Vi havde en chance efter 23 minutter, igen, frister med til at sige, lang bold fra Aramaj op på Cornelius, flikker den videre til Robert, og så Elianussi, der afsluttede, så Robert 2 minutter efter afsluttede, sådan lige uden for feltet, men manglede lige sådan den rigtige præcision her. Det er hjørnespark til FC København. Kæmpe redning derinde for den finske keeper Etu Huttanen. Det var det Andreas Cornelius, der lige havde placeret sig rigtig, rigtig godt ved den værste stolpe og fik egentlig sådan set fint træf på det her hjørnespark. Nu skal vi lige se, hvad der sker i den anden ende. Inter Turku over højre kanten, og så er det Mohamed Elianussi og Marcus Lopez i fællesskab, der mener, de skal have et målspark, men i stedet så bliver det et hjørnespark. Men så kan vi lige komme tilbage til den her afslutning, og det er faktisk ikke en målmandsredning derinde fra Huttanen. Det er stolpen, der er i vejen for, at FC København kommer foran med 1-0, som vi snakkede om, at FCK burde og sådan set også fortjener, især efter, ja, nu kampens største chance, Andreas Cornelius, der har, ja, faktisk, som jeg sagde tidligere, vundet alle hans luftdueller, de her fysiske dueller. Den vandt han så også omkring det lille felt i bagerste område, men manglede så lige heldet og er måske også præcisionen til at bringe FC København foran. Nu skal vi så i den anden ende i hjørnesparket til Inter Turku i højre side. Janne Pekka Leine tager sig af det. Det kommer ind omkring Diamant Ramaj. Ja, okay. Han havde faktisk fint styr på det. Turku fastholder bolden, men så er det så også et rigtig dårligt indlæg fra vensterbakken Jussi Niska. Og det er lidt sjovt. Altså, den her kamp, jeg har snakket meget om, FC København er i kontrol. Nu har de så haft den største chance i kampen, men af og til, jamen, så kommer finderne i de her omstillinger, som vi så lige så for nogle minutter siden, og så også for 30 sekunder siden her. Så de tror stadig på chancen. Der er også muligheder, fordi FC København, når de angriber med så mange spillere, jamen, så efterlader det også rum til de her omstillinger, og de er virkelig dygtige til at sætte deres især 3 offensive afrikanske spillere i scene. Men hvis man sådan kigger med danske briller, så synes jeg ikke, at de her offensive spillere har været så dygtige til at skabe de helt store chancer. Det er FC København, der sådan kan lugte føringsmålet her. Det er Mohamed Elianussi, der opsnapper anden bold. Nu får han så igen fra Suzuki lang bold, dybdebold op imod Alex Kral. Han presser Inter Turkus vensterbak, og så får de så et indkast højt på banen. 33 minutter spillet, stor chance altså til Andreas Cornelius, men stadigvæk 0-0 i parken.

0: Sådan set også 0-0 hos dig, Mathias Jacobsen. Rijeka mod FC Midtjylland, som så venter her om en time sted. Det er en kamp, der foregår i Conference League, ligesom FC Københavns opgør også. Har du været en lille smule bekymret, ikke for din tur til Kroatien, tænker jeg, men for FC Midtjylland, om de kan, altså selvom de fører efter den første kamp, kan de vinde der i Kroatien?
1: Jeg synes i hvert fald, at FC Midtjylland helt generelt, når man taler med folk i og omkring klubben, er alt for rolig i forhold til det scenarie, der kan udspille sig i aften her, helt op til Kvarnerbugten, altså i det nordvestlige Kroatien. Fordi kulissen her kan godt komme til at spille en rolle. Altså en ting er, at det stadigvæk er bragende varmt, altså sveden havler af mig, at vi snakker 28 grader, solen er ved at gå ned og alt det der, det er godt. Men tribunerne er klodset fuldstændig op af banen dernede, og der kommer op omkring 8.000 tilskuere. Starter det godt for Rijeka? Nu vel, kun det fjerde bedste hold i Kroatien i seneste sæson, men så kan de jo pludselig komme i modvind FC Midtjylland, der også har gavn af 100 medrejsende FC Midtjylland-fans nede i et bur til højre for mig, og det er vitterligt et bur, det kan vi komme ind på i løbet af kommenteringen her. Jeg tror bare ikke, at FC Midtjylland sådan bare lige spacerer sig videre, men de har trods alt et fint udgangspunkt med 2-0 for første kamp for en uge siden.
0: Kampen starter altså her kl. 20.45.
2: Du var inde på det der med Turcos placering i forhold til FC København på ranglisterne.
0: Ja.
2: At de var nogle 100 pladser bagefter. Men jeg kan ikke være med at betænke på, Arneta, nu har Turco trods alt spillet 130 minutter og holder nullet mod FCK, så deres defensiv, den var der kun noget.
3: Ja, og så hvis du ser på mange af deres resultater, Havsborg, så er det meget typisk for det her finske hold, at de indkasserer rigtig, altså få mål. De scorer så heller ikke særlig meget, men det er en af deres styrker, det er altså den her defensive formation, hvor de står godt på banen, men så er det ikke et hold, og det har jeg også set her i aften i parken. Når de så får fat i bolden nede omkring deres eget mål, så er det ikke fordi, de bare sparker den væk og en Hail Mary og så håber på det bedste. Altså, de tør at holde fast i bolden, som de også gør nu her og kommer frem til en afslutning. Men der var ikke særlig meget pondus i det fra Jacek Tuimonen. Men de har så meget selvtillid, når de så får fat i bolden og tør at spille sig ud. Og det er jo noget, de har fået i løbet af de seneste sæsoner, især sidste sæson i den finske liga. Der endte de nummer 2. Og så vandt de så det finske mesterskab helt tilbage i 2008. Så det er sådan et hold, der stille og roligt har bygget sig op til den her fase af sæsonen. De nummer 2 i den finske liga, ja, PT. Og så er det jo første gang, at de er kommet så langt i europæisk kvalifikationsspil. Altså tredje runde, og kunne de så komme i den her ligafase. Jamen det vil jo være historisk, det vil være det største nogensinde for den her klub, hvis man sådan sammenligner det også med det finske mesterskab. Og jeg synes også, at vi har set her i første halvleg, selvom FC København har haft bold mest, selvom FC København til tider har sværmet omkring deres mål og haft den største chance, jamen så er der bund i det her finske hold, og det så man også i kvalifikationen. Først så slog de bosniske FK Sarajevo, de slog Vaduz i tredje runde. Okay, det er jo ikke store modstandere, men så i anden runde, jamen så slog de altså tyrkiske Başakşehir, som har Andreas Skov Olsen på holdet og bruger altså også rimelig mange penge på diverse spillere. Så det er altså et hold, der har vist, at de kan slå forskellige typer af modstandere. De har så også vist indtil videre over 90 minutter i Finland og 40 minutter her i parken, at de godt kan stå imod FC København og til tider også skabe lidt ravage i den anden ende. Lad os lige tage det her i hjørnespark med for FC København. Det er, tror jeg, Marcus Lopez, der først trissede hen til bolden. Nu løber han derover for at tage det her hjørnespark fra højre side. Det bliver et kort et slags til Alex Kral. Tjekken spiller tilbage til Marcus Lopez, der kommer indlægget med venstre side. Der kommer der kommer den! 1-0 til FC København. Jeg tror, det er Gabriel Pereira, der... Jamen, jeg bliver jo sådan lidt snydt af hans afslutning, og det gør den finske keeper Etu Huttonen også, fordi han rammer den ikke særligt godt. Jeg tror faktisk, han rammer den med skulderen, og det er også derfor, han står dernede og sådan griner lidt fjodet, fordi han ved godt, at han var heldig med den her afslutning. Det her indlæg, der kommer fra Marcus Lopez, faktisk i samme område som den chance, som Andreas Cornelius havde for lidt tid siden, og så kommer han højst oppe, ikke rigtig en finde i nærheden af ham, og så tror jeg simpelthen, han rammer den med skulderen. Du ser den her på de langsomme gengivelser. Ja, det er venstre skulder, som han rammer den med, og så gør han det så godt,

0: at han snyder jeg både mig og Huttanen inde i det finske mål. Så nu fik vi endelig et mål her i parken, og med danske briller heldigvis for FC København, der er foran med 1-0 her, hvor vi mangler 3 minutter tilbage i første halvleg.
1: Der er sat gang i en kamp i pokalturneringen i fodbold, og det er Vejle for første division mod Silkeborg fra Superligaen. Den bliver spillet i Vejle, og efter 10 minutter, så er hjemmeholdet kommet foran med 1-0.
2: Har du fundet en vinder nu af første mål?
1: Hvorfor skal du? Det har lige... Jeg... Først... Ja, ja. Nu hvor du?
2: Ja, ja.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Lad os få det sidste af første halvleg mellem FC Turku, Inter Turku og FC København, der foregår i Parken i Lomunic.
1: Ja, spillet 45 minutter. Et minuts tillægstid har vi fået faktisk spillet allerede 20 sekunder. Det er måske FCK kan skabe et eller andet her til sidst. Robert forsøger sig med nogle driblinger, så ender han med frispark. Det kan faktisk også godt være, at han får et gult kort her. Ja, det gør han, det synes jeg egentlig sådan set er på sin plads. Hans dribling, i hvert fald den sidste, bliver alt for lang, og så smadrer han ind i nummer 22, Luka Kytinen. Og helt på sin plads er den ukrainske dommer Oleksiy Derevyanskyj. Han giver det første gule kort til en københavner i den her kamp, der har været to af slagsen til FC Turku. Spiller to af gangene har Robert faktisk været involveret. Nu er han så også involveret i den her, hvor han selv har fået FC Turku forsøger sig med en lang bold op imod deres tre angriber. Jan Pekka Leine tager fat i anden bolden. Bolden ud til venstrebakken fra Inter Turku, men den mister han hurtigt. Suzuki tager fat i den, og det er så det sidste, vi får her i Parken, hvor FC København de fører med 1-0 efter Gabriel Pereiras mål for 4 minutter siden.
2: Der er 11 minutter til, at vi får sat gang i kampen i Schweiz. Det er St. Gallen mod FC Nordstein. Den kigger du på, Frederik Lindved. Jeg har jo et godt råd til folk, der skal til Schweiz. Det er nemlig, at man skal tage en tur med toget, fordi det er så skønt. Har du udnyttet den mulighed?
3: Ja, det har jeg da i den grad. Jeg passer jo ligesom på de kroner, vi har fået fra den danske befolkning. Så jeg har jo fløjet til Zürich, og så har jeg taget toget en times tid østpå til den her skønne by, jeg beskæftiger mig med lige nu. St. Gallen, som ja, der er nok ikke så mange danskere, der har været her, men skulle man navigere efter et fodboldstadion, så kunne man da godt slå en tur forbi St. Gallen. Det er altså et skønt stadion, jeg sidder på lige nu. En dejlig varm aften. Masser af tilskuere, masser af larm kommer der til at være, når den her fodboldkamp kommer i gang. Måske skal man skrue rimelig meget op for radioen, hvis det er Nordsjælland-fans, det der, man skal høre. For der er vel en 20 stykker, der står nede i modsatte hjørne, men de har da trods alt taget turen til det, der jo er en stor europæisk aften om en kamp i europæisk gruppespil for to klubber, to hold, for hvem det ikke sådan er hverdagskost at spille europæisk fodbold. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har været ude og fået en lille bøf ned i byen, set den lokale katedral, kulturel er man vel. Sådan lige en lille rundtur ud og trykke hånd med de lokale, og så er vi ellers klar til fodbold lige om lidt. Man kan jo kun glæde sig til det her, synes jeg.
0: Hvor meget gør du ud af sådan en katedralbesøg? Er det mener at tænde lys for de faldende fra din familie og sådan noget? Eller er det ud at kigge, tage et billede og så videre hen på bøfhuset?
3: Jeg skal være ærlig at sige, jeg var ikke klar over, at katedralen var der, før den var nærmest for fødderne af mig. Men så gik jeg lige turen op til katedralen, og det var faktisk et meget smukt sted, og der var et stort statsbibliotek osv. Men videre religiøs er jeg jo ikke, må jeg jo beklage at sige. Men katedraler og kirker er jo som oftest ganske, ganske smukke, og jeg er jo et menneske, der værdsætter det smukke i livet. Så der måtte jeg lige forbi, inden jeg så fik serveret en smuk bøf, hvis vi lige skal slut cirklen der. Det var meget godt, ikke?
2: Det viser sig, at Lindved mester kulturelt når kulturen ligger lige på vej mod spisestedet.
3: Når kulturen ligger på en tallerken foran og svøbt ind i sovs.
0: Ja, og fra St. Gallen og de skønne alper, og så skal vi til Randers hos Tobias Hansen, AGF, der spiller der. Og det gør de så mod Bonfica her med et kort øjeblik 10 minutter til kampstart. Kan du lige prøve at beskrive kulissen for os? Ikke så meget bøfhuse og Randers og kirker og så videre, men mere. Hvor Aarhus-agtigt er det her stadion i dag?
4: Jamen, det minder jo egentlig taget meget med Stadio Dalus, som jeg sad på for en uge siden. Nu sidder Frederik Lindved og blabber løs. Jeg troede sådan cirka på 2% af det, han fortalte om at være kulturel lige før. Men altså, det jeg så ned i Lissabon for en uge siden, der kan du jo snakke om kulturel kapital. Og det er så fløjet hele vejen med her til Randers i dag, hvor at ørnen godt nok er skiftet ud, men du, der lige har sat sig ovenover mig her på tribunen, på hovedtribunen. Men ellers så er det jo et forrygende fodboldstadion, der har plads til lige knap 10.000 mennesker, der er helt hvidt hele vejen rundt, fordi den her trøje, som jeg var inde på, bliver båret med stor ære. Og så er der, ligesom nede hos Frederik Lindved, ikke særlig mange medrejsende udefans. Det hænger selvfølgelig sammen med to ting, der er langt til Randers fra Lissabon. Og nummer to ting, men de her Benfica-fans, de tror på, at de nok sandsynligvis er videre i forhold til de fører efter den første kamp med 3-1. Så jeg vil skyde på, at der er 150, små 200 portugisiske tilskuere dernede. Nu er der Malaga. Der er kort tid til kampstart. Der er god stemning i Randers. AGF mod Benfica lige om lidt.
0: Alligevel noget ejendomligt ved, at Malaga bliver spillet der i Randers, ikke?
2: Jo, men ved du hvad? Jeg har en glad lytter.
0: Ja.
2: Det er Flemming, der kommer jo her fra Aarhus. Aarhus N, lige nede om hjørnet. Han har vundet muleposen. Fordi det første mål i FCK's kamp mod Turku kom efter 40 minutter og 36 sekunder. Flemming, han bød 38-41, det vil sige, at han var 1 minut og 55 fra. Det er nok i aften. Der var ikke så mange bud op i det der nabolag. Så tillykke til Flemming, og jeg sætter en lige knapnål over på mit landkort.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Thomas Helmig her med Malaga. Den lå i playlisten i forvejen, vil jeg bare lige få indskudt. Men AGF spiller altså også om lidt. Det gør det mod Benfica, en kamp, der starter kl. 20. Det samme gør Sangallen mod FC Nordsjælland og begge holds vej. Videre ud i Europa kan du følge her på kanalen. FC København mod Inter Togo starter også med anden halvleg igen om et ganske kort øjeblik. Nu først en radiovis. Klokken den er 20.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Norges dronning Sonja har nu forladt Rigshospitalet, hvor hun har været hos sin mand, kong Harald, det meste af dagen. Det skriver NRK. Dagen igennem har familien besøgt kong Harald på Rigshospitalet, hvor han blev indlagt forrige mandag på grund af en blodsygdom og siden behandlet for en bakterieinfektion. I formiddags kom så meldingen om, at hans tilstand er forværret og meget alvorlig. Og det officielle Norge gør sig klar, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Statsministeren han har aflyst en tur til Tyskland, han skulle have på. Formand for Stortinget, han er også kommet hjem. Og her i løbet af dagen har man også set ja, de politiske ledere være ude og sende hilsner til kongen. Og også kalde ham, der var blandt andet, der kaldte ham en bagtesten for Norge. Så det er noget, de tager rigtig, rigtig alvorligt, den her situation med kong Harald.
1: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytningen i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
5: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
1: Men Bo Liebergren så ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
5: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
7: Stor europæisk aften i Randers, hvor AGF et eller andet sted er på besøg på hjemmebanen her i Randers mod det portugisiske storhold fra Benfica. AGF på en meget, meget svær opgave i og med, at de er bagud 3-1 efter det første opgør i Lissabon for en uge siden. Det handler om videre kvalifikation til Europa League. Lige nu, der står der stadigvæk 0-0 spillet 2,5 minut i Randers mellem AGF og Benfica.
8: I schweiziske Sangallen er FC Nordsjælland på besøg med samme mål at spille sig i europæisk gruppespil. Har en 1-0 sejr med fra den første kamp, men hjemmeholdet Sangallen vil gerne lægge et pres på. Har allerede haft en kæmpe chance, angriber Hunziker, der var tæt på. Vi har spillet 3 minutter her i Schweiz. Ikke nogen mål endnu. Det betyder, at stillingen er 0-0 mellem Sangallen og Nordsjælland.

0: Dronning af Månen var det her fra Pil.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Så tror jeg, vi haster til Parken, og Nela, der er en ny udvikling.
3: Ja, der er godt nyt for dansk fodbold, nemlig FC København, der er kommet foran med 2-0. Mads Emil Madsen, der sparker den ind bag den finske keeper. Det er ind i Andreas Cornelius, der afslutter først omkring det lille felt. Han får ikke rigtig træf på den, men så Mads Emil Madsen, som om han egentlig havde vidst, at der ville komme en returbold fra Andreas Cornelius' afslutning, er forrest på den her anden bold, og så er han helt fri inde i det lille felt, sparker den sikkert ind, og altså FC København foran med 2-0, hvor vi har spillet 3 minutter af anden halvleg.
0: Det eneste hold, der sådan er de 4 danske hold i europæiske kvalifikationskampe, der kan vide sig sikre her i aften, det er jo faktisk AGF, for de har sikret europæisk ligaspil. Ligegyldigt om de vinder eller taber, så går de videre i dag. Hvis de taber, ryger de i Conference League-afdelingen, Tobias Hansen. Men de vil jo gerne i Europa League, og spørgsmålet er så, og Benfica er for stor en mundfuld for dem.
4: Ja, det er det jo på papiret, især når man har tabt det første opgør 3-1 nede i Lissabon, hvor de blev kørt rundt. Altså, det var rent held, de ikke tabte mere end fremragende målmandsspil i den kamp af Mads Hedensted, der også står på mål i dag. Men altså, meget kan jo ske i fodboldens verden, og jeg vil sige, det som spillerne er kommet ud med indtil videre, nu der spillet knap 6 minutter, det er en agerighed, det er et opskruet tempo, det er en stor lyst til virkelig at ville noget foran det her feststemte hjemmebanepublikum, som har mødt aarhusianerne med stor, stor stemning. Masser af, det skal man jo aldrig rose, men altså, det ser jo bare godt ud, det her pyroteknik. Jeg ved godt, det er forbudt, og det kommer til at koste AGF en kæmpe bøde, men der blev godt nok fyret meget af, og min portugisiske kolleger, der sidder her ved siden af mig og kommenterer på deres lokale radiostationer, var også sådan, det synes jeg alligevel var meget fedt. Så der er virkelig tændt op for en stor europæisk aften, hvor alt kan ske. Indtil videre ikke nogen chancer til nogen af holdene, og Benfica havde lige en lille en her, men ikke de store chancer, derfor stadigvæk her efter 7 minutter spil. Meget, meget lige 0-0 i Randers mellem AGF og Benfica.
0: FC Nordsjælland har jo en beskeden føring på 1-0 med fra det første opgør. Nu er det så på udebane mod St. Gallen i Schweiz, så det er et hjemmehold, som jeg fornemmer har en vis opbakning fra tilskuerpladserne, Frederik Lindved.
5: Ja, man kan sige, de gav jo en forsmag på det i Farum for en uge siden, hvor sådan udebaneafsnittet mere eller mindre overtog Farum og omegn. I hvert fald lydmæssigt fantastisk opbakning, de havde der. Og nu der så ikke helt fuldt hus, men tæt på her i St. Gallen. Der er vel omkring 13-14.000 tilskuere. Så der er en fantastisk opbakning, og hjemmeholdet starter med her i første halvleg og angribe ned mod endetribunen, hvor deres, det de betegner som deres ultras, befinder sig. Normalt er der ståpladser der, men fordi det er Europa, så er der kommet sæder. Der er ikke rigtig nogen, der bruger de sæder til noget, så det er en fed ramme om den her kamp. Og for en uge siden, der mindes jeg, at jeg tidlig i kampen lovede, at der nok skulle komme mål. Det kunne ikke gå anderledes. Der er blevet så scoret godt nok det eneste mål i kampen efter en 12-13 minutter. Nu er der spillet 9 her i aften i schweiziske St. Gallen. Jeg sidder med præcis samme mavefornemmelse. Der må komme mål, for det er et schweizisk hold, der presser højt på FC Nordsjælland, spiller aggressivt. Og det betyder så omvendt den anden vej, at for eksempel en Prince Junior fra Nordsjælland, men det er så farligt, fordi at stikker han af lige på det forkerte tidspunkt, jamen så er han alene mod mål, så det er underholdende, når de her to fodboldhold de mødes. Lige nu St. Gallen, der bygger op nede fra egen banehalvdel, klædt i grønt og hvidt. Nordsjælland helt i rødt her. Nordsjællands Tobias Salkvist. Anføreren, der må ned i bagerste glæder, hætte bolden ud til et indkast. Meget spil foregået nede i det her felt. Her hvor der også kommer en bold ind foran kassen igen, ind mod Hunsikker, den store angriber for St. Gallen. Men Nordsjælland ligger bare hele tiden og lurer den anden vej. 10 minutter har vi rundet nu uden scoringer i Schweiz. 0-0 mellem FC St. Gallen og FC Nordsjælland.

0: Så er der scoret i Schweiz, og det er FC Nordsjælland, der åbner scoringen i dag. Juhu Latanmäki til 1-0 og sender FC Nordsjælland et godt stykke tættere på europæisk gruppespil.
1: Nemlig så åbner Havsborg konkurrencen for første mål i den næste kamp, Rijeka mod FC Midtjylland. Men Buran G vil være færdig, Frederik Lindved, så du kan fortælle lidt mere om, det var fortjent på den her scoring til Nordsjælland.
0: Jamen, det var det jo, for det er jo en af de her situationer, som jeg har omtalt, at Nordsjælland, der hele tiden ligger og lurer, når der kommer en mulighed. Ja, nu skal vi så lige se, om den her situation den bliver kigget igennem. Det kunne jeg måske godt forestille mig, den skulle gøre. Det er Ibrahim Adel, der bliver sendt afsted, ligger og lurer over i venstre siden, kommer afsted fra bolden, ind foran mål, passerer den første FC Nordsjælland-spiller, og så er det så Juhu Latanmäki på modsatte stolpe, der dukker op og skraver dem ind. Men ved du hvad, nu har vi fået sat spillet i gang, så ikke noget, der skulle omstødes der. Jeg var bange for Ibrahim Adel, han var i en offside-position, men det har han så ikke været. Og det betyder altså, at FC Nordsjælland fører med, ja, 1-0 fra den første kamp. Skal vi have en scoring nu her? Åh, stor mulighed, de appellerer for hånd på bolden. De schweiziske spillere, den israelske dommer, lader sig ikke umiddelbart påvirke. De er helt op at køre nede på den schweiziske bænk. Og det forstår man jo godt. En ting er, om der kan have været hånd på i den her situation, men de er jo godt klar over alvoren. FC Nordsjælland vandt altså kamp 1 med 1-0. Nu fører de også 1-0 her. Nordsjælland i angreb. Bolden ind i feltet. Ind mod Ibrahim Adel i den her situation. Nu bolden sendt ud af banen, og så er de inde og beklager sig. Alle de schweiziske spillere. Spændende, hvad der sker i den her situation. Vi har rundet et kvarter, og for nuværende 1-0 til FC Nordsjælland. Og lad os bare sætte punktum der. For nu, så skal vi nok følge op på resten.
2: Jamen, vi hopper videre til de øvrige kampe, der er i gang lige nu, så kigger vi lidt frem i tiden, for det er 20:45, Rijeka mod FC Midtjylland begynder. Ved du hvad, vi smider en ny ligamulepose ud i en konkurrence. Hvornår kommer det første mål i den kamp? Det skal du komme med et bud på nu, altså hele vejen frem til klokken 20:45. Start med at skrive P4, lav mellemrum, og så dit bud, altså minutter og sekundtæller. Husk nu, navn og adresser. Det gik jo så fint i første omgang. Der var ikke nogen, der svigtede på det område. Det var præcis, som det skulle være.
1: Så lad os se, om ikke det kan ske igen her til klokken 20:45. Nu har vi fået, altså hvis nu AGF havde vundet over Zappa, de var gået i Champions League, så skulle de have mødt Barcelona hjemme, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag og Viking. Men Tobias Hansen, det er blandt andet Europa League eller Conference League. Ja, det er noget af en lodtrækning for det aserbajdsjanske hold, altså Sabah, der så gik videre efter de vandt mod AGF. Men vil det også være tilfreds med at skulle møde de hold, der kan møde Conference League?
3: Ja, det bliver jo en helt anden størrelse. Altså, det gør det bare, men altså, jeg vil sige, det jeg sidder og oplever her, jeg kommer i feststemning af at høre Frederik Lindved i forhold til stemningen i St. Gallen. Men det er også fedt her i Randers. Altså, folk er helt oppe at ringe. De prøver virkelig at få folk, eller få deres spillere frem på banen. Et AGF-mandskab, der stadigvæk er fint med i det her opgave, der spillet et kvarter, der stadigvæk ikke scoret. Det er Benfica, der har haft den klart største chance. Kom til Leandro Parado, som scorede til 2-0 i den første kamp, som havde en kæmpe mulighed for, hvad er det siden 3-4 minutter siden, et indadskruet spark sådan fra kanten af feltet, får den lige overplaceret uden for hænderne på Mads Hedensted, men heldigvis også uden for stolpen, så den strøg lige forbi med en stor chance til Benfica-spillerne der. Men det er et godt kæmpende AGF-mandskab, som jeg bestemt synes har haft ære af det her første kvarter, modsat det, jeg så nede i Lissabon for en uge siden, hvor de allerede på det her tidspunkt var bagud og var kørt agterud, synes jeg egentlig også. Der er en helt anden tænding, der er blandt andet, fordi de spiller på hjemmebane over for det her forrygende hjemmebanepublikum her i Randers. 16 minutter er der spillet stadigvæk 0-0 mellem AGF og Benfica.
1: Og lige et lille varetjek nede i Schweiz, der når vi til om lidt. Og Niklas, en kort bemærkning for dig, FCK en Torturko.
4: Ja, FCK foran med 2-0. Sådan lidt mere sænket skulder rundt omkring mig. God feststemning over ved sektion 12. Men man føler sig lidt mere sikker med den her 2-0-føring fra Mads Emil Madsen, som han scorede efter, ja, hvad var det? Efterhånden 48 minutter, altså 3 minutter efter pause. Flotte Turku lidt bedre med, men altså FCK foran med 2-0, hvor vi mangler en halv time af den her kamp i parken.
2: Altså, vi ved jo, de her varetjek, de kan tage lang tid. Det bliver jo så ikke bedre, Frederik Lindved, af, at dommeren ikke rigtig kan se skærmen.
0: Nej, altså, den her VAR-skærm, den står jo, er jo monteret på sådan en stativ ude ved sidelinjen. Og det her ophæng på det her stativ, det virker simpelthen ikke ordentligt, så den israelske dommer måtte ligesom slå ud med armene og sige, jamen, det virker jo ikke, den bliver ved med at sådan at tippe nedad. altså, ja, man, altså man, måske, har... måske kunne man holde den og så kigge på den. Altså, værre kan det vel ikke være, men altså, jamen, det kæmper de meget med. Og det, de skal se, det er jo, om der er straffe til St. Gallen. Jeg sidder og ser nogle billeder af den her situation. I første omgang tænkte jeg, der er jo ikke straffe der. Det er Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der lidt tager armene op foran kroppen, synes jeg. Jeg må også indrømme, nu har jeg set den fra nogle andre vinkler. Og der kan det godt være, at man kan argumentere for, at de der arme, de er lidt for langt ude fra kroppen til, at han kan undgå et straffe imod sig. Men så længe den skærm ikke virker, så kan vi i hvert fald ikke fordømme noget straffespark. Og det gør den altså stadig ikke. Det er ikke et rod, når altså, vi taler europæisk fodbold.
1: Jeg har jo væghængt fjernsyn. Jeg har stået med det samme problem på et tidspunkt, hvor altså, det tipper sådan nedad, og det var noget værd rod. Og hvad der passer ragplugsel, det kan være noget...
2: Det må også være svært for manden, der skal prøve at ordne det her, fordi han er under en vis pres i øjeblikket. Ja. Han skruer. Men skærmen bliver ved med at tippe forover.
0: Jeg har en løsning, der ikke gør presset mindre, og det er at smide den op på storskærmen. Der kan den også. Og nu har han åbenbart set nok og dømmer et straffespark til St. Gallen efter en rodet situation. Ja, han nåede vel ikke mange sekunder at se billeder af den her situation, men han havde set nok, synes han, Oel Grinfeldt, den israelske dommer. Altså bolden, der bliver sparket op på armene fra Justin Jansen af Lukas Görtler, St. Gallens anfører. Det giver et straffespark til St. Gallen. Der er ikke blevet scoret et mål mod FC Nordsjælland i lige over en måned. 7 kampe i træk har de spillet med clean sheets. Skal de så fortsætte med det nu? Der venter en stor opgave for Andreas Hansen, der tager plads ind i målet, og det er anføreren selv for St. Gallen, Lukas Görtler, der skal sparke ned mod den her fantastiske endetribune, skal prøve at passere Andreas Hansen. Nordsjælland foran med 1-0. Det kan ændre sig nu. Görtler har lagt bolden på plads. Han venter på order to go fra kampens dommer. Og inde i målet står Andreas Hansen og gør sig så stor, han overhovedet kan. Nordsjælland målmand. Her der fløjtet. Görtler går til bolden. Og scorer! Ned langs græsset. Helt ude ved den ene stolpe. Andreas Hansen var gået den rigtige vej, men en meget, meget sikker scoring fra Lukas Görtler i den her situation, og ja, for første gang siden den 26. juli er der scoret mod FC Nordsjælland, og så er det helt lige i denne returkamp i Europa 1-1 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
3: Lige er det desværre ikke længere her i Randers, hvor jeg sidder og kigger fodbold AGF mod Benfica. Kampen om at komme i Europa League 1-0 til gæsterne. Desværre på en afslutning er den bedste spiller for en uge siden, argentinske Gianluca Bastiani, kommer ind i feltet og afslutter lige forbi poterne hos Hedenstad, der ellers er ude i fuld længde. Og så ret usportsligt, klassisk argentinsk, kan man jo sige, efter det vi så til VM, hen foran de mest inkarnerede AGF-fans og juble til stor, stor frustration for hele AGF-mandskabet, der var nede og prøve på at få fat i den her lille argentiner. Lige nu gift links på vej til baglinjen. Indlægget kommer der. Der er to AGF'er derovre. Nej, desværre også ikke en argentinsk. Men hvad så? Så bliver der fløjtet et eller andet ind i straffesparksfeltet. Er det et straffespark? Det er det simpelthen, og et gult kort der ind til Benfica-spilleren, som laver straffesparket. Jeg ser simpelthen ikke situationen, fordi at bolden er spillet videre over mod Tobias Beck, der var på den fjerneste stolpe. Det her gemmer et indlæg fra Gift Links, der starter ind i stedet for Frederik Emery i aften, bliver så takseret til et straffespark efterfølgende. Vi ser den her slåskampen derinde. Det er Michael Andersen over for midterforsvaren hos, eller undskyld, Balanetja, den centrale midtbanespiller, der har fat i Michael Andersen. Jeg synes, den er hårdt dømt. Altså, de omklamrer hinanden, og så falder Michael Andersen. Men det kan vi jo kun juble over, fordi at vi holder alle sammen et eller andet sted med Danmark, og de danske holder dermed også de danske mestre fra AGF i aften, der nu kan komme på tavlen. En 1-1 scoring ligger lige for. De skal sparke ned mod de ikke mest inkarnerede AGF-fans, dernede, hvor Benfica-fansene også står straffesparket her. Spørgsmålet er, hvem der skal tage den lige nu. Er det Tobias Beck, der står med bolden i hånden, giver den videre til Rasmus Carstensen, der er også en af dem, der får lov at starte inden for AGF i det her store opgør mod Benfica. Store, store protester fra Benfica-spilleren. En af de eneste, der ikke er inde og protestere i øjeblikket, det er Alexander Bar, vores danske landsholdsbak, der som altid, når Benfica spiller, starter ind på sin højre bak. Det gør han også i aften, og han står pænt, som man nu gør, når man er fra Danmark, og afventer og hører på, hvad dommeren han siger. Han skal ud og kigge på VAR-vognen her, men lad os lige komme et smut til dig, Frederik Lindved.
0: Ja, så er der scoret igen i St. Gallen, og det er dimensanten FC Nordsjælland foran med 2-1 langt ude fra Prince Junior, der smadrer bolden ind. Hold op, hvor det godt sparket ind langs græsset ude ved modsatte stolpe. Junior klapper den ind til 2-1 til FC Nordsjælland her efter 24 minutter.
4: Og i parken så får vi altså også mulig drama. Nu har vi et VAR-tjek for et muligt straffespark her til Inter Turku. Det er Oleksiy Dadavinskij, den ukrainske dommer, der er ude og kigge, om Felix Beimu har lavet straffespark. Det finder vi ud af meget snart. Der er spillet 66 minutter, og FCK fører for nu med 2-0.
3: En meget solbrun tysk dommer i turkis. Dommertøj står jo 3 meter foran mig lige nu, meget koncentreret her. Der er styr på det her med VAR-skærmen. Der bliver man ikke nødt til at have fat i ravpluks og alt muligt. Den står lige som den skal. Den slags har man styr på, selvfølgelig, her i Randers. Kampens dommer står og kigger den her forseelse igennem, hvor at Michael Andersen bliver væltet omkuld og vurderer så, at der ikke er noget straffespark. Ja, jeg synes jo desværre, at den er god nok. Han kaster sig lidt teatralt ned, Michael Andersen, islændingen, der er tilbage i AGF. Og det gør jo selvfølgelig også, den her advarsel, den portugisiske midtbanespiller Barnecha, han fik i omklamringen af Michael Andersen, den selvfølgelig heller ikke eksisterer længere. Så der faldt stemningen en lille smule igen. 1-0 til Benfica, 23 minutter spillet, og ikke noget desværre af straffespark til AGF.
4: Tilbage i parken, hvor vi har fået et straffespark. Det ukrainske dommer har kigget på skærmen og vurderer, at Felix Beimus arm er i en unaturlig position. Og jeg må bare sige, at jeg hader de her regler. Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan dømme det her. Der kommer en bold ind i feltet på nummer 9 fra de finske gæster, Tuimonen, der rammer den med hoften. Og Beimo, han står måske 20 cm bagved og løfter armen, som man jo gør, når man bevæger sig på en fodboldbane, eller generelt som et menneske. Den rammer så hans arm, og så vurderer den ukrainske dommer, efter at have set på video i et par minutter, at det er en kriminel handling fra midtstopperen fra FC København. Ja, jeg synes, finnerne, de brokkede sig, da det skete på banen i real time, men ja, jeg må bare sige, jeg bliver aldrig fan af de her handsregler, og jeg bliver mindre og mindre fan af VAR-reglerne, men det kan sådan set være lige meget, for faktum er, at Inter Turku har fortildelt et straffespark, og det er Tuimonen, der står klar over for Jans Ramaj. Vi mangler bare lige dommeren, han skal fløjte, det gør han her. Tuimonen går imod bolden, og han scorer sikkert midt i målet, hvor Jamen Ramaj, han går til sin venstre side, og hvor vi troede, at FC København havde styr på det. Jamen, så har vi i den grad fået spænding her. 2-1 efter 67 minutter i parken.

målfest i Schweiz. Nu er det helt lige endnu en gang 2-2 målscorer for St. Gallen. Aljo Baldi, der smider den ind bag Andreas Hansen. 2-2, altså her i Schweiz.

0: Ja, noget af en blanding, det her Rune Rask. Hampenberg blæst back to back. Sangen er En som dig.
1: Altså, Schweiz er jo kendt for at være et sted sådan med fred og ro, og ikke så meget ballade, men det er jo et mål inferno, du landede i St. Gallen, Frederik Lindved.
2: Ja, men jeg havde jo lovet mål. Det havde jeg sådan set også for en uge siden, der fik vi kun et, men de ved det godt nok anderledes i dag. Altså, vi fik jo den her scoring fra Prince Junior. Det var godt klappet ind. FC Nordsjælland foran med 2-1, så tænkte man, okay, der er styr på det. Farmdrengene skal i europæisk gruppespil, men ja, hjemmeholdet kommer altså også lidt for let til målene, synes jeg. Jeg har nævnt, at Nordsjælland 7 kampe i træk slet ikke har lukket mål ind. Den her scoring fra Elio Balde får den sådan lidt uden for Nordsjælland-feltet, lidt over i højre siden. Der er ikke rigtig nogen Nordsjælland-spillere, der går til ham. Og stille og roligt flytter han sig så over i modsatte side af banen, ind i feltet. Stadig ikke nogen, der går til ham, selvom der er masser af rødklædte omkring ham. Og så tænker han, jamen så kan jeg lige så godt bare sparke den ind. Og det gjorde han så, Elio Balde. Så det her, det er fuldstændig åben i nogen Nordsjælland, altså med en 1-0-føring fra første kamp. Men en halv time spillet her i Schweiz. 4 mål allerede, og 2-2 mellem St. Gallen og Nordsjælland.
0: Og næste kamp, og også sidste kamp, der starter i aften med dansk deltagelse. FC Midtjylland, der er taget til Kroatien. Rijeka venter på deres hjemmebane i Kroatien. Mathias Jakobsen og Midtjylland har den her 2-0-føring efter den første kamp. Og spørgsmålet er så, meget betyder returopgøret, når det for Midtjyllands vedkommende er på udebane?
3: Jamen, det bliver en vanvittig svær kamp for FC Midtjylland, det holder jeg altså fast i, og særligt hvis det lykkes hjemmeholdet at komme tidligt foran. Men FC Midtjylland og Mike Thulberg har også valgt en startopstilling, der indikerer, at man godt ved, hvor hjemmeholdet, altså kroaternes svagheder, ligger. Og det er simpelthen bag forsvarskæden, og det så vi også for en uge siden i Herning, hvor FC Midtjylland til anden halvleg skiftede ind med hurtige spillere, altså fik smidt nogle hurtige spillere ind. En af dem får lov til at starte i dag, Stanley Iheanacho, det her store stjerneskud, som også får muligheden i aften for at true i dybden, så FC Midtjylland kan måske, i modsætning til hvad vi normalt ser FC Midtjylland gøre, spille lidt mere afventende, og så altså sende raketterne afsted den anden vej, både Dario Osorio og så altså Stanley Iheanacho, der er de to offensive spillere i dag, så ret beset ikke to egentlige angriber FC Midtjylland stiller med, men to kantspillere, der kan få lov til at tage de her løb. Og lykkes det så Midtjylland relativt tidligt at komme foran med 1-0, så tror jeg så også omvendt, at den her kamp, den er punkteret.
1: Det var jo sådan lidt ubelejligt, vi fik den der reducering i Parken for Turco, således at FCK nu er i overhængende risiko for det, og så kommer en udligning, og hvor er man så pludselig henne i det her opgør? Det vil jo hjælpe FCK lidt at lige få scoret en pind mere, Anita. Er der noget, der peger i den retning?
4: Ja, det er der, Havsborg. Jeg synes virkelig, de har svaret godt tilbage efter den her reducering. To store chancer. Først til Mohamed El-Yanoussi, der fik bolden ind i feltet. Sådan i højre side, jeg tænkte sådan, det er lidt for svær en vinkel at sparke fra, men han har altså ikke kun høj Superliga-klasse. Der er noget internationalt skær over Mohamed El-Yanoussi. Han får vendt sig godt rundt, og så med sådan en rigtig godt frisk spark for en sparket med god redning derinde fra Huttonen. Og så skal jeg lige snakke om den anden chance lige om lidt, fordi vi har også et hjørnespark nu. Mohamed El-Yanoussi, FCK-anføreren, tager sig af det, der kommer ind der omkring Gabriel Pereira og Andreas Cornelius ud af feltet. Cornelius forsøger at holde den inde, og så tager Turku. En Turku-spiller fat i bolden. Det kan starte en rimelig farlig omstillingsmulighed for gæsterne. 2-3 lige nu i venstre side er det nummer 23, Esomba, som dog bliver oppasset af to FCK'ere, så kan de så starte forfra igen. Lad mig lige tage den her chance for lidt tid siden, og det var netop Pereira og Cornelius, der forsøgte sig med en afslutning. Cornelius, der hættede den modsat på et indlæg fra venstre side, og så stod Pereira over i ved værste område og hættede på mål, men der var så en Turku-spiller derinde, som stod i vejen, og så tæt på, at Gabriel Pereira scorer sit andet mål i den her kamp. Så de har svaret godt, men der er altså spænding i den her kamp med reducering fra Turku. Vi har kvarter tilbage. FCK fører med 2-1.
0: Er der noget at skyde med for AGF, Tobias Hansen? De spiller mod Benfica. De spiller på hjemmebane, altså AGF foregår godt nok i Randers. Men har de nogen chancer overhovedet?
5: Nej, det har de ikke, og her har Benfica faktisk en rigtig stor chance. Det kunne det i hvert fald været blevet til cutback-aflevering, der heldigvis bliver pareret ud over baglinjen af Jens Jønsson. Ej, lige i øjeblikket peger det i en retning. Det er ned mod AGF's mål. Desværre det er Benfica, der har sat sig på opgøret. Et virkelig særdeles underholdende, livligt opgør, der bliver spillet i et vanvittigt højt tempo, hvor jeg synes, AGF bestemt har ære af det, de leverer inde på banen. Nu får vi hjørnesparket her fra Benfica. Masser af folk inde i feltet. Det bliver taget kort tilbage til manden, der sparkede det, og så tilbage til den enlige målscorer, der bliver pivet ud af fansen og ind, og så på tværs af feltet, og så en befrier fra Carstensen i første omgang tilbage til, Bastiani, der smider sig lidt herover for Giflings, men alligevel desværre for AGF-fans, der får sig et frispark. Bastiani her, der er jo gjort sig upopulær, da han jublede ned mod de mest hardcore AGF-fans ned bag AGF-målet ved sin scoring. Nej, så lige nu der peger det desværre i retning af, hvis der skal komme flere mål, og det tror jeg egentlig, der gør, at det er Benfica, der kommer til at levere dem, selvom, som jeg lige startede med at sige, det er AGF-mandskab, der virkelig spiller godt og er, synes jeg, 100% med i det her opgør. 32 minutter spillet, stadigvæk 1-0 til gæsterne fra Portugal, 1-0 til Benfica.
1: 10 minutter til kampen mellem Rijeka og FC Midtjylland. Dem går i gang, og det er også der er deadline for bud på, hvornår første mål kommer. Der, hvor du har mulighed for at vinde en mulepose, send dit bud ind til 12-12, start med P4 lavet mellemrum. Minutter, sekund, tænder så navn og adresse, så er du med i feltet, og hvem ved, om det kan blive til en sejr til dig i aften.

for slutten derhjemme for FC København. 3-1 til FCK her i Park mod finske Turku. Det er William Klemp med en rigtig, rigtig dejligt skud fra distancen. Vi mangler cirka 12 minutter. 3-1 til FC København.

0: Så fik vi også lidt pop. Her var det Annika Aakjær.
1: Nu får vi lidt flere mål, og det foregik så i parken til FC København, og Nela, nu kan de så spejde sig ind i Conference League

0: Ja, FC Nordsjælland stadig 2-2, men hjemmeholdet presser på. Måske skal vi en afslutning her fra kanten af feltet. Nej, så prøver de der at skuespille sig til et frispark af min helt klar overbevisning, Mihajlo Stevanović. Han har altså et gult kort i forvejen, har han ikke det? Det tror jeg altså, han har, Stevanović, der prøver at skuespille sig til et frispark på kanten af feltet. Får et gult kort for det, han havde et i forvejen, og det betyder altså rødt kort til hjemmeholdet. Hold da op, hvor er det der dumt. Hjemmeholdet presser på. De har muligheder for mere. Stevanović med bolden her på kanten af feltet vil til at afslutte. Så kommer der et træk. Han smider sig. Det er tydeligt skuespil. Og sikke en måde at få gult kort nummer 2 og ryge ud på. Kæmpe buråb for hjemmepublikum. Men det er noget værd råd for St. Gallen. Så helt godt nyt for Nordsjælland. 40 minutter spillet. Stillingen er 2-2. Og Nordsjælland, nu en mand i overtal.
1: Og jeg sidder og nyder at være med til en af de her store europæiske aftener. Ikke bare i radioen, men også i Randers. Det gode er, at uanset hvad udfaldet af den her kamp mellem AGF og Benfica bliver, så kommer der til at blive flere af dem. Spørgsmålet er så, om det bare om det er Europa League eller Conference League. Lige nu ligner det Conference League for AGF, fordi Benfica stadigvæk fører 1-0 og stadigvæk er dem, der er bedst i det her opgør, selvom, og jeg har sagt det flere gange med far for at gentage mig selv, at AGF, synes jeg, har stor ære af det niveau, de har leveret indtil videre. Fortsat 1-0 til Benfica med 7 minutter igen af første leg.
2: 3-10 i parken til FC København. Måske 4-1 her. Det er kralde højre side ind til indskiftet Dardarsson. Skal vi have det straffespark her? De appellerer derinde nærmest alle FCK'erne. Jeg kan også høre buråbene rundt omkring mig. Jeg synes, den er svær at se herfra. Rigtig godt fra kralde Dardarsson, der er kommet ind i angrebet. Det lagde ind på den centrale midtbane i stedet for målscorer William Klem. De går efter 4-1-scoring, men ja, de må nøjes med 3-1 FCK. 83 minutter spillet. 3-1 til FCK.
0: Her på Sitterstadion i St. Gallen har den nu udviste Mihajlo Stevanović langt om længe forladt banen, men der er altså mere dårligt nyt til hjemmeholdet. I samme situation så det altså ud til, at angriber Andrin Hunziker også blev skadet. Han har fået behandling, og jeg er ikke sikker på, at han kan spille mere fodbold i dag. Ja, ja. Små skridt i den rigtige retning for FC Nordsjælland, men det står altså stadig 2-2 efter nu 41 minutter her i Schweiz.
1: Meget, meget høj, intens fodboldkamp i Randers mellem AGF og Benfica. Det er sådan, hver eneste gang, at en af AGF-spillerne tager et løb, så foregår det i absolut topsprint, og så skal man lige ned og have pusten igen, og så en ny mand, der sprinter. Der er intensitet og tænding over den her fodboldkamp. Heldigvis også godt spil lige nu Benfica på bolden på AGF's banehalvdel, AGF-mandskab, der lige tager sig en puster, inden de så gør klar til at komme i et nyt modangreb. De skal op og score 3 mål som minimum. Her er et stort frispark af et frustrationsfrispark af Tobias Beck over på ham her, over for ham her, Bastiani, som er meget, meget upopulær her i Randers. Stadigvæk 1-0 til Benfica.
3: Og så en tur sydpå til det nordvestlige Kroatien, hvor der er gang i HNK Rijekas svar på Malaga er mit bedste bud, altså klubhymnen. Og det er fordi, vi er meget, meget tæt på kampstart her i Kroatien, altså FC Midtjylland på besøg og skal ikke nødvendigvis ud og forsvare en 2-0-sejr fra for en uge siden, men det er om ikke andet udgangspunktet, de har med sig midtjyderne herned til stadion Rutevica, som det hedder, hvor FC Midtjyllands 100 medrejsende fans, de er buret inde, altså vitterligt buret inde i et bur, metalbur ned til højre for mig, og nu er spillerne på vej ind. FC Midtjylland med glimrende udgangspunkt, nu skal arbejdet bare gøres færdigt, altså Rijeka mod FC Midtjylland kampstart om meget, meget få minutter.

kæmpe ballade i St. Gallen. Nu kom der et rødt kort mere ned til St. Gallens bænk for at brokke sig. Jeg tror, inden for trænerstaben, der simpelthen bliver smidt ud nu også. Et værre kaos i St. Gallen, og det er jo godt nyt for FC Nordsjælland.

0: Aparka var det her. En drøm om et menneske. Vi kan jo godt lide fest, mål og måske også nogle gange lidt ballade, ikke?
1: Jo. Man må jo sige, at første halvleg mellem St. Gallen og FC Nordsjælland jo har tilbudt noget for enhver smag. Også den dårlige, Frederik Lindved.
2: Ja, men det er jo selvforskyldt for St. Gallen. Først det her kiksede røde kort, altså gult nummer 2 for skuespil for Mihailo Stevanovic. Og så efterfølgende en fra staben nede på bænken, der vel har råbt og skrædet og brokket sig, der også lige fik sig et rødt kort. Men altså, de må lige slå koldt vand i blodet. Der er stadig en fodboldkamp i gang. Det står 2-2, en enkelt scoring, så kan vi altså være på vej mod forlænget spilletid, men de må gnide sig lidt i hænderne i Nordsjælland for alle de her frustrationer fra St. Gallen. Det er jo positivt nyt for nordsjællænderne. Vi har rundet 45 minutter, og så skulle vi under normale omstændigheder være færdige med første halvleg lige om lidt. 8 minutter, men sanden er der lagt til. Der har selvfølgelig været varetjek med en skærm, der ikke virkede. Der har været et par røde kort, der har været skader. Der har været alt muligt. Vi har spillet 46 minutter lige om lidt, at de så, hvad bliver det, 53 minutter, vi i hvert fald skal have spillet i den her første halvleg i St. Gallen, hvor det står 2-2 mellem hjemmeholdet og FC Nordsjælland.
3: 88 minutter har vi helt præcis spillet i parken, hvor FC København er på vej i endnu et gruppespil, eller ligaspil, 20. gang på 22 sæsoner, at de kvalificerer sig. Det ligner i hvert fald, at det bliver en realitet med The Conference League ligaspil. FC København, der de har kontrolleret den her kamp i store dele af opgøret, især også efter 3-1-scoring. Halvandet minut tilbage, og altså FCK får med 3-1 mod Inter Turku.
4: Og stor undskyldning fra Rasmus Carstensen ned mod sin danske landsmand, nemlig Alexander Barth, der ligger og ømmer sig efter et alt for hårdt frispark. Det er sådan fuldstændig hovedløst af Rasmus Carstensen. Man må også sige, at altså, han har virkelig lagt sit hjerte på banen her til aften, Rasmus Carstensen. Han er en af de her spillere, som går ind i samtlige dueller, som om at det er den sidste, han overhovedet nogensinde kommer til at foretage sig som fodboldspiller. Her kommer han så alt for sent i en sprint hen mod Alexander Barth og kværner den danske landsholdsbak, der spiller for Benfica ned, og han ligger og ømmer sig derinde centralt. Rasmus Carstensen får sig et fortjent frispark her, hvor vi har fået lagt 3 minutter til efter de første 45 her i første halvleg.
5: Det er jo tit sådan, at når man sidder på et dansk fodboldstadion, så lugter det af pølser, måske der inde i parken i hvert fald, tit af popcorn. Jeg må bare sige, her på Balkan i Kroatien, det nordvestlige Kroatien i Rijeka, der lugter der af tobak, og det er vel egentlig på nogen grund sådan tingene skal være. Vi er kommet i gang med det opgør, FC Midtjylland altså på udebane mod HNK Rijeka, og stillingen er fortsat 0-0. Altså, jeg synes, det er et hjemmehold, der er kommet rigtig fint ud til det her opgør, uden egentlig at ligge et egentligt pres ned mod FC Midtjylland, men de har publikum med sig. Det er der ingen tvivl om, og det kunne man også fornemme, alle stod op og klappede for kort tid siden, opgøret lige blev fløjtet i gang. Nu en lang bold frem mod Midtjyllands forsvar, der bliver afvist dernede af selvfølgelig Magnus Jensen, der kommer på den dernede. Magnus Jensen, der naturligvis er en del af FC Midtjyllands forsvar her til aften. Og så 2 minutter spillet, altså FC Midtjylland med et udgangspunkt, der hedder 2-0. Og stilling her i Kroatien er fortsat 0-0.
2: Det eneste, der vel lige mangler for FC Nordsjælland i den her første halvleg, det er en sen scoring i slutningen her for lige at få det sidste arieskab ud i schweizerne. Der var en mulighed for et øjeblik siden. Klassisk hjørnesparkskombination over på bagerste stolpe til store Tobias Salkvist, der så skal have den ind foran mål igen. Det gjorde han også ind til forsvarsmarker Steven Acquard, der ikke fik drejet den ind mod mål. Men de jagter mulighederne i Nordsjælland, og det skal de selvfølgelig også, nu når de er en mand i overtal. Her tror jeg, de får sig et gult kort, sådan må det være. Ibrahim Adel, der sparkede lidt for hårdt til en schweizer. Vi er lige godt 4 minutter inde i de her 8 minutter, vi har fået lagt til første halvleg. På måltavlen står der stadig 2-2.
3: På måltavlen i parken står der stadigvæk 3-1 til FC København. Her er det Inter Turku, der forsøger sig med en afslutning direkte ind i Robert, der er kommet ned og hjælper til rent defensivt. 3 minutters tillægstid her i parken. Vi venter bare på et slutfløjt. Vi har spillet 91 minutter, altså en føring til FCK på 3-1.
5: Begyndelse for FC Midtjylland, der kun spillede 3 minutter, så kommer kroaterne Rijeka over højre kanten, får slået den ind, og på en eller anden måde får de også skovlet bolden i mål. Jeg tror, det er den engelske angriber, Daniel Aduate. 1-0 til Rijeka, altså dermed kun et enkelt måls forspring til FC Midtjylland, og vi er kun 3 minutter inde i det her opgør.
4: AGF lige nu på bolden. Det er Jens Jønsson, som er helt nede på egen banehalvdel. Han har spillet en glimrende kamp og spillet med masse autoritet. Der indspiller den op til Tobias Beck, der så taber den til en af de to stærke midterforsvarer hos Benfica. Det er Janisera, der går tilbage i banen, og så er det Sarnstad, der får den viklet ud over hele vejen over til Giflings over i venstre siden. Vi har spillet 48 minutter og 30 sekunder. Der var lagt 3 minutter til, så vi nærmer os et slutføjt på de her første forrygende 45 plus det løse minutter i Randers, hvor det altså ligner, at det er Benfica, der går til pause med en tæt, en smal føring på 1-0 på det mål, som Christiani han scorede midtvejs i første leg. Men som jeg har sagt tidligere, er der AGF-mandskab, der kan gå med højt hævet hoved ned til pausen. Modsat det, jeg så i Lissabon for en uge siden, jamen så er det et AGF-mandskab, der fuldstændig matcher Benfica her til aften. Lad os lige komme et smut over Storebælt over til dig, Anela.
3: Ja, vi har nemlig fået endnu et mål her i parken. Det er et selvmål fra Interturkus Prospar Ahi Abu, som sparker den i eget mål. Og det er den indskiftede sydafrikaner for FCK, Maseko, der kommer ind med nogle fine driblinger og forsøger at finde unge 16-årige Nasnas inde i feltet. Og så ender det altså med et selvmål her i parken, og det er vel nærmest det sidste, vi får. Måske Turku Dif lige får lov til at starte kampen igen, før den ukrainske dommer han flotter den her kamp forbi. Men altså 4-1 til FC København.
4: Stående klapsalver ned mod AGF-spillerne, der er fløjtet af efter de første, blev det til 49 minutter 1-0 til Benfica, på trods det gigantiske stemning på Randers stadion, fordi at det tilskuerne, de har fået efter de første 45 minutter, det er bestemt godkendt, selvom at det er Benfica, portugiserne, der er foran 1-0 ved pausen.
3: Ja, her i parken, så passede min profeti, Interturku, der lige fik lov til at røre bolden, og så fløj den altså af, derinde den ukrainske dommer en sikker sejr til FC København 4-1, og dermed FCK klar til Conference League for tredje gang i klubbens historie, og så 20. gang på 22 sæsoner, de kvalificerer sig til et europæisk gruppespil eller ligafase. Det er altså stor, stor klasse for FC København.
2: En tur til Schweiz, nærmere bestemt St. Gallen, hvor vi, jamen sanden, stadig har gang i første halvleg. Nu er der spillet 7 af de 8 minutter, der er lagt til. Det kan godt være, der kommer lidt flere. Der er altså en ond stemning inde på den her bane. Nu skal vi se her, Prince Junior kommer rundt om anfører Görtler. Junior til baglinjen vil gerne skære tilbage igen. Det lykkedes han så ikke med, men Lukas Görtler, anføreren, har været involveret i meget ballade. Først blev han taklet, råbt og skreg, mente Ibrahim Adel, han skulle smides ud af kampen. Meget, meget utilfreds med kampens dommer. Ja, vi har spillet 7,5 minutter ekstra i første halvleg. Vi bliver ved lidt endnu i St. Gallen, hvor stillingen fortsat er 2-2.
5: Og så tilbage i Rijeka, altså, hvor FC Midtjylland har fået den værst tænkelige begyndelse på det her opgør. Ikke, at de har fået rødt kort eller noget, men jeg sagde det også i optakten, og jeg har sagt det nærmest hele vejen igennem. Det værste, der kunne ske, det var, at FC Midtjylland kom tidligt bagud, fordi så kunne det her stadion selv antænde, altså stadion her i Rijeka. Det synes jeg næsten også, de har gjort, og det var jo lige præcis det, der skete. FC Midtjylland bagud efter bare 3 minutter spil, et indlæg over for højre side, Ante Odic. Og så blev han godt nok anerkendt som målscorer, i hvert fald stadionspeakeren her i Kroatien, Daniel Aduadje. Spørgsmålet er, om det er Philip Billing, der i bund og grund får skubbet den ind bag Elias Olofsson, og dermed et selvmål fra FC Midtjylland. Nu er til hvad? 7 minutter spillet nu i Kroatien, og der står fortsat 1-0 til Rijeka.
2: Og i St. Gallen, der fortsætter vi lidt endnu. Nu er det kun den israelske dommer, der ved, hvor meget der er tilbage på uret, for vi har i hvert fald rundet de her 8 minutter, der i første omgang blev lagt til. Jeg tror godt, spillerne kunne bruge at komme ned i omklædningsrummene og få en lille smule ilt til hjernerne ovenpå en meget, meget begivenhedsrig første halvleg med 4 scoringer, et rødt kort til St. Gallen, et rødt kort også til en fra staben dernede hos St. Gallen. Holdt op, der er sket meget. Det er derfor, det var så lang tid, men vi spiller stadig Niklas Røykjær her for FC Nordsjælland, der spiller bolden ud i venstre siden. Her er det Ibrahim Adel, der ikke helt kan holde den inden, den fiser ud over sidelinjen, og så er det det burop fra hjemmepublikum, og jeg tror, de rettede ned mod kampens dommer. Det ved jeg nu egentlig ikke, om der er så meget grund til, men vi kan i hvert fald konstatere, at Nordsjælland er på 2-2 efter første halvleg, og en mand i overtal her i St. Gallen.
1: Ved du, hvad skuespilleren Ulf Pilgaard og så travhesten Tarok har til fælles?
0: Dannebro, men dog på 2 og 4 ben.
1: kommer fra Skive.
0: Mm.
1: Og hvad hedder en person, der kommer fra Skive? Det er en...
0: Skavbo.
1: Skibonit.
0: Ja, tak.
1: For første gang nogensinde skal jeg sætte en knappenål i Skive.
0: Der kan man
1: jo, bare sige. Du, det er Oliver. Målet kom efter 3 minutter og 5. Olivers bud, det var 3-0-6. Ros herfra.

0: Tæs på Fæs her med Everybody Wants to Rule the World. Det er ikke verden, der er målet. Det er Europa, og det er lykkedes for FC København, som er videre i Conference League. Ligafasen. AGF er som minimum også sikret det, men vinder de i aften mod Benfica, så ryger de i Europa League. Vi er bagud her ved pausen. Et andet hold, som så også er bagud lidt tidligt i kampen, det er Midtjylland. Mathias Jakobsen, tror du, de er bekymret? De fører jo samlet over de her to kampe.
1: Ja, men jeg synes også, de har taget mere fat i bolden nu oven på 1-0-scoringen. Trods alt, jeg kunne godt have frygtet, at det ville skabe en eller anden form for revanche i FC Midtjylland. Det er jo da et hårdt frispark på Rasmus Nielsen Christensen, begået over i venstre side, venstre forsvarsside, hvor det er Justas Lasikas, den tidligere litauiske anfører, der går alt for hårdt til Rasmus Nielsen Christensen. Ham skal de helst ikke få til at gå i stykker i FC Midtjylland dernede, men nej, for at svare endegyldigt. Jeg tror ikke nødvendigvis, de er sådan bekymrede. Mike Thulberg er ikke normalt en mand, der ryster sig alle meget på hånden, og det har han heller ikke gjort indtil videre i den her sæson, til trods for, at præstationerne fra FC Midtjylland jo ikke ligefrem har siddet i skabet, men alligevel så har resultaterne jo været der, trods alt, at det er også i aften det absolut vigtigste. Sådan er det altid i den her indledende fase til europæiske turneringer, altså i kvalfasen. Det vigtigste er i bund og grund bare, altså det ender med, altså udfaldet, og det er selvfølgelig også det, FC Midtjylland, de skal kigge på måltavlen og konstatere, at de er trods alt stadig foran med 2-1, men der er også meget, meget lang tid tilbage. Vi har ikke engang spillet et kvarter endnu i Rijeka. Jeg synes virkelig, publikum, de er i den grad med, og i den grad mod FC Midtjylland. FC Midtjylland lige nu med et frispark, men det når vi altså ikke rigtig at få med, fordi vi skal også lige have en radiovis her på kanalen kl. 21, men jeg lover, at der er masser af fodbold, masser af drama, masser af underholdning også på den anden side af radiovisen. Den får I her på kanalen. Klokken er 21.
2: Kronprinsparret er vendt tilbage til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt. Den 89-årige konges sundhedstilstand betegnes som meget alvorlig. Og siden der i formiddags kom melding om, at hans tilstand var forværret, er nordmænd strømmet til kongeslottet i Oslo. De kommer for at lægge blomster og vise ham respekt og kærlighed. Kong Harald har kæmpestor betydning for det norske folk, fortæller Cecilie Nielsen, historiker og kongehusekspert i DR.
3: Jeg tror, det, man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Og i de sidste par år, hvor der har været mange skandaler i det norske kongehus, har han været limen, der har holdt sammen på det hele.
3: Der har været rigtig meget. Og det har også gjort, at opbakningen til monarkiet i Norge har været noget mere svingende, end vi ellers ser i de skandinaviske lande. Men kong Haralds popularitet, den har ikke vaklet. Han har ligesom stået som den store konge, ham, der har favnet, og som alle har været enige om, at han var vigtig, han var rigtig, ham skulle vi passe på.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke er dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt Enhedslisten, hvor Leila Stockmarr er transportordfører.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det har et stort flertal i Folketinget besluttet i dag. Fra 60'erne og helt frem til 90'erne fik tusindvis af grønlandske kvinder og piger sat en spiral op for at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak.
6: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
2: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. Og den her vejrudsigt er en opvarmning til i morgen, hvor vi får regn i perioder og mod øst lokalt skybrud.
7: Du lytter til P4.
1: På en aften, hvor der er fuld gang i Europa-fodbolden, altså FC Nordsjælland er på vej videre, FC København er allerede videre til Conference League. Det prøver FC Midtjylland også at komme. De er nede med 0-1, men trods alt foran med 2-1 samlet. Vi er ikke så langt henne som i de andre kampe. 17 minutter spillet, og der står 1-1 i øvrigt mål her i sekvensen. Den bliver vi nødt til at tage med, selvom de begynder at synge, selvom Peter Sommer begynder at synge. FC Midtjylland kommer frem til en scoring tæt ind under mål, og det er med sanden Stanley Iheanacho. Og ovenpå en svær begyndelse for midtjyderne, så lykkes det efter 17 minutter spil at få udlignet altså den unge Stanley Iheanacho. Nu 3-1 sammenlagt til FC Midtjylland.

0: Jeg skulle på smukfest og skulle google mig frem til kørselsretningen til, hvor skulle jeg egentlig parkere min bil. Jeg tastede vejen ind og tænkte så, hvad er det nu egentlig postnummeret er i Skanderborg?
1: Ja.
0: Og så googlede jeg det, tænker jeg. Det er måske, altså blandt de mange spørgsmål, Google får indtil dag, et af de dummeste spørgsmål. For det var 8660, som postnummeret så var. Og til den, der måtte være bekymret. Jeg fandt frem i sidste ende, og her var det så Peter Sommer med postnummeret i Skanderborg.
2: Liga. Du lytter til Liga på B4.
3: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
1: Vi har fået FC København videre, Conference League, ved Turco. Vi ved, at AGF er videre som minimum i Conference League, så to V'er lige der. Og så har vi kun to hængepartier tilbage, før at det ligesom er, du ved godt, fuld plade.
0: Ja, det ene, det er jo slåskampen, der foregår i St. Gallen, som ellers er fredeligt og neutralt. FC Nordsjælland på besøg, men allerede røde kort og straffespark og så videre, og en pause lige nu i det opgør, vi er tilbage til. Og så er der Mathias Jakobsen, der sidder i Kroatien og ser noget, som ikke burde være så besværligt, men alligevel er det for FC Midtjylland. Godt nok et lige her, men stadigvæk.
4: Der er ingen tvivl om, at spiller for spiller og budget og alt det der historikken der også, jamen så burde FC Midtjylland jo være flere niveauer over Rijeka, men igen, der er kulissen, der er varmen, altså det er stadigvæk ret varmt her i Kroatien, og så er der også den her svære begyndelse, som de fik, og de har også gjort det besværligt for FC Midtjylland, men nu markant mere ro på, nu hvor jeg formoder at ødelægge begyndelsen i hvert fald af 8660 for kort tid siden i hjørnespark, altså fra Kelvetjen, tyskeren, der får chancen fra start igen i dag, akkurat som man gjorde mod Randers i weekenden også, for slået bolden ind over på bagstolpen, der lykkedes på en eller anden mærkelig måde. Unge Stanley Iheanacho, som ellers har sin forser i det hurtige spil, altså i farten, i løbet, i løbeduellerne, at slide sig foran den kroatiske midterforsvar dernede og få stanget bolden i kassen til 1-1 for FC Midtjylland. Og det hjælper jo selvfølgelig midtjyderne, også fordi man, jeg antager, man kan fornemme det derhjemme også. Kulissen hernede, det kan godt være, der kun sidder lige små 8.000 tilskuere, men de er cleanet op af banen nærmest, og de er alle sammen, hver en, altså de kroatiske tilskuere i hvert fald, virkelig insisterende på, at det her, det skal ikke være en sjov aften for FC Midtjylland. Indtil videre synes jeg, det er en okay aften for FC Midtjylland. Vi er midtvejs næsten i første halvleg, og der står 1-1, og dermed sammenlagt 3-1 til FC Midtjylland.
1: Og her taler Mathias Jakobsen om kulissen. Kulissen, den fejler jo heller ikke noget i Randers, hvor AGF spiller deres hjemmekamp mod Benfica i Europa League-kvalifikationen, Tobias Hansen. Men vejen frem mod succes, isoleret set i aften for AGF, den er jo fyldt af forhindringer.
5: Ja, den største forhindring, det er, at de skal score tre gange mere for at komme ud i ekstra forlænget spillet. Måske en strafsparkskonkurrence til det. Det ser svært ud, Benfica fører ind og løber pausen. De vandt den første kamp 3-1. Og endnu værre er det, at Janis Sætter, som var spidsangriber for AGF i første halvleg og gjorde det rigtig, rigtig godt. Han var den der store klods, man kunne sparke bolden op til, og så holdt han fast i den ind, til der kom nogle folk og hjalp ham med at få den trillet videre til dem, der så kommer og hjælper ham. Han er lige udgået, var lige inde og var med en lille smule op efter pausen, og kunne så godt se, at den går ikke længere, så han er skadet og ud med ham. Og så vil man normalt tænke, at det var Bogater, som skulle ind og erstatte ham. Og jeg ser det som et tegn på, at Jakob Poulsen, AGF-træner, vurderer, at nu skal han også lige spare lidt spillere, der venter et tungt kampprogram her den næste halvanden uges tid for AGF. I stedet for Bogater, så stætter man Stefan Ciamce på banen. Det er ham, der har bolden her, spiller den op mod Tobias Beck på kanten af feltet. En mod en situation overfor en Benfica-forsvarsspiller, så som så mange gange før, så mangler afslutningen ret meget kvalitet hos Tobias Beck lige ind i en Benfica-fod. Vi er lige startet på anden halvleg. Det Benfica, der fører 1-0. Samlet 4-1, så svært ser det ud for hjemmeholdet fra Aarhus.
0: I sidste uge, der scorede Mika Biet mod Sabtje i deres, altså i Monaco, som Mika Biet spiller for i deres kvalifikationskamp. Det har han så gjort igen i denne uge. Så to i træk for Mika Biet, danske scoringer, altså i de europæiske turneringer, der bliver spillet her til aften.

0: Ed Sheeran var det her med Shape of You. Masser af underholdning i din radio den her aften med europæiske kampe.
1: Ja, ikke mindst den underholdning, vi får serveret fra Schweiz, St. Gallen mod FC Nordsjælland. 2-2 er stillingen hos hjemmeholdet. Allerede en spiller nede har fået et rødt kort. Jeg er egentlig ikke så meget i tvivl om, vi får flere mål fra Glenn, for det får vi. Men det er der, om vi også får flere røde kort, for det er også en sandsynlighed, synes jeg.
2: Ja, men det kan godt være, at de ting de hænger sammen, fordi at hvis FC Nordsjælland de får en scoring mere, ja, så vil jeg måske kigge nærmere på en Lukas Skørtler, blandt andre anføreren for St. Gallen, for han var jo helt oppe i det røde felt. I flere omgange i første halvleg. Han scorede så også et mål på straffe, men ja, Nordsjælland, de skal selvfølgelig udnytte den her situation. En mand i overtal har sendt jo en interessant herre på banen her til anden halvleg i Nordsjælland. Alexander Lind ind i det nordsjællandske angreb i stedet for Ibrahim Adel, og det var måske en meget god beslutning. Ikke fordi Adel har spillet dårligt, men han fik sig jo et gult kort i første halvleg, så der er ikke nogen grund til at risikere noget i den afdeling, nu når man også har en dygtig spiller som Alexander Lind til at sidde ude på bænken. Men Nordsjælland jo altså foran midt 0 fra kamp 1 for en uge siden. 2-2 foreløbig resultat her i aften, så det ser ordentligt ud. Øj, her skal vi se, om vi skal have en friløber her. Niklas Røykjær, der ikke har ret meget fart i benene. Han var ellers på vej alene igennem efter et indkast. Holdt op, og de snorksov i det schweiziske forsvar. Nu er det sådan for schweizerne, der vender spillet den anden vej. Nordsjælland tilbage med 6 mand. Kommer der en afslutning langt udefra, som de får et hjørnespark ud af. Det her, det er slet ikke overstået endnu. 50 minutter spillet i St. Gallen. Stillingen er 2-2.
3: Ja, det lyder hæsblæsende, det der foregår længere nordpå, vestpå i hvert fald, nordvestpå i forhold til her i Kroatien, hvor jeg synes, at FC Midtjylland er okay i kontrol, og så alligevel nu måske en mulighed til hjemmeholdet. En afslutning også fra en lidt spids vinkel. Der kommer en venstrebens afslutning, der sniger sig forbi stolten nede hos Elias Olofsson, men de er af og til i hvert fald på hælene FC Midtjylland, og men jeg egentlig stadigvæk synes, som jeg også lige sagde før, at de er i relativt fin kontrol. De bliver ikke selv farlige, at det gør hjemmeholdet så generelt heller ikke. Nu kommer der så en mulighed, og det igen kan også lige være med til at tænde lidt op under det her hjemme publikum, som jo helt sikkert kan komme op og stå, og nærmest blive stående, hvis det lykkes hjemmeholdet igen at bringe sig foran med 1-0, fordi FC Midtjylland er jo i en situation, hvor det bare er status quo nu i forhold til, da de gik i gang, og det her det er så samtidig ikke helt status quo for FC Midtjylland, der må skifte ud. Kroatisk fødte Martin Erlic, en mand, der i øvrigt har spillet ungdomsfodbold her i klubben, forlader banen. Det må næsten være med en skade, og det betyder altså, at Adam Gabriel skal ind og forsvare i det her opgør. Vi spiller en halv time 1-1, Rijeka mod FC Midtjylland.
4: Den ene store pipekoncert efter den anden, fordi at publikum her på stadion er meget, meget utilfredse med to ting. Et, det er kampens dommer. De synes simpelthen, at han føjter alt for få frispark den rigtige vej i forhold til, at det skal gå AGF's vej. To, fordi at de er hamrende utilfredse med den måde, som Gianluca Bastiani, han spiller fodbold på. Den her lille argentiner, jeg har fortalt lidt om, en 66 cm høj, kun 20 år gammel, og Benficas klart bedste spiller, specielt nede i Lissabon for en uge siden, men også her til aften, er også den eneste målscorer indtil videre på stadion i aften. Han er sådan en rigtig, altså, det er sådan en, man vil blive sur på, hvis man spiller overfor, fordi han er hamrende god, og samtidig så har han det der, den der argentinske fuldblods måde at spille fodbold på, med at man kaster sig teatralsk rundt, hvis der bare er en eller anden AGF'er, der slitter ham det mindste, og den slags bryder man sig ikke om her i Randers, hvor de fleste holder med AGF, for heller ikke Christian Arnstad, AGF som angriber, eller undskyld anfører, var tilfreds lige før, da Bastiani kastede sig ned på en lille takling fra en AGF-spiller, var anføreren fra AGF fra hen og prøve at hive Bastiani op, og det medførte jo så store kontroverser med resten af Benfica-mandskabet, og selvfølgelig også hele stadion, der jo holder med de hvide. Det er stadigvæk Benfica, der fører, det stadigvæk AGF, der kæmper for at komme tilbage i det her opgør. Intensiteten gået en lille smule ud af ballonen, og nu er der så en kæmpe mulighed til Benfica, og så får vi så desværre jublen for gæsterne, der kommer på 2-0 målscorer for anden gang. Den første gang var i Lissabon for en uge siden, nu scorer han igen Leandro Barreto, og så tror jeg, at det her det er slut for AGF. 2-0 til Benfica.
1: Silkeborg kan nu koncentrere sig fuldt og helt om Superligaen, fordi pokalturneringen er ikke længere et tema. Vejle har netop sendt Silkeborg ud med en sejr på eget græs på 3-0.

0: Martin Garrix her, det var så sammen med Ed Sheeran, det er nummeret Repeated, som vi tidligere fortalte, så er UEFA klar til at droppe den der boykot af FIFA, og dermed dukke danske landshold op igen til VM-turneringen blandt kvinderne næste år. Det er der mere om ind på dk-sporten.
1: I talende stund, der har FC Nordsjælland jo det resultat, der sender dem videre i Conference League, at de ovenikøbet en spiller mere på banen mod St. Gallen. Så det er jo lidt af en balancegang, hvor den pokker Nordsjælland skal håndtere den situation, som de nu er i, fordi der er jo trods alt en god halv times tid tilbage at opgøre.
2: Ja, altså jeg vil jo mene, at de skal op og få jagtet en scoring mere også, fordi jeg synes, at de har forudsætningerne for at finde et mål, og med forudsætningerne, der tænker jeg i høj grad mand med nummer 10 dernede, Prince Junior, som er så hammerende farlig. Og jeg synes, der har været optræk flere gange her i anden halvleg, allerede til, at han kan brænde det her forsvar og stikke af fra dem. Senest, der var han i oplæggerens rolle prøvet at finde den indskiftede angriber Alexander Lind inde i feltet, fordi at jo, de har jo resultatet lige nu, men de spiller altså også på et stadion, hvor der lige pludselig kan komme en helt vild stemning. Så et mål imod sig, det vil være kritisk. Lad os lige komme en tur til Randers, Tobias Hansen. Der sker noget ved dig.
3: Ja, det gør der. Nu rejser hele stadion så op, fordi Rasmus Carstensen flot tager fat i bolden. Modangreb og hammer den ind bag en fuldstændig prisgivet Samuel Suarez dernede i Benfica-målet til en reducering. 1-2. Spørgsmålet er, om ikke at det er for sent, men det pynter da, uanset hvad, at man får scoret mod et storhold som Benfica i den grad er 2-1. Nu til Benfica her i Randers.
4: FC Midtjylland har også scoret en enkelt gang her til aften i Kroatien. Det er ikke mod det, jeg vil betegne som et vaskeægte storhold. I hvert fald ikke på niveau med SL Benfica, nemlig HNK Rijeka, som jo kom tidligt foran med 1-0 efter bare 3 minutter spil. Muligvis et selvmål af Philip Billing. Det må jeg lige have lov til at se et par gange mere. Nu til gengæld også i problemer igen. FC Midtjylland, det er jamen, der fik målet. Daniel Aduaje, der trækker tilbage og spiller den så tilbage igen. Og vi skal også tilbage til Randers, Tobias Hansen.
3: Ja, fordi at så blev der lagt et kæmpe låg på stemningen her. I kan måske høre det med min makker, der sidder ved siden af. Der bliver bare råbt goal, og det er fordi Benfica bringer sig foran 3-1. En gude scoring af ham, jeg har siddet og talt så meget om. Aftenen spiller Gianluca Prestigiani. Han kommer ikke til at spille hele sin karriere i Benfica. Der er han simpelthen for god. Et fremragende mål fra den lille argentiner, får den på venstre kanten. Klassisk træk ind i banen og svæver den så hele vejen op i krydset over bag ved Mads Hedenstad, der overhovedet ikke kan gøre noget, selvom han er ude i flyvende længde. Den her gang gør han så det rigtigt. Han går ned og jubler mod sine egne fans og ikke mod AGF-fansene. Så 3-1 nu til gæsterne fra Portugal.
2: I St. Gallen har vi lige set et af eksemplerne på, at FC Nordsjælland nok skal se at få lukket den her kamp for hjemmeholdet, byder sig altså stadig til Christian Witzig i det nordsjællandske felt, der kom rundt om to nordsjællandsspillere og var tæt på at sætte en stor, stor chance op. Der er ikke nogen grund til at leve livet alt for farligt her. Alexander Lind den anden vej forsøger med at få bolden ind i feltet, men der er stillingskrig lige nu. Det er stadig Nordsjælland, der kan bruge resultatet til mest. Vi har spillet 59 minutter, og det står 2-2 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
4: Og også stillingskrig, synes jeg, i Kroatien, hvor der står 1-1 på måltavlen her. Det er så også det danske mandskab, FC Midtjylland, der kan bruge resultatet til mest. De har altså et forspring fra første opgør på to mål. De vandt 2-0 hjemme i Herning for en uge siden, hvor de var klart det bedste mandskab. Det er overhovedet ikke tilfældet i aften. Jeg synes lige nu, at det er et kroatisk mandskab fra Rijeka, der har sat sig på begivenhederne. Og men de stadigvæk lige mangler at skabe endnu en stor mulighed oven på den, der altså kom til Toni Fruk for efterhånden 10 minutter siden. Den store kroatiske profil på det her mandskab, som sparkede lige forbi mål. Og derfor altså med 6 minutter tilbage i første leg stadigvæk 1-1 i Kroatien.

0: man kan tænke, at man tømmer mænd.
1: Ja, lige præcis. Hvad det var, et par andre resultater fra det store Europa. De svenske mester fra Mjelby er røget ud mod Salzburg. Og så er Rangers fra Glasgow tabt til det femte bedste hold i Tjekkiet.
0: Au, det har ikke været godt for skotsk fodbold, jo. Celtic dummede sig jo helt vildt.
1: Ja, og nu mod Jablonec tabte Rangers altså, og dermed ude af den europæiske turnering. Så er det i stedet for en tur over til dig, Mathias Jakobsen. Der er stadigvæk noget at kæmpe for, både for Midtjylland, som er foran 3-1 samlet mod Rijeka, men der er vel også noget at kæmpe for kroaterne.
2: Ja, i den grad. Jeg synes altså også stadigvæk, det har været det bedste hold i den her første leg. FC Midtjylland på bolden i nu. Adam Gabriel spiller den tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, så ud til Philip Billing, der har haft det svært ved at få tingene til at fungere. Synes jeg, den store Midtjylland-profil, midtbaneprofil også for det her hold. En mand, der jo har været aktuel omkring det danske landshold også. I den forfatning, han er i lige nu og her til aften, der er han langt fra det danske landshold, må vi også sige. Og nu ender bolden så også helt nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet. Vi har lige et par minutter tilbage af første leg, så tænker jeg, at vi får nok et minuts penge eller sådan noget lagt til. Vi havde lige et længere varetjek, synes jeg, i forbindelse med 1-0-scoring, der jo kom tidligt, hvorvidt der måske var offside. Jeg både i afleveringen ud til Ante Odic ude på højre bakposition, mand, der lagde indlæg ind til Daniel Aduadje, der så også var på vippen af en offside her. Osorio, der trykker på kassen langt udefra, og den går også et pænt stykke forbi. Så lige mindre end 2 minutter tilbage. 1-1, Rijeka FC Midtjylland, og dermed plus 2 til FC Midtjylland, 3-1 samlet.
3: I Schweiz er FC Nordsjælland-hold, der sådan lidt prøver at kvæle den her kamp, har haft bolden langs størstedelen af anden halvleg, men jeg synes altså, hjemmeholdet St. Gallen, de viser tænder, når de kommer frem. Christian Witzig med en afslutningsmulighed nu her. Det kan altså godt blive farligt. Ikke sikker på, at 2-2 i sidste ende vil være nok til at afgøre det her for FC Nordsjælland i ordinær tid, så jeg synes da, at de skal se at få fundet sig en scoring, men det kan godt være hjemmeholdet, de er nede på 10 mand. Men de giver sig ikke uden kamp i den her anden halvleg. Vi har spillet 65 minutter. Det er stadig helt lige 2-2 mellem St. Gallen og Nordsjælland.
4: 67 minutter spillet mellem AGF og Benfica. Stadigvæk 3-1 til portugiserne. Det betyder med al sandsynlighed, at AGF på fredag skal kigge på, hvem de skal op imod i Conference League. Gruppespillet i AGF-mandskab, der lige nu, nu sidder jeg og kigger ned på Jakob Poulsen, AGF's træner, skal overveje, hvad gør man i de resterende 25-27 minutter i den her fodboldkamp, der venter et hårdt program med 3 kampe inden næste lørdag allerede, så der skal spares nogle spillere et eller andet sted, hvis ikke man skal blive alt for træt. 3-1 efter 67 minutter til Benfica.
2: FC Midtjylland på bolden igen, lidt uden for kroaternes straffesparksfelt. Tilbage til Philip Billing, så kommer der indlæg over mod bagstolpen, og over det egentlig ganske, ganske fint. Den bliver sparket ud til et hjørnespark om 10 sekunder, så ved jeg, hvor lang tid der er lagt til i den her første leg, og om der overhovedet er lagt tid til. Jeg kan se, at fjerdommeren dernede står klar med et eller andet, eller hvad, står han og signalerer, at der måske ikke engang skal lægges noget til. Det finder jeg ud af lige om et øjeblik. Altså hjørnespark til FC Midtjylland over fra venstre side, og det ser ud til, at der ikke bliver lagt noget til, og det betyder så altså også, at det her hjørnespark, det er sidste sekvens i første halvleg, et hjørnespark fra selv samme position. Venstre side, altså venstre angrebsside, hvorfra FC Midtjylland formoder at udligne i det her opgør efter lige godt et kvarter spil. Nu prøver det igen, Kjeldvetjen med indlægget kommer ind og lige ved at blive snittet videre fra Mads Bæk Sørensen, så bliver bolden sparket væk, og så kommer der i øvrigt 3 minutters tillægstid. Vi skulle bare lige 20 sekunder ind i tillægstiden, før den blev præsenteret dernede. Så 1-1 Rijeka mod FC Midtjylland.
3: Et St. Gallen forsvar, der kan ånde lettet op, ikke fordi de har afværget store Nordsjællands chancer, men fordi at Nordsjællands nummer 10, Prince Junior, er blevet skiftet ud. Nu var der ikke mere i tanken hos den unge mand, så han må se til fra bænken resten af kampen. Også Niklas Røykær, målscoreren fra kamp 1, er skiftet ud. Det betyder friske kræfter sendt ind fra Nordsjælland, Mark Brink og den unge Hjalte Bo, der er sendt ind til det, de håber er de sidste, sådan skal vi sige, en 7-28 minutter, måske, når vi tager tillægstiden med her i Schweiz. I hvert fald har vi spillet lige godt 67 minutter. Anden halvleg er godt derinde af. Det er stadig meget tæt, det her. Jeg er ikke sikker på, at 2-2 er nok, men det er det, der er stillingen lige nu mellem St. Gallen og Nordsjælland.
4: Ja, tæt kan man ikke rigtig sige. Det er i Randers her, hvor Benfica er lige ved at komme til en ny mulighed. De fører med 2 efter den første kamp, nu fører de også med 2 her i det jyske. Så det er afgjort, og det kan man også se på spillet dernede, hvor intensiteten er forsvundet. Hvor Benfica nu viser, at de bare har klassen, den tekniske klasse, til at stort set at holde bolden på egne fødder uden at AGF. Spilleren sådan for alvor kommer i nærheden af den. 20 minutter mangler der her i Randers, hvor Benfica er på besøg. Det er udholdet, der fører med 3-1.
2: Og i Kroatien, der mangler vi lige på den gode side af et minuts tid af de der tre tillagte minutter. Jeg synes igen, FC Midtjylland, de har fået bedre fat her. Ikke noget frispark til Stanley Iheanacho, det giver måske i stedet for Riak muligheden for at komme op. Og nu sidder Hansen og taler om, at det ikke er rigtig tæt i Randers mellem AGF og Benfica. Det vil jeg også give ham ret i. Det er det ikke. Og det er det jo egentlig heller ikke rigtigt her i Kroatien, medmindre det lykkes for kroaterne at få reduceret, det vil sige bringe sig foran i det her enkeltstående opgør, dermed reducere Midtjyllands føring, så den hedder 3-2 i stedet for, fordi så kan det blive problematisk, så kan det blive nervepirrende. Det synes jeg lige nu ikke, det ser ud til at være for FC Midtjylland, der altså fortsat er i fin kontrol her, en aflevering ned fra kroaternes midterforsvar op gennem midteraksen hos FC Midtjylland, og den ender bare nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet, altså keeperen dernede. Ikke de store problemer, han kan tage bolden op i hænderne, bruges rigtig, rigtig lang tid, ja lige præcis til grænsen af den tid, han nu engang må få af kampen, stommer, og så kan han sparke bolden hele vejen op på Rikas banehalvdel. Stanley Iheanacho får fat i bolden, han får hjælp af Dario Sorio, så prøver han sig selv fra distancen her, kan se, at den kroatiske keeper Aleksa Todorovic er en lille smule på afveje, men den rammer han helt forfærdelig, og bolden går ud til et målspark. Jeg tænker efterhånden, at det må være det. Lad os se, hvad kampens dommer dernede siger. Det var det for første halvleg. FC Midtjylland trods alt på vej i ligafasen. De fører sammenlagt 3-1 i Kroatien.

0: Så var det Alphabeat med The Spell, og det vil være historietid.
1: Det er det. Det er mig også, der var her i sidste uge og lyttede med, da den første kamp blev spillet mellem FC Nordsjælland og St. Gallen, ville vide, at vores altid dygtige Frederik Lindved havde forberedt lidt lommeuld, hvis der skulle være kedelige tider i løbet af kampen. Der var ikke så meget af det, men der var tid til en enkelt lille historie om fortidens møde mellem St. Gallen og et andet dansk hold. Men der var en låge, vi ikke fik åbnet i sidste uge, Frederik Lindved.
2: Ja, for I måtte jo selv vælge, om vi skulle en tur til Valby, eller om vi skulle en tur til Chile. Og der traf I den klassiske beslutning at tage en tur til Valby. Så det måtte I jo så stå ved. Men nu skal vi lige en tur til Chile i aften, fordi at den her klub FC St. Gallen fra Schweiz, der er jo ikke mange danskere, der har et forhold til den her klub, men det er faktisk ikke hvilken som helst klub, for der har været en decideret verdensstjerne på de her egne. Tilbage i 1988,

0: nogensinde, efter Real Madrid tog han til Inter, spillede med nummer 9 på ryggen, sammen med den ægte Ronaldo, der havde 10'eren. Så kom Roberto Baggio, italiensk superstjerne. Han skulle have nummer 10. Ronaldo fik nummer 9. Og hvad gjorde Zamorano så? Han ville jo gerne spille med nummer 9. Han spillede med nummer 18, men fik lige tilføjet et lille plus mellem nummer 1 og nummer 8, så han jo praktisk talt stadig spillede med nummer 9. Ivan Zamorano, mine damer og herrer, fodboldlegende, chilensk superstjerne, og altså en rigtig klubhelt her i St. Gallen.
1: I altså. Altså, gid det var dig, der stod for DR's julekalender. Ja. Det er simpelthen sådan gode lover.
0: Men det kan vi jo nå endnu jo.
1: Ja, jeg har det er
0: kun... Problemet er, at jeg har kun 2 lover i min julekalender, så vi skal have tilføjet lidt, og så meget arbejde har jeg heller ikke i mig.
1: Nej, altså, jeg tænker også, hvad nu hvis FC Nordsjælland går i gruppespillet, og så skal du til at finde en masse mere.
0: Ja. Det må du slet ikke sige.
1: Det
0: kan jo være, at de gør det. Ja. Der er jo kun 1/4 tilbage, og det står altså stadig 2-2, og det er jo sammenlagt 3-2 til Nordsjælland, så jeg må have gravet dybt efter mere lommeuld.
1: Og det er vel også sådan her tider, når AGF er bagud 3-1 og 6-2 samlet, Tobias Hansen, at vi kunne bruge nogle tilsvarende historier fra dig.
2: Jamen altså, nu sidder han og snakker om Zamorano. Lige før jeg aldrig nogensinde har hørt om manden før, og han er vel ikke engang til stede i Schweiz i dag. Altså, det er jo lidt nok at grave et eller andet frem, man kan google sådan set. Nej, her i Randers, ikke også? Altså, jeg ved godt, det ikke er selve ørnen, der sidder her, men ham, der ligesom bestemmer over ørnen i Benfica i øjeblikket. Det er en mand, som er en kreatør ud over det sædvanlige, som når han, hvis han spillede mod Zamorano, det kan jeg ikke huske, om han har gjort, har overstrålet ham i en sådan grad, at han nu sidder lige bag mig, altså 5 meter bag mig, med en kæmpemæssig ørnenæse, sit lange, glinsende, sorte, portugisiske hår. Jeg tror stadigvæk, at inde på skjorten, der står der et flot tital, for det var det, han spillede med. Rui Costa. Han sidder her på Randers Stadion lige nu. Legenden fra portugisisk fodbold, fra AC Milan, har indfundet sig. Det har han selvfølgelig, fordi han sidder og kigger på Alexander Bar lige nu, og AGF-spillerne, i form af, at han er Benficas presidente. Simpelthen. Og så er det fint nok med Zamorano og 1+8 og alt muligt. Men, Rui Costa i Randers, det kan da et eller andet.
3: Jeg kan ikke lide, om vores børn, de skændes.
1: Nej.
3: På den måde.
1: Jeg synes, det er underholdende nok.
3: Ja.
1: Jeg vil gerne opildne til mere.
3: Nej. Ikke på den måde.
1: Men forventer vi, eller kan vi også med det sige, det her, at det er et roligt kampbillede hos jer begge, i hvert fald i disse minutter?
0: Nej, jeg har altså ikke tid til at fortælle historier. Der sker faktisk alt for meget. Det er en håbløs radiodækning. Jeg giver de lyttere, der gerne vil følge med i den kamp her.
1: Okay.
0: Det beklager jeg.
1: Vi render til Twice om lidt igen.

0: Level 42, Lessons in Love, og så lukker vi historiebogen igen, for der er jo fodbold at kommentere.
1: Jeg er ikke tryg ved det der med Nordsjælland. Jeg kan ikke lide, at de ikke har lige har flaget en mere. Men det er jo tæt på, Lindved.
2: Ja, det er det faktisk, for jeg kan heller ikke rigtig lide på deres vegne, at de ikke har fået lukket den her kamp, men en af indskifterne, Mark Brink, har altså lige haft en rigtig god mulighed for at få smidt bolden i kassen. Altså 3-2 til Nordsjælland, og med en 1-0-føring fra kamp 1, ja, så bør det jo være overstået, også med tanke på, at hjemmeholdet St. Gallen altså kun har 10 mand på banen, men som det er nu, der skal der jo ikke ske meget, før det er helt lige samlet set, så vi må ud i forlænget spilletid. Det skulle FC Nordsjælland nok helst gerne undgå, men det ligner ikke et hold, der som sådan har voldsomt travlt med at komme op og få scoret det her afgørende tredje mål. De har sådan et element af at kontrollere den her anden halvleg hjem, og det er klart, så længe FC Nordsjælland har bolden, så scorer St. Gallen nok i hvert fald ikke. Og det har de det meste af tiden. Nu får de så et indkast her, tager indkastet langt frem mod Alexander Lind, der tager den til sig, har Willum Bertelsen indskifter med sig. Ja, Alexander Lind er jo sådan set også indskifter, det er bare noget længere tid siden. Der er ikke rigtig nogen, der går til ham, Alexander Lind, på kanten af feltet. Der er Willum Bertelsen. Skal vi have lukket? Nej, hvorfor afslutter han dog ikke? Den kommer der! 3-2 til FC Nordsjælland. Willum Bertelsen havde selv muligheden for at score. Smed den videre til Alexander Lind, og så havner den over hos unge Hjalte Bo. Og så er der ballade igen. Jubler lige lidt ned mod den her endetribune, ned mod deres ultras, og så flyver det altså ind med iskolde fadøl mod den unge Nordsjælland-spiller. Der er også lige et par St. Gallen-drenge henne og tager lidt fat i ham. Masser af utilfredshed her på hjemmebane. Det ændrer altså ikke på, at Hjalte Bo og FC Nordsjælland har sørget for, at det står 3-2 nu, og FC Nordsjælland med 8 minutter tilbage er meget, meget tæt på europæisk gruppespil.
1: Det kan jo gå hen og blive en rigtig rødende aften for AGF. Ikke alene er i gang med at indkassere et nyt nederlag til Benfica, men hvis man ovenkøber i processen mister en af de mere centrale figurer på holdet, så er det jo for alvor skidt, Tobias.
3: Jeg tænker, det er Gift Links, du gerne vil have mig til at tale.
1: Ja, det er det. Med, ja, jeg er jo stor Gift Links-fan.
3: Ja. Det er vi vel alle sammen, er vi ikke? Altså, det er vel den side af afrikaner, vi holder mest af i hele Danmark, og alle sammen var lidt overrasket over, at ikke var med ved VM for Sydafrika. Der lige er blevet skiftet ud. Det var nu egentlig hensigten fra starten af i den sekvens. Frederik Emery stod klar. Det var ham, der skulle ind og erstatte Gift Links. Men det var ikke planen, at det var på grund af en skade, at han skulle skifte til Gift Links. I den sidste aktion overhovedet slår han knæet ned på baglinjen dernede og får behandling, men til heldigvis til stor jubel for de mange AGF-fans, da han rejste sig op, så var det ligesom om, at man tænker, okay, fint nok, han spiller igen på søndag mod Randers her i Randers i øvrigt. Det er nemlig AGF's næste kamp i Superligaen, der foregår på det her stadion her. Han så mere træt end skadet ud, Gift Links, så jeg sidder og krydser fingre for, at han ikke er skadet, fordi det er jo det, de har klaget lidt over, Jakob Poulsen og resten af AGF-staben, det her med, at det har været en hård start på sæsonen med lidt for mange kampe i forhold til, hvad bredden på klubben eller på truppen egentlig taget kunne klare, og der vil det, som du startede med at sige, Havsborg, bestemt være en kæmpe bet, hvis man skulle undvære Gift Links i et kortere eller længere varende stykke tid. Men heldigvis synes jeg, det ser ud som om, han gik hele vejen op til udskiftningsbænken. En lille smule haltende, men ikke nok til, at jeg tænker, at det var en alvorlig skade. 86 minutter er der spillet på Randers Stadion, hvor AGF har besøg af Benfica. Det er de rødklædte portugisere, der fortsat fører og er på vej i Europa League, mens det hedder Conference League for AGF.

0: Cæsar gav os XOXO.
1: Og det bliver nogle hurtige, korte gennemstillinger, fordi to af vores kampe er jo faktisk ved at være slut. Lad os da høre først hos dig, Tobias Hansen, hvor lang tid bliver lagt til mellem AGF og Benfica?
2: Nej, det får jeg nok en indikation på om rundt regnet 10 sekunder, fordi så er der spillet de obligatoriske 90, du kan se kampens fjerde dommer står med et skilt, hvor der står 3 minutter, og det er til skønsang her i Randers, hvor AGF-fansene hylder deres helte og siger tak for det eventyr, det trods alt har været at spille to kampe mod så stor en klub som Benfica, som også har vist klasseforskellen med indtil videre 2 gange 3-1 mod de danske mestre. 3 minutter resterer der i Randers.
3: Og klasseforskel, det synes jeg ikke, der har været mellem FC Midtjylland og Rijeka, slet ikke i aften i hvert fald, hvor vi her i anden halvleg har åbnet med et gult kort til Mads Bæk Sørensen, der stoppede, eller forsøgte at stoppe en kontra. Det lykkedes ham i øvrigt ikke. De kom frem til en afslutning dernede ved indskiftet Yusuf Kabadai, der sparkede bolden et pænt stykke både over og forbi. Men et gult kort til Mads Bæk Sørensen, så skal han da i hvert fald passe på i den resterende del af kampen. Og det er alligevel en rum tid, for vi er kun 4 minutter inde i anden halvleg. FC Midtjylland kan glæde sig over 1-1 på måltavlen, og dermed samlet 3 til midtjyderne.
4: Her i Schweiz kan det være, at vi skal have Nordsjælland scoring mere. Det er den unge mand, Willem Bertelsen, der forsøger en afslutning, men den får han ikke rigtig ordentlig ram på. Det ser til gengæld godt ud, det her, for Nordsjælland på vej mod en 3-2-sejr, dermed i Conference League-gruppespillet St. Gallen, der har spillet 2 hjemmekampe i den her europæiske sæson indtil nu, har slået Benfica 2-1. Benfica, der jo render rundt i Randers lige nu, og også mødt Sheriff Tiraspol, vandt 5-1 i den hjemmekamp. Nordsjælland kan de altså ikke få skovlen under. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har rundet 89 minutter. Vi må se, hvor meget den israelske dommer har i ærmet af ekstra tid. Men 1 minut plus tillægstid er FC Nordsjælland fra at vinde i St. Gallen og dermed være klar til gruppespillet i Conference League.
3: FC Midtjylland, de er så 40 minutter plus tillægstid fra at spille sig videre til ligafasen i Conference League, dermed det 6. ligaspil, eller gruppespil, som det hed tidligere på de seneste 7 år. Det er jo altså også en pæn statistik, kan man sige, for FC Midtjylland, der er i angreb lige nu, røg i højre side, muligheden for at få bolden ind i feltet også, og derinde der kommer der så en Rijeka forsvarsspiller på og skovler bolden over eget mål til et hjørnespark for FC Midtjylland. 5 minutter inde i anden halvleg, og lad os få afgjort den der kamp i Randers, Tobias Hansen.
2: Ja, jeg tror da, at man trak Benfica, som måske det værste hold overhovedet, man kunne trække i forhold til at kvalificere sig til Europa League. Jamen, der tror jeg godt, at man i Aarhus tænkte det der. Det kommer aldrig nogensinde til at gå. Altså, de er jo realister i Aarhus. Og jeg tror også, det er derfor, at hele stadion her i Randers lige nu, altså godt og vel 10.000 mennesker, står op lige nu, anerkender deres helte, de danske mestre, for den indsats, de trods alt har leveret her på stadion i aften, hvor de i lange perioder, synes jeg, spillede sådan mere eller mindre lige op med Benfica. Det er så bare ikke nok, når man en gang imellem ikke rigtig kan følge med. Lad os så kan jeg forstå, at der er en scoring et eller andet sted. Jeg hørte ikke, hvor det var, men lad os komme videre herfra.
3: Ah, det er simpelthen et gudemål, og det er jo en mand, der i hvert fald hen over hele sommeren er blevet rygtet væk fra FC Midtjylland. Nu har han scoret et meget, meget vigtigt mål og bragt FC Midtjylland foran en hjørnesparkskombination, hvor han bare lige driver bolden ind på kanten af feltet. Så tager han et træk, kommer over, og i en nærmest så spidsvinkel, at han ikke burde afslutte, men det gør han. Chileneren Dario Osorio klapper den over i det lange målhjørne, og 6 minutter ind i anden halvleg. Så er det 2-1 til FC Midtjylland, og sammenlagt 4-1, det lugter af Europa.
2: AGF's træner Jakob Poulsen er gået ind på banen, har lige sagt tak for kampen til Marco Silva, Benficas træner. Det er slut for AGF i Champions League, det er slut for dem i Europa League, nu hedder det Conference League. De taber hjemmekampen til et godt spillende Benfica-mandskab.
4: I St. Gallen i Schweiz er der spillet 1 minut og 20 sekunder af de 5 minutter, vi har fået lagt til. Det betyder, at den europæiske sæson er ved at synge på sidste vers for FC St. Gallen, men i den grad ikke for FC Nordsjælland, der er på vej til ligafasen, og det er jo ikke hverdagskost for FC Nordsjælland. Senest i 2023 var man med i Conference League, og så var der selvfølgelig et Champions League-gruppespil tilbage i 2012. Det er en stor aften for FC Nordsjælland. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er to hold, der godt ved, at det her det er overstået. FC Nordsjælland, de kører bare bolden rundt, og der er ikke rigtig nogen af St. Gallen-spillerne, der sådan helhjertet gider at jagte kuglen. Det er der heller ikke så meget grund til, fordi at FC Nordsjælland fører sammenlagt med 4-2, 3-2 her til aften, og vi har aktuelt 3 minutter tilbage af tillægstiden.
3: Og 4-1 samlede altså til FC Midtjylland på en 2-0-sejr for en uge siden på hjemmebane mod HNK Rijeka fra Kroatien. Og så lige nu en 2-1-føring her 8 minutter inde i anden halvleg. Jeg får den her gentagelse af målet for Dario Osorio. Det er simpelthen bare elegant, lækkert og overskudsagtigt leveret af en mand, der jo som nævnt altså er rygtet vidt omkring, altså til andre klubber, eksempelvis Manchester City. Det er et vildt rygte, vil jeg bare sige. Og jeg tænker umiddelbart, at det her smider han i hvert fald 10 millioner oven i købsprisen, hvis det kommer så vidt. Der er jo mindre end en uge tilbage af transfervinduet, men FC Midtjylland regner med, at både han og så i øvrigt en mand, der er bænket for anden kamp i træk, Francolino, bliver solgt i løbet af det her transfervindue, som der så altså ikke er særlig mange dage tilbage. Lige nu FC Midtjylland i angreb igen. Philip Billing fører bolden frem, har Sofus Johannesen med i venstre side. Han er kommet ind i stedet for Kelvetjen her i forbindelse med sidebyttet. Han får bolden derude nu, Sofus Johannesen. Jeg kigger sådan lidt op. Kan jeg slå et indlæg? Det kan han umiddelbart ikke. Spiller den tilbage til Billing, så ryger den ind centralt, og det gør den så ikke, for Billing leverer endnu en fejlaflevering på en rigtig, rigtig svær aften for ham, trods alt. Men de kan glæde sig, FC Midtjylland, over at de 9 minutter inde i anden leg har godt og grundig kurs mod Europa, eller Conference Leagues ligafase, som det hedder. De fører altså 2-1 i Rijeka.
4: Ja, og her i St. Gallen, der er det ved at være slut. Der kommer en radiovis lige om lidt, og mens den radiovis er i gang, der kan endegyldigt blive fløjtet af her i Schweiz, for det, der har været en meget, meget vellykket europæisk aften for FC Nordsjælland, kom med en 1-0-føring fra den første kamp. Jeg var ikke sikker på, at det var nok, at de ikke fik scoret flere mål for en uge siden, men det viste sig altså at være nok for et FC Nordsjælland-hold, der godt nok har lukket et par mål ind for første gang i meget, meget lang tid, men til gengæld også selv lavet 3 kasser den anden vej. Det er altså stærkt arbejde af de her unge drenge fra Farum. De har spillet 94 minutter, der er et minut tilbage. FC Nordsjælland fører med 3-2. Nu skal vi have en radioavis.
5: Det var en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal i går. Det fortæller Christian Svendevi, seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Sammen med et hold af internationale forskere har han undersøgt årsagen til den brune flodbølge, der rev både huse, biler og broer med sig.
6: Jamen det, vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
5: Forskerne arbejder fortsat på at afklare, hvilken rolle klimaforandringer spiller i naturkatastrofen. Men på grund af varmere vejr vil den slags ødelæggelser ske oftere, fortæller Christian Svendevi.
6: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred, men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen, og det ser vi oftere og oftere.
5: De voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 362 menneskeliv, og over 1000 mennesker er meldt savnet. Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge. Klog, folkelig og samlende, siger hun.
7: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
5: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
8: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
5: Og Bo Liebergren tør ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
8: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
5: Oprindeligt skulle hospitalet have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet og i nat for de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4. Du lytter til P4.
1: Ja, normalt ville jeg tage et lille stykke musik. Det gør jeg også om lidt, men vi skal lige lukke kampen først hos dig, Frederik Lindved. Det er blevet til gruppespil for hvad, tredje gang i historien for FC Nordsjælland?
4: Ja, der skete sådan set ikke så meget efter, vi har sat en radioavis på. FC Nordsjælland vinder med 3-2 her i St. Gallen, og altså samlet 4-2 efter en 1-0-sejr i sidste uge. Så nu holder de fest med de der 20... omkring 20 medrejsende fans, FC Nordsjælland-spillerne, nede i det ene hjørne. Det er en stor aften, og det var ikke nogen nem kamp. En kamp med masser af pres fra hjemmebanetilskuerne. En kamp med et hav af gule kort. Og en kamp, hvor de også selv lukkede 2 mål ind. Men det betyder ikke så meget, når man selv laver 3 basser den anden vej. Jeg synes, det er stærkt, det FC Nordsjælland, de tog her til Schweiz og præsterede. Så velfortjent over 2 kampe, at FC Nordsjælland, de skal ud og spille mere Europa i den her sæson.
1: Og det er også vigtigt at præstere på de rigtige tidspunkter, Mathias Jakobsen. Og der er det jo så i et returopgør for at komme videre i Conference League-gruppespillet, at det også er vigtigt at præstere. Det gør Midtjylland også.
3: Ja, det gør det. Vi kan ikke kalde det for endegyldigt afgjort, men det ligner en afgørelse i Rijeka, hvor FC Midtjylland har bragt sig foran med 3-1. En genialitet af Rasmus Nielsen Christensen, der først laver en tunnel på en forsvarsspiller dernede for Rijeka, tager sig lige en 1-2 med Daniel Castillo, inden han slår bolden ind, viser overblik, kæmpe overblik, og finder Magnus Jensen, der gør det til 3-1 for FC Midtjylland. Vi har spillet en lille time i Kroatien.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Den sidste times Liga her med Thomas Loft og europæisk spil, som er gået rigtig, rigtig fint for det danske hold indtil videre. 4 danske hold videre til Liga-fasen, så mangler bare lige FC Midtjylland. Men Mathias Jakobsen, det er jo også en plan, der går ganske glimrende i Kroatien.
3: Ja, det ser glimrende ud, altså mindre end en halv time tilbage, og det virker lidt som om, at det der 3-1-mål, især jeg nok egentlig også 2-1-målet til FC Midtjylland, som jo kom relativt kort inden 3-1-målet, signeret af Magnus Jensen, at det punkterede det her opgør lidt, punkterede hjemmeholdets muligheder for at komme tilbage i den her kamp, og nu kan man så sige, at FC Midtjylland har samtidig smidt både Cho og Francolino ind, så nu tillader de sig også FC Midtjylland og cheftræner Mike Thulberg at spille med egentlige angriber i en kamp, hvor der er det jo Osorio, der normalt er højre kant, det er Stanley Iheanacho kan også ligge over i venstre side, har været de to spillere, der har ligget rent offensivt, og har så også leveret 2 mål, og så sammen med Magnus Jensen gjort det her opgør. Det er afgjort, det tør jeg godt at sige, men vi har stadigvæk lige en halv time, der skal tilbagelægges, og der kan FC Midtjylland så forsøge at sætte trumf på og score endnu flere mål. Altså 63 minutter spillet i Kroatien, 3-1 til FC Midtjylland, og dermed sammenlagt 5-1 til midtjyderne.
0: Og den positive melding, jeg så kom med lige før, altså med hensyn til det danske hold, der prøver videre. AGF taber til Benfica, men er sikret at gå videre i Conference League, Liga-fasen. Det samme med FC København, efter de vandt mod Turku. Og så Nordsjælland, der netop vandt mod St. Gallen, og dermed de også i Conference League.

0: Ophelia. Var det her fra Taylor Swift i Liga på B4, der beskæftiger sig med europæisk fodbold? Og hvis man siger europæisk fodbold også, dansk fodbold, i sammensætning med Mathias Jacobsen de senere år, så er det, at FC Midtjylland er kommet mere og mere ind og blevet en del af det europæiske spil, fordi de har stabiliseret sig i toppen af dansk fodbold. Er det så godt nok for dem at være med i Conference League, som jo trods alt er den tredje bedste turnering i Europa?
1: Ja, og det er jo lidt specielt, fordi det er første gang nogensinde, at de kvaler til Conference League. De to gange tidligere, hvor de har været i en situation, hvor de kunne spille sig videre, som det her sikkerhedsnet, det nu engang er, altså tredje turneringen, den tredje og sidste turneringens mulighed. Ja, der har de misset kvalifikationen, altså tabt til både Legia Warszawa fra Polen, og så også PAOK fra Grækenland. Men de skal jo glædes over, at det trods alt lykkes at sikre endnu en ligafase, som det hedder nu, altså tidligere gruppespil. Fordi det er så altså som nævnt 6. gang ud af seneste 7 sæsoner, at de spiller europæisk fodbold hele efteråret som minimum, og så måske endda også i foråret. Det er jo der, FC Midtjylland ser sig selv, og så er det rigtigt nok, at de må lidt nøjes, men det stod jo allerede klart, da seneste sæson den sluttede, at det vil blive meget, meget svært at komme i Europa League i hvert fald. Der endte man så med i anden kvalrunde at trække Besiktas fra Tyrkiet, hvor man var i store, store problemer på udebane. Og det er jo den eneste udebanekamp, man har tabt det hele 20-26 indtil videre. En kamp, hvor man får rødt kort tidligt ind i kampen til Friday Team angriberen og spiller altså en mand i undertal i lang, lang tid dernede. Taber 0-1, har masser af muligheder for at spille sig videre på hjemmebane. Der får man så også et tidligt rødt kort denne gang til Martin Erlich, og må også spille i undertal. Der taber så 0-2 på hjemmebane. Så man må nøjes, og det er det virkelig for FC Midtjylland, der jo drømmer om at få lov til at spille nærmest fast med i Champions League. De vil jo gerne vinde mesterskabet hver eneste år, og så om ikke andet, så minimum spille sig i Europa League. Det kommer de altså ikke til i den her sæson, men 6 kampe i Conference League. Nogle af dem måske endda meget, meget sjove, altså set i sådan et sportsligt perspektiv, og også økonomisk perspektiv, det kan jo hedde sig. Ajax eksempelvis, det kunne da være en meget sjov kamp for FC Midtjylland, og så samtidig også med gode muligheder for egentlig at komme rigtig langt i turneringen, fordi FC Midtjylland nåede jo hele vejen til 8-delsfinalen i Europa League i seneste sæson, og var langt ind i foråret et hold, der lignede et mandskab, der måske endda kunne gå hele vejen i Europa League, hvis man virkelig tillod sig at drømme, og det gjorde man jo i Midtjylland. Så lad os nu se. Altså, jeg tænker, hvis de virkelig kommer til at spille for FC Midtjylland, hvorfor skulle de så ikke være blandt dem, der rent faktisk kan komme rigtig langt i Conference League, fordi, lad os bare slå fast, de kommer til at spille sig ind i den der ligafase. De er foran med sammenlagt 5-1, altså 3-1 på udebane i Kroatien i aften, og altså bare med 20 minutter tilbage af det her opgør.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Og tænk sig engang, det kan også komme til at ske rigtig, rigtig mange gange i løbet af efteråret, hvor vi altså skal have, som det ser ud lige nu, der skal godt nok gå meget galt, hvis ikke det ender med at også være facit. Fire danske hold med i Conference League, altså AGF, der er ikke noget Champions League, det er noget heller ikke Europa League, må også i gåseøjne nøjes med Conference League med rart med et ligaspil for dem. FC København spiller sig også videre mod Turku fra Finland, og så altså FC Nordsjælland med en flot, flot sejr over St. Gallen. Og lige nu FC Midtjylland på kurs mod altså videre avancement, også på udebane foran med 3-1 mod kroatiske Rijeka, der mangler et kvarter.

0: Michael Jackson var det her, The Way You Make Me Feel. Fire danske hold skal spille Conference League. Det er mere eller mindre sikkert. Det er i hvert fald svært at sige, at Midtjylland skulle lige pludselig få indkasseret fire mål, og Rijeka skulle komme tilbage. Trods alt, ikke? Mathias Jakobsen, har du tid til, at vi prøver at løbe nogle af de der hold, de danske hold skal møde igennem?
1: Ja, altså, har du overblikket, eller?
0: Jamen, nogenlunde, det var bare lige, hvis der nu var en to målchance, så vil jeg ikke lige snakke med om det lige
1: nu. Der var lige et indkast. Nå. Et langt indkast fra Mads Bæk Sørensen, som også bliver hættet mod mål, trods alt giver et hjørnespark til Midtjylland.
0: Okay, men jeg kan lige nå at få sagt, altså det er hold som Ajax, Atalanta, Riga FC, Pafos FC, FC Twente, Lugano, Kups, Jablonec fra Polen. Så det er bare for at sige, at det er jo sådan lidt i begge boldgader, men det bliver nok ikke højere end Ajax. Ja. Kan det danske hold klare sig mod de her modstandere, når der er lovtræning i morgen?
1: Jamen, det tænker jeg altså. Jeg tror, der AGF vil få problemer på udebane mod Brighton. Lad os lige se det her Jørgens Bak, som kommer ind i straffesparksfeltet her, også bliver hættet mod mål. Og jamen, så har vi da også en 4-1-scoring. Og hvem er det, der får lov til at stanke den ind dernede? Jeg tror endda, måske endda, det er Rasmus Nissen, eller hvem er det? Det kan jeg ikke engang se, at det er vidderlig nede i modsatte ind af, hvor jeg sidder. Men FC Midtjylland foran med 4-1, og vi kan da godt slå fast, at nu begynder det der at rulle for Midtjylland. Altså, der ikke har... Måske spillemæssigt stort domineret, det synes jeg ikke, de har, men igen, nu er de stensikre på at spille sig videre her. Det er Jocho, der får hættet den ind dernede, altså den sydkoreanske angriber, der er kommet ind for FC Midtjylland. Jeg vil bare sige, der er nogle danske hold, der har større og bedre forudsætninger i hvert fald for at slå hold som Brighton fra Premier League eksempelvis, eller Ajax. Jeg tænker umiddelbart, at AGF kunne nok godt få ørerne i maskinen der. Igen ikke, vi skal underkende dem, fordi de er trods alt videre. De er danske mestre og alt det der. Men FC Midtjylland har bare en anden erfaring, og det samme med FC København. Der er bedre muligheder. Men det er sådan noget, der er det sværeste. Og igen, med tanke på det, AS Monaco er der selvfølgelig også. Men så ser jeg da gode muligheder for FC København og FC Midtjylland, hvis de sådan virkelig kommer i omdrejninger for at bruge nogle penge her i den sidste del af transfervinduet, som altså lukker i midten af næste uge. Hvorfor skulle de ikke kunne komme rigtig, rigtig, rigtig langt og sikre Danmark rigtig mange koefficientpoint? Det er jo det, der lykkedes for FC Midtjylland i seneste sæson, og det var endda i Europa League, og en af grundene til, at Danmark til næste sæson, altså når den her sæson er slut, så er det både nummer 1 og nummer 2, der skal ud og spille Champions League-kvalifikation. Så det går den rigtige vej for Danmark, selvom vi lige nu måske har mere fokus på, at okay, Norge har to hold i Champions League. Ligafasen, det er også vildt og voldsomt. Danmark har fire hold med, og det er altså kun i Conference League trods alt. Men igen, hvis tingene kommer til at spille for det danske hold, så tror jeg faktisk, vi får et rigtig, rigtig sjovt efterår, og også danske hold med i knockout-fasen, når kalenderen den siger foråret 2027. 4-1 til FC Midtjylland, det vil sige sammenlagt 6-1. FC Midtjylland sten sikkert videre i den her turnering. Der er 10 minutter tilbage i Kroatien her til aften.

0: Søs Bjerre var det med Malene. FC Midtjylland godt på vej videre i Europa. Men Mathias Jakobsen, altså det bliver også hverdag igen. Det vil blandt andet, det er jo på søndag, når de skal en tur til Silkeborg. Rivalerne i hvert fald, når det kommer til lokation. Og så er der igen kamp næste uge, så mod FC Midtjylland. Så der er jo også noget andet, man skal koncentrere sig om. De skal jo også komme i gang sådan rigtigt i Superligaen FC Midtjylland, for det kan jo godt være lidt småsvært den her sæson.
1: Og du siger det meget præcis, fordi de næste tre kampe, der venter for FC Midtjylland i løbet af de næste ni dage, er det jo sådan set nærmest kun, hvor de spiller søndag ude mod Silkeborg. Det er kunstgræs og så videre. Lad os lige se Midtjylland her, om det kan blive farligt igen. Francolino får ikke bolden under kontrol derinde, trods alt, og bolden havner hos Rijeka-keeper Aleksa Todorović. Samtidig så bliver han så liggende dernede. Francolino, det ser ikke alt for godt ud for angriberen. Nej, han kommer på højkant igen her. Men en udkamp mod Silkeborg, det er aldrig sjovt på kunstgræs og alt det der. Og så har man altså i midtugen en kamp mod de danske mestre fra AGF på udebane. Det er altså den rigtige udebane. Det er i Vejlby. Det er ikke i Randers. Der kan det også komme under tryk FC Midtjylland. Og så kampen efter en kamp mod FC Nordsjælland. Så det er ikke et nemt program, de har nu her. Det er virkelig de stærke modstandere. Der går heller ikke lang tid, før man skal møde Brøndby. Og det er så også en kamp mod Brøndby-mandskab, der aktuelt topper Superligaen. Så det bliver ikke nemt. De kan så glæde sig over, at der ikke er europæisk fodbold, man skal jonglere med i samme periode. Fordi man spiller altså først om næsten halvanden måned. Og der er vel egentlig halvanden måned til, de tager hul på Conference Leagues ligafase. Altså i midten af oktober. Så der er landskampspause inden, og det er jo en lang en af slagsen på hele tre uger. Så man har lige mulighed for at restituere en lille smule, om end Superliga-programmet nu altså også begynder at sige, at de skal op på den store klinge. Det går ikke meget længere i hvert fald, og bare fedte de fine resultater hjem. Spillet skal også gerne sidde dem. Det synes jeg egentlig også i større grad, det gjorde i aften, særligt her i anden halvleg. Der har simpelthen bare været klasseforskel. FC Midtjylland har været suverænt det bedste mandskab, og med lige på den gode side af 5 minutter tilbage. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver lagt super meget til. Der er FC Midtjylland altså stille og roligt, men på meget, meget sikker kurs mod Conference Leagues ligafase. De fører med sammenlagt 6-1, altså 4-1 her til aften.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Der er i dag blevet trukket lod til næste afdeling af den danske pokalturnering. Efter at Vejle spillede den sidste kamp, det var mod Silkeborg, og Vejle vandt også stort 3-0. AaB tabte, var det i går, de tabte til Vartanspor fra Jyllandsserien, og Vartanspor fra Aarhus får så en ny hård modstander, når FC Nordsjælland skal forbi klubben, der holder til i den vestlige del af. Jamen, altså, hvis de har gjort det en gang mod AaB, bliver måske lidt mere svært mod Nordsjælland, men altså.
1: Der vil jeg så også sige, Thomas Loft og alle lyttere, hvis der var nogen, der så billeder af den kamp i forgårs, hvor de slog AaB, den fodboldbane, den kan FC Nordsjælland ikke spille på. Det er så langt fra plan kunstgræs, som man overhovedet kan komme. Har du set billeder derfra?
0: Ja, jeg sad og så kampen.
1: Det ved jeg, du har. Fantastisk
0: underholdende. Men det lignede, der var sådan en plovfuger ned igennem banen. Det var knoldet som var pokker. Til gengæld så at sige, glæden for Aarhus-drengene, der så gik videre og slog AaB. Bør også AaB ikke, hvad det har været. Men alligevel at slå et hold, som er 4-5 rækker bedre end dem, ikke? Og slå et hold, der har været danske mestre for 10 år siden. Det er sgu enormt.
1: Og vi skal ikke langt tilbage, så var det jo Brabrand, der på det andet tidspunkt spillede i 3. division, der leverede overraskelserne i pokalturneringen. Det kan vi jo tillade os at sidde og tale om nu, fordi FC Midtjylland, de er trods alt videre til Conference League. Der er ikke meget mere end 1,5 minut tilbage. Men der slog de i øvrigt også FC Nordsjælland Brabrand ved den lejlighed at komme i semifinalen. Nu FC Midtjylland i angreb og ny afslutning med en redning dernede fra Aleksa Todorovic. Og det er jo et indskiftet Valdemar Byskov, der driver bolden frem og får sparket på mål med venstrebenet. Får ikke noget ud af det. Men kan du huske det der forrygende rate, de havde? Pokaltogt, som de havde. Brabrand endte i semifinalen, røg så ud, spillede faktisk 1-1 i den første kamp mod Viborg, blev så kørt over 6-0 oppe i Viborg i december måned, tror jeg, vi var i på det tidspunkt. De skulle i hvert fald direkte til julefrokost på bagkant af opgøret. Skønt, at det pokalturneringen kan. Så lad os nu bare lige sige, det kan være, at Vartanspor på Sødalskolen i det vestlige Aarhus spiller sig videre i Brabrand, altså mod FC Nordsjælland. Det vil være noget af en historie. Nå, det er ikke fordi, jeg prøver at træde vandet. Jeg kan konstatere, at vi har 50 sekunder tilbage. FC Midtjylland, de skal nok spille sig videre. Om lidt får vi også at vide, hvor lang tid der bliver lagt til. Det kan simpelthen ikke være særlig lang tid. Heller ikke, selvom det ikke er nogen tysk dommer dernede. Havde det været en tysker, det plejer at sige, så havde han fløjtet af på minuttal 90. De små 7.000 tilskuere her i Rijeka, de venter i bund og grund også bare på, at det slutter. Enkelt er gået, men resten de holder trofast ved, og står der også stadigvæk og holder gang i stemningen dernede. Sofus Johannesen fordeler over i højre side i sekvensen her. Så kan FC Midtjylland føre bolden frem, måske endda blive farlig endnu en gang, men vælger så den sikre aflevering ind centralt, hvad det var Byskov skal vel egentlig bare se fremad. Det gør han ikke, spiller den tilbage til Magnus Jensen, så FC Midtjylland, de egentlig også i bund og grund klar til at få sig et formentlig dejligt afkølende bad, og så rejse hjem i morgen op af formiddagen, og så forberede sig frem mod den kamp, der altså venter på søndag. Nu får vi at vide, hvad der er lagt til. 3 minutter får vi alligevel. Lad os se, om der sker noget i de 3 minutter. 4-1 til FC Midtjylland, sammenlagt 6-1 mod Rijeka.

0: Feather var det her fra Sabrina Carpenter, så kan der ikke være lang tid tilbage hos dig, Mathias Jacobsen. Og den sidste kamp for i aften i Europa med FC Midtjylland.
1: Yes, og det er flere FC Midtjylland-spillere, der simpelthen smider sig ned i græsset. En af dem, han blev endda skiftet ind i forbindelse med pausen, Sofus Johannesen. Det vidner altså også om, at det har været en udmagrende kamp, det her, særligt på grund af varmen. Men FC Midtjylland gjorde præcis, hvad de skulle, til trods for, at det startede forfærdeligt, da Daniel Adu Adjei gjorde det til 1-0 bare efter 3 minutter spil og åbnede det opgør op på hvid gab, men FC Midtjylland stod imod, og efter et hjørnespark lykkedes det altså at få udlignet ved Stanley Iheanacho, og så kan man sige ovenpå en 2-1-scoring fra Dario Osorio, et forrygende mål kort ind i anden leg, så har det kun gået en vej, og dermed altså en stensikker FC Midtjylland sejr 4-1 i aften, og dermed sammenlagt 6-1 over Rijeka fra Kroatien, det fjerde bedste mandskab i Kroatien i seneste sæson, og et hold FC Midtjylland skulle slå, det gør de også, og dermed er de altså klar til det 6. gruppespil. Ligafase er det så nu, altså over de seneste 7 år, meget, meget imponerende FC Midtjylland, der altså skal spille med, ligesom 3 andre danske hold i Conference.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. En god dansk aften, trods alt for dansk fodbold. Når jeg siger trods alt, så er det jo fordi, det er den tredje bedste europæiske turnering, men fire danske hold går videre. AGF, selvom de taber til Benfica, var sikret at komme i den her turnering. FC Nordsjælland er videre, FC København er videre, FC Midtjylland er alle sammen videre. Der er mere om det her inde på dr.dk/sporten. DR.dk bærer også meget præg af den store historie, der ellers foregår i Norge, hvor mange nordmænd har samlet sig på Slotspladsen, fordi Kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Du kan holde opdateret omkring det, og også se video derfra. Så Slotspladsen inde på dr.dk.

Gosh, I Love It var det her fra St. Clair, den næstsidste nummer i liga for i aften. Om lidt efter radioisen altså, er det tid til før natten her på kanalen, som tager over klokken 23.03, som det hedder i fagsprog, og så er vi tilbage igen i morgen i liga. I morgen er der også lodtrækning til de her europæiske, den europæiske ligafase, altså Conference League. Det kan du holde optaget omkring ind på dr.dk/sporten, og så i morgen er liga tilbage igen, og det er så med AC Horsens mod Viborg, der mødes. Liga starter kl. 18, og kampen starter kl. 19.

0: Travis var det her. Why Does It Always Rain On Me? Radioavis, klokken er 23.
1: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevare og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
4: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
5: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville bare det bedste for os alle.
4: Er han en god konge?
5: Ja, han var en veldig god konge.
1: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
6: Fordi han er det, som man lidt som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: Det er soundtracket til den Oscar-vindende film Druk af Thomas Vinterberg. Og det er også en sang, der landede på en flot plads nummer 87, da vi lavede en afstemning om den bedste danske sang nogensinde. Den her top 100. Scarlet Pleasure, What a Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at holde os med rigtig godt sportsligt selskab her de næste timer. Nu er det musikken, det gælder, og det er mig, der har fornøjelsen at flette det hele sammen med nogle ord. Med det formål at få skabt noget god karma her på falderibet af torsdagen. Vi skal blandt andet høre den duet, som Aretha Franklin og George Michael heldigvis lavede til os. Der er vi lidt tilbage i tiden. Der er også masser af det nye danske på programmet, som for eksempel her, hvor det handler om det der rigtig gode venskab, hvor man har hinandens ryg. Det er Rosa, der giver os min ven.

Hvis du også nu her går lidt rundt om dig selv og er sådan lidt bekymret for at skulle til at sove, fordi det er jo så vigtigt med den der søvn, og hvad nu hvis søvnen ikke rigtig kommer til dig, så vil jeg bare sige til dig, at du er ikke den eneste, fordi det her, det er en sang om at være udfordret lidt på det der med søvn, som Adam Young, der står bag Owl City, selv har oplevet. En sen nat, der sad han søvnløs på gulvet i sine forældres kælder, og tænkte over livet, og tænkte over sådan forskellige ting, og musikken kom til ham. Pludselig så dukkede de her små lyde op, næsten som små ildfluer. Her er Fireflies.

Det er Rosé, og så en mand, der i den grad er kendt for at kunne gebære sig i mange forskellige genrer, må man simpelthen bare sige, Bruno Mars her, og deres store hit fra 2024, Aparté. George Michael og Aretha Franklin har også lavet mange hits hver især. De har også lavet en sang sammen. Hold da op, hvor det svinger godt. Her er I Knew You Were Waiting For Me.

Det her det er før natten på B4. Der er godt run på Erika Janes karriere, må man bare sige, allerede inden hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix her i år med Death of Me. Jamen, der var hun der jo, og så kom hun med nummeret Lige så ligeglad, og nu er hun altså med en ny single, vi kan få fornøjelsen af her på B4. Her er Erika Jane med

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige.

Man får næsten sådan lidt trance-agtige vibrationer fra Nick & Jay. Det har de det jo med at gøre. Begiver det sig lidt i det der sådan lidt spirituelle univers, har jeg lyst til at kalde det for. Også her i nummeret Magisk, som efterhånden er 10 år gammel. Nick & Jay var det altså, og så er det Aller Langley og Be Her.

Det er en sang om kærestesorg, tabet af en nær relation, skrevet af Gwen Stefani fra No Doubt, og i øvrigt også hendes bror Eric Stefani. Teksten her til Don't Speak, den her kæmpe kærlighedsballade, blev efterfølgende omskrevet af Gwen Stefani. Det var i forbindelse med, at hun gik igennem et brud med No Doubts bassist Tony Kanal, som hun havde været i et forhold til i rigtig mange år. Her, der skal du have Save Us

Der var endnu et af de numre, der kom med på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, den her afstemning, vi lavede tidligere på sommeren. Og der landede De Første Kærester på månen fra TV2, altså på en 47. plads. Her er det Thor Farlow og Vind og Vejr.

Et dejligt nummer fra Tracy Chapman her, et nummer, som hun i øvrigt skrev, inden hun blev kendt, mens hun stadig var studerende, og det blev også det nummer, som hun brød igennem lydmuren med, havde han sagt, i 1988, og det blev jo altså et kæmpe, kæmpe hit. I øvrigt også et nummer, der røg til tops på hitlisterne igen 35 år senere. Det er jo sådan noget, der sker, når der er nogle nye kunstnere, der genfortolker gamle hits i de her tilfælde. Der var det countrystjernen Luke Combs, der tog det her nummer også op igen, og ja, fik den frem i lyset, så at sige, også på hitlisterne. Fra Tracy Chapman, der skal vi over til Belæst, og vi kunne gå hele vejen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Christoffer og A Leap of Faith. Om lidt er det midnat i Danmark. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker for i aften med Depeche Mode, Policy of Truth.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
0: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
2: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
0: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
0: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Så lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødsningsloven, den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF, indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
2: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperterne undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at